0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et antke andeks, soodage, võt, mis asjad need teil seal on, need sellised ilusad asjad, sellised ümargused, need on õunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusti, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud, andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilusti ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, kus pisikesed ilusad, väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Vabandust.
2: Ja?
1: Kas see siin on tamm?
2: Tamm? Ei, see siin on laud. Tammed kasvavad metsas või pargis. See siin on laud.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Hitmiks naljanurk.
1: No kuidas väikesel Margusel läheb?
2: Hästi, kuigi me oleme natuke mures.
1: Miks? Ta on ju terve ja rõõmus, eks?
2: Jaa, aga ta ei õppi nii kiiresti potil käima, kui me lootsime.
1: Elden aeg, no mis te selle pärast muretsete?
2: Arvad?
3: Muidugi, usu mind, ta loobub mähkmetest nii pea, kui selleks valmis on. Põhiline on last mitte sundida.
4: Oh, paps, saaksin ühe õlle veel või?
3: Ja olgu, aga see on viies ja viimane. Muidu tuleb öösel pissi häda ja me jälle mähkmeid vahetama, nagu täna öösel juhtus.
4: Ja.
1: Ja varsti on vannitamise aeg siis, eks kullake?
4: Ja ma olen joon õlle ära, siis lähme.
3: Ja, kes ja armastab oma isid?
4: Ja, mina.
3: Minu poiss.

0: for Detroit. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada, palun.
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
2: Ma olen Rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
2: Kuhu suunas meie suhe areneb?
1: Väga hea, väga hea. Nii, jah, palun.
3: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
1: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
2: Kas ma näen sellest paks välja?
1: Väga kena. Võt, see on päris hea. Ja liigub. Nii, nii.
2: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
1: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
3: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
1: Tubli! Nii, veel?
2: Ära muretse, see suurus ei ole oluline.
1: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun. Tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimaatši vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Kuur.
1: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et
2: teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on.
1: Doktor imestab, puujalg teeb selle valu.
2: Jah, et naine peksab mind sellega kogu aeg.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiili kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täid.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kergejõustiku MM-il käib vasaraheide. Üks sportlane ütleb teisele. Täna pean ma ennast tõsiselt kokku võtma. Seal tribüünil istub mu naine. Vaevalt, et sa talle nii kaugelt pihta saad, märgib teine.

0: Duo hitmiks huumor.
1: No see on tõesti väga kena auto. Värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti, väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vanna trefid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: See on juba antvõtmid siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratast vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu. Kere on läbi roostatunud mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, võtsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.

0: Hitmix-huumor .
1: ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt . Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet ? Ohoo , imestab Juku . Ja kas sa mahtusid ära ?

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis, teil on ka midagi kadunud?
2: Jah, naine.
1: Ja, mul ka. Milline teie oma oli?
2: Plan, suured rinnad, lühike seeri, kõrgsukad.
1: Otsime teie oma enne üles. Mm-hmm.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Meie väikse riigi naaber, suur Venemaa, tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sidetöötaja ütleb, jah, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.

0: duo hitmiks huumor .
1: Nonii , kuidas teil läheb , Indrek , olete sisse elanud ?
2: Hästi , jah , tänan küsimast .
1: ma tahtsin lihtsalt öelda , et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi .
2: ma loodan siiralt nüüd , et te minu homoseksuaalsusele ei vihje , sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin , kui te...
1: Oh, see on teie poiss , jah ? on ta kenake , noh , ma ise ei oska ju mehi sellise pilguga hinnata .
2: minu vend tegelikult .
1: Vend , päriselt ? Kas tema on ka selline või ? ma võtaks hea meelega tööle .
2: ei , ta ei ole gei , aga ta
1: ei, ma tahtsin öelda , et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu . ei noh , mitte nüüd väga avali muidugi , aga
3: nüüd te midagi on , siis minu uks on teile alati avatud .
1: Eesuks , mitte tagauks , muidu mul tuleks naisega probleeme . nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnalihasid pumpama , siis palun väga . ma ei tea , mis me nüüd selle ülikonnaga teeme , et võib vist võtta natuke vabamalt ka , et kui sa tahad nahkpükstes võrksärgiga tulla , siis
2: härra Teplekov , palun .
1: Ära muretse , ma tahtsin öelda , et külmkapis on isegi mõned mohitud .
2: kuulge , härra Teplekov aitab tõesti , palun . ma ei soovi mingit erikohtlemist , palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat .
1: selge , olgu , ma tahtsin lihtsalt aidata .
4: aitäh , Indrek , ettekande eest , sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud .
5: nii , Marilyn , ei ole vaja sellist juttu . kuulake nüüd kõik . ega see , et Indrek on valinud endale teistsuguse elustiili , ei tähenda veel , et teda võib töö juures mõnitada , ma ei luba sellist asja ja Marilynile üldse , sa oled vallandatud . võtame asjad ja kaosid minema .
6: oli nüüd minu meelest natukene karm lähenemine ikka .
1: ei ole suurem asi kaotus , ta on üks neist lesbidest .

0: Duo Hits Mix Huumor.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kus ma olen?
2: Te olete haiglas, härra Prangel. Te olite koomas.
1: Koomas?
2: Jah. See võib teile mõjuda šokina, aga teie naine abiellus uuesti.
1: Kaua ma olen olnud koomas?
2: 3 päeva.
1: 3 päeva ja ta abiellus uuesti.
2: Võtke rahulikult, härra Prangel. See ei ole nii, nagu te arvate.
1: See olete teie, jah?
2: Hea küll, see on nii, nagu te arvate. Aga ta isa ajas mulle ligi. Natukene morfiini võib-olla.

0: August teisipäev. Arvan, et saab olema üks igati tegus teine päev siin töönädala siis alguses ja kui eilne ilm võib-olla Lõuna-Eestis püsis pigem parem, siis siin Tallinnas ja Harjumal oli ikka päris maru tuul väljas ja tugev vihm. No täna ikkagi samamoodi jätkub, on tugevat tuult ja vihma, kuid ei pea muretsema, juba näen ka siin väikese kiiri nädala lõpus. Ilm teeb siis kannapöörde juba neljapäevast alates vihm ja tugev tuul siis asenduvad nädala vahetusel suvekuumaga. Mis on väga hea teada, et siin nädala lõpus siis, kus on puhkuse aeg ja saab puhata, on palju parem ilm siis ees ootamas, mis tähendab, et siin töönädala alguses tuleb kõik vaja mine ära teha ja oma siis töö ülesannetele ongi võib-olla parem keskenduda, kui kuidagi ilus ilm väljas ei sega. Teisipäev toob endaga nii mõndagi põnevad kaasa, hoian siin kindlasti kursis ja on ka liiklusteateid, mis siis autoroolis oli jälle siin varahoomikul võiks juba abiks olla. 7.01 on kell, hea tärkamis sulle ja lähemegi siis muusika juurde, mis annab teisipäevale korraliku hoo sisse.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere hommikus sulle, kell on 7-8 minutit. Tänasele ilmale peale vaadates saab öelda, et kõige tugevama koha võtab tuul. No mitmel pool ka sajab hoovihma, on äikest ja võimalik kohati ka rohe. Õhtuks sajuhood hõrenevad ja tugev tuul ikkagi puhumas 4-10, puhanguti 14 ja ka saartel loode ja läänetuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Muidugi äikesega kaasneb veel tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 kraadi vahele. Hetkeseisuga on 14 kraadi Keilas, Raplas, Kuressaares, pluss 14 Tallinnas, Rakveres, Jõhvis ja Türil ning Paides. 15 kraadi Põltsamaal, Elvas, Jõgeval ja Viljandis ja 15 kraadiga praegu Põlva, Räpina, Võru, Haapsalu. Kraadi võrra soojem on Tõrvas 16, nii ka Narvas ja Tartus ja 17 kraadi sooja Pärnus.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Tore, et sa oled üleval, kell on 7:19. No vaatame siis peale, mis päev on tänane 11. august. Tean öelda, et on mägede päev, seega Mahavoki mägede hääl võiks olla küll päeval lauluks. On ka hiphopi päev, just sel päeval aastal 1973 korraldas DJ Kool Herc New Yorkis Bronxis sellise peo, mida peetaksegi hiphopi kultuuri sünni hetkeks. Hiphopi päeva puhul võid siis hommikul ka riideid valides vabalt lohvakamate dressside kasuks otsustada. Ja kui keegi küsib mõni kolleeg, et miks siis täna nii, võid täpsustada, et täna ju hiphopi päev on. Täna möödub 30 aastat ka Oasis'e legendaarsetest Knepwürsi kontserditest ja 11. augustil 96. aastal andis bänd kaks ajaloolist kontserti ligi 250 000 inimesele. Seda piletit soovis üle 2,5 miljoni fänni ning kontserti peetakse ka Britpopi ajastu tipuks. 11. augustil 1956 veel muusikasündmuse leian ilmus Elvis Presley single Don't Be Cruel, Hound Dog, milles sai üks rock'n'rolli ajaloo hitte. Lugu püsis USA edetabeli tipus 11 nädalat. Ja 1942 oli see aasta 11. augustil, kui näitleja Hedy Lamarr ja helilooja George Antheil said patendi sagedushüplemise tehnoloogiale. Ja nende leiutis kasutas sagedushüplemise põhimõtet, et muuta raadioteel juhitavad torpeedod vaenlase segamise suhtes vastupidavamaks. Kuigi leiutist ei võetud toona kohe kasutusele, peetakse seda tänapäeval siis üheks oluliseks sammuks kaasaegsete juhtmevabade sidetehnoloogiat arengus. No ehk siis sellest kujunes hiljem oluline alus Wi-Fi või Bluetoothi või GPS-i arengule. Aastas 1999, 11. augustil Eestis oli võimalik vaadata sajandi viimast päikesevarjutust ja meenutan sulle, et kohe-kohe homme ootab ees täielik päikesevarjutus. Saab Euroopas näha täiesti haruldast täieliku päikesevarjutust ja täielikult kattub päike kuu taha näiteks Islandil, Gröönimaal ja Põhja-Hispaanias. Tegemist on Euroopa esimese täieliku päikesevarjutusega pärast aastat 1999 ning Hispaanias on tegemist esimese sellise nähtusega enam kui 120 aastat siis enam kui 120 aasta jooksul vähemalt. Nii et suur sündmus neile, kes seda päikse varjutust seal Hispaanias kogeda saavad, kahjuks Eestis varjutust kahjuks näha ei ole. Aga nüüd siis kui rääkida juba siin ka sellest, et on ka neid, kellel saab siis aastaring täis. Näitleja Chris Hemsworth tähistab sünnipäeva podcasti star Joe Rogan ja ka sünnipäeva tähistab näitleja Luule Komissarov. Õnne soovid kõigile tähtpäevalistele.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7.31 näitab kell siin teisipäeva hommikul. Rõõm, et vähemalt Tallinnas on ikkagi pilve tagant päikest näha. Millised teemad on aga ajalehtede veergudel? Kirjutatakse, et peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, nii teatas ka Ühendkuningriigi valitsus eile, viidates pikkajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Suurbritannias on praegu juba viies kuuma laine sel aastal ning Inglismaal ja Walesis registreeriti esialgsetel andmetel kuivim juuli viimase 190 aasta jooksul. Pärnumaal Torivallas Kilksama külas puhkes eile tulekahju rääma turbarabas ligikaudu 10 hektarilisel alal, õhtuks põleng on kustutati. Suitsuleviku ohtu lähedusse jäävate Kilksmaa selja ja leplaane piirkonna elanikele enam pole. Täna hommikul kontrollitakse põlenguala droonidega. Värskes Postimehe ostukorvi võrdluses selgub, et kuigi kõige soodsama ostukorvi leiab endiselt Krossi toidukaupadest, jagunevad odavaimad hinnad eri tootekategooriates mitme jaeketi vahel. Kui juulikuu algul oli kallima ja odavaima ostukorvi hinnavahe 2,76 eurosenti, siis augustikuu alguseks on olukord muutunud. Ostukorvide hinnavahe on kasvanud 1 euro ja 28 eurosenti võrra, ehk 46%. See juures on näha, et kõikide võrreldud jaeketide ostukorvi kogumaksumus jääb alla 40 euro. Suurbritannias Birminghamis alanud kergejõustik Euroopa meistrivõistluste avapäev kulmineerus eile naiste 100 meetri jooksu finaaliga, kus kodupubliku ees võitis kulla Amy Hunt. Birminghami EM-i teisel päeval täna läheb võistlustulle 4 Eesti sportlast, hommikupoolikul 100 meetri jooksul Henri Sai, õhtulle teivasüppajad Marleen Mülla ja Allika Inkeri Moser. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Eesti ainus Ameerika jalgpallimeeskond Tartu Titans jätkas tänavust Balti liiga hooaega võidukalt, kui alistas Tartus toimunud kohtumises Klaipeda Kurniansi 54-0. Titans peab oma viimase põhiturniiri mängu 12. septembril Vilniuses, seal see Iron Wolvesi vastu. Ilm on täna natukene pilvine, mitmel pool oodata hoovihma ja ka äikest, kohati ka võimalik rahe ja õhtul alles sajuhood hõrenevad. Päeva peale kaasneb ka tugevam tuul, äikesega on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb 17-21 graadi vahele, sajuhoogude all võib temperatuur langeda 15 graadini. Praegusel hetkel vähemalt tunni vältel kusagil sademeid vihmane on oodata ei ole. Õhutemperatuuri taga nii, et 14 Keilas, Kuressaares, Tallinnas, 15 Elvas, Viljandis, Põlvas ja Räpinas, 16 graadi sooja Narvas, Tartus ja 17 Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kell on 7.46 hommikul, tere hommikus sulle ja tervitused, kes rooli pööravad. Olgu siis bussi või autoroolis olles tore, et vähemalt Tallinnas, no kindlasti läheb praegu vaja isegi päikese prille. Tallinna teedele vaadates leian ummikuid üsna vähe, üks neist näiteks Gonsiori tänaval, siis telemaja juurest kuni siis Pronksi tänavani välja ja natukene aeglasem liikumine Peterburi teel ka seal ehitustööde tõttu ja näitab ummikud ka Parditiigi pargi kõrval Tammsaare teel üle Sõpruse puieste. Mujal liigeldes näiteks Tartu tänavatele tundub, et kõik on kenasti ja hästi. Aga Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab 11. augustil nüüd täna Vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligi kaudu 75 meetrit pikk lõik uuendatakse. Esimesel nädalal on tegevused peamiselt lokaalsed ning suuremaid liikluspiiranguid sellega ei kaasne. Apteegi tänaval kehtib ehituse ajal ajutine liikluskorraldus. Liikluslahendust kohandatakse vastavalt tööde edenemisele ja kestavad need tööd eeldatavasti detsembri lõpuni välja. Maanteinfot ka, kes pikema tee on ette võtnud, et tööle või tööga seonduvalt kuugi jõuda. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklussõlmes, kilomeetritel 81-83 on Tartu Tallinna suunal, parem sõidurada suletud ja kiirus piiratud seal, töid tehakse kuni reedeni. Rongiga liikleja tea, et taristustööd toovad Ida suuna ehk Tallinna Rakvere Narva marsuudil rongide sõiduplaanidesse muudatusi, kuna taristu omanik teeb Sonda jaamas ja Jõhvi oru vahelisel raute lõigul ehitustöid ja kuni 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge. Kuressaare lennujaam suleti rekonstrueerimistööde tõttu ka lennuliiklusele siis eile ja sel ajal regulaar lenda Kuressaarde ei toimu ja need siis... Ja see siis augusti lõpuni selline piirang. Tartus suleti Sõpruse silla remondi tõttu silla all jalgtee ja jalgrattatee ja sel ajal ei saa jalakäijadega jalgratturite silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja sulgemine peaks kehtima järgmise teisipäevani välja. Ja sulle ohutud tööle jõudmist ja toredad mõnusad päikselist teisipäeva hommikud 7.48 on kell ja head ärkamist.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Shari!

Tere hommikus sulle, 5 minuti pärast on kell 8 hommikul ja kindlasti on ka neid, kes on juba lõpetamas oma päeva esimest kohvi. Võibolla ka neid, kes alles haaravad siis

0: päevas. Seda võrreldi nendega, kes ei joonud kohvi üldse või siis jõid rohkem kui 3 tassi ja skaala teises otsas seostati 5 või enama tassi joomist päevas hoopis kõrgema meeleolu häirete riskiga, mis viitab, et kohviga on võimalik liialdada ja siis ei ole see enam kuidagi mõõdukesega hea tarbimine. Kirjeldasid ka teadlased, et sellist seost, et mõõdukast kohvi tarbimine on kasulik, kuid sellest vähem või rohkem tarbimine sama efekti ei anna. Selle huvitaval kombel siis kehtis see seos ka erinevate kohvitüüpide puhul, nii jahvatatud lahustuva kui ka kohviinivaba kohvi korral, samuti ilmnes, et kohvis saadav kasu oli meestel mõnevõrra suurem kui naistel. Teadlased arvestasid analüüsis ka mitmeid tegureid nagu vanus, haridus ja treening harjumused, mis suurendavad tõenäosust, et saadud tulemusi mõjutas just kohv. Nii et võime selle uuringu kokku võtta sellega, et 2 kuni 3 tassi kohvi võib isegi meeleolu siis paremana hoida. Sellised teated neile, kes on vahest mõelnud, et mitu tassi kohvi võiks üldse päeva jooksul ära tarbida. Sulle ka mõnusad kohvilõhnalist hommikut ja kes kohvi üldse ei joo, siis tassike teed võiks küll teisipäeva sobida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Ilmsingil 8 hommikul on päikseline, vähemalt Tallinnas küll päikseprillid ette ja kindel see, et vähemalt tunni vältel oodata vihma ei ole. Küll aga päeva peale mitmel pool hoovihma võimalus ka äike on oodata kohati ja võib tulla ka rohet. Õhtuks ajuhood taanduvad, tuul pöördub loodesse läände ning tugevneb rannikul ka puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikesajal võib tuul olla veelgi tugevam. Sooja tuleb

0: 17-21 kraadi ja vihmahoogudes võib temperatuur langeda alla 15 kraadi. Aga praegusel hetkel kell 8 mõõdetud sooja 14 kraadi Keilas, 15 Elvas, Raplas, Põltsamaal ja Jõhvis 15 Otepääl, Türil, Paides, Rakveres, Räpinas, Kuressaares ning Valgas. Plus 15 Tallinnas, kraadi võrra soojem, 16 kraadi Jõgeval, Võrus, Kundas, Viljandis ja Narvas, 16 ka Tartus ja Mustvees, 17 Haapsalus ning Pärnus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: 8.09 on kell, liiklusest ka Tartu tänavatel leian ühe ummiku, et see on siis Narva maantel, seal Raadi Maxima juurest kuni siin Jaama tänava ristumiseni välja ja enne ringteed. Aga tundub, et ka see hakkab siin sujuma ja liikuma ja hajuma, nii et tundub, et tööle jõudmise aeg praeguseks hetkeks on kõige parem, mis valida said liiklusesse minnes Tartus. Tallinna tänavatel on väga-väga pikk ummik Peterburi teel, seda siis on tee ühe kõrval ja Tartu maante suunas, aga siis vastasuunas täpselt sealt tee ühe juurest, kuni tegelikult Jüri Pargini välja on pikk autode rivi. Suur Sõjamäel on aeglane liikumine, ei ütleks ummik selle kohta, aga ikkagi ootamist väärib ja Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäe siis kuni Tartu maanteeni. Ja vaadates muidugi Paldiski maantele, siin ka juba tavapäraseks saanud on ummik siis Merimetsa Selveri juures ja just suunaga siis Paldiski maantelt näiteks Endla tänava suunas ja ka Endla tänavalt Paldiski maante suunas märk on praegu ummikut ja selles ummikus seismist. Ja mujal kõikjal tundub, et on veel rahulik, kindlasti on ka need, kes alles kodust lahkuvad ja kuulavad praegu raadiot ja alles on liikumas tööle. Neile, kes aga natukene kaugemalt kuulamas Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Mäo liiklussõlmes on Tartu Tallinna suunal parem sõidurada suletud kilomeetritel 81-83 ja kiirus on piiratud, ole tähelepanelik ja töid tehakse kuni reedeni välja. Rongiga liiklejale infot, et taristustööd toovad idasuuna ehk Tallinna Rakvere Narva marsruudil rongide sõiduplaanidesse muudatusi ja kuni 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelise ronge. Õhulend eelistav reisi ja teab, et meeldetuletusena, et Kuressaare lennujaam suleti eile ja lennuliiklus jääb suletuks augustiku lõpuni. Tartus suleti Sõpruse silla remondi tõttu jalgtee ja jalgrattatee, selle ajal ei saa jalakäijad ega jalgratturid silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja sulgemine jalakäijatele silla ületamiseks peaks kehtima järgmise teisipäevani välja. Sulle ka mõnusat rooli keeramist või ka lihtsalt muusika kuulamist seal autos olles ja paneme siis teisipäevale järgmise käigu sisse ja uued lood mängima.
1: Duo Hitmix.

0: Tuua raadios oli lugu Closer, aga just Elmari Kullas kõlas sulle kätte jõudnud suvi ja väga mõnus, et vähemalt siin teisipäeva varahommikus ka jagub seda päikest enne, kui läheb väga tuuliseks ja vihmaseks. Sel suvel aga möödub Eesti õpilasmaleva loomisest 60 aastat, selline pidulik juubeleaasta on ning juubeleaasta üheks olulisemaks sündmuseks on homne Paunkülas toimuv kontsert ja kannab nimetust suved, mis ühendavad põlvkondi. Ja erikülaline on ansambel Terminaator, kelle solist Jakub Kreem on ka samuti oma noorpõlves malevasse töötanud. 6 aastakümne jooksul on maleva kogemuse saanud ligi 300 000 noort ning juubeli sündmus toob kokku eri põlvkonnad malevlased üle Eesti. Siis kõik nad kokku saavad homme. On peresid, kus malevas käisid kunagi vanemad või vanavanemad ning nüüd on sama kogemuse saanud nende lapsed ja lapselapsed. Juubilepeo väravad avatakse homme kell 5 õhtul, kella 6 linastuvad Maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Kell 7 õhtul toimub Maleva rühmade piknik ja homme on kavatud näitus ja kella 8 algab juubelikontsert, kus lavale tuleb Terminaator. Osalemine on tasuta, Tallinnast kohale sõitmiseks on võimalik kasutada spetsiaalselt juubelibussi, mis viib osalejad Paunkülla ja toob pärast üritus Tallinna tagasi. Transporti osas tasub siis korraldada ka üle suhelda, ehk on veel neid pileteid saada, aga suvine sündmus ootab, kui sul on Maleva mälestusi, mida jagada, siis tea, et homme peaks siis Paunkülas kohal olema. Milline saab olema, aga see suvine ilm täna selgub prognoosile peale vaadates kindlasti ka üsna pea. Praegu aga läheme muusika juurde tagasi ja suviseid lugusi jagub siia teisipäeva hommikusse kohe kindlasti.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust sulle, 8.33 on kell ja uudiste juurde. Peaaegu kolmveerand Inglismaa territooriumist on haaratud põuast, teatas Ühendkuningriigi valitsus, eile viidates pikaajalise kuivaperioodi süvenevale mõjule, mida see avaldab ka põllumajandusele, veevarustusele ja elusloodusele. Suurbritannias on praegu juba viies kuumalaine selle aastal ning Inglismaal ja Walesis registreeriti esialgsetel andmetel kuivim juuli viimase 190 aasta jooksul. Pärnus võimuliidu moodustavad Isamaa Eesti konservatiivne rahverakond ja keskerakond allkirjastavad tänagil 12 päeval Pärnus Villa Mendes koalitsiooni leppe. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Läbirääkimiste viimane voor toimub täna hommikul. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Leedu registreerimisnumbriga veoki, mille koorma läbivaatusel leiti 9 miljonit Eesti maksumärkideta sigaretti. Kokkuleppe menetluse tulemusel mõistis kohus veokijuhile 2,5 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 1 kuu. Kui on soov liituda õpingutega veel sellel sügisel Tallinna Tehnikaülikoolis, siis on võimalik seda teha avatud õppe kaudu üksikuid tasemeõppeaineid valides ja seda kuni 28. augustini. Avatud õppeformaat on väga populaarne ja aastas osaleb sel viisil õpingutes üle 1500 täiskasvanu. Avatud õppe vastu võtavad eile ja aineid saab deklareerida oma õpingukavasse alates 20. augustist. Tuntud Eesti muusikud Jaagup Kreem, Robert Linna, Joosep Järvesaar, Indrek Raadik ja Olli löövad kaasa varjupaikade MTÜ uues kampaanias, mis kutsub inimesi üles pakkuma kodu just varjupaiga kassidele. Loomi saab adopteerida Tallinna, Pärnu, Läänemaa, Viljandi, Võru ja Saaremaa varjupaikadest ning loomade heaolukeskusest. Pariisis jätkuvatel ujumis Euroopa meistrivõistlustel püstitas Ralf Tribuntsov meeste 50 meetri libliku ujumise poolfinaalis võimsa Eesti rekordi, mis andis talle kokkuvõttes 10. Koha. Daniel Saitsev lõpetas 14. Positsioonil. Õhtu lõpetasid teatu ujumised, kus Suurbritannia võitis nii naiste kui ka meeste 4x200 meetri vaba ujumise teatu ujumise ning kindlustus endale ka päeva lõpuks 2 Euroopa meistri tiitlit. Ujumise EM jätkub ka täna ja otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staar ja kuuled ka ülekandeid raadiokanalis Tuua Hitmix. Ilm on vähemalt hommiku hakul natukene päikseline, on oodata, et läheb pilvisemaks ja mitmel pool päeva peale sajab hoovihma, tuleb äikest, kohati võibolla ka rohet, õhtuks ajuhood hõrenevad ja tugev tuul ei jäta meid ka täna, äikesega kaasneb ka tugevamaid tuulepuhanguid rohkem kui 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi, saju pilvede all võib temperatuur langeda alla 15 kraadi. Praegu vaadates ilma radarit tundub üle Eesti, et vähemalt tunni vältel ei pea kusagil veel vihma varju avama. Õhutemperatuuridest nii, et 15 Põltsamaal, 16 Jõgeval Võrus, Türil Paides Rakveres, 17 praegu Tartus, Tallinnas Viljandis, Narvas ning Kuressaares.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
6: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
7: Duo Hitmix.

0: Kell on 8.48 hommikul. No kõigepealt teemad kuulajale, kes naudib oma teisipäeva hommikud My Hits Rocki kanalil. Tervitused sulle ja head rocki jagub siin kindlasti hommiku vältel ja päeva peale ka vaatama ka teemad üle rocki maailmas. Anthrax valmistub 18. septembril avaldama uut albumit. Bänd avaldab lähinädalatel siis uut materjali ja album on esimene stuudioplaat 10 aasta jooksul. Veel sellest kirjutatakse Deep Purple ja Black Sabbathiga seotud laulja bassist Glenn Hughes teatas, et lõpetab tervise tõttu kontserdite andmise ära. 74-aastaste muusikut ootab ees südame operatsioon. Blurry trummar Dave Rowntree ütles värskes intervjuus, et bändi uus kokkutulek pole välistatud ja Blurry trummar on öelnud, et küsimus on pigem selles, millal mitte kas Blur uuesti koos mängib. Filmi ja seriaali fännid aga võta teadmiseks, et telekanalites Duo Star näed nüüd filmi kui ka spordistaare ja varasema nimega Duo 4 on nüüd nimetuse all Duo Draama, kus ka tuttavad sarjad siin tootavad teleka ette. No filmi maailmas on teemaks aga tulnud siis hoopiski Jesse Cavey sissetulek ja Harry Potteri filmidest ta tuntud on kehastas tegelas kuju Lavender Brown ja juba eelmisest aastast tegutsenud on ta täiskasvanutele mõeldud veebiplatvormil OnlyFans. Olen ühe aastaga teeninud rohkem kui kogu oma näitlekarjääri jooksul kokku, sõnab 39-aastane Cave hiljutises intervjuus väljaandele The Times ja platvormil postitavas sisus on Cave enda sõnul alati riides. Eelmisel aastal OnlyFansiga liitunud Cave avaldas, et ühel eriti edukal päeval teenib ta ligikaudus 17 500 eurot. Näitleja Brad Pitt on Ginni jälle pudelist välja lasknud ja Pitt tunnistas värskes intervjuus, et ei puutunud 7 aastat ilkagi alkoholi. Nüüd on ta ka kaine perioodi oma elus lõpetanud. Ütleb, et 7 aastat kainust ja siis tulin sealt rongilt maha, sõnas Brad Pitt eile avaldatud intervjuus väljaandale Esquire. Siiski viitas ta, et ei ole hakanud alkoholi hulganisti tarbima, vaid teeb seda ikkagi vaoshoidult ja mõistlikkuse piirides. Ammu on möödas aeg, mil beebiootus tähendas oma kasvava kõhu peitmist lohvakate kleitide, suurete kampsunite ja vormitute lõigete all. Seda tõestas järjekordselt beebiootel näitlejan Anne Hathaway, kes astus üleeile Los Angeleses filmid End of Oak Street esilinastusele üsnagi julges, kuid samal ajal elegantses komplektis. 43-aastane näitlejanna ei püüdnud oma beebikõhtu mitte üldse varjata ja kandis punasel vaibal designer toppi, sinine topp, mille slepp langes selja peal peaaegu põrandani välja. Esiosa oli aga see vastu nii lühike ja lõppes kõrgemal naba kohal jättes beebikõhu täielikult nähtavale. No maitse asi, aga moeteadlikumad plaksutavad Anne Hathaway väljanägemisele käsi. Vaatasin üle ka ehte trendid. Nüüd hiilib trend aeglaselt üles käevõrudes mööda käsivart üles poole ja kantakse hoopis õlgadele lähemal. Tõepoolest 90-ndate nii-öelda biitsepsi käevõrud on tagasi. Zoe Kravitzi käevõru Jessica McCormacki hiljutiselt suviselt pööripäeva pealt, mille raames tegutses ka pop-up pubi Mount Street Gardensis, oli siis üks trendi tähelepanu väärsemaid hetki ja näiteid. Kandis seda ka brändi teisel üritusel New Yorki moenädala eelõhtul, sobitades siis liibuva Saint Laureni LBD käevõru mitmete juveelidega käevõruga, siis mis asus ka veidi küünar nuki kohal. Nii et võib siis proovida, kuidas selle trendi kandmine sul välja tuleks ja kas leiad ka selliseid käevõrusid ülesse, mis kunagi 90-ndatel kantad sai. 8.51 on aga kell, sellised teemad ja trendid sulle siin teisipäeva päikselises hoomikus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Hei, tere hommikust, kell on 9:02, olgu siis teisipäev sul väga tegus, loodan, et toob päev kaasa ka mõned uuendused. No kes oli Duo raadiosagedusel, kuules laulu I Saw the Sign ja nüüd on Tallinna Tehnikaülikool ka välja mõelnud, kuidas märke veel paremini näha. Näiteks Tallinna linnaliini bussidele paigaldati nüüd nutikad sensorid peale ja tehisintellektil põhinevad kaamerasüsteemid ja nende abil saab linn kiiremini tuvastada puuduvaid, halvasti nähtavaid või kahjustatud liiklus. Märke. Tallinna busside esiosale paigaldatud sensorid koguvad sõidu ajal visuaalset teavet liiklusmärkide kohta, andmed töödeldakse ja juba sõidukis ning linnale edastatakse vajalikud tulemused turvalise pilveplatvormi kaudu. Selline lahendus võimaldab katta suure osa linnatänavatest ilma täiendavate kontrollsõitudeta. Sensorid on paigaldatud kolmele bussile, läbivad igapäevaselt erinevaid marsuute, andmeid kogutakse novembri lõpuni, et hinnata, kui täpselt suudab süsteem liiklusmärke tuvastada ja kui hästi sobib lahendus Tallinnasse. Ligikaudu 50 000 liiklusmärki Tallinnas on, mille seisukorral selline regulaarne jälgimine on keeruline ressursimahukas, aga see uus uuendus võib aidata. Tulevikus võib sama platformi kasutada ka teiste probleemide tuvastamiseks, no näiteks teekatte kahjustuste, tänava valgustuse rikete tuvastamiseks või keskkonnaandmete kogumiseks ja projekt aitab näidata, kuidas liikuvatel sensoritel ja tehisintellekti abil toimivad lahendused saavad muuta linnade juhtimise tõhusamaks, andmepõhisemaks ja säästlikumaks. No kohe paari loo pärast räägin sulle liiklusest ka lähemalt, aga praegu hoopis ilmast vaatame, mida vihma ja päikese sensorid on kogunud. Ilm on jätkuvalt vähemalt siin Tallinna stuudiost välja vaadates akna taga päikseline, aga kogub tuul hoogu ja hoovihmad peaks päeva peale kogunema, on ka äikest oodata kohati võimalik ka rahe, õhtuks ajuhood hõrenevad. Jääme siis ootama, et ka tuul vaibub ja äikesega kaasneb muidugi tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 kraadi vahele, sajupilved all võib temperatuur alla 15 kraadi langeda. Praegu vaadates siis radaripilti üle kogu Eesti, siis märkan, et võibolla siin seal on sademeid ja natukene on siis Kuressaare läheduses neid pilvi moodustumas. Mujal kõikjal saame veel siis päikseprillid ninal teisipäeva nautida ja on oodata siis ikkagi pigem vihmast ja tuulist päeva, aga lohutan, et mida päev edasi seda paremaks läheb ka ilm ja suvekuumus ootab lausa meid seal nädala lõpus. Aga nüüd õhutemperatuurid ka 16 Raplas, Räpinas, Jõhvis, 17 Tartus, Narvas ja Kuressaares, Tallinnas, Viljandis ja Mustvees, 18 kraadi suvepealinnas Pärnus.
0: Duo Hitmix.

0: kell on 9.11, ikka infot liikluses olijale ka või vähemalt sellele, kes hakkab kohe-kohe sõitma, et tööle jõuda. No Tartu tänavatel kõik rahumeelne, ainult siin märkan ühte väiksema tummikut Papli tänava algusest Anne tänaval siis kuni Sõpruse puiesteini. Mujal kõik on hästi, Tallinn on küll ennast selleks hetkeks praegu korralikult ummikusse sõitnud. Väga pikalt on ummike Tartu maanteel ja seda isegi siis lennujaamast veel kaugemale ja siis Vana-Tartu maantee ristmikust veel möödagi minnes, nii et väga pikalt siin on seda autode rivi näha. Suur Sõjamäe ka Ülemiste keskuse kõrvalt on praegu ummikus ja Tartu maantee ummik läheb edasi ka ületades Peterburi teed kuni Lubja tänava ristmikuni, siis on praegu seda hetke, kus saab autos rahulikult kulgeda, vaikselt liikudes head muusikat nautida. Ummikud ka Pronksi tänaval, siis kuni Narva maantee lõiguni ja Laikma tänaval, ka Narva maantel üle Jõe ja Pronksi ristmiku. Ja märkan muidugi Paldiski maantel seda seismist, taaskord seal on juhtunud ka paraku mingi väiksem avarii, seda siis ka Paldiski maantel. Ja siis on need ummikuid loetelu üsna pikk, et ma arvan, et siin Tammsaare teel ka, kes sõidab Pardidigi pargi juurest üle Sõpruse puiest, seal ka natukene on ootamist rohkem. Aga neile, kes võibolla elavad Apteegi tänava lõigu läheduses, siis tea, et tänasest vanalinnas selle uuendamisega alustati. Esimesel nädalal tegevused peamiselt lokaalsed ja suuremaid liikluspiiranguid veel ei kaasne. Maanteeliikle ja Järvamaakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel mäoliiklussõlmes märka, et Tartu Tallinna suunal parem sõidurada suletud ja kiirus on piiratud kilomeetritel 81-83 ja töid tehakse reedeni välja. Rongiliikluses on Tallinna Rakvere Narva marsruudil rongide sõiduplaanides ajutisi muutusi. 13. augustini asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge. Ja Tartus on suletud eilses Sõpruse silla remondi tõttu sild jalgtee ja jalgratta teel ja sel ajal ei saa siis jalakäijadega jalgratturid tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja nii on see olukord kuni järgmise teisipäevani välja. Sulle ka toredat liiklemist ja head muusika kuulamist teisipäeval 20 roolil 9.14 on kell.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: 9.24 on kell. Kullastele leheveergudele võiks ka korraks sattuda. Kirjas siin nad Harry Potteri filmidest tuntud Briti näitleja Jesse Cave. Tema sissetulekust juttu on, kehastas tegelaskuju Lavender Brown kunagi ja juba eelmistest aastast alates tegutsenud täiskasvanutele mõeldud veebiplatvormil OnlyFans. Ütleb ka, et ühe aastaga on teeninud rohkem kui kogu oma näitlekarjääri jooksul kokku ja 39-aastane Cave intervjuus The Times on välja toonud ka, et ühel eriti edukal päeval teenib ta ligikaudu 17 500 eurot. Näitleja Brad Pitt on aga džiini pudelist välja lasknud taas. Pitt tunnistas värskes intervjuus, et ei puutunud 7 aastat alkoholi. Nüüd on ta ka kaine perioodi oma elus lõpetanud ja tulin sellelt rongilt maha, sõnas Brad Pitt eile avaldatud intervjuus välja andale Esquire ja siiski viitas, et ta ei ole hakanud alkoholi hulganisti tarbima, et muret ei pea tundma, vaid teeb seda vaoshoitult. Möödus on ka aeg, mil beebiootus tähendas kasvava kõhu peitmist lohvakate riiete alla. Seda tõestas järjekordselt ka beebiootel näitlejana Anne Hathaway, kes astus üleile Los Angelesesse filmide End of Oak Street esilinastusele. Üsnagi julges, kui ta samal ajal elegantses komplektis 43-aastane näitlejanna ei varjanud oma beebikõhtu, kandis punasel vaibal disainer toppi, selline sinine topp, milles lepp langes seljal peaaegu põrandani välja, aga esiosa oli see vastu nii lühike, et ta lõppes kõrgemal nabakohal, jättes beebi kõhu täielikult nähtavale. No maitse asi, aga moeteadlikumad on siin ikkagi selle trendina juba välja toonud. Ehitetrendidest on Zoe Kravitz käevõru taas lükanud kõrgemale, ehk 90-tatel nii-öelda biitsepsi käevõrud on jällegi tagasi ja võid siis ka proovida, kuidas võiks seda siis kanda. My Hits Rocki kanalil kuulajatele ka teemad üle Rocki maailmas vaatasin. Anthrax valmistub septembris ilmuvaks uueks albumiks ja stuudioplaat üle 10 aasta siis tagasi uus ilmub. Deep Purple ja Black Sabbathiga seotud laulja bassist Glenn Hughes teatas, et lõpetab tervisetõttu kontsertite andmise. Ja Blurri trummar Dave Rowntree on öelnud, et pole küsimus selles, millal et mitte kas Blur uuesti koos mängib, nii et on siin vihjeid annud bändi kokku tuleku kohta. Duo Hitmixi kuulajale on aga alanud augustikuu eriti hea hooga. Rohkem rockiliku muusikat on, palju nalja sinu päevas ja nüüd ka palju sporti. Ülekandeid on kuulda ujumises kui ka spordisaated, mis ootavad kuulamist iga päev kell 2 ja kell 9 õhtul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: 9.33 on kell ja uudiste juurde. Kolumbia võimse maavärina järel on hukkunud vähemalt 132 inimest ja kuulutatud välja eri olukord. Ja vigastatute arv tõenäoliselt ka kasvab, sest kardetavasti on palju inimesi jäänud ka veel hoonete rusude alla. USA Saksamaa Reini jääst võib peagi muutuda laevaga läbimatuks, kuna vee tase langeb suvekuumuse ja väheste sademete tõttu veelgi nii hoiatas tööstusliit eile. Sisevee laevanduse ühendus hoiatas, et veetase kaubilinnas, mida kasutatakse veeteel sõitvate laevade tugipunktina, langeb sel nädalal eeldatavasti veelgi ning laevaliikluse peatamine olulise majandusliku tuiksoone osadel annaks järjekordse hoobi Saksamaa majandusele. Norra riiklik hasartmänguettevõte Norsk Tipping on jõudmas kokkuleppele umbes 17 000 inimesega, kes esitasid Eurojackpoti ja Lotto lisaloosimistes ilmenud vea tõttu ühishagi. Kokkuleppe järgi korraldatakse hagejatele eraldi tasuta loosimine. Tänasest kuni 18. augustini saavad taimekasvatajad Eestis esitada e-PRIA-st taotlusi erakorralise toetuse saamiseks, et leevendada eelmise aasta ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjusid. Taotlusvooru eelarve on 3,3 miljonit eurot. Toetus makstakse toetuse saajale välja hiljemalt 30. septembril. Eestis elab 224 erinevast rahvusest inimesi. Eestlaste osatähtsus on kõigis vanuserühmades suurim, kuid 65-79 aastaste hulgas ulatub venelaste ja teiste rahvuste osatähtsus rahvastikus isegi 40%. Laste ja noorte hulgas on eestlaste osatähtsus üle 70%. Samal ajal on venelaste arv kahanenud ja ukrainlaste arv kasvanud. Eestlaste osatähtsus on suurenenud Ida-Virumaal ning veidi vähenenud Jõgevamaal. Pariisis jätkuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel püstitas Ralf Tribuntsov meeste 50 meetri liblik ujumise poolfinaalis võimsa Eesti rekordi. See andis talle kokkuvõttes 10. Koha. Daniel Saitsev lõpetas 14. Positsioonil. Õhtu lõpetasid teatujumised, kus Suurbritannia võitis nii naiste kui ka meeste 4x200 meetri vabaujumise teatujumise ning kindlustas endale päeva lõpuks 2 Euroopa meistritiitlit. Ujumise Euroopa meistrivõistlused jätkuvad ka täna ja otseülekannet näed telekanalil Duostar. Ilm on teisipäeval alanud päikseliselt, ikkagi pilve tagant päikest näha on. Pilved hakkavad aga muidugi ennast kokku võtma selleks, et moodustada hoovihma. Päeva läbivalt vihm püsib, on ka äikest ja kohati mõnel pool võimalik ka rahe. Õhtuks aga sajuhood peaks hõrenema. Tugev tuul jätkub ja äikesega kaasneb veel suuremaid tuulepuhanguid ka kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel 15 Keilas, 16 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides ja Tartus, 17 kraadi Narvas, Kuressaares, Rakveres ja Tallinnas. Plus 17 on ka Viljandis, Haapsalus ja 18 kraadi suvepealinnas Pärnus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvehommikul vaatame üle ka Ranna info. 9.44 näitab kell ja mida näitavad siis veetemperatuuride ülevaated. No need on ikka paigud Eestis väga erinevad. Näiteks 17 kraadi Haabneeme rannas, Põlva Paisjärves, 18 Pikakari rannas, 19 Kakume rannas ja Kuressaare rannas ja plus 19 on vesiga Pirita rannas ja Riiska järves. 19 kraadiga vesi Sillamäe rannas, kraadi võrra soojem 20 Paralepa rannas, Stroomi rannas, Vasikolmi rannas ning 21 kraadi on vesi Ema ja Linna ujulas ja Vaba ujulas. 21 kraadi veetemperatuur Narva Joauru rannas, Pärnu rannas, 21 on ka Pühajärves Sindi rannas, 22 kraadiga Paide tehisjärv, Türi tehisjärv ja 23 kraadi veetemperatuur Vanamõisa järves. Kõige soojema veetemperatuuri leian Verevi järvest, kuhu märgitud 24 kraadi. Lilla lipp on üleval Anne kanalis ja Harku järves, aga kindlasti leiad mõne teise ranna, kus siis meeldivad vett nautida.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: seetõttu. Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
2: Duo Hitmix.

0: kell on 9.50 hommikul, teisipäeva hommik on sinuga väga tore olnud, hea kuulaja, suurepärase raadiokanali oled enda jaoks valinud hommikusse ja minu hommik hakkab sinuga koos läbi saama, teil koju olen ma ja kahjuks taevas on tõmbunud siin Tallinna kohal ikka päris pilve, mujal Eestis vaatan, et vast nii hull veel pole, aga võib küll nüüd vihmavarju käepärast otsima hakata. Ja kui sa Saaremaal kuulad, siis tead, täna on Pidula Wakeparkis vestlusõhtu, mis küsib sinult, millal sa viimati tegid midagi ainult ise enda jaoks. Mitte laste pärast, mitte töö pärast, mitte selle pärast, et peab. Lihtsalt ise enda pärast. Ja täna kutsutakse sind Pidulasse vestlusõhtule, kus võib korraks aja maha võtta, seda kella 6 õhtul, kui sul tänased tööasjad on tehtud või puhkusel olles kõik vaatamisväärsused ära vaadatud. Täna välikino fänn võtta teadmiseks, et sulle annan 2 suunda kätte, üks neist Tartuff ehk armastusfilmide festival Tartus, seansid on tasuta ja Tartuffi lehelt leiad ka kinokava ning Tallinnas Lasnamäel Paepargis linastub täna õhtul välikino selle hooaja viimase filmina. Komöödia sugemetega biograafiline teekonna film pealkirjaks on sellel filmil Roheline raamat. Filmiteos jutustab Ameerika pianisti Don Shirley ja tema autojuhi Franki reisist läbi USA lõuna osariikide. Ühe tegelase Don Shirley ansambli liikme prototüübiks on ka eestlasest tšellist Jüri Täht. Seans on tasuta ning algab kell 7 õhtul ja filmi näidatakse inglise keeles, eesti ja venekeelsete subtiitritega. Mugavamaks kinoelamuseks Paepargis on soovitatav kaasa võtta oma pleed, istumisalus ning tulla kohale veidi varem, et nautida suveõhtut ja pargi atmosfääri enne filmi algust. Ja meenutan ka, et suvel möödub Eesti õpilas maleva loomisest 60 aastat ning juubeleaasta raames olulisemaks sündmuseks on homme Paunkülas toimuv kontsert, suved, mis ühendavad põlgondi, erikülaline ansambel Terminaator. Kes kunagise malevlasena tahab kohal olla, peaks kindlasti uurima täna, kuidas sinna homseks kohale saada. Mina homme hommikul olen ka kindlasti kohal, et siin äratada ikka homme hommikul kell 7. Tulgu sul tegus teisipäev!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti sealiha väärtusahela 24 ettevõtet ja organisatsiooni pöördusid regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase poole, paludes käsitleda seakasvatussektori olukorda erakorralisena ja valmistada kiiresti ette ajutine turgu stabiliseeriv meede. Ettevõtete sõnul on Euroopa sealiha turu hinnalangus viinud Eesti sikade kokkuostu hinna püsivalt alla tootmise oma hinna. Praeguse hinnataseme juures toodab iga turustatud nuumsiga ettevõtjale kahjumit ja sektori aastane kogukahjum ulatub hinnanguliselt 17 miljoni euroni. Ettevõtjate hinnangul ohustab kriis kogu sealiha väärtusahelat ja Eesti toidujulgulekut. Eesti kõrgkooli direktorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja Teaduste Akadeemia president Mart Saarma soovitavad presidendiks Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Riigikogule saadetud pöördumises leiavad teadusjuhid, et muutunud julgeolekuolukorras ja rahvastiku vähenemise ning tehnoloogia kiire arengu ajal vajab Eesti riigipead, kes vaataks päevapoliitikas kaugemale ja ühendaks teadmised riigimehelikkuse ja tuleviku vaate. Land ise ütles, et on valmis Eesti riigipead kandideerima, kui Riigikogu liikmeta kandidaadiks üles seavad. Elering uuendas Euroopa Liidu taasterahastu toel ligi 350 kilomeetrit õhuliine ja tugevdas elektrivõrku Lääne-Eestis ja saartel. Tööde kogu eelarve oli ligi 124 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustas 36,2 miljonit. Isamaa EKRE Keskerakond allkirjastavad täna Pärnus koalitsioonileppe. Uuel võimuliidul on 39 liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta. Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud ka uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Samuti on äikest ja kohati on võimalik rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 kraadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 kraadi. Tallinnas Tartus on hetkel 17 kraadi, Pärnus 18.
1: Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Tõbelak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leita Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetakse jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendita ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsid õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne reidi tuleb paigaldada teeviit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdikorraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5-aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duo Hitmix.

0: women's 50 meters butterfly and 100 meters breaststroke heats.
1: Tere hommikust ja bonjour kõik see Eesti rahvas, kes te vaatate televiisorit või kuulate raadiot. Otse pilt on praegu Pariisis, kus siis ujumise EM-i teise võistluspäeva saag üsna pea käima tõmmatakse. Mina olen Lennart Joosep Lumi ja minuga on siin endine konkurent ja sõber ja ka treener Mihkel Melker Marran.
2: Bonjour Eesti ujumisrahvas.
1: No Mihkel, viie palli süsteemis lühidalt. Pane hinne Eesti koondise eilsele õhtule.
2: Eelsele õhtule panen tugeva viie. Ralfi Eesti rekord üllatas mind, et ta sai alla 23 sekundi piiri. Ja enne ülekande algus rääksime ka Lennartiga, et Ralf on parandanud enda rekordit sellest ajast, kui ta hakkas uuesti ujuma umbes 1.5 sekundit. Ja Danieli ujumine eile oli ka väga tugev, ainult sajandiku kaugusele ja isiklik rekord. Ning saab olema huvitav, mis kohal lõpetab täna Eneli hommikul ja kui lähedale suudab Egle poolfinaali kohale jõuda.
1: Jah, ootame väga, mis meil täna hommikul tuleb. Igatahes Eesti koondisel üks väga tihe tööpäev. Käime korraks üle ka, alustame naiste 50 meetri riblikaga, kus on stardis siis Eesti koondisest Margaret Markvart ja Maari Randväli, millele järgneb meeste 100 vabalt, kus stardis Siim Kesküla ja Lars Kuljus. Seejärel siis naiste 100 rinnuli, kus on siis edasipääsemislootus Eneli Efimoval ja ujub ka Egle Salu. Seejärel meeste 200 selili ja siis 4x100 kompleks segateate ujumine, kus on siis stardis ka Eesti võistkond. Ja meie hommikuse mõnusa lõpetab 800 meetrit vabalt, Mihkel.
2: Lisan ka selle, et 200 meetri selili ujumises on meil stardis Dmitri Sillaste. Teeb enda debüüt ujumise rahvusvahelisel tiitlivõistlusel. Saab olema huvitav vaadata Maari Randvälja hoogu, et eile püstas ta uue isikliku rekordi 100 meetri vabaujumises ja saame ka esimese tutvustuse Lars Kuljuse ja Margaret Markvarti näol, et mõlemad esindavad Eestis top ujumisklubi ning on olnud eelmisel hooajal Ameerika Ühendriikides. Markvart on esitanud Penn State ülikooli ja Lars esindab julget ja nimekat kooli Yale University.
1: Jah, aga enne kui saame teha tutvust meie esimest ujujatega, teeme kiire pausi, oleme kohe tagasi.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Circle K aitab, kui peen restorani õhtusök kõhtu päriselt ei täitnud. Teine õhtusöök, miks mitte? Circle K ja päev on parem.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Makita akku 18 volti, 5 ampertundi, 69 € ja 69 senti. Bauhof.ee.
6: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis. Ujumise Euroopa meistrivõistluste teine päev siin käima kohe hakkab. Aga enne kui ujumist vaatame, on meie reporter Polina Timofeeva püüdnud kinni koondisega kaasa sõitnud treeneri Martti Aljandi. Polina, palun!
7: Treener Martti Aljand, kohe on algamas EM-i teine päev, aga enne kui liigume uude päeva, võtame kokku eelmise. Mida sul on eilse päeva kohta öelda?
8: Ma ütleks, et terve koondis tegelikult esines väga tugevalt, et meil oli Eesti rekord, meil oli isiklikke tulemusi ja enamus koondislastest tegelikult jäid väga, neil oli väga vähe puudu enda parimatest, elu parimatest tulemustest, et kui me vaatame, et hommiku ujumistest, noh, et üldjuhul on õhtused ujumised kõvasti kiiremad, siis ma hindaks väga positiivselt meie koondise esitust esimesel päeval. Tuli kaks poolfinaali kohta, super. terve Euroopa on kohal ja kindlasti on tegemist Euroopa meistrivõistluste võtmes nagu ma ütleks kõige tugevamate meistrivõistlustega üldse, et väga kiire bassein, super atmosfäär ja ma usun, et terve meie koondis on valmis siin ülejäänud 5 päeva ka näitama kiireid aegu.
7: Täna on stardis 8 eestlast, nendest 2 Eglesalu ja Maari Randveli on sinu enda treenitavad. Kuidas neil on läinud, kuidas sa nende seisu hindad?
8: Jaa, Maari öös juba eile öös tubli uue isikliku. Kindlasti eesmärgid on veel nii-öelda tugevamad ja alati tahame veel rohkem. Samm-sammu avald, nagu need alati need asjad käivad tase ja targu, aga Maari vorm isest on hea ja ma arvan, et ta täna 50 meetrit ilmikat suudab ka väga edukalt ennast kokku võtta. Egle saada rinnuli, ütleme nii, et tema tugevam distantsi ala on kindlasti 50 meetrit, et sada on tal nii-öelda sisse ujumiseks, aga ka seal, kui ta nii-öelda enda võimed realiseerib, siis miks mitte võidelda poolfinaali kohast.
7: Sa oled näinud kõrvalt ka Eesti suurima medaliloodus Eneli Efimova treeninguid, kuidas ta siin võistluspaigas on, milline tuju tal on meeleolu. Räägi natuke temast ka, kas ta on valmis?
8: Jah, et tal selles mõttes on ikka veel küsimärk, et ühtegi nii-öelda võistlustarti teinud ei ole. Täna hommikul saame nagu targemaks, et mis seis on, aga telgi taguste kohta võin nii palju öelda, et ta tegi suht tugevaid treeninguid kuni võistlusteni välja. Et ma ise arvan ja ootan, et ta läheb tegelikult iga päevaga, iga stardiga teravamaks, mis on nii-öelda temale sobilik, sest et tema nii-öelda põhistart tegelikult, kui kõik läheb nii nagu me ootame, on tegelikult alles homme õhtul. Et täna hommikul teeme nii-öelda esimese esinemise ära õhtul kiiremini ja homme võiks olla nagu parim.
7: Ootame väga, aitäh Martin.
2: Ja aitäh Poliinale ja Martile väga hea intervju eest. Nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Tänane küsimus kõlab, millisel alal võistleksid ise meelsamini? A. 50 meetril liblikujumist, B. 200 meetrit seliliujumist või C. 1500 meetrit vabatujumist. Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet ja võite loosime täna õhtuse ülekande lõpus. No, ma oskan pakkuda, Lennart, mis ala sina ujuksid kõige meelsamini?
9: Jah, Mikkel, sa tunned meid päris hästi, 50 meetrit liblikat, ma kindlasti hea meele kujuksid, aga ma üle selle, juba 50 kisub natuke pikaks mulle.
2: Ja sulle soovib see Cameron McAvoy treenimistiil, 25 meetris ja 15 meetrised sprindilõigud.
9: Ja sina ise, Mikkel? No, oled pigem ka sprindimees.
2: Just nendes kolmest 200 sellilujumist kindlasti mitte. 1500 meetrit on lihtsalt paras tiksumine. Ja ka 50 meetrit liblikujumist on selline mõnus, iire, sprindikas.
9: Jah, ja meie oleme siin nüüd naiste 50 meetri liblika esimese vahetuse ootel. Näidatakse meile sportlasi ja treenereid ja kaasasõitnud fänne, tüdruksõpru, poissõpru siin tribüünidel. Ja tõepoolest eile õhtul see atmosfäär siin Pariisis oli ka mega. Väga kõrgeks need detsibellid siin kiskusid ja ma ei tea, Mihkel, sina vaatsid seda ilmselt kodust, mis muljed sulle jäid.
2: Kui meeste 4x200 meetrit vaba teatujumine algas ja terve saal hingas ühes rütmis ja karjus, et mul tuleb külma verim tälle kohe peale ja kõik hüüavad täies kõrist. Leon. Ole ime, miks ta ujus nii kõva aja ja läbi aegade kuuenda tulemuse 200 meetri vabatujumises.
9: Jah, et võiks ka Eestis niimoodi.
2: Ma arvan, anname aega ja varsti hakkab niimoodi. Meil on väga hea võistlus Gregor Sirkab, kus on väga hea atmosfäär ja ma loodan, et ka see kandub üle Eesti meistrivõistlustele üks päev.
9: Aga siin on stardis siis juba naiste esimene 50 meetri liblikujumise vahetus, kus siis eelkõige rajal number 5 on see ujuja, kellele natukene tähelepanu pöörama, tegemist on Lana Pudariga Bosniast ja Hertsegoviinast. Et aega tol küll üles antud ei ole, aga tegemist on tegelikult väga asjaliku ujujaga. 15. aastasena võits siis 2021 lühiraja MM-il pronksi 200 meetris liblikas.
2: Just, Budari põhialad on eelkõige 100 ja 200 meetrit liblikat.
9: No vaatame ära nüüd siis.
2: Ja Vetta nüüd panud esimene 50 meetri liblikujumise vahetus. Nagu mainisime, Lana Budari põhialad on eelkõige 100 ja 200 meetri liblikujumise distantsid, seega 50 meetrit on tema jaoks pigem puhas kiiruskatse kui põhisdistants. Juba esimeses vahetus on seega stardis väga korralik rahvusvahelise taustaga nimi.
9: Jah, ja ega ei anna talle asu ka kolmanda rajal ujuv faresnik Maruchaarian, kes saab siin küll selle ujumise teise koha alguses arvasin, et võibolla selle vahetuse võidab, aga Lana Budar siis 26.95 tema ajaks finishis on esimesena. Noh, näeb seal üpris õnnelik välja, aga jah, tegemist ei ole tema põhialaga, nii nagu enne öeldud sai Mihkli poolt.
2: Just, ja teises vahetuses stardivadki meil juba Estlannad, Maari Randväli ja Margaret Markvart. Saame võrdluseks tuua, Lana Budari aeg oli 26.95, Maari Randvälja isiklik rekord on 26.93 ja Markvarti aeg on 26.99.
9: Ja Randväli eile juba startis 100 meetri vabaujumises, 44. koht temale siis seal saagiks sai. Tegi ka isikliku rekordi, hiljem intervjuus ütles aga, et ootas oluliselt paremat. Täna siis võimalus uuesti proovida ja sooritus ka parandada. Ja muidugi ka Margaret Markvart, keda eriti tihti Eesti pinnal näha ei ole, et Ameerikas päris pikalt juba tema olnud on.
2: Just, tooksin välja ka kolmandal rajal ujuva Ellen Walshi, kes on tegelikult palju tuntum 200 meetri liblika ja kompleksujumise kaudu. Ta on ka endine University of Tennessee ujuja, kus õppis psühholoogiat ja on esindanud Iirimaa Tokio ning Pariisi olümpiamängudel. Ja eelmise aasta lühiraja EM-il tuli ta Euroopa meistriks just 200 meetri liblikujumises.
9: Aga meie hoiame nüüd pöialt ka Eesti tüdrukutele. Maari ja Margaret, olge nüüd tublid! Ja läks nüüd siit siis käima Randväli Margaret Markvart teisel ja kuuendal rajal siin vees. Vaatame, stardis tuleb siit Randväli päris ilusti ja Markvart natukene jääb siin maha, tuu võtab ka järgi. Ja Margaret Markvart siin isegi liikumas selle vahetuse esimeste seas. Vaatame, kuidas see finishit klapib. Nüüd esimesena lõpetab selle vahetuse Klintemar, ei ikkagi Walsh ja neljandana Randväli ja Markvart siis seitsmendana. Randväli ajaks siis 27.34, Margaret Markvart 27.74.
2: Väga hea aeg Ellen Walshilt, kes startis neljandal rajal. Ajaks tuli 26.62. Kuidas Randväli ja Margaret Markvart võivad rahule jääda hetkel?
9: No ma arvan, et kui hiljem Poliina nad kinni püüab, eks me saame neid endalt seda kuulda küll, aga ma arvan, et no Randväli kindlasti ilmselt enda ajaga eriti hästi rahule ei pruugi jääda. Isikliku rekordit nii palju, kui ma aru saan, siit ei sündinud.
2: Just. Kindlasti Maari näitab positiivset tulemusi just seliliujumises, mis on mõned päevad võistlustele edasi minnes. Ja Margaret keskendub ka muidugi seliliujumise distantsidele.
9: Ja siin korraks veel nüüd vahetuse tulemused. Ja liigume edasi juba kolmanda vahetuse juurde, kus siis stardis meil põhjanaaber soomlanna Liisa Soini. Ja ka ei tasu mööda vaadata kuuendal rajal ujuvast Katarzyna Wasikist, Poola tugev sprinter, tuntud 50 meetri vabalt ujuja. Et tuleb juba natukene kiirem ujumine, kui on need ülejäänud kolm vahetust
2: olnud. Just, Wasik alustas enda olümpiakarjääri 2008. aastal Pekingi olümpiamängudel ja oli 2024 aasta Pariisi olümpiamängudel samuti maailma absoluutsete sprinterite hulgas.
9: 34-aastane veteran. Ja ja naiste kolmas vahetus mees, nagu mainitud sai, kuues rada Vašik, viies Alisa Soini, neljandal rajal ka Julia Ulman ja Helena Rosenthal kolmandalt rajalt ka tahab kindlasti sõna sekka siin öelda. Tulevad naised siin sellise päris ühtse rivina finishi poole, ujutud on 35 meetrit ja nagu siin näha, siis viiendal rajal ujuv Alisa Soini ilmselt selle vahetuse võidab. Seda ta ka teeb, 26-32 tema aeg ja teisena lõpetab selle vahetuse Helena Rosenthal Bach ja kolmandana hoopis siis Katarzyna Vašiki koondise kaasane Viktoria Katarzyna Piotrowska.
2: Just ja veel üks mõnus kontrast, Vašik on 34-aastane ja tema kõrval startinud soomlanna on sündinud aastal 2007. Stardi protokollist tuleb see vanus vahe väga hästi välja.
9: Just ameelt. Et eks see 50 meetrit liblikat on selline päris, noh, nagu ikka 50 detailid ikkagi loevad siin väga palju. Et teile nägime näiteks, kuidas Aleksei Ahtiainenil jäi finishis, jäi pikalt libisema ja sellest tulenevalt ei tulnud ka tal uut isiklikku rekordit, kuigi ta sellises hoos just kui nagu oli.
2: Ja Daniel rääkis ka eile intervjuus hommikul, et tema veealun osa väga hästi ei klappinud, kui õhtul sai ennast veealus osaga just käima väga hästi, aga siis võibolla keeras ennast natukene volüüminukult liiga kõrgele ja hakkas väga kiiresti neid tõmbeid tegema ja tempo osutus tema jaoks liiga kõrgeks. Ei kannud seda vett väga hästi.
9: Aga nüüd siis naiste neljas vahetus. Siin stardis näiteks Maike de Vaard ja Silvia Tiepietro. Keskmistel radadel, noh, radadel 3-4 ning Silvia Tiepietro päris ka sarnased Vašikule juba päris kaua neid alasid ujunud.
2: 32-aastane Tiepietro.
9: Ja Maike de Vaard võitnud arvukalt medaleid rahvusvaheliselt, aga pikal rajal ühtegi kulda tema kollektsiooni sattunud ei ole.
2: Ja vette on hüppanud naiste 50 meetri liblikujumise neljas vahetus. Nagu toonitasime ka, neljandal rajal starti Vitalanna Tiepietro on sündinud 1993. aastal, aga ujub endiselt Euroopa tipus. Eelmise aasta lühiraja EM-il püstitas võistluste rekordi 50 meetri vabaujumise aega 23-39 ja liigub hetkel kolmandal, neljandal kohal, vaatame kus lõpp klapib ja neljandal kohal lõpetab Tiepietro ja esimesena Surkova. Ajaga 25.77, mis on hetkel eelujumiste kõige kiirem aeg.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Jah, Mihkel, nüüd oleme jõudnud ka siia nendesse asetatud vahetustesse, kes siis ujumist veel pikalt vaadanud ei ole. Tegemist on siis selliste vahetustega, kus need kõige kiiremad siis ülesandmisaegaste põhjal pannakse laiali kolme vahetuse peale selleks, et me siin finaali kohe ära ei ujuks ühe vahetusega. Et kui muidu Eestis näiteks võib olla niimoodi, et mõndadel võistlustel ongi kõige kiiremate ülesandmisaegade järgi on pandud paika kõige kiirem vahetus, siis siin niimoodi ei ole.
2: Jah. Seitsmendal rajal startib meil on tegelikult siin üks kõige tugevaid vahetusi hommikul, meil startib Roos von Otterdik, Sara Junevik, Tessa Keele ja Louis Hanson. Louis Hanson on kolmekordne olümpialane ja tema nooremõde Sofi Hanson on samuti Rootsi olümpiajõuja, ainult et Sofi on rinnuliujõuja. Ja huvitav fakt, nende isa Lars Olav Hanson oli samuti ujõuja ja pani lastele noorena sisulist ühe reegli. Ujumist ei tohtin lõpetada enne kui kõik neli ujumisviise olid selged. Tulemus? Kaks tüttart ujusid olümpiamängudel.
9: Vägev ja armas. Aga siin siis naiste viies vahetus. Ja viies vahetus vees. Neljandal rajal ujuv Roos van Otterdik siin eile 100 meetri vabalt ujumises paraku finaali ei mahtunud. Hommikul tuli ka selleks, et poolfinaali pääseda teha tal ümber ujumise. Kindlasti soovib enda sooritus siin parandada täna. tulevad naised siin koos, Junevik van Otterdik ja
2: Louis Hanson tuleb seitsmendal rajal väga hästi esimese koha kindlustab Roos van Otterdik ajaga
9: 25.57, vabandust, ehk siis nüüd selle ujumisega lisandub meile veel üks naine, kes on alla 2600 siin ujunud, aga kui nüüd vaadata siis järgmisesse vahetusse juba ette ruttavad, siis seal tuleb starti naine, kes ainsana siin vähemalt Euroopa kontinendil on suutnud seda ala ujuda alla 25 sekundi.
2: Saara Sjöström on siin päeva suurim lugu. Et stardi protokollis olev 24.43 maailma rekord pärineb juba aastast 2014 ja see on endiselt tema nimel isegi Gretchen Walsh Ameerika Ühendriikides pole nii lähedale jõudnud selle rekordile. Ka EM-i rekord 24.87 kuulub Sjöströmile. See on Sjöströmi esimene rahvusvaheline tiitli võistlus pärast emaks saamist. Ta sünnitas poja Adriani 2025. aastal ja naasis võistamales tänavu kevadel.
9: Jah. Et Sjöströmil siin mitu suurt hooaega järjest olnud, et enne Pariisi olümpiat, kui ma ei eksi, oli tal käeluumurd ja oli sellega umbes pool aastat basseinis teeval ja siis tuli tagasi ja võistis ikkagi hästi ja nagu näete siin siis Sjöström, ütleme niimoodi, et legendaarsemat naisujujat ilmselt ei ole.
2: Pariis on talle sümboolselt päris eriline koht ka. Tema eelmine tiitli võistlus oli samuti siin linnas Pariisi olümpia 2024, kus ta võitis 50 meetri ja 100 meetri vabalt ujumises kuldmedalid.
9: Aga siin siis naiste viimane kuues vahetus 50 meetrit liblikat. Stardis on pärast pikka võistluspausi naaseb Saara Sjöström.
2: Ja vette on hüpanud naiste viimane kuues vahetus 50 meetri liblikujumises. Angelina Köhle kõrvarajal on ka väga tõsine konkurent Sjöströmile. Sakslanna tuli 2024. aastal Dohas 100 meetri liblikujumise maailma meistriks, kus ujus seal Saksamaa rekordi 56.11, aga kujub väga hästi ka 50 meetri distantsi ja väga jõuliselt liivuge hetkel Sjööström. Ja ajaks tuleb nii võimas kui 25.40 ja pääseb sellega esimesena poolfinaali.
9: Vau, lihtsalt vau, no aasta aega ära olnud ja juba paneb selliseid aegu.
2: Näitab noortele koha ette, nagu ikka, elav legend.
9: Aga enne kui me veel selle üle muljetada saame, siis käime ära kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. On nüüd Duo Star.

0: hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle, armas televaataja, üks küsimus, mille on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet. Millisel alal võistaksid ise meelsamini? A. 50 meetri liblikujumine, B. 200 meetri seliliujumine või C. 1500 meetri vabaujumine. Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Ning võitja loosime täna õhtus ülekande lõpus. Ja Poliina on saanud kätte meie liblikujujad Maari Ranväli ja Margaret Markvardi. Poliina, palun!
3: Margaret Markvard ja Maari Randväli 50 meetrit liblikat on tehtud. Margaret, kuidas täna õnnestus 50 meetrit kokku panna?
4: Alguses start enam-vähem oli suht okei, aga lihtsalt sellest särtsust oli täna puudu. Võib-olla sai täna selle ühe starti tehtud homme 50 parem ja kolmala veel. Nii et ei olnud päris see, mis ma tahtsin, aga palullu.
3: Maari, sinul teine individuaalala start. Kuidas sina oma sooritusega rahule jääd täna?
4: Ei, no ma ei tea, selline hea algus ennast lahti üüda, et see ala ei ole minu jaoks praegu üldse fookuses ja ma arvan, et pärast seda võistlus ma jätan selle natukeseks kõrvale, et aga nüüd ma saan siis teates minna.
3: Margaret, mul on sulle selline küsimus, et viimati sa esindasid Eesti koondis Pikara EM-il 8 aastat tagasi ja nüüd sa oled taas koondises, taas seal kõrgel tasemel. Kuidas võib-olla sina inimesena nüüd erined võrreldes selle Margaretiga, kes 8 aastat tagasi Eestit Glasgow's esindas?
4: Ma arvan, et ma olen väga teistsugune inimene, et kogu mu aeg USA's on mulle õpetanud, et tegelikult see on kõik nagu võib-olla pole lõppude lõpuks nii tõsine, kui ma 8 aastat tagasi arvasin, et see on, et ma olen suutnud seda võistlust väga palju rohkem nautida ja kogu seda protsessi nautida rohkem ja võistlustele tulla niimoodi, et ma suudan jah seda nautida, et kas läheb halvasti või mitte, et ma suudan nagu iga alaga edasi minna ja kui läheb halvasti, siis see tuleb lihtsalt täna unustada, aga et midagi tuleb kõigest õppida.
3: Maari, sina juba kibeled teatesse, esindate Eesti koondisega siin 4x100 kombineeritud segateates. Mida sa sealt ootad?
4: Ma ootan seda head team effortit ja pingutust, et kui tuleb reks väga tore, aga ma lihtsalt loodan, et me naudime seda ja teeme oma parima.
3: Ja aitäh teile!
5: Aitäh. Ja aitäh Margaret ja Maari kommentaarid eest. Maarile siis nagu Maari see ütles, 50 liblikat ei ole tema selline fookusala, jätab selle ilmselt ka pärast seda võistust natukene kõrvale. Ja tore oli kuulda, kuidas Margaret tõi välja, kuidas tema on arenenud sportlasena siis selle 8 aasta jooksul, mis ta Eesti koondist esindanud ei ole. Et tõepoolest Mihkel, võistlusi tuleb nautida ja kui ma olen ise olnud Eesti meistrivõistlustel koha peal, siis seal on alatihti näha väga palju emotsioone, väga palju pisaraid, väga palju nukrutsevaid ujujaid, et seda ujumise nautimist just kui on, see on nagu üks asi, mida tuleb kindlasti väga harjutada ja harrastada.
6: Kui jätkame, ootame stardi ära.
5: Ja vees on meeste 100 meetri vabalt ujumise teine vahetus, aga rääksime siin korraks ka siis võistluste ja spordi nautimisest. Mihkel, mida sina selle kohta öelda oskad?
2: Ma ütlen väga tihti enda treenitavatele, et nautige, sest ujumine on tegelikult, see on sellel hetkel väga suur osa enda elust, kuid elus on nii palju ägedamaid ja toredamaid asju ka. Tuleb nautida võistlused, tuleb nautida, sest kunagi ei tea, millal see viimane võistlus on ja suva. Kui läheb natukene kehvasti, siis sul on järgmine võistlus, mille peale toetada ja keskenduda, et naudi lihtsalt seda hetkese, naudi seda valu, mis tekib selle ala ajal ja mul ei ole midagi muud lisada, tuleb nautida.
5: Liikumine on privileeg. aga siin siis selle teise vahetuse võtab meil siin soomlane Roope Koskela ajaga 50.79. Et põhjanaabritelt ikka nooremaid ja vanemaid ujujaid tuleb hästi. Et meenutan siin näiteks Ari-Pekka Liukkoneni, kes on ka kusjuures Euroopa meister pikkal rajal 50 meetri vabalt ujumises.
2: See on selline huvitav mees meil, jah, et keskendub 50 meetri distantsile. Sada teeb rohkem lõbu pärast. Mul olin ka näinud teda päris elus ujumast Läti meistrivõistlustel, kui ma ei eksi ükskord. Ja läks niimoodi, et ujus 50 meetri distantsi ära ja läks võistluspükstega tagasi hotelli, kuna tahtis puhata juba. Et ei viitsinud jalast võtta ja läks kohe võistluspükstega tagasi hotelli ja tegeles seal edasi.
5: väga huvitav lugu. No eks neid ujujeid ole igasuguseid, aga on ka selliseid ujujeid, kes tulevad Eestist ja võistlevad Euroopa meistrivõistlustel. Lars Kuljus kolmandas vahetuses starti tuleb. Tegemist on Eesti kolmanda kõige kiirema mehega läbi aegade. Ujub Ameerikas, siis Yale'i ülikoolis, alguses läks Arizonasesse, aga seal talle väga ei meeldinud, siis tuli Yale'is pakkumine, läks sinna. Aga hoiame nüüd pöialt Larsile, sest tema on stardis 7. rajal.
2: Isiklik rekord Kuljusel 49.49, ujutud 2024. aastal. Ja vees on kolmas 100 meetri vabaujumise vahetus. Neljandal rajal ujub meil 50 meetri spetsialist Nikita Sheremet, kes on juunioride maailma rekordi hoidja sellel distantsil ajaga 21.75. Räägin 50 meetri vabatujumises, mitte 100 meetri vabatujumises. Püstitas 100 meetri distantsil isikliku rekordi 2 nädalat tagasi Irvine'is USA meistri võistlustel ajaga 49.83 ja siin saame hea indikatsiooni, mis hoosta on, kuna tema põhiala on ikkagi eelviimasel päeval 50 meetri vabatujumine.
5: Ja Larsi vaheaeg siin 50 meetri pöördes oli 23.96, tuleme siin praegu viimast 15 meetrit. Lars hoiab praegu 5.-6. positsiooni selles ujumises. Vaatame, ja kuidas siit tuleb. Sheremet selle ujumise võtab ja Lars Kuljus lõpetab 5. ajaga 50.05. Isikliku rekordit siit ei sünni.
2: Alustas väga hästi, 2 sajandikku oli aeglasem vabandust enda isikliku rekordi graafikust, kui tagasi tulek natukene kangestus lõpus, aga ma arvan, et Lars võib rahul jääda.
5: Ja, eks Ameerikas natukene see treening tempo on natukene teissugune ja eks siis saame varsti ka kuulda, mis järeldusi Lars sellest ujumisest teeb. Tegemist on väga tugeva krooli ja selili ujujaga.
2: Ja neljandas vahetuses astub stardipukile taaskord Eesti ujuja ja seekord Tartu mees Siim Kesküla.
5: Ja vaatame, kui kuumaks Siim selle sauna siin kütab. Tõesti tuntud saunamehene ta on. Et kogu aeg talle meeldib saunast rääkida, saunas meeldib talle väga ka käia. Aga lisaks saunas käimisele on ta ka väga kiire ja noor andekas ujuja.
2: Siimu isiklik rekord on eelmisel aastal universiaadil püstitatud 49.84. Kordan ka vaheajad. 50 meetri vaheaeg oli 23.63 ja tagasi tuli ajaga 26.21, mis tegi kokku aja 49.84 ning sellega on Eesti läbi aegade 6. mees.
5: Ja stardis ka veel siis talle konkurentsi pakkumas Läti mees teisel pool basseini. Jaanis Teivs Sirkaalis. Eesti 4. vahetus. Esimesel rajal, tähendab rajal 0. Siim Kesküla esindamas Eestit.
2: Ja vette on hüpanud meeste 4. vahetus. Selles vahetus stardib ka 4. rajal Austria Christian Giefing. On üks Austrias suuremaid noori talente. Eelmisel aastal tuli ta 200 meetri vabaltujumises juunioride Euroopa meistriks. Nii et see on selline hea kiirus katse hetkel tal, kuidas tema põhijala 200 meetri vabalt läheb.
5: ja Siim Kesküla siin esimeses pöördes tuleb kaheksandana, vaheaeg 24.09. Väga kiire see esimene 50 küll ei olnud, vaatame mida teeb saunamees teisel 50.
2: Hetkel liigub väga hästi tagasi, 25 meetrit on veel minna, 15 meetrit ja nüüd tulevad need jalad hästi kiiresti tööle panna ja pea alla viimased 6-7 meetrit.
5: Ja võtab selle ujumise siis norrakas Elias Nordengrefsti ja Siim Kesküla finishes ajaga 50.45.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja stardipukile astuvad varsti viies meeste 100 meetri vabalt ujumise vahetus. Kokku on meil neid 10. Äkki teen kiire vahelepõik. Lennart rääkis ka vahepeal, kuidas need vahetused on kokku pandud. Põhimõte on tegelikult üsna lihtne. Riigi ujumisliit annab oma sportlased võistlustele üles ning iga ujujas juures sisestatakse ülesandmisaeg, kas see on siis hooaja tippmark, isiklik rekord või siis mingi muu nõuetele vastav tulemus ning nende aegade põhjal koostatakse entry listid ehk ülesandmisnimekirjad ja selle järgi jagatakse ujujad vahetustesse. Reeglina pannakse kiiremat ülesandmisaegadega ujujad kolme viimasesse vahetusse. Seetõttu näeme just viimases kolmes vahetus tavalist ala kõige tugevamaid ja nimekamaid medalisoosikuid.
5: Just nii. Ja starti tulemas viies vahetus. Siin siis mehed veel alla 49 sekundi ülesantud aegade põhjali küündi. Lähedal sellele on neljandal rajal starti Vili Sivic, Horvaatia ujuja, kes treenib Ameerikas. Et neid ujujaid siin Ameerikasse palju mahub ja väga palju just Euroopast ka.
2: Teisel rajal stardib Türgi ujuja, noor andekas Türgi ujuja Ahmed Meteboylu, kes on 200 meetri vabalt ujumise Türgi rekordi hoidja.
5: Ja vette hüppas meeste viies vahetus. Keskmistel rajadel tugevamad mehed on, aga nagu Mihkel mainis, teisel rajal siis Türgi noor ujuja, 18-aastane, kindlasti tahab ka ennast heast küljest näidata. Ja siin seda esimesel 50 seda ujumist on juhtima läinud hoopis austerlane Lukas Edel, 23-32 50 meetri pöördes tema vaheaeg. Aga tulevad siit ka siis keskmistelt radadelt praegu Vili Sivec ja Palint Ashton siis Šveitsist veel kaasa. Vabandust, hoopis Oliver Sogard Andersen.
2: Siin võib tulla aeg isegi alla 49 sekundi ajaks. Nii tuge kui 48.55, eks meil on esimene aeg alla 41 sekundi piiri. Hetkel oli kõige kiirem Nikita Šeremet, kelle aeg oli 49.45.
5: Ja 48 sekundit on juba rahvusvaheliselt üpris selline konkureeriv aeg, et vaatame küll, mis ajaga see pool finaal meil kinni läheb, et kui eile see näiteks 50 meetri liblika finaali pääs ei ole vist olnud maailma ajaloos mitte kunagi nii kiire.

0: et ei ole Ralfil, mis basseinis ta vist ujub, et ta, ma arvan, et ta suudaks neid rekordid ujuda ka oma vees.
1: Nii, kuues vahetus ja lärmi on kuulata. Null rajal stardib Roman Fuchs, kellele on siin Pariisis loomulikult kodupubliku toetus. Fuchs on pigem 200 meetri vabatuju, aga tema kiirus lubab väga korralik ka 100 meetris kaasa lüüa.
0: Nii siis meeste kuues vahetus. Kolmanda rajal stardis ka Leedu mees Toomas Lukminas. Ja mehed on vees, tuleb välja, et leedukas Toomas Lukminas siin starti ei tulnud, aga saame vaadata, kuidas siin siis ujuvad näiteks Heiko Kiikler, 30-aastane sprinter Austriast ja sai ka mainitud siin siis Roman Fuchs, kes rajal number 0 kodupublikule kindlasti siin tahab neile head valmistada kiire ujumisega.
1: Fuchs ujus eile ka 200 meetri vaba, nelja korda 200 meetri vaba ujumise teatu ujumise viimast vahetus ja prantslased saavutasid sellel distantsil eile kolmanda koha.
0: Aga siit siis mehed tulevad. Siin tundub, et läheb madinaks Rootsi ja Iirimaa vahel. Ludvig Bartolek ja Evan Bailey siin tulevad käsi käes finishisse ja selle ujumise võtab Bartolek tulemusega 48-85.

0: Ja vette hüppas just meeste 100 meetri vabalt ujumise 7. vahetus. Neljandal rajal siin stardis tajus Juska, kellel siis eile teate ujumises läks väga hästi 200 meetri distantsil. Pani sellise paugu 1.45.30, et vaatame, mis ta siin 100 meetriks alles on. Tuleb siit pöördesse esimesena selles vahetuses Serbia ujuja.
1: Juska kolmandana seinas. Juska on sündinud 2009. aastal alles 16-aastane ja on ka juunioride maailma meister ja huvitav kombel 100 meetrit libliku ujumises, aga on ka vabalt ujumise distantsil maailma juunioride medalimees.
0: Ja seda vahetus tundub siin võitmas esimesel rajal ujuv Luksemburi mees Romain Noël Claude Fabiani 48-44. Tulemus.
1: Fabiani treenib siis igapäevaselt ASU's ehk Arizona State University's. Seal on väga tugev sprinti grupp, mille peatreener on Herbie Beam. Ka nemad keskenduvad väga palju just sellele Cameron McAvoy treeningstiilile, kus tehakse lühikesi spurte ja antakse ennast maksimum igapäev treenis.
0: Meie reporter Polina on saanud kinni 100 meetrit vabalt ujunud Siim Kesküla. Polina, palun!

0: Rohusküla EM-il Põhjala sadavabalt jäi üle poole sekundi isiklikust rekordist puudu. Analüüsi natuke, kuidas sa tänane ujumine oli?
1: Ujumine oli üpis raske. 8 kuud tööd ei kannud vilja, aga töötame edasi.
0: Eelmisel aastal ujusid oma ulmelise isikliku rekordi alla 50. Kuidas tänavune ettevalmistus on kulgenud?
1: No muidu ettevalmistus oli hea, aga eks aasta tagasi läks pinge vabamalt peale ja eks see võibolla mängiski täna rolli. Oli pinge, oli publik ja oli raske.
0: Tean, et sa olid kimbus ka vigastusega. Kui palju see sinu ettevalmistus segas enne EM-i?
1: No vigastus oli siuke umbes kolmandiku ettevalmistusest võttis maha. Pidi tegema pausi ja pidi hakkama põmst nullist ehitama.
0: Siiski ees on veel 200 vabalt. Mida sa sealt ootad?
1: No ausalt öeldes ootused ei ole ja lihtsalt vaatame, mis tuleb.
0: Aitäh, Siim!
2: Aitäh, Poliina! Aitäh, Siim! No, Siim siin rääkis, et 8 kuud sai ettevalmistus tehtud. Tuli natukene pinge sisse, vahepeal oli ka väike vigastus, et vähemalt mees ausalt nentis ära, mis siis täna tema ujumis siin segama hakkas. Aga meil käimas praegu 8. vahetus mehi. Seda vahetust juhtimas Carlos D'Ambrosio ja kas ta selle vahetusega võtab? Ei võta, vaid võtab hoopis Kristof Milak, kellele kuulub 200 meetri liblikku ujumises maailmarekord.
3: Milak keskendub sellel hooajal rohkem sprindi distantsile 50 meetri ja 100 meetri distantsidele. Päris hea näide sellest, kui meeletu baaskiirus sellel mehel tegelikult on ja tegemist on väga, väga uskumatu hea veetunnetusega noormehega. Ka mina käisin oktoobris Budapestis World Aquatics koolitusel, kus mul oli au kohtuda Kristof Milak endise treeneriga ja Milakit kirjeldaski sellisena, et üli andekas, aga väga palju tööd ei jaksa teha, purjetab enda andekuse pealt.
2: Aga esimene mees alla 48 siin 100 meetri ootujumises Milak on. Midagi ta on vähemalt õigesti siin teinud vahepeal.
3: Starti ei tulnud Maxim Grousset. Teda ootab ees õhtul 50 meetri liblikujumise finaal.
2: Jah, et ega Grousset ei ole ka enam esimeses nooruses, et sprinteritega ka on niimoodi, et isegi kui nad ei jaksa neid pikemat distantsi ujuda, siis vanusega see taastumine läheb natukene aeglasemaks ja tuleb hakata natukene rohkem valima seda, mida ujuda ja mida mitte ujuda.
3: Stardibukile astuvad 9. vahetuse mehed. 4. rajal stardib Igor Korneev, kelle 46.96 on selle vahetuses selgelt kiireim ülesandmisaeg.
2: Ja mehed on vees. Vaatame, kuidas siin Korneev siis selle ujumise ära teeb. Kindlasti ei tasu ka maha kanda 9. rajal ujuvat Alessandro Miresit. Ujub siin vahetuses ka Jacob Mills Suurbritanniast, et siin juba sellised 47 mehed on. Korneev Fainsen on 46 mees, 22.84 tema esimese 50 pöörde aeg. Vaatame, kuidas siit mehed tulevad. Korneev siin igatahes umbes veerand kehaga teistelt teest ära minemas. Ei taha teised talle küll seda ohetuse võitu kuidagi lihtsamaks teha.
3: Liigub siin 4.47.65 umbes tempos, 4.47.97 hoopis. Hetkel liigub teisele kohale. Esimest kohta hoiab poolfinaali edasi pääsenutest Kristof Milak, kelle aeg oli 47.92 eelmises vahetuses.
2: Täpselt nii ja tundub, et jah, et mehed siin ikkagi natukene selle kaasipedaaliga mängivad, et võtavad esimese 50 sellisel tõelisel race pace nagu kiirusel ja siis tagasi tulles see viimased 10 meetrit, kui vähegi võimalus on, võtavad natukene siin kaasi pealt jalga maha.
3: Korneevit ootab ees ka õhtul 50 meetri liblikujumise finaal ja eile oli ülilähedal maailmarekordile.
2: Just.
3: poolfinaalis.
2: Ja selle vahetuse kümnendana lõpetan mees Alessandro Miresi on selle EM-i kõige pikem sportlane. 2 meetrit ja 2 sentimeetrit sellel mehel kõrgust on. Aga nüüd siis stardis kohe 10. vahetus. Ja siin siis endine maailmarekordimees valitseb Euroopa meister David Popovici Rumeeniast.
3: Popovic stardib rajal number 4 ja tema kõrval on Matthew Richard Suurbritanniast. Ja vett on hüppanud meeste 100 meetri vabatujumise viimane 10. vahetus. Popovic on tänaseks võitnud World Aquaticsi suurvõistlustelt 11 medalit, neis 8 kulda. 2025. aastal valiti ka European Aquatics aasta meessportlaseks ja narratiiv on väga lihtne. Maailmarekord on Ban Zhan Lee nimel 46.40, Euroopa rekord Popovicil 46.51. Ehk neid lahutab vaid 11 sajandiku. Mehed treenisid sellel suvel ka koos ja Popovic ütles, et mõlema egod olid liiga suured üheks basseiniks. Võisteldi iga trenn meeletult.
2: No vaatame, kas see treenis võistumine nüüd siin ujumises ka vilja kannab. Vaatame, mis ajaga soovib siin Popovici teha. Ja 47.13 on hommikus eelujumise kohta päris võimas. No eestikeelne sõna ei tule meelde, ütleme statement. Aga me teeme siit kiire pausi, oleme kohe tagasi. Ja vabandust, pausi hoopis ei teegi. Vaid saame edasi vaadata, kuidas Popovici siis siin näitas välja ikkagi seda, et on oma ujumisega rahul. Ja nüüd saame minna pausile.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Täida kommikaus oma suurimate lemmikutega. Tükike head Kalevilt.
6: Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
7: On nüüd Duo Star.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist ja nagu meil ikka igal võistlusosal on meil ka päeva küsimus ja see kõlab täna sellisena. Millisel alal võistaksid ise meelsamini? 50 meetri liblikujumises, 200 meetri selliliujumises või 1500 meetri vabaujumises? Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie armas toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus, nii et lähme televaatajad hääletama.
2: Ja näidatakse praegu meil siin 100 meetri vabatujumise meeste tulemusi. Lars Kuljus 67. Siim Keskküla 74. Ja poolfinaal läheb lukku sellise ajaga nagu 48.50. Et 47 sekundi sees siis hommikust eelujumistega umbes viis meest, et Popovic siis 47.13 siin teistest peajagu üle, aga nüüd on algamas naiste 100 meetrit rinnuli, kus peagi näeme stardis siis ka Eneli Efimovat ja Egle Salu. Nemad siis stardis 4. vahetuses. Aga naiste 1. vahetus ujumas siin siis eelkõige natukene natukene , aga vaatame stardi ära , siis räägime edasi ujujatest .
3: ja vett on hüpanud naiste 100 meetri rinnuliumise esimene vahetus . Esimene vahetus on päris kompaktne , peale Alban Lanna , Stella Kioka mahuvad kõik ülejäänud ülesandmisaegadega vähem kui pooles sekundis sisse .
2: jah , Tea Vinblad Rootsist , sa , et igatahes siin on selline Põhjamaade derbi , et on olemas Soome ujuja , Norra ujuja , Rootsi ujuja ja siis natukene sinna näpud otsateis Balkanit ka juurde . aga siis 32:46 norralanna seda ujumist siin praegu juhib . Ja see 100 rinnuli eile nägime , kuidas mehed ujusid . Adam Ramsey Beatty seal jällegi tegi asju täpselt nii , nagu ta teeb . Hüppab vette , jääb teistest poole kehaga maha , sest tema start on lihtsalt niivõrd õnnetu . Ja siis selle distantsi ülejäänud osaga tõmbab järgi ja läheb möödagi et kindlasti täna õhtul see finaal ka toimub ja meeste 100 meetri rinnulis kindlasti saab olema väga huvitav .
3: väga tihe finiš on hetkel käsil , esimese puudutab seina Rootsi ujuja Vinblad ajaga 1:10:07 , mis on 43 sajandikku kiirem tema ülesandmisajast ja näitab ka pöidlaid , tundub õnnelik olevat .
2: ja nagu enne öeldud sai , siis Eesti naised on siis stardis vahetuses number 4 . Ja kindlasti Ene-Li Fimoval on siin olnud viimasel ajal natukene või noh , vähemalt see hooaeg ei ole ta nii kiireid numbreid näidanud , et võib-olla see on ka selline Ameerika kooli siis erinevus , et kui treener Henri Heina käe all oli ta igal võistlusel väga terav , olgu selleks siis Eesti meistrivõistlused või mingid muud rahvusvahelised võistlused , siis nüüd natukene need siis treeningperioodi ajal on Ene-Li olnud natukene aeglasem . Et näis siis , kui teravaks ta siin Euroopa meistrivõistlusteks ennast saanud on .
3: kui midagi ameeriklased oskavad , siis on see võistluse ettevalmistusfaas . teame ka suurtelt rahvusvaheliste tiitlivõistluste näitel , et alati on ameeriklased just kõige suurematel võistlustel hoos .
2: aga siin siis naiste teine vahetus .
3: ja vett on hüpanud naiste teine vahetus 100 meetri rinnuliumises . ja välisrajal on meil soomlane Jenna Laukkanen , kellel on pika rahvusvahelise karjääri jooksul 5 World Aquatic suurvõistluste medalit . tema 100 rinnuli lühiraja Soome rekord on 1:02:25 . ja Jenna Laukkanen startis ka juulis Eesti karikavõistlustel , kus tegi väikse vormikontrolli
2: ja naised siin 50 meetri pöördesse tulevad . Laukkanen seda ujumist hetkel teisel kohal . Ana Pino Rodriguez , portugaallanna , siis seda ujumist juhtimas . aga tõesti , Jennal üles antud aeg on 1:10:37 , et huvitav jah , et sellise ajaga ta siis üles anti siia .
3: minu teada tegi ta väikse võistluspausi ja meil neljandal rajal liigub väga hästi kaasmaalane või Soome koondise kaasmaalane Jenna Pulkkinen . ja esimesena lõpetab kreeklanna ajaga 1:08:82 , nimeks Nicoleta Pavlopoulou .
2: jah , Nicoleta Pavlopoulou siin esimesena , teisena tuleb Yara Della Corte , itaallasi naiste rinnuliujumises on väga-väga palju . Kogu aeg seal draama sellega on , et kuna kaks ujujat saavad ainult edasi , et siis üks seal sellisest neljast heast , viiest heast või noh , siis juba mitu jäävad sealt välja , et omavahel , vahepeal ongi selline tunne , et itaallased mitte ei võista siin teiste riikide sportlastega , vaid eelkõige kõigepealt enda vahel ja siis vaatavad edasi .
3: just , kolmandas vahetuses läheb juba ala väga tõsiseks , keskel ongi Talanna Anita Potasso ja Evgeni Shikunova . Shikunova on selle vahetuse kõige suurem nimi tema põhjal on 200 meetrit rinnuli ujumist ja seal on ta ujunud pika raja maailmarekordi 2.17.55. see rekord sündis juba 2023. aastal, kui ta oli vaid 18 aastane, vabandust. Sellele rekordile on jõudnud väga mitu korda lähedale Ameerika ujuja Kate Douglas.
2: Ja Anita Potatso, kes neljandal rajal ujub, oli kunagi rugby mängija.
3: Väga hea fakt.

0: ja vees on naiste siis rinnulüümise kolmas vahetus . Ja saame siin näha tõesti siis Jevgenia Šikunova esitust , kes 200 meetri rinnulüümise maailmarekordi omanik on , pikal rajal Anita Potazzo siis neljandal rajal ja saame siis siin natukene vähem kui minuti ja 6 sekundi pärast targemaks , kes siin seda ujumist hästi võtab , aga Florin Kaspard esimesena 50 meetri pöördes 30.72 , väga hea algus .
1: väga tugev Belgia ujuja , mitmekesine kõigil stiilidel . Anita Potazzo on Šikunovaga võrreldes rohkem 100 meetri ja sihuke sprindirinnulüüja , tema 100 meetri rinnuli isiklik rekord on 1:05.61, mis pärineb eelmise aasta Singapuri MM-ilt ja täpselt sama aeg on siin ka ülesandmisajaks .
0: Tulevad siin naised nüüd järele , Šikunova näitab enda distantsi kiiret teist poolt , 200 meetri ujujana tal see kindlasti väga hea on , ilmselt siin finišis ikkagi jah , Šikunova esimesena , teisena Smuška ja kolmandana lõpetab selle ujumise Florin Kaspard .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: aga nüüd , kallid sõbrad , kärgatab pikne ja metsad on vait , sellepärast et Egle Salu ja Ene Jefimova tulevad 100 meetri rinnuli ujumise starti .
1: Eneli stardib 5. rajal ja Egle Salu 9. rajal , lisaks on stardis valitsev maailmameister Anna Elent , kes ei ole see hooaeg väga , väga suurepärases hoos olnud . ka Iisraeli ujuja Anastasia Korbenko ja itaallanna Liisa Anguilloni .
0: ja Anna Elent siis maailmameistrivõistlustel selle meistritiitli napsas endale kusjuures esimeselt rajalt finaalis ujudes , nii et see 1:05.19, mis ta seal ujus , mis on ka tema ülesandmisaeg , vot see oli ikka üks vägev vaatamine , aga siin siis suures plaanis Egle Salu ja vast näidatakse kohe ka meile Ene-Li Jefimovat , kes on valitsev Euroopa meister . Ene-Li ja Egle radadel 9:05 . olge nüüd tublid .
1: kõige kiirem aeg hetkel on Šikunova 1:06.89 .
0: ja läksime . vaatame nüüd , kuidas Eesti naised siin sooritavad .
1: väga hea veealune osa Enelilt .
0: tõesti . ja praegu siit urgalt vaadates tundub , et Eneli siin praegu teisel positsioonil selles ujumises . ega Egle Salu ka kaugel ole , neljandad praegu hoidmas , tulevad siin Eesti naised koos , Eneli neljas , kolmas , samal tasemel umbes ka Egle . Egle 50 sprinterina väga kõva , pöördesse tuleb Eneli Jefimova neljandana , Egle Salu viiendana , vaheajad 31:39 ja 31:54 , vaatame , kuidas see teine pool siin läheb .
1: Eneli trump on tõesti see teine pool . Hetkel tundub , et tempo ei ole väga kõrge , võib-olla hoiab ennast natukene tagasi . Egle kindlasti laseb praegu looma välja , annab endast maksimumi .
0: ja tulevad siit ujujad koos , Strandera praegu seda ujumist juhtimas . aga võtab siit ka Liisa Anguilloni ampsu . Vaatame , kuidas see viimase 5 meetrit nüüd siit tuleb . Ene-Li Jefimova igatahes finišis ajaga 1:06.85 , Egle Salu lõpetab selle vahetuse 9-ndana 1:09.53 , vahetuse võidab Liisa Anguilloni 1:06.31 . et praegu Ene-Li Jefimova siin esimese umbes 6 sekka kindlasti mahtumas , vaatame , mis tulemused tulevad järgmise vahetuse , igatahes selles me võime olla kindlad , et Ene-Li Jefimova on saanud edasi poolfinaali .
1: Ene-Li tegi väga kontrollitud ujumise , Egle Salu aeg oli 1:09.53 , Egle isiklik rekord on 1:08.53 , mis on püstitatud Baltimaade meistrivõistlustel sel aastal
0: aga Egle jaoks oli see ka esimene start , vaatame , Martti Aljand ka ütles , et siin läheb ilmselt veel natukene aega , Egle põhiala siis 50 meetrit rinnul , jääme kindlasti seda sooritust ka ootama ja siit siis näemegi siis seda vahetuse pingerida . ja nüüd on kätte jõudnud aeg 5. vahetuseks , mis on naiste 100 meetri rinnul jõudmise viimane . Siin siis stardis näiteks Benedetta Pilato Itaaliast ja neljandal rajal Angharad Evans , kes on siis hooaja tippmargi pidaja . ja võitis ka just siis rahvasteühenduse mängudel kuldmedali sellel alal . naiste viimane vahetus

0: Viiendal rajal startiv Benedetta Pilato jõudis maailma tippu erakordselt vara. Ta oli vaid 14-aastane, kui võits oma esimese täiskasvanute MM-medali. 3 aastat hiljem tuli ta juba 100 meetri rinnuli maailma meistriks.
1: Ja omas ka vahepeal 50 meetri rinnuli öömise maailma rekordid pikas basseinis.
0: Tegemist on väga kõva vahetusega hetkel. Vaatame, kuidas liigub meil Italanna Pilato ja tema kõrval Evans on ka väga hea soos olnud sel hooajal. Esimesena puudutabki seina Pilato aega 30-65 ning tihedalt on taga McSherry ja Evans.
1: Ja ilusate pikkade tõmmetega Pilato siit tuleb, et olen ise mäletanud seda, kuidas ta varem mõjus, et väga palju ta siples, väga palju tõmbeid tegi ta ühe otsa peale, et nüüd on ta suutnud natukene seda distsipliini saada nagu korda, et noh, väga lihtne on rinnulis niimoodi ennast tõmmata võrri, et liigutada ennast kiiresti küll, aga edasi ei saa, aga selle vahetuse tundub, et võtab ikkagi Anharad Evans, ajaga 1.05.45 teisena finissis siis Mona McSherry ja kolmandana Pilato.
0: Väga, väga kiire vahetus hetkel, kohe saame teada ka poolfinaali pääsejad.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Vaatame siin siis ilusaid kaadrid veel naiste rinnuli ujumisest, et aga Eneli Efimova saab siin edasi 7.
0: Ja esimesena pääsenud finaali Evans püssitas ka uue võistluste rekordi aega 1.05.45. Tegemist oli tõesti väga kiire viimase vahetusega, kuna top 3 oligi just sealt 5. vahetuses Evans, McSherry ja Pilato.
1: Ja McSherry, Mona McSherry, kes siin siis teisena edasi läheb, võitis üle 28 aasta Iirimaale esimese olümpiamedali.
0: Egles Salu teenis hetkel 30. koha ja tema lõppaeg oli eelmainitud 1.09.53.
1: Ja isikliku rekordist siit ei tulnud, umbes sekundi, oligi vist täpselt sekundi kaugusele see isiklik rekord Eglel jäi, aga nagu enne sai öeldud, 50 Eglel see põhiline ala on, tegemist on väga jõulise ujujaga, kellel on väga, väga palju jõudu ja rinnuli puhul ongi see hea, et minu vana treener saadan ka tervituse, et äkki ta seda ülekannet vaatab, Piotr Dektorjov. Ütles ka, et noh, et ega seda 50 rinnulit saab tegelikult ka niimoodi ujuda, et käid lihtsalt jõusaalis ja tuši all.
0: Ja kui me midagi saime praegu selle 100 meetri rinnuli ujumisest Egles Alu puhul, siis tema sprindi kiirus on hetkel väga, väga võimas. Ja alustame meeste 200 meetri selili ujumise, kus esimeses vahetuses ongi Eesti meest Mitris Sillaste stardis. Sillaste isiklik rekord on 2.03.00 ja see on püstitatud aastal 2025. Kuski mujal kui Riias Läti noorte ja juunioride meistrivõistlustel.
1: Tegemist siis Pärnu poisiga praegu treenimas siis Audentese spordigümnaasiumis, et temale tuleb treeneriks uuest õppeaastast Henri Hein, et vaatame siis milliseid Henri Heinal on olemas kõik tööriistad ja vaatab siis milliseks saab olema Dimitri Sillaste tulevik siin ujumises. Tegemist on tõesti, ma olen temaga rääkinud ka ujumisvõistlustel, väga sihikindel ja kaalutletud poiss, teeb väga hästi ja teab väga hästi, mida ta teeb. Aga siis stardis Sillaste 8. rajal. Saame nõu.

0: ja võistlust on alustanud meeste 200 meetri selili ujumise esimene vahetus. Ja nagu mainitud, Sillaste ujub rajal number 8. Viimasel kahel hooajal on Sillaste treener olnud endine maailma rekordihoidja 100 meetri kompleksujumises lühirajal Peter Mankoč. Ja sügisest alustab Henri Heina näpunäidete järgi. Sillaste treenis see suvel Martti Aljandi grupiga, kus tema võistlus või treeningpartneriteks oli Maari Randväli ja Egle Salu, kes on samuti nendel võistlustel.
1: Aga siis esimese 50 peal Sillaste 28-68 vaheaeg, et selili ujumises võibolla on oluline välja tuua neid veealuseid osi, kuna need veepealsed osad on noh, nii kiired nagu nad on, et siis need veealused osad justkui määravad tegelikult selle, kui hästi see kiirus siin püsib.
0: Ja Sillastel on väga head veealused osad, hetkel on 100 meetri vaheaeg Sillastel 59-55 ja edestab isikliku rekordi graafikut 8/100.
1: Oleks tore küll näha siin mõne Eesti sportlase poolt siin hommikul ka isiklikku rekordit. Et ülesantud aeg Sillastel 2.03.00 ilus rekordi aeg tal on. Vaatame, kui milline näeb seis välja 150 meetri pöördes.
0: Ja jalad lähevad seina ajaga 1.30.71. Ja edestab 30 sajandikuga isikliku rekordi graafikud. Tähtis on hoida nüüd seda tõmmet tugevana ja mitte üle kerida. Sama võib juhtuda ka sellilüümis, nagu rinnulüümis hakkab üle kerima. No viimased 20 meetrit on minna, aga kontrollib ilusasti ennast raja lähedal. Natukene võibolla puudutab seda, 5 meetrit on minna.
1: Selle ujumise võtab Dominik Krudinski, 1.58.76, Dimitri Sillaste finishis uue isikliku rekordiga 2.02.17. Palju õnne, Dimitri!
0: Väga hea debüüt rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, minge Sillaste!
1: Ja ilmselt poolfinaali kohta see aeg temale ei tähenda, aga sellegi poolest debüüdi noormees teeb. Ta on ju alles siis 19-aastane, et kindlasti saab treener Henri Heina all veel väga palju paremaks, kiiremaks, tugevamaks.
0: Sillaste selle hooaja tippmark oli 2.03.10 ja see oli ujutud Ljubljanas.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Nii, kallis televaataja, nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea üks mõnus küsimus. Millisel alal võisteksid ise meelsamini? 50 meetri liblikujumises, 200 meetri seliliujumises või 1500 meetri vabaujumises? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Ja meie püstoreporter Poliina on saanud kätte Eneli Efimova ja saame teada emotsiooni peale 100 meetri rinnulüümise poolfinaali pääsemise.
3: Eneli Efimova, EM algas sinu jaoks 100 meetri rinnulüümisega, aeg 1.06.85. Kuidas sa selle ujumisega rahule jääd?
4: Tegelikult oli väga nagu veider ujumine. Ma ei saanud nagu üldse aru, mis toimub ja ma olin nagu startis, ma olin liiga vee all ja mul esimene tõmm oli täiesti nagu ja see ei läinud väga hästi. Aga ma üritasin nagu üles ehitada seda kiirust kuni lõpuni ja tegelikult tagasi jõudsin nüüd küll ja aga jah, see on nagu siuke väga, väga huvitav võimine ja
3: sinu tasemel ei pea eelujumistes kogu maksimumi välja panema. Kuidas sa tundsid, kui palju praegu jäi varu sisse veel?
4: No ma loodan, et palju, sest tegelikult mul on ka hommikused ujumised natuke halemad kui muidu ma õhtul, et ma ei ole nagu võibolla nii värske, nagu nii särtsakas. Aga ja nagu praegu ujumist ma pean nagu vaatama järgi täiesti, et nagu aru saada, mis seal võibolla veel parandama peab.
3: Enne EM-intervjuudes sa tunnistasid, et sul ei ole veel sellist tiitlivõistluse tunnet. Kuidas nüüd, kas praegu on tulnud see tunne, et sa oled tiitlivõistlusel?
4: Jaa, kindlasti. Sul tuli juba väga kiiresti, kui me siia jõudsime. Mul kahjuks on selline
3: omades, et ma võistlustel lõpetan söövis ära lihtsalt ja mul ei ole isu ei tule. Seega ja see oli täiesti täna olemas hommikul. Aga soovime sulle edu poolfinaalis ja aitäh!
4: Aitäh!
1: Ja aitäh Heneli analüüsi eest. Ja nagu ta rääkis, siis esimene tõmme siin pärast starti läks natuke aia taha, aga õnnestus ikkagi kiirus üles ehitada. Õhtul saab paremini, hommiku inimene ta ei ole. Et kindlasti jään ootama õhtust ujumist. Aga meil siin käimas parasjagu 200 meetri selilöömise meeste teine vahetus. Siin kodupubliku ees möllab Johan Ndoi-Broard. Ühes temaga siin tandemina tulemas ka Janne Sheikka.
0: Prantslane võitis 2022. aastal Roomas just 200 meetri selilöömise Euroopa meistritiitli. 2024 aasta koduse Pariisi olümpial sai ta Prantsusmaa 4x100 kompleks teates pronksmedali ning 2025. aasta Singapuri MM-il tuli individuaalselt nii 100 meetri kui ka 200 meetri selilöömis pronksile ja hetkel hoiab ta esimest kohta kodupubliku ees ja lõpetab ajaga 1.55.91. Broard oli üles antud aega 1.54.45, nii et väga, väga hea ujumine hetkel eelujumiste kohta Broardilt.
1: Jah, esimese distantsi poole siin vajutas päris korralikult, et jällegi sellised juba kogenumad ja kiiremad mehed, võttu on siin kuulda Prantsusmaa publiku hõiskeid. Aga et just ongi, et ujutakse hommikul esimene distantsi pool väga kiiresti ära ja siis võetakse võibolla natukene jalgaselt gaasipedaali pealt maha, kuna see 200 meetrit selili on jalgadele väga, väga ropp ala just selle poolest, et jalad lähevad seda piimapet täis ja lõpuks tuleks sealt basseinist välja põhimõtteliselt niimoodi, et oleks vaja karke.
0: Just, et 200 meetrit selili on tuntud kui üks kõige raskemaid alasid ujumises, täpselt just nende jalgade töö pärast, need veealust osad, tihti me näeme ka, et ujujad hoiavad ennast väga kaua veeal, kuna seal liigub ujuja kõige kiiremini.
1: Aga siin siis nüüd meeste neljas vahetus. Vabandust, kolmas ikkagi. Ka siin prantslane startis Mevent Tomac rajal number 2, kolmandal rajal Thomas Chacon, kõige tõsisem mees ujumises ning neljandal rajal kreeklane Apostolos Siskos ja viiendal rajal Luke Greenbank.
0: Teise raja startib Tomac, treenib University of California Berkeley koolis ja sinna läheb sügisest õppima ka Egle Salu ning hetkel õppib ja treenib seal ka meie Eesti rinnulüüja Lars Anton Jakk. Ja võistlustulle on läinud meeste 200 meetri selilöömise kolmas vahetus. Siin on korraga mitu väga head nimed. Thomas Chacon, Apostolos Siskos ja Luke Greenback. Thomas Chaconi tunneb eelkõige 100 meetri selili maailmarekordi mehena, aga ta on muutunud järjest ohtlikumaks ka 200 meetri selilöömises. Lühirajal kuulub talle nüüd Itaalia rekord 1.47.49, mille ta ujus siis MK etapil 2025. aastal.
1: Lisaks kuulub talle ka 200 meetri selili pikaraja Itaalia rekord 1.55.71 on see aeg. Ja siit esimest 75 meetrit saime just läbitud. Seda ujumist juhtimas praegu siis vaatame, kas see on siis jah, ikkagi neutraalne sportane. Et Georgi Smirnov 100 meetri pöördesse 55-32, tema järel kohe Mevent Tomac kodupubliku ees 55-87. Thomas Chacon praegu kuues siin esimese 100 meetri järel, et tegemist on jah, sellise sekundaarse alaga tema jaoks pigem selline 100 meetri mees. Aga vaatame, mis siin siis selle viimase poolega toimub.
0: Neljandal rajal ujub Siskos on täpselt selle ala mees. Ta võitis 2024. aasta pikaraja EM-il sellel alal hõbemedali ja ujus tänavu kevadel aja 1.54.12 ja ta on sellega vahetuse kiirema ülesandmisajaga.
1: ja tulevad mehed siin seda viimast basseini otsa. Publik elavneb. Meven Tomak viimasele 50 vastu läks teisena. Nüüd on tõusnud liidriks. Vaatame, mis ajaga siin Tomak hommikul paugutab ja paneb siin ikka veel täiega välja lõpuni. Ei anna talle asu ka konkurendid, aga ilmselt omakse lujumise võtab ja seda teeb ta ajaga 1.55.14. Teisena finishis Siskos Kreekast ja kolmandana Luke Greenbank, kes kindlasti soovib natukene enda sellist ajalugu parandada, sellepärast, et kui ta üritas saada siin siis Pariisi olümpiale, siis Suurbritannia siis maavõistlustel sai ta disklafi oma sellel meelisalal, milleks ongi 200 selili, nii et Pariisi olümpiale tema ei pääsenudki disklafi pärast.
0: Jah, Tomak püssitas hetkel eelujumiste kiirema aja 1.55.14. Siskos oli kohe tema taga ja on hetkel teist aega hoid ajaga 1.55.64 ja Puruaard on hetkel kolmanda aega 1.55.91.
1: Siin veel siis korraks veel vahetuse tulemused ja jõuamegi nüüd vaikselt meeste viimase vahetuse juurde, kus neljandal rajal asub starti selle ala favorit Hubert Koch.
0: Raske kahurvägi, Hubert Koch, Roman Mitjukov ja John Short. Ja Hubert Koch on praegu selle ala mees number 1. Ta on Pariisi 2024 olümpia võitja ning 2023. ja 2025. aasta maailma meister sellel alal. Ja Singapuri MM-il uuesti Euroopa rekordi aega 1.53.19.
1: Euroopa meistritiitlit tal sellel alal ei ole. Aga siin siis meeste 200 selili viimane vahetus. Läheb kiireks. Ja meeste ujumine stardi siin saanud. Reaktsiooniajad on kiired. Esimene veealune tehtud. Esimesena tuleb siit vee peale Koch. Vaatame, kuidas siin see esimene 50 kulgeb. Mehed siin üpris ühtse rivinad tulevad. Ei saa siin ujumises maha kanda ka siis hispaanlest Hugo Gonzalez, kes kuuendal rajal ujub. Maailma rekordjoon on siin välja toodud juba igatahes Koshile. Vaatame, kuidas see esimese 50 pööre on. Ainult 14 sajandiku maailma rekordi esimesest 50 teda lahutab. Maailma rekord siis kuulub Aaron Pierre Sollile.
0: Huber, veel üks hea taustalugu, Hubert Koch treenib USA's Bob Bowmani juures sama treeneri käe all, kelle kõige kuulsam hoolealune oli Michael Phelps ja hetkel treenib Hubert Koch ka Summer McIntoshi ja Leon Marchandiga.
1: Ja esimesed 100 meetrit saab meil siin nüüd läbitud. See maailma rekordi joon vahepeal siit läks küll kaduma, umbes sekundi jagu oleme sellest maas, kus see tujumist juhib, teisena Roman Mitjukov ja kolmandana on kodupubliku ees Nathan Muratori.
0: Ja Hubert Koshi kõrval ujub John Short, tema minu meelest selle vahetuse kõige parem noortalendi lugu. Iirlane tuli 2025. aastal juunioride maailma meistriks nii 100 meetri kui ka 200 meetri selili ujumises. Samal aastal võitis ta ka lühiraja EM-il Lublinis 200 meetri selili ujumise ja püstitas sellega juunioride maailma rekordi aega 1.47.89. Hetkel liigub tema neljandal kohal. Esimesena liigub finishisse Hubert Koch, 15 meetrit on veel jäänud.
1: No ja tundub, et selle ujumise järgi siin Ndoye Brouard, kes siin enne ujus Prantsusmaa eest jääb siit hoopis välja poolfinaalidest. Vaatame, selle ujumise viibolla nüüd võtabki siin Prantsuse mees. Monatori uue juuniorite maailma rekordiga kus juures. No võt, ja see ongi nüüd esimene rekord, mis me siin näinud oleme. Sander Paavo praegu peksab kodus radikalt selle peale, sest tema ei saanud selle tunnistajaks olla. Aga...
0: Oleme näinud küll võistluste rekordi, aga see on esimene siis tõsisem maailma või juunioride rekord.
1: Ja oi, prantslased on sellega väga-väga rahul. Läheb siit edasi poolfinaalidesse esimesena prantsuse mees. No teisena lõpetab Hubert Koch 1.55.37 ja kolmandana Roman Mitjukov.
0: väga huvitav poolfinaal tuleb. Ma ei osanud arvata, et Muratori just esimesena saab poolfinaali ja veel juunioride maailma rekordiga.
1: Aga väga... meie käime siit ära ühel kiirel pausil ja räägime sellest kohe edasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
6: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist ja just lõppes meil 200 meetris seliliujumine meestel, kus esimesena pääses finaali noor prantslane Muratori juunioride maailma rekordiga. Nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks põnev küsimus, mille on esitanud meie hea toetaja Phoenixbet. Millisel alal võistleksid ise meelsamini? Kas 50 meetri liblikujumises, 200 meetri seliliujumises või 1500 meetri vabalt ujumises? Vastad saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekandel lõpus.
1: Ja meie näeme siin Eesti lippuses. Teatujumises astub võistlustulle Eesti võistkond. Koosseisus Maari Randväli, Egles Salu, Aleks Ahtiainen ja Lars Kuljus. Vaatame, kuidas eestlastel siin läheb.
0: Eglel oli just 100 meetrit rinnuli individuaalselt.
1: Ja on eestlased siin võistlustulle astunud, olgu mainitud Eesti rekord siis püstitatud aastal 2023, aeg on siis 3.57.31, päris kõva rekordiga on tegemist, toona ujusid selle siis Aleksa Kol, Deneli Fimova, Kevin Anders Siim ja Georg Filippov. Vaatame, kuidas siis täna meil siin hommikul läheb, vees on praegu Eesti koondise eest
0: See on siis Maari Randväli.
1: Maari Randväli, jah.
0: Toonitas ka intervjuus, et team effortit ootab, et kõik annaksid endas maksimumi, keegi ei lase rihmal lõdvaks. Ja ma arvan, et see Eesti rekord on väga püütav.
1: Tuleb siin praegu Maari sellel selilöömise etapil kolmandana. Et tuleb siin tal võistelda armeenlastest on üpanud selliliste vette meesujuja. Et see teatujumises on selline väga huvitav vaatmine, eriti just nendes segateadetes, et kes on pannud kuhu naised ja mehed, aga Eesti siin 100 meetri vahepeal kolmanda kohta hoidmas. Maari Randväli vahega 1.01.49, vette üppas Egles Salu. Kes just loetud minutit tagasi ise 100 meetrit rinnuli ka eelujumiste sujus. Vaatame, palju tal siin kütustel paagis on selle hommikuga.
0: Maari Randväli püstitas uue Eesti rekordi ajaga 1.01.49. Varasem rekord oli 1.01.55. Nagu ütlesin, me ootame siin välku ja pauku. Ja kui vabalt ujumine läks hästi, siis võib ka tähendada tihti, et ka selil ujumised distantsid lähevad hästi. Väga hea.
1: 100 meetrit selili siis ja eelmised rekordinumbrid ka Maarile kuulusid. Ja meie vaatame siin praegu, kuidas Norra ujujad siit ujumisest vaikselt oma võtmas. Et rinnulis meeste siis rekordite vahed üldiselt natuke suuremad on naistega kui siis võrrelda teiste aladega. Et aga nüüd siis saame vaadata, kuidas hüppab ette Aleks Ahtiainen Eesti eest. Kolmanda kohta praegu siin ujumise soojame. Aleks ilmselt siin Armeenia tüdruku kinni püüab selle liblika 100 meetriga.
0: Egle vaheaeg oli 1.09.96, natukene nõrgem tema individuaaldistantsil ujutud ajast. Aga eks ole raske võib väga raske isegi 200 meetri rinnulüümse starti teha.
1: Jah, ja Norras siis senimaani niimoodi, et rinnulüümise distantsil Charlie Egeland 1.00.47 on päris hea aeg.
0: Alex Ahtiainen alustas 100 meetri livlikujumist vaheaega 23.31. Eile ujus ta individuaalselt 50 meetrit liblikat aega 24.06, kui ma ei eksi.
1: Vau, tõesti.
0: Ja tema vaheajaks tuleb 51.31. Võimas Alex, see näitab väga head indikatsioon, mida me võime oodata individuaaldistantsil. Ja ma julgen arvata,
7: et
0: Lars Kuljus ja kordame Eesti rekordi numbrid üle 3.57.31 püstitatud aastal 2023. No, läheb tihedaks. Larsi vaheaeg hetkel 50 meetri vaheaeg oli 24.03. Ja tuleb väga võimsalt, 25 meetrit on veel Larsil jäänul. Vaatame, kas püüab Norra uju ja kinni. Norral on hetkel vees Heda Oristland. Natukene jääb puudu, vaatame
1: tuleb
0: aega.
1: Tuleb ilge tempoga siit praegu.
0: Aeg nii võimas kui 3.52, 65 ja kahes või ühe stardis kaks Eesti rekordit. Maari Ranväli individuaalselt 100 meetrit selili ajaga 1.01.49 ja teatujumise Eesti rekord ajaga 3.52, 65 ja see on otses mõttes purustavad eelmise Eesti rekordi pea 5 sekundiga.
1: Palju õnne Eesti koondisele. Vägev sooritus. Et jah, eelmine rekord siis siin oli Kalevi ujumiskooli kanda, kui meie saame nüüd teada, et Eesti võistkond selles ujumises sai disklaffi.
0: Just, kahjuks.
1: Eks me saame varsti ka teada, mis siin juhtus täpselt, aga...
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja väga kahju, Mihkel. 5 sekundiga purustasime selle Eesti rekordi siin ära ja kõik selleks, et saada siin siis nüüd disklaff, aga vähemalt oli see indikatsiooniks sellele, et ollakse võimelised seda päris kõva rekordit üle ujuma. Aga ootame siin praegu siis ka seda disklaffi põhjust. Ilmselt see oli seotud selle mingisuguse vale stardiga, et siin teatujumises on lubatud natukene seda varastada, aga mul ei tule nüüd täpselt number meelde, kust maalt on seda varastamist liiga palju.
0: Kui ma eksi, siis on 0,05 miinus 0,05 siis ja hetkel ei näita meile Alex Ahtiaineni aega, ehk siis seal võis tulla see disklaff, kas siis pikema veealus osa tõttu või just vahetuse üleandmisel.
1: Aga siin siis teine vahetus. Suurbritannia koondis, Itaalia koondis ja Hispaania koondis. Teine vahetus on vees. Praegu siit, kuna nendel suurriikidel on lihtsalt niivõrd pikk pink, siis on võimalus siin hommikustes teatujumist, eelujumistes panna natukene nõrgemad mehed ja naised ujuma, selleks, et no, nemad teeksid oma ära ja pääseksid siis õhtul finaali ja siis finaalis pannakse rasker kahuri vägi sinna nende teiste ujujate asemele ujuma. Aga jah, vahepeal võib ka juhtuda, et sellised asjad maksavad kätte, et mõni suurriik on siin tiitlivõistlustel jäänud ka välja näiteks teatujumise finaalidest selle tõttu, et hommikused ujujad lihtsalt nii kord nõrga tulemuse tegid. Aga siin esimest 100 meetrit sellili ujumisega läheb juhtima Suurbritannia. Koondis Oliver Morgan teatepulga Gregory Butlerile esimesena üle annab, teisena siin nende kannul Taania ja kolmandana Hispaania.
0: nii nagu Lennart mainis, tihti lähevad rinnulüümise etappi ujuma mehed, kuna seal tuleb kõige suurem aja vahe välja ajaliselt siis muude distantsidega. Ja esimesena liigub meil esimene rada, kellel on vees Ilja Šumanović. Šumanovićiga on tegu väga hea rinnulüüjaga. Ta on 100 meetri lühiraja maailma rekordi omanik ajaga 55.28 ja ta on endine maailmameister ka.
1: Jah, et vaatame, kuidas see ujumine siit läheb. Et tõepoolest väga palju tuttavaid nimesid siin hommikul teatujumises näha ei pruugi. Küll aga kõik need 4x100 meetri ujumised mulle väga-väga meeldivad just sellepärast, et ujutakse väga-väga kiiresti, näidatakse täiesti ulma aegu, eriti sealt lend startist juurde tuleb see boonus, et need ajad on lihtsalt niivõrd kiiremad, et võibolla see on see koht, kus on kõige paremini näha, mis on päriselt see sportlaste nagu jõulimiit.
0: Just, et me praegu näeme, et see vahetus on väga laiali. Ma julgen arvata, et null rajal ujub Hollandi võib väga võimsalt tagasi tulla, kuna neil läheb viimasena meesujuja Sean Niebuhl, kes startis ka individuaalselt 100 meetri vabaujumises ja eile oli ka 50 meetri liblikujumise poolfinaalis ja selle mehe kiiruses ei tasu kahelda ja alati on mõnus neid naisujujaid tagasi või järgi ajada.
1: Just. Ja Suurbritannia jätkab siin poole distantsi peal selle vahetuse juhtimist. Hüppab ette Kianna McInnes, et teisena siis pöördes saabus, ma nüüd ei eksi, siis ikkagi Hispaania või Itaalia.
0: Itaalia.
1: Ja. Aga tuleb siin Itaalia nüüd Suurbritanniale mõnuga järgi. Hüppanud vette Anita Castaldi, tugev vabaujuja tema on. Ja vaatame, kuidas siin siis need jõujooned kujunevad.
0: Hollandi ujujad null rajal tuleb võimsalt praegu tagasi, aga teame, et meestel läheb lõpuosa natukene raskemaks, kuna lihasmassi on tunduvalt rohkem. Aga väga ilusasti hoiab hetkel liidri positsiooni Itaalia võistkond. Suurbritannia liigub ka väga hästi ja neljandana tulebki Hollandi. Võimas tagasi tulek esimesena puudutabki seina Itaalia 3.45.47. Teisena on seinas Suurbritannia ajaga 3.45.69 ja tihedas top 3 heitluses lõpetab kolmandana Hispaania ajaga 3.45.87. Esikolmik oli 40 sajandiku sees.
2: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Jah, Hollandi ujujad siis viimase vahetusega Sean Niebuhl, kus juures ise on väikse poisina viibinud Liibüa kodusõja keskmes, tõisid 7. kohalt viimase 100 meetriga Hollandi neljandaks selles vahetuses. Ilmselt nad, vaatame, kuidas siin kolmas vahetus läheb, aga julgen väita, et finaaliks pääsu veel siin Hollandil on. Ja ilmselt Suurbritannia siin õhtul vahetab välja vaated terve meeskonna, et selliseid tugevaid ujujaid siin on igal riigil päris küllaga välja panna.

0: MM-il segateates maailmameistritiitli ning 2023. aasta lühiraja EM-il 100 meetri selili pronksmedali. Mõnusat lärmi on kuulata kodupubliku puhul, sest vette lähebki Prantsusmaa võistkond.
1: Taaskord ei ole siin eriti palju selliseid ujujaid, keda ootaks tiitlivõistluse finaali koosseisu.

0: ja vees on teatujumise kolmas vahetus. Polina, meie reporter, on kinni püüdnud teataneliku, kes püstitas Eesti rekordi, aga pidu jäi paraku lühikseks, sest et nad saitis klahvi. Vaatame, mida ujujad ise arvavad. Polina, palun.
1: Eesti koondis 4x100 kombineeritud segateade kahjuks diskvalifitseeriti. Alex Ähten, oskad sa televaatajatele seletada, mis täpsemalt juhtub?
2: Alustaks sellega, ma väga vabandan, armas Eesti rahvas, et seda pidite kogema, aga juhtus selline asi, et väljusin veid üle 15 meetri ja aga no jällegi, see start oli niivõrd hea, et ma ise olin ka üsnagi, ütleme, mõttes nagu kinni, et kas läheb läbi või ei lähe, et aga ju siis kohtunikel olid teravamad silmad ja selline saatuseks äik.
1: No vaatamata sellele, Maari, sulle avavahetuses Eesti rekord, mis küll nüüd kirja ametlikult ei lähe, aga annab sulle ikkagi sellise enese kindluse enne põhialasid siin.
3: Jaa, ei, 100 selili, hoidke alt Eesti, sealt tuleb.
1: Egle, sul põhimõtteliselt järjest 2x100 meetrit rinnuli, mis tunne oli?
3: Ei, no tegelikult ikka päris raske, aga selles mõttes ma mõtlesin, et ma võtan ühe tiimi auks ja vahest seda tuleb teha, nii et ma tegin seda.
1: Lars Kuljus, sul ka individuaalne distants ja nüüd ka tead, kuidas sa üldiselt praegu oma esimeste startidega rahul oled olnud?
4: Esimene crawl oli kindlasti natuke kehvem kui lootsin, aga nüüd see teates ei sooritus nagu tehniliselt parema aega, ma küll ei tea, aga noh, eks näis, saab edasi minna ja vaata, mis saab.
1: Aitäh teile!
0: Ja aitäh Polina ja aitäh Eesti teatenelik. Tõesti vägev ujumine see oli, jäime paraku kahes püstitatud rekordis sel ilma, aga nagu Maari ütles, Eesti hoieke alt sellepärast, et 100 meetrit selili rekord siit tuleb. Samal ajal käimas kolmas teatujumise vahetus, mida on juhtimas siis radal number 1. Ujuvad sportlased, teisena Kreeka, kolmandana Poola ja kus juures Itaalia eelmisest vahetusest saitis klahviseega õhtusesse ujumisse neil asja ei ole. Väga kurb.
5: Ja igaks juhuks parandame ennast natukene Lennartiga. Eesti rekord 4x100 kombineeritud sega teate ujumises on ikka aastal 2021 püstitatud ajaga 3.50.94. Ka meil juhtub apsakaid.
0: Ja palun vabandust, nii nagu vabandas ka Eesti publiku ees Alex Ahtiainen, kes siis natukene rohkem kui 15 meetrit seal väljus. Aga tuleme korraks tagasi selle ujumise juurde, mis on toimumas praegu meil ekraanil. Siin on tegemast võimsat ujumist neutraalne võistkond. Et ilmselt selle eelujumise nad võtavad. Prantsusmaa siin praegu teisena, nagu kuulete, publik elab siin täiest kõrist neile kaasa. Ja tuleme viimaste 50 meetrit. Siin esimeses pooles oli näha ka korraks maailmarekordi joont. Seda siin ujujad ei saavuta. Tegemist on päris maailmarekordiga. Ameerika Ühendriikidele too kuulub. Nii et siit esimesena võib väita, et läheb esimesena edasi finaali. Siis neutraalne võistkond 3.43.02. Teisena Prantsusmaa, kolmandana lõpetab vahetuse Kreeka.
5: Prantsusmaa viimast vahetusus Albane Cahot, kelle vaheaeg oli võimas 53.89. Võib-olla natukene üllatusena Kreeka

0: lõpetas kolmandana ajaga 3.45.90 ja siin protokollis on meil kirjas, et Itaalia sai ka eelmises vahetuses disklaffi ja nemad olid eelmises vahetus, kui ma eksin, teine koht.
1: Ja Itaalias siis jah, rinnuli ujuja sai siin rinnuli ujuja tõttu sai siin disklaffi, tegi siin lõpus delfiini ala lööki, et eks see rinnuli ujumises on päris suur vaidluskoht olnud juba aastaid ja aastaid, eriti sellistel võistlustel, kus neid veealuseid kaameraid ei ole, et kes hakkab seal varastama selle rinnuli ala löögi lõppu delfiini löögi tegemisega, et siin ikkagi lendab neid disklaffe sellest teatu ujumises küll aga.
0: Kuna ujumises muutuvad reeglid väga tihti, siis hetkel kontrollivad meil mõned ujumisteadlased, et uute reeglite järgi võib Maari rekord ikkagi kehtida olenemata, et terve võistkond maha võetakse, nii et ootame selle kohta kinnitust. See oleks äge. Maari oleks. Ja ilusasti on meil Eesti lipp ka eetris seal noor neidude taga.
1: Ja reporter Polina on võtnud kinni siis pressialast Dimitri Sillaste, kes tegi uue isikliku rekordi väga edukas debüüttiitli võistustel. Polina, palun.
2: Dimitri Sillaste, sinu täiskasvanute tiitli võistuste debüüt ja 200 selili isiklik rekord. Kui õnnelik sa oled selle üle?
3: Ma olen väga õnnelik, ma tegin isikliku, aga samal ajal selline emotsioonid sellised segasid praegu. Ma olen väga õnnelik, tegin isiklikku, aga samas natukene pettunud, kuna ma tahtsin samuti endale rahvusrekordi ja oma nimele võtta.
2: No, sinu esimene täiskasvanute tiitlivõistlus, see melu on siin meeletu nagu kuulda. Jaga seda emotsiooni, seda kogemust.
3: See on tõesti nagu, mul on raske nüüd sõnades panna nagu. Mul on raske niimoodi kusagil niimoodi seletada, kuidas sa nagu kusagil mujal sellist emotsiooni saada. See on aga tõesti lihtsalt mega.
2: Väga hea algus tehtud ja ootame sinu järgnevaid starte. Aitäh,
1: Polina ja Dimitri. No tõesti, kõige ägedam emotsioon on tõesti selle esimestel tiitlivõistlustel. Dimitri endalgi võttis kohe kokutama, kui paluti siin selgitada, et kuidas see tundub. Aga meil on siin praegu ekraanile ilmumas 800 meetrit vabalt. Esimene vahetus. Vaatame, siin on korralik Balkani derbi. Natukene viskame põhjamaad ka sisse. Väärisaarte ujujat siis Heini Moor Askham. Et järgmised 8,5 minutit saavad siis sisustatud.
0: Jah, kindlasti oleks Paavo meil hea kuju, kes võiks seda ala kommenteerida. Aga meie keskmaja sprinter Lumi proovime anda ennast parima, et võimalik palju infot edasi anda. Kohe jätkan enda jutuga ootamest.

0: Ja vette on hüppanud meeste 800 meetri vabalt ujumise esimene vahetus. Kokku on meil 4 vahetust. Eesti rekord sellel alal on 7.57.88, mis on püstitatud aastal 2021 Prantsusmaal. Ja seda hoiab ei keegi muu kui Gregor Zirk. Hetkel on vees meil esimene vahetus. Stardi protokollis on maailmarekord endiselt Zhang Li nimel. Ajaga 7.32.12 aastas 2009. See oli siis ujutud imetrikoodes. Euroopa rekord on täiesti värske. Ujutud Stockholm Open võistlusel 2026 aastal. Johannes Liebemanni nimel 7.37.94. Esimeses vahetuses on ainult 5 meest ning kõige kiirem ülesandmisaeg kuulub moldovlasele Denis Bechanalini, kes on sündinud alles 2009. aastal ja läheb rajale ajaga 8.26.66. Lisaks on vahetuses 2 Bosnia ja Hertsegoviina ujujat Filip Kuruzovic ja Stefan Vrtkipka. Hetkel liigubki esimesena meil Bosnia ujuja Kuruzovic. 100 meetri vaheaeg oli 56.70. Vaatame, mis tema 150 meetri vaheaeg on. Aeg on 1.27.25. Esimene vaheaeg oli tal, kohe võtan välja, 27.14. Teine 50 oli 29.56 ja kolmas hetkel 30.55. Väga tähtis on 800 meetri vabaujumises hoida ühtlast tempot, et ei alusta liiga kiirete aegadega ja ka tempoga, et väsitada keha. Tõmbe pikkus, 200 meetri vaheaeg 1.58.32 ja vaheaeg oli 31.07. Ma arvan, nüüd noor Bosnia ujuja Kuruzovic võibki seda aega hoidma jääda.
1: Ja kui vaadata natukene siin, kuidas ujutakse selliseid pikemaid distantse, siis väga tihe selline levinud trend on see, et esimesed meetrid hoitakse siin jalalööke päris vähesena. Et kuna need jalad on juba kord sellised lihased, et neil on, nende sees on küll väga palju jõudu, aga nad kipuvad päris kiiresti ära väsima ja kui nad kord juba ära väsivad, siis neist saab selline päris vastik raskus, mida endaga kaasa vedada. Et siis ujujad pigem esimesed distantsi pooled ujuvad rohkem kätega kui jalgadega.
0: Kõige tüüpilisemalt jagatakse 800 meetri mõttes 4-200 meetri lõiguks. Esimene 200 peab olema kontrollitud, selline piisavalt kiire. Siin me näeme, et Kuruzovic läheb enda tempos. Viimase 300 meetrit tahetakse just kui kerida, et siuke kiirenev, näiteks kuuendast esimeseni, et näha, kas suudab hoida tehnikat ja löögi sagedus peab alati olema stabiilne. Seda me oleme näinud ja oleme rääkinud Paavo Kaile hommikul, et jalgade töö kasvab sellel distantsil iga aastaga meeletult, et see on siuke võibolla kerge justikuga võrreldes 1500 meetri distants näiteks või natukene pikem 3000-5000, et siuke energiajaotus, aga kogu aeg ikkagi on siuke mõnus keriv tempo.
1: Meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: poes ja veebiapteegis.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
3: On nüüd Duo Star.
4: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Oleme siin sarvesaiad näppu võtnud ja vaatame siis Euroopa ujumise meistrivõistlusi. Käimas on meeste 800 meetri vabalt ujumise eelujumised. Esimene vahetus on vees, kokku on neid neli. Et siin esimeses vahetuses juhtimal positsioonil Filip Kurusovic Bosniast. Et kui me vaatame siin ka Eesti sportlasi nendel pikematel aladel, Mihkel, ma ei tea, kas me oleme nendest juba rääkinud, aga siin pikema distantsi peal Eestis praegu selline ainus tegev tegija, kes seda teeb ka heal tasemel, on Markit Šišin, kes paraku jäi siis nendest Euroopa meistrivõistlustest kõrvale, kuna tal avastati siis südame probleemid, et tegemist on sellise väga aeroobse alaga, et ja tihti peale just sellistel ongi maratonijooksed ja rattasõitjad ja võibolla ka pikema maa ujujad, et neid südame asju siin ajapikku võib ju juhtuda, et ole siiski ujumine ja selline pikema distantsi sport on ju südamele väga hea, aga kui teha seda väga suures koguses, siis mingi et saab liiga palju.
6: Ja Margi nimel on hetkel ka Eesti hooaja tipmark aega 8.12.96, mille ta ujus aprilli 6 Leedu meistri võistlustel. Teist kohta hoiab meie Eesti hooaja tabelis Gregor Sirk, kes ujus seda Stockholm Open samuti aprilli 6 ja püstitas aja 8.13.43. Gregor Sirgi ja Markil Čišini taga on veel avave ujumis spetsialist Jaan Pasko, kes püstitas hooaja neljanda tulemuse Eindhovenis 3. juulil 2026 ajaga 8.23.11 ja Gregor ja Pasko vahel on meil veel noor ja perspektiivikas Gert-Johan Lessing, kes on uskumatu tööloom ja kui keegi naudib raskeid, aeroobseid, pikkasid kavasid, siis on Gert-Johan Lessing. Ja tema hooaja tipmark on 8.18.23, mille ta ujus Münchenis juunioride Euroopa meistri võistlustel. Ja see tegemist on ka tema isikliku rekordiga.
5: Ja just kuulsite ka tegelikult siin kellasid basseini ääre peal, et jah, kui viimased 100 meetrit on jäänud, siis helistatakse ujujatele kellasid. Eesti meistrivõistlustele vilistatakse bilet. Et jah, kohtunike tööülesanded sellised juba kord on, näidatakse ka tegelikult seda, kui palju veel ujuda on jäänud.
6: Väga hästi liigub hetkel meil Andorra ujuja Jelguen Sibila ja esimesena puudutab ikka seina Bosnia Kurusovic, kes ujus aja 8.19.39, teda kahjuks ei ole üles antud ajaga, ei oska hetkel öelda, mis tema hooaja tipmark või isiklik rekord on. Teisena lõpetas Jelguen Sibila, kes esindab Andorrat. Tema oli üles antud aega 8.29.90 ja selle distantsi täna lõpetas aega 8.19.67. Need rohkem kui 10 sekundiga ületas enda ülesandmisaega.
5: Kurusovic isiklik sellel alal 8.12.37. Nii et isikliku rekordit siin Bosnia mehele ei sünni. Ja need esimesed vahetused üldjuhul siin võistlustel on sellised, nagu nad on natukene aeglasemad, aga hea televaataja ära muretse sellepärast, sest mida edasi seda kiiremaks mehed lähevad, järgmisen oodata ongi juba esimest asetatud vahetust.
6: nii , meil on ka täna päeva küsimus , mille on esitanud meile meie hea toetaja Phoenixbet . Küsimus kõlab , millisel alal võistaksid ise meelsamini ? 50 meetri liblikujumises , 200 meetri seliliujumises või 1500 meetri vabaujumises . vastata saab veebilehel hääleta.ee . auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet . võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus . ja alustamas on meil teine vahetus meeste 800 meetri vabaujumises . mina hoiaksin siin vahetus silma peal 8. rajal startival Liam Custeril , kes püstitas eile 400 meetri kompleksujumis uue Iiri rekordi .
5: ja mehed on vees . Kui Mihkel tõi siin välja praegu 8. rajal ujuva Liam Custeri , siis mina tooksin välja 4. rajal ujuva Suleiman Ismail Saada , kes on siis Aserbaidžaani ujuja ja vaid mõned aastad tagasi külastas mees ka Eestit . Nimelt Aserbaidžaani koondis käis osalemas Tartus Eesti meistrivõistlustel , võitis siin hunniku medaleid . ja saame siis vaadata , kuidas vahepeal Aserbaidžaani mees arenenud on . Isiklik rekord tal või noh , ülesantud aeg 8:05:15.
6: rääkisin korra ka Liam Custerist , nägime teda eile hommikul 400 meetri kompleksujumises , kus püstitas uue Iiri rekordi . ja noormees esindab igapäevaselt või noh , üle lombi Stanfordi ülikooli ja ongi tuntud kui selline 400 meetri kompleksi , 800 meetri ja 1500 meetri vabaujumise spetsialist . ja Custer ootab siin kindlasti võimsat isiklikku rekordit . meil on startimas ka järgmistes vahetustes ka kaksikud , Iiri kaksikud , Nathan ja Daniel Whiffen . Daniel Whiffen on meil tuntud 800 meetri olümpiavõitjana , Nathan on natukene nõrgem kaksik , aga mõlemad näitavad enda igapäevaseid tegemisi YouTube'is , kui neil on YouTube'i kanal Whiffen Twins . ja Nathan lõpetas just Cal Berkeley ülikooli , kuhu asub ka Egles Salu õppimas sügisest . Nathan oli seal All American ehk siis USA üliõpilasmeistrivõistlusel teenis top 16 koha . ja Daniel oli ka temaga koos Berkeley's , kuid lahkus sealt , sest olid erinevused treeneritega , ei tundnud , et õiget tööd tehakse . esimesena on hetkel meil 200 meetri seinas Nikola Simic , kes esindab Serbiat , aega 1:56:96.
5: jah , just seda ma hakkasingi ka just Mihkel ütlema , et ei juhi seda ujumist ei Ismaile Saada ega ka Iirimaa ujuja Custer , vaid hoopis Nikola Simic , aga 800 meetrit on pikk distants , ainult 250 nüüd sellest ujutud saab . Ilmselt siin jõuvahekorrad jõuavad veel muutuda üpris palju . et Mihkel , kas sina oled kunagi ujunud 800 meetrit vabalt ?
6: Võistlustel võib-olla mitte , aga trennis , kui olid aeroobsed treeningud , siis ma nautisin seda distantsi tegelikult väga . just need 400 meetri ja 800 meetri vabaujumised lihtsalt järjest loksud , saad mõelda enda omi mõtteid , saad jälgida seda musta joont basseini põhjas . see on tegelikult ülimõnus ja kui saad selle õige tunnetuse hingamise korda , siis ongi see tunne , et sa võiksid terve igaviku lihtsalt ujuda crawli stiili .
5: ja kusjuures , kui töötasin Põhjamaade Mastersite meistrivõistlustel , mida siis väisas toonane olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid , siis jäin temaga natukene ka rääkima just pikema distantsi ajal . Vot 800 meetrit see ilmselt ei olnud , aga siis Kaljulaid ütles mulle , et tema ei suudaks kunagi ujumisega tegeleda lihtsalt sellepärast , et see on nii igav .
6: No jah , või täitsa võimalik , me teame , et Kersti Kaljulaidile meeldib rattavõistlustel osaleda ja ka jooksuvõistlustel , rahvajooksuvõistlustel . huvitav , et tema jaoks igav oleks . teeb pikemaid distantse ju .
5: No vaata , võib-olla jooksu- ja rattavõistlustel seda keskkonnavahetust on oluliselt rohkem , et kui ujumises noh , nagu siin mehed meie ekraanil saavad vaadata ainult kollast seina ja musta joont ja konkurenti kõrval , et noh , ilmselt see dopamiini puudus siin süvenev kindlasti on inimesele , kes on harjunud muutuva keskkonnaga . Aga siit käime ära kiirel pausil ja oleme kohe tagasi .
4: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo viis on nüüd Duo Star .
0: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
1: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
7: kui me omal ajal selle 55. aasta Studebeckeri väga hea investeering .
8: see on tõesti väga hea .
9: Nii hea maitse , et unustad kõik muu . alkoholivaba Ale Kokk Premium .
2: Selveris on head hinnad . partnerkaardiga Nopri keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver , hea mõte .
4: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
6: ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist . Enne pausile minekut rääkisime keskkonnast ja kuidas Kersti Kaljulaid ei sooviks kunagi vabaujumisega , pikema maa vabaujumisega tegeleda , sest keskkond võib-olla ongi must joon ja kollane sein . aga rääkides keskkonnast , siis Ligas Johansen , kes ujub esimesel rajal , on Fääri saartel ujuja ja ta ei ole ainult basseiniujuja , ta võistleb ka avavees . 2025. aasta Euroopa avavee meistrivõistlustel ujus ta 5 kilomeetri distantsi ning samal suvel võistles ka Island Gamesil koguni 408 meetri ja 1500 meetri vabalt ujumises ja võitis 8 meetrit vabalt ajaga 7:59.67.
5: jah , eks seda avavee ujujate basseini liikumist tuleb ette ikka , et siin sellise avavee ujumise jätkuna teha see start ka justkui sprindidistantsil basseini ujumises , et noh , et avavees need distantsid on oluliselt pikemad , näiteks saime siin vaadata 10 kilomeetri ujumist eelmisel nädalal , et sealt tulla 1500 ujuma on ühe avavee ujuja jaoks nagu sprint .
6: kindlasti , ja hetkel liigub esimesena meil Serbia ujuja Nikola Simic , kelle 700 meetri vaheaeg oli 6:59.62. vaatame , kui lähedale ta jõuab 8 minuti piiri alistamisele . 750 meetri vaheaeg on 7:29.46. nüüd tuleb kindlasti tulla tagasi ajaga alla 30 sekundi viimasel otsal . 35 meetrit on jäänud , tõmme on ilus pikk ja 25 meetrit on jäänud . Teist kohta hoiab hetkel Leedu ujuja Tsiukas Miskins , kelle 750 meetri vahega on 7:32.16. 10 meetrit veel jäänud , mõned tõmbed , nüüd pea alla , kiired jalalöögid ja aeg 7:58.27. ja teisena finišeerib leedukas ajaga 8:01.12. siin näeme Serbia treenerit või ujujat ka . Voh! Äge on sihukest emotsiooni näha tiitlivõistlustel .
5: väga rõõmus on ta ja ka asja pärast , sellepärast et tema isiklik rekord paraneb siin suisa 10 sekundiga . et vaatan ka kohe välja , kas ma leian üles Serbia rahvusrekordit , võib-olla püstitas ka selle . nii , 7.53-76 siiski Serbia rahvusrekord 7.58. jah , et Serbia rahvusrekordit siit ei sünni , aga siiski suure isikliku üle . Serbia ujuja Nikola Simic saab siin olla õnnelik . ja teisena lõpetas Leedu ujuja Džiugas Miskins .
6: kolmandas vahetuses läheb asi päris tugevaks . Keskel , raja keskel või basseini keskel ujuvad Sven Schwartz kõrval . Kuidas öelda , natukene kadunud poeg Franco Grigic , kes oli ülitugev noorena just nendel pikematel distantsidel , oli väga perspektiivikas , aga kadus korra pildilt ja nüüd teeb võimsat comeback'i . siis on meil rootslane stardis Viktor Johansson ja Itaalia ujuja Luca De Tullio . Sven Schwartz võitis 2025. aasta Singapuri MM-il hõbeda nii 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises . seega on ta sellel distantsil üks selgemaid medali pretendente .
5: aga siin siis meeste kolmas vahetus ja huviobjektid siis Sven Schwartz , Franco Grigic ja miks mitte ka Viktor Johansson Rootsist .
6: ja vette on hüpanud meeste 800 meetri vabaujumise kolmas vahetus . toome sellise hea fakti ka välja . Nullrajal on meil Norra ujuja Henrik Kristiansen . nimi , mille peale võib osal televaatajates hoopis šokolaadimuffin meelde tulla . Pariisi 2024 olümpial muutus norralane sotsiaalmeedias üle maailma tuntuks oma armastusega olümpiaküla šokolaadimuffinite vastu . sellepärast just see Pariis , ma arvan , talle meeldib ka , saab jälle neid šokolaadimuffineid sööja . tema videod läksid TikTokis väga viraalseks ja ta hindas muffinit lausa 11 punkti 10.
5: no vot , kui tore . ujujana muidugi on see šokolaadimuffin päris hea , et kuna neid kaloreid põleb trennis päris palju , siis vähemalt ise mäletan , et minu treener kostitas meid alati trenni lõpus ühe kirjukoera kommiga . et miskipärast noh , sellise pärast mõnusat 5-kilomeetrist kava või 6-kilomeetrist kava see väike kirjukoera komm maitses eriti hästi ja ma arvan , et see on ka , miks siis Norra ujujale Kristensenile see šokolaadimuffin nii hästi peale läks .
6: Põhjamaadel inimestele meeldibki magusad söögid . rääkisin natukene Franco Grigicist . Horvaat tuli juba 2019. aastal kõigest 16-aastaselt juunioride maailmameistriks nii 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises . 1500 meetris ujus ta toona juunioride maailma rekordiaega 14.46 . tema 800 meetri isiklik rekord pärineb samuti samadelt juunioride maailmameistrivõistlustelt ja selle siis oli toona aeg 7.45.92 . hetkel näeme teda 7. kohal liikumas . Esimesena on seinas meil Sven Schwartz vaheajaga 1.54.14 . kui me nägime eelmistes vahetustes , alustasid mehed meil 200 meetri vahepunktis ajaga 1.58 , 1.59 , siis siin ilmselgelt Sven Schwartz võtab enda juhtohjad enda kätte ja alustas väga tugeva ajaga . Viiendal rajal ujub meil Rootsi ujuja Viktor Johansson , Põhjamaade ujujatele kindlasti väga tuntud , sest rootslane ei piirdu ainult basseiniga , ta on võistelnud ka 10 kilomeetri avavees ja tema isiklik sellel distantsil on nii tugev kui just 10 kilomeetri distantsil on 1:50. ja basseinis püstitas ta 2025. aasta lühiraja EM-il Rootsi rekordid lausa kõigil kolmel pikemal vabalt ujumise distantsil 400 meetrit , 800 meetrit , 1500 meetrit . see on selline klassikaline distantsimees meil .
5: aga siin Sven Schwartz ikka suurnimena seda ujumist , no ma julgen öelda , et on domineerimas . ka umbes noh , keha või kahe pikkusega siin lähimatest konkurentidest eest on läinud , et tõepoolest , no tegemist on väga-väga kõva Saksamaa ujujaga . kui ma vaid teaksin, kes on tema treener, kas ka tema treener on Bernd Bernkant või mitte, vaadates praegu jalatööd, mulle päris niimoodi ei tundu.
6: Jah, oleme rääkinud ka eelmistes ülekannetes, et see Magdeburgi koolkond, kus ujuvad näiteks Isabel Goss ja Florian Wellbrock, seal panakse väga palju rõhku just jalgade tööle, seal tehakse erinevaid meetodeid ka, tehakse spinningu klasse, sest see hoiab seda pulsi sagedust mõnusas tsoonis ja aitab ka väga palju just pikematel distantsidel ujumises. Ja esimesena on ikka meil Sven Schwarzseinas, teisena on Kreeka ujuja Dimitrios Markos. Dimitrios Markos on meil üks Kreeka tugevaid distantsiujujad ja ta on olnud ka samuti väga edukas avavees. 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel võitis ta nii 400 meetri kui ka 800 meetri vabaujumises hõbemedali ja nendel samadel meistrivõistlustel teenis Kreeka meeskonnaga 4x200 meetrit vabalt teatujumises pronksmedali.
5: Ja Mihkel, räägime ujujatest edasi sinuga kohe pärast lühikest pausi.
10: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: selveris.ee.
1: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
2: Kohvipausi oodatuim kaaslane. Parajalt krõbe, külluslikult kreemine. Kalevi kreemitäidisega küpsised. Võta üks magus hetk. Tükike head Kalevilt.

0: parema hinnaga.
1: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Tere tulemast tagasi Pariisi. Hea televaataja, käimas on Euroopa ujumise meistrivõistlused. Vees praegu 800 meetri vabalt ujujad. Seda ujumist juhtimas siis Sven Schwarz Saksamaalt, teda jälitamas Luca de Tullio. Vahepeal siin vahed on kärisenud, näha kuidas siin mehed taktikat paika on pannud. Aga Sven Schwarzist veel siis nii palju, et tegemist on ka endise Euroopa rekordi pidajaga. Tema ajaks oli toona siis 7.38.12, kuniks selle aasta aprillis võttis selle rekordi tõrviku temalt üle siis järgmises vahetuses startiv nooruk Johannes Liibmann.
4: Rääkisime ka Lennartiga, et tähtis 800 1500 meetri vabalt ujumises on need püsiva või püsiv tempo ja hetkel Sven Schwarz on hoidnud aegasid täpselt 29.5 kandis ja nüüd alustavadki mehed viimase otsaga. Esimesena liigubki jõuliselt Schwarz Saksamaalt, teine on meil Itaalia ja Luca de Tullio. Siin näeme kindlasti aega, julgen öelda, 7.47 kandis. Väga jõuliselt liiguvad kreeklane Itaalia ujuja ja 7.46.93 teisena seinas Marcos, ajaga 7.47.26 ja kolmandana Itaalia ujuja de Tullio, ajaga 7.47.42. Esikolmik mahtus 0,5 sekundi sisse.
3: Ja siin näha Schwarzil natukene ikka väsimus sees ja nägi siin, kuidas konkurendid tulid järele viimaste sadade meetritega, et tuli natukene siin võibolla isegi juurde panna, kui alguses plaanis oli. Aga 7.46.93 hommiku kohta täitsa okei.
4: Meil läheb nüüd stardisillale neljas vahetus ja seal stardib Euroopa rekordiomanik Liibmann, kes esindab Saksamaad. Ja ujus Euroopa rekordi tänavu aprillis Stockholmis ajaga 7.37.94. Kohe tema kõrval on ka Daniel Wiffen, Pariisi olümpiavõitja. Just siin linnas võitis ta 2024 aastal olümpiam kulla ja seda olümpiarekordiga ajaga 7.38.19 ja lisas sellele kuldmedalile ka 1500 meetri vabaujumises pronksmedali. Ja 2024 aasta Doha maailmameistrivõistlustel tuli ta maailmameistriks nii 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises. Viienda rajal startib ka Oliver Clement, kes teenis kuldmedali avavees. Ja vett on hüpanud meeste neljas vahetus. Null rajal startib meil Lukas Envo, kes on hea sõber meie esiliblikujujaga Gregor Sirgiga. Envo on esindanud Cal Berkeley ülikooli. See ülikool on käinud oi kui palju tänasest ülekandest läbi. Cal Berkeley toodab väga häid ujujaid iga aasta ja aina rohkem komitivad ka Euroopa ujujad sinna kooli. Siis meil on veel mainitud Oliver Clement, kes tuli Saksa võistkonnaga avavee 4x1500 meetri vabaujumises kuldmedalile.
3: Ja kus juures oli veel Oliver Clementiga ka selline lugu, et kui eelmine nädal toimus 10 kilometri ujumine, siis seal võistles ta ühes koos Eesti Jaan Paskoga, kes paraku pidi katkestama ujumise, kuna sai seal konkurentilt sellise paugu, et käsi oli nii valus, et ei saanud enam jätkata. Aga huvitav, kes see konkurent võis küll olla, eks see Oliver Clement oligi.
4: Ja ma teen väikse kõrvale põike. Ma kinnitan nüüd Maari Randväli 100 meetri sellil ujumise Eesti rekordi. kuigi teatevõistkond diskvalifitseeriti, vaadati reeglid üle, praegused World Aquatics reeglid, ning reeglite kohaselt esimese aeg läheb ikka kirja, isegi kui terve sats on võetud maha võistlustelt. Nii et palju õnne Maari ja ootame endiselt individuaal distantsi.
3: No, nagu lubatud sai, siis Eesti peab alt hoidma, kui Maari Randväli nüüd ka individuaal distantsil sellega tuleb.
4: Ja kallid televaatajad, meil on teile ka päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet. Millisel alal võistaksid ise meelsamini? 50 meetri liblikujumises, 200 meetri selliliujumises või 1500 meetri vabaltujumises? Vastata saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus, nii et lähme hääletama.
3: Jah, oleme täna juba korraks ka peatunud sellel, millist ala sulle meeldiks praegu, kus sa enam ei võistle, Mihkel, nii väga ujuda.
4: Mulle meeldib enda varba korraks ainult vette panna, nii et 50 meetri liblik ujumine sobiks mulle väga hästi.
3: Aga siin siis meeste 800, viimane vahetus. Mõnuga seda ujumist siin juhtima asunud Oliver Klemet, kui ma ei eksi. Ei siiski Johannes Liiban. Ja. Et maailmarekordist siin 200-300 meetri peal on natukene ees. Et vaatame, millist ujumist ta siin näitab, mille hommikul ilmselt võtab lõpupoole, kas natukene käigu maha, eks sõltub ka konkurentidest. Meie käime siit ära kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoid kassile 750 grammi 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: See oli ka tõesti väga hea.
7: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.
8: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte.
9: On nüüd Duo Star.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisis, kui käimas on selle hommikus osa viimane ala 800 meetri vabaltujumine ja viimane vahetus, milleks on neljas. Ja hetkel juhib võistlust Johannes Liibmann, kes on praegune Euroopa rekordi hoidja. Ja teeme äkki väikse kõrvalepõike ujumisest. Daniel ja Nathan Wiffen ujuvad hetkel siin 8 meetri vabatujumist ühes vahetuses. Ja küsimus Lennartile. Daniel ja Nathan Wiffen olid lapsena mõlemad statistis ühe hästi kuulsas telesarjas. Kas oskaksid öelda, millises?
3: No, kui nüüd mõelda natukene selle üle, et... ma ei tea isegi, Mihkel, kuna... Ma ei tea, lihtsalt natukene nagu tundub, et kuna juba siin Briti saarestikust juttu on, siis äkki Game of Thrones.
4: Ding, ding, ding, õige vastus. Nad ei kuulsas Red Weddingu episoodis, kui meil on Game of Thronesi fänne ka ujumissõprade seas, siis kindlasti minge vaadake seda osa ja vaadake, kas te näete Daniel ja Nathan Wiffeni ära. Nad olid küll lapsed, aga ega nad väga palju, ma arvan, muutunud ei ole.
3: jah , et kui siin järgmine , varsti tuleb välja järgmine siis Game of Thronesi spin-offi House of Dragoni hooaeg , et äkki nad seal ka figureerivad siis kuidagi .
4: Why not ? Hetkel juhib meil võistlus Johannes Liibmann , esimest kohta hoiab hetkel eelujumistes Sven Schwartz ajaga 7:46.93 . see aeg ujutakse viimases vahetuses kindlasti üle , kui Liibmanni 700 meetri vaheaeg oli 7:46.43.03 . teisena liigub meil kuuendal rajal ujub Kristof Razovski , tema on meil selline ka distantsimees . ta on eelkõige avavujuja , valitseb 10 kilomeetri olümpiavõitja , võitis kulla just Pariisis 2024 . Tokyos oli tal samal alal juba hõbe ning 2024. aastal tuli ikka 10 kilomeetri maailmameistriks .
3: natukene ajasid nüüd siin sassi , Mihkel , siiski see teine koht on praegu Zalán Zarkani , Ungari ujuja , et jah , et kaks Ungari ujujat siin möllavad , aga jah , teiselt rajalt Zarkani siin praegu sellele Liibmannile päris kõvasti lähedale tuleb . Vaatame , mida Liibmann siin lõpus sellest arvab , kas paneb siin jalad kõvemini tööle või mitte . Zarkanil igatahes on see pealuuga käik sisse lükatud ja vaatame , finišis ikkagi esimesena Liibmann , tulemuseks 7:41.87 Zarkani , teisena umbes pool sekundit temast hiljem kohal ja Daniel Wiffen üks kaksikutest siis kolmandana . Vaatame äkki siis kaksikvend Nathan ka õhtusesse finaali ennast puksib , hetkeseisuga tundub , et seda ei juhtu .
4: jah , neljandana lõpetas siis Razovski ajaga 7:49.48 ja kohe saame ka kaheksa finaali pääsenud ujujate nimekirja , ootame ametlikud kinnitused veel ära . ja esimesena pääseski finaali Johannes Liibmann ajaga 7:41.87 , teisena Zarkani , kolmandana Wiffen , neljandana Schwartz ja viimasena pääseski Razovski ajaga 7:49.48 .
3: no Mihkel , võtame selle hommikuse osa nüüd kokku , kuna eetriaeg hakkab meil vaikselt läbi saama , et mis sa arvad ?
4: ma arvan , väga positiivne osa või võistlusosa oli meie ujujatele . Eneli teenis kindla poolfinaali pääsme , ta ise ei olnud küll enda esitusega rahul , aga parandamisruumi on ning me teame , et Eesti ujujatele meeldib õhtut ujuda , nagu intervjuudes teada . ja kindlasti näitas positiivset kiirust Egle Salu enda 50 meetri vaheajaga 100 meetri linnuli ujumise distantsil . kahjuks võeti meie teatujumise võistkond võistlustelt maha , kuid väga head minekut näitas ka Alex Ahtiainen , kes ujus väga tugeva vaheaja .
3: ja ei maksa unustada ka Maari Rand välja püstitatud Eesti rekordit teatujumise sees .
4: seda kindlasti ei unusta ja õhtul ongi meil siis 100 meetri , Eneli 100 meetri konnaujumise poolfinaal .
3: ja lisaks jagatakse veel ära igasuguseid medalikomplekte , ehk siis õhtul programm meil algab 19:30 või noh , esimene start vähemalt ja siis kavas naised 200 selili finaal , mehed 50 liblikat finaal , naised 100 vabalt finaal , meeste 100 rinnuli finaal . seejärel siis 19:54 astub starti Eneli Efimova , kui on naiste 100 rinnuli poolfinaalid , millele järgneb meeste 200 selili poolfinaalide heitlus . 50 meetrit liblikat naiste poolfinaalid , 100 meetri vabalt meeste poolfinaalid . ja õhtu lõpetavad meil 800 meetrit vabalt naiste finaal ja 4x100 teateujumise finaal samuti . igatahes , Mihkel , sul Sandriga õhtul tuleb päris pikk programm .
4: ootan kindlasti maailmarekordeid just naiste 100 meetri vabaujumise distantsil ja meeste 50 meetri liblikujumisdistantsil . mõlemad olid ohus siis poolfinaalides juba ja tuleb kõva andmine .
3: jah , aga selle jutuga lähme siit laiali 19:20 siis Duo Staaris ja Duo Hikmiksis ja Mihkel , minul oli sinuga väga tore .
4: väga tore hommikupoolik oli sinuga , Lennart .
2: Duo Hikmix , sport .
10: sinu keha väärib parimat taastumist Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
16: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
17: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati võimalik ka rahe. Tuul pöördub loodesse läände ja tugevneb 4-10 puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 graadi, kuid saju hoogude ajal langeb õhutemperatuur ka alla 15 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 graadi.
18: See on raadio Duo Hitmix.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Duo

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist. Mina olen Margus siit ülejärgmisest roosast majast. Ma tahtsin küsida, et äkki te saate mind aidata.
1: Ikka saan, mis paraks?
2: Mul on kass kadunud.
1: Pole hullu. Võtke minu oma endale.
2: Aitäh.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jaana linnu puuri peal on silt. Mitte hirmutada Jaana lindu. Põrand betoneeritud.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, kohati ka rahet ja võib-olla äikest. Õhtul sajuhood vähenevad. Puhub loode ja lääne tuul 4-14, puhanguti 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on aga veelgi tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 17-21 kraadi, aga sajuhoogudes langeb temperatuur madalamale. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Duo Hitmix.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Nii, kas toon laste menüü ka?
4: Kuidas te olgate? Te ole mu tütar, ta mu pruut.
3: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
4: Laste menüü kõlab hästi. Sul ei ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
1: Tervitus kõikidele Park Ferme kuulajatele. Ütleme teile, kui käes on 19. juuli ja Rally Estonia on

0: Kuku Ralli raadios , mis te kokku arvutasite , mitu tundi te eetris olite ?
1: Sihuke 33-35 tundi tuli kokku , oleneb , kuidas keegi seda matemaatikat tegi , et selles me olime seal päris tugevad , aga päris siuksed kurnavad spordipäevad olid , et esimene päev oli reede 14 tundi järjest , noh , väikeste pausidega , aga lõunal otsest jõudnud , laupäev ka 14 tundi ja siis tänane päev oli natuke lühem , sihuke tugev 5-6 tundi .
0: Nii et keeled on villis , aga me võtsime ennast kokku , mina osalesin Ralli raadios enam-vähem lõpus mõneks tunniks , et lõpuspurti tegema , nagu ütles , öeldi ka hästi seal ka saatejuhtide poolt , et need tuli lõpuks kohale , aga kõigile ei meeldi , et olid kohal . Aga kuidas see ralli meil siis kulges , või esmalt võib öelda seda , et mõned nädalad tagasi tundus , et tuleb väga selline sombune see võistlus , siis põhimõtteliselt kolmapäevaks ju tuligi või teisipäevaks tuli suvi kohale ja nüüd pühapäevaga läheb suvi ära , nii et Rally Estonia ajaks oli ilm super ja kuna me mõlemad olid enam-vähem , olime meie siseruumides kinni , siis pidime leppima selle pildiga , mis tuli nii-öelda televisiooni ja sotsiaalmeedia vahendusel , tundus , et rahvast oli ikkagi rajas ka päris kõvasti .
1: Jaa , absoluutselt ja niisugune tunne nagu , et Rally Estonia korraldajad on alati kõigepeale rohkem mõtlenud kui tavaliselt , et olid nagu teinud lepinguga ilmataadiga , et see ilm hoiaks ja ei segaks neid kaarte niivõrra , võib-olla pealtvaatajate jaoks võib-olla natuke oleks võinud veel põnevam olla , aga samas üllatus oli ju meil kõvasti ja ma arvan , lõpptulem on igati äge ja ma ütlen , mulle isiklikult väga meeldis need tempokad päevad , et ei olnud niisugust võib-olla heas mõttes passimist , et kogu aeg oli tuli all ja ma tean rallisõitjana või nii-öelda kaardilugejana , et meeldib ka , et kui läheb spordipäev käima , et ei oleks niisugust molutamist , et kogu aeg oleks tegevust ja seda kiiremini see päev kuidagi õhtusse saab .
0: jaa , selles mõttes on õige tähelepanek , et oli tõesti see teistsugune ajakava , ehk et alles reede hommikul oli testikatse , ma mõtlengi , kuidas me saatega ühtegi märget me paberisse kirja pole pannud , et me läheb suhteliselt vabakavas , nagu meie saadega tavaliselt on olnud siin podcasti vormis , et hakkas ju reede hommikul testikatsega pihta ja kas meil oligi , oli meil ainult siis üks sõitja , kes lõpuks seal nagu õide pahasti läks ja starti ei jõudnudki , Priit Koigust räägin , et teistel oli seal mingeid näpukaid , aga said ikkagi starti kõik .
1: jaa , absoluutselt , et sain korraks ka Priit Koigu kaardilugeja Allan Pirjukoviga , et me saame hästi läbi ja ta on entukat täis nii-öelda kaardilugeja ja küsis , mis juhtus siis , et lihtsalt kõik tegelikult iseenesest oli kirjas , kõik oli õigel ajal loetud , võib-olla joon , kus mindi siis sinna nurga taha , ei olnud võib-olla Rally kolmele oli nii vastuvõetav , et ta ei vedanud välja nii-öelda , jõudu jäi väheks mingis sektoris ja siis tänu sellele hakkas auto rullima ja rullis päris mõnusasti , et kahju , et see nii läks , aga ma saan aru , et entusiasm nende meeleolus ei ole raugenud , nad plaanivad juba siin Paides või kuskil tulevikus kohe peal olla , teevad auto korda ja jah , ja võib-olla teine , võib-olla niisugune hea näide oli Martin Sesk , kes sõitis nii-öelda sellest antikatist või palakast üle ja tegi , no oligi niisugune lubav moment , aga see , kuidas ta tegelikult sellest rallipäevadel välja tuli või kuidas ta sinna peale tuli , et ei lasknud ennast häirida , siis see oli ka võib-olla niisugune üks niisugune , mida meeles pidada sellest ralli nädalavahetusest .
0: jaa , järgmine oligi siis tõesti Sesk , kellel võib öelda , et oli selline tõesti , et ei olnud nagu hea ralli starti minna , selles mõttes , et tegi selle apsaka seal testikatsel ja kui mälu alt ei pea , kas oli see , see oli siis juba see nii-öelda vippsõit vist , et ta oli olnud enda kaardilugejad ka kõrval , noh , ilmselt siia otseselt võib-olla ei olnud see põhjus , on ju , aga mine tea . Ja siis läks auto parandamisega lihtsalt nii palju aega , et see auto parem esikülg sai vigastada ja tuli siis sellest esimesest ajakontrollpunktist 2 minutit hiljem välja , mis võrdus siis 20-sekundilise karistusega , aga nüüd , kui vaadata korraga seda lõpuprotokolli , siis lõpuks tuli meil Sesk seitsmendaks ja kaotust Evansile kogunes 34,3 , nii et kui seda nii-öelda jooni vedada siin paberi peal , et siis 20 sekundit maha võtta , et ega positsioonis õnneks lõpuks nagu maksma ei läinud , et mingis mõttes oleks ju noh , kindlasti oleks lätlastel tal endalgi olnud parem meel , kui oleks läinud nagu väga hästi see ralli iseenesest , et iseenesest oli selle aasta üks parimaid tulemusi tal , see seitsmes koht , aga mõtlen selles mõttes , et kui oleks olnud seal kõrgemas mängus ja oleks 20 sekundiga mingisugusest kõvast kohast ilma jäänud , oleks võib-olla ka selline kahetsed emotsioonid .
1: jaa , tegelikult ma arvan , Martin Sesk tegi ühe ülivinge nädavahetuse arvestada seda, et mis mentaalse poolega sa pead peale minema, et sa oled juba esimesest ajakontrollpunktist 20

0: 10 sekundit trahvi saanud ja see situatsioon, mis siis seal testikatsel või shakedownil juhtus on ja et tegelikult näha oli, et ta pingutas väga hästi, katsajad kohati näitasid seda, kohati näidanud, pigem oligi küsimus, et võib-olla ongi täna see, et Ford ei olegi suuteline sammu pidama nii-öelda Hyundai ja Toyota kiiruses, kuigi jah, tegemist on ikkagi ju noortega või noh, nii-öelda tal ei ole seda kogemust ka nii palju kui, kui võib-olla Hyundai ja Toyota sõitjatel, aga me teame, et ju Fordid ei nii palju testi ka, et tegelikult lõppkokkuvõttes võib öelda, et ta tegi ühe vinge nädavahetuse, kui vaadata terviklikku pilti ja nii-öelda isiksusena ta andis väga palju annab nii-öelda WRC sarjale juurde, tema kommentaarid, tema nii-öelda, ma arvan, et pealtvaatajad ja kõik meie rallifänid, kes kuulevad, näevad väljast, mis moodi ta pingutab ja sõidab, see on hea vaadata silmale.
1: Ja iseenest hoidis ta siis seda baltlaste või baltikumi lippu mingis mõttes ka kõrgele, et eestlastu sellel aastal siis tipkonkurentsis ei olnud Rally Estonia, ehk et Rally 1 auto roolis, aga loodetavasti tulevikus, kui antakse võimalust Eestis veel MM-etappi sõita, et siis juba on, et noh, nii kui nii ralli maailmas ajad teised ja ehk on siis meie mehed ka nii-öelda suures kõrges mängus sees. Aga no, ma olen praegu hakkanud siit üritsima kuidagi kronoloogiliselt nii-öelda minema kihutada selle kokkuvõttega, aga kui mõeldagi võibolla selles samas taktis edasi minna, siis mida tegi meil lõpuks ka ralli võiti ja kelle nime meil siin saates välja öelnud, ehk et Sami Pajari ja kaardilugeja Marko Salminen esimesel päeval, ehk et nad võtsid ju kõik 7 kavas olnud katset, võib öelda, et noh, oligi Solberg jõudis seal ühel katsel väga kannule talle ja oli vist Elva katsel sellel lühiksel 1,7 linna katsel jäi Sesks maha temast 0,1 sekundiga ehk et noh, napilt, aga lõpuks nii-öelda see fakt jääb, et esimest korda pärast 2025 aasta Kanaarisaarte ralli, kus siis Kalle Rovanperä seal kõigile nagu rannamas rotti tegi, et võitis kõik katsed ühel päeval, siis nüüd oli Pajari järgmine mees, kes suks asjaga hakkama sai, aga ma ei teagi, kas kuidagi alguse poole minema hakkate, et just mõelda see reedene päev siis Pajari poole pealt, et sina olid vähemalt üks vähestes, kes ennustas Pajarit ka kohe võitjaks, aga kas ma sain õigesti su mingist meenusest aru, et ametliku või kogu ennustusse seda nime ikka lõpuks sisse ei pandu just või?
0: Jah, tegelikult üli õnnelik Sami Pajari ja Marko Salminen üle, et nägin ka neid siin lõpus, lõime patsu ja siin me paar sõna juttu, aga jah, miks võibolla sise tunne, noh, tegelikult ju tal hakkas testikatsel juba hästi minema ja võibolla ei olnud nagu usku veel endal sisimast, et ta suudab selle komplekti nüüd Eestis niimoodi kokku panna, aga reedene päev hakkas minema ja uskumatult hästi hakkas minema ja võibolla, kes võibolla minu mõttes võibolla ka üllatas ikkagi, et ta sai kohe hoo peale, võibolla oli ootus, aga vaatas tervet hooaega tagasi Solberg, et ta suutis ikkagi hakata seal samas enam vähem rütmis sõitma, aga see Sami Pajari, see olek, kindlus, kiirus ja võibolla sealt lugeski välja selle, et kuidas ta nagu kirjeldas seda olekut seal ralliautos, et ralliauto on ülimalt hea, ta tunneb ennast mugavalt, ta ei tee nagu riski piirile ei sõida, aga parima aega, et tegelikult see meenutab täpselt seda, kui oli Ott mingil aastatel Toyotas, et auto on nii hea, et te võite sõita nii kiiresti kui tahate, mina sõidan ikka teist kiiremini ja võibolla see meenutas täpselt see Sami terve see, mis siin kulmineerus täpselt sama, mis Oliver Solberg eelmine aasta tegi, et ülimalt tugev nädavahetus ja arvestas seda, et tegemist ikkagi ralli ühes ikkagi alles sükse ruukiga või noor tuli, aga et ta sai selle pingega hakkama ja suutis selle kõik kokku panna.
1: Jaa, kahtlemata ma usun, me saame siin selle Sami asjast veel rääkida, aga järgnevates saaretes arvestades ka seda, et ralli nii-öelda Soome ralli on nüüd järgmisen ees ootamas, siis seal kindlasti ma usun, et soomlased oskavad neid pinged kõrvale natukene kruvida ja loodetavasti siis ära ei küpsetata noort poissi, et tegelikult me siin tegin täna selle rallialadus selle kiirviktoriine, et kumb noorem on, kas Solberg või Pajari, et mõlemad on 2001. aasta poisilised, üks on septembris sündinud, teine detsembris, no põhimõtteliselt sama vanad tegelikult, aga lihtsalt kui mõtled tagasi, et kui Solberg tuli 22 aasta, kui ta seal Hyundai sõitis, et noh, kus oli siis Pajari on ju põhimõtteliselt, et alles hakkas nüüd sealt WRC2 nagu näitama.
0: täpselt niimoodi on ka ja tegelikult võib Rally Estonia väga hästi ilmestanud, et hästi noored võitjad on olnud siin, on nii-öelda Kalle Rompera, Oliver Solberg, nüüd tänaseks ikkagi Sami Pajari, et me naljatasime seal raadios ka, et hea kasvulava nii-öelda noortele, et näitab sisu ja nüüd on oodata edasi häid tulemusi, et ma arvan, et see võibolla Sami Pajaril andis päris palju kindlustunnet nüüd ja järgnevateks etappideks juurde, et see on võimalik on ja aga ikkagi võibolla see Rally Estonia ilmestas väga hästi, et kui paigas peavad kõik asjad olema, et sa ikkagi selle ralli võidu suudaksid ära võtta, sest seal oli võibolla teisi konkurente, kes ütlesid, et auto ei ole päris paigas ja kohe olidki mängust väljas, ainuke, kes totaalselt kogu aeg ütles, et tal ei ole mitte ühtegi halba sõna autoseadistuse ja millegi osas oli Sami Pajari ja no, täpselt seda, mida me näeme paperi peal, see vaatab vastu.
1: Ehk et see, et saad kohe sinna õigesse rütmi ja sinna sellesse flowsse sisse nii-öelda, et see oli siis see, mis ka võis, või kindlasti tähendas talle palju, aga kui tõesti reedel siis Pajari edestas Solbergi, kes oli siis teine 14,7 sekundiga, siis korraks ju tundus, laupäeva hommikul, kui need Peipsiääre ja Mustvee katsed kohe hommikul mõlemad korrad läbisid, et Solberg nagu hakkab ka ennast leidma, et eelmine aasta oli tema see, kes nagu ju kellele keegi eriti ei saanudki vastu lõpuks ja tuli võitjaks. Et seal Peipsiääre ja Mustvee esimesel läbimisel oli Pajari nagu parem, see vahe läks suuremaks, aga nii-öelda kui pool laupäeva oli selja taga, siis oli see vahe uuesti 14 sekundit tagasi, et Solberg vist oli selle jah, Peipsiääre oli see pikem katse, kas ta seal teise läbimisel täitsa võttis mingi 4 sekundit tagasi äkki Pajari käest ja siis ma ka üritsin nagu seda teemat nagu, et kas keegi hakkab nagu kruvi peale keerama, aga ei Solberg öelnud otselt nii, et ta nüüd ründama läheb midagi säärast ja ei olnud ka Pajari, et ta nüüd eelised nagu kardaks selja tagant tuli.
0: Ja absoluutselt, et võibolla Solbergi esimene päev ilmestas seda, et see, mis on nüüd toimunud siia maani sellel hooajal, ta kehakeel, tema kommentaarid ja katsete lõpus olid ka üksed natuke kogelevad, ei olnud enesekindlust täis, väitis, et auto ei ole tema järgi, jah laupäeval ta nagu sai vist parema mineku, ma pigem kaldun arvama, et seal oli ka hästi palju, see minu sisetunne, et ikkagi seda just seda, mis moodi see hooaeg on olnud, tal oli ikkagi kohustus auto raja peal hoida, tulemus kirja saada, tal esimene prioriteet ei olnudki täna võibolla see kõige kiirem olla, kõik hakkas ikkagi liikuma selles suunas nagu eelmine aasta, aga ta ei olnud kohe alguses selleks valmis ja see oligi see põhjus, miks Sami ta eest ära sõitis ja nii oli.
1: Ja kui Solbergi tulemusi vaadata sellest aastast, siis jah, Monte hakkas ju vingelt võiduga pihta, siis hakkas minema asi nagu allamäge ja Portugalis tuli teiseks ja nüüd siis tuli uuesti teiseks, nii et tegelikult temal alles kolmas poodiumi koht ja Pajari oli enne seda, mis oli tema debüüt võit, siis nüüd siin Rally Estonial enne seda 5 korda annud Pirestali sellel aastal, 4 korda kolmas ja korra teine, nii et selles valguses Pajarilt kindlasti väga hea etteaste, aga no siis oligi, et kui tulid see laupäeva pärast lõunased katsed, siis jällegi hakkas see vahe paisu ma vaatangi, et jah, 14,7 oli see vahe, ütleme nagu, jah, see vahe oligi täpselt sama, seitsmenda, ei mul praegu arvuti keeldub vahepeal koostööd tegemas, see mingid tulemused ei tule sisse. Okei, las see jääda. Et kui tuli laupäeva pärast lõuna, isegi nüüd tulemusi otselt vaatamata, siis jällegi Pajar hakkas eest ära astuma ja siis tuli meil pühapäeva hommik või noh, päev kätte, kus siis seljeti ju seda kääriku katset kaks korda. Et ma saan aru siit, et kust emotsioonist ka, et eelmine aasta oli ka see kääriku kaks korda, aga oli Hellenurme kohe hommikul, et nüüd tehti ka ainult nii-öelda need kaks läbimist seal ühel samal katsel, et siin nagu enne rallit tekis see küsimus, et kas see on nagu õigustatud. Noh, et kilometraaž tuleb küll 50 kilometrit, aga et sa nagu ainult kahe katsega ka need punkte, aga samas on ju seda ennegi tehtud mõnedel rallidel, aga ma lõpuni saan ka aru, et siin üritati natuke seda nagu teemat tekitada sellest, et kas on see õige asja või mitte, ma ei tea, kuidas sulle tundus.
0: Ei üleüldiselt, tead, kui on 300 kilometrit kokku, siis jah, igalt poolt võib alati näpuga näidata, et mida võiks teisit teha, see on alati ju ka edasi viiv jõud, kui olla nagu natuke negatiivne ja mingid asju mõelda, et proovida tulevikus, aga võibolla see Sami ja Solbergi juurde tuleks tagasi, siis kui see Solberg võttis see 4 sekundit Samilt tagasi, siis mul tundus, et väike klikk käis, et see oli sõike võtme küsimuse koht, et mis nüüd saama hakkab, kas pigem selle võib-olla äratuskeel korraks Sami jaoks ka, et okei, okay, et Solberg on nüüd uuesti üles ärganud, näha oli ka kehakeelest, oli ka näha kommentaaridest, et ta oli olust röömsam, tal oli võib-olla see sama tunne juba, mis eelmisest aastast sees, kuigi ta väitis, et ta tunne ei ole veel nii hea, et ta suudaks Samiga järgnevate katsetel üldse, et sammu pidada, et tal ei ole seda riski isu veel nii head, et ta julgeks neid samme teha, et seal sõita, aga ma arvan ikkagi, et Samil oli küllaltki raske vastu saada ja see, kuidas Sami tegelikult teises pooles päevas ka jälle uuesti kaasi põhja vajutas ja näitas, milleks ta võimel on ja see näitas seda enesekindlust ja no, Sami ütles ka enne rallit, et ta tuleb siia flat out, ta läheb siia ralli võidu peale sõitma, see oli ta kinnis idee ja noh, mitte ühtegi nagu vabandust ei hakkanud otsima ja tegi selle ära, noh.
1: Praegu oleme siin Tartu maantel jõudnud mingisugusesse leviauku, me üritasime vajab neid tulemusi endale silmad, et uuesti manatahedega on natuke hetkel läinud niusti lõptulemusi, muidugi mäletada, aga et missugused need vahed olid. Just nimelt 25 sekundit ja lõpuks Pajari edu laupäeva siis õhtul, kui viimane Tartu vald katse oli ka sõidetud, aga hommikul pärast Peipsiäär ja Mustveed oli see 14,1, nii et põhimõtteliselt ta ju kahekordistas selle just nimelt siis nende Otepää ja nende katsetega, et seal oligi nagu see, et see pinnas oli jälle teissuguse vähe kõvema nüüd elen Euroopasse, et see nagu sobis Samile paremini ja siis seal oligi Solberg natuke nagu hädas.
0: Ja absoluutselt, et võib-olla ilmestas, kuigi me arvasime, et nende päevad, laupäeva teise poole päeva kiiremad katsed tundusid nagu noh, olevat, kuigi siis ütleme keskmise kiirus seda ilmestanud, et pigem olid see Peipsiääre ja Mustvee kiiremad, aga see selleks tegelikult tunduski, et Soome poistele sobis see seal olust rohkem, kui me võtame pilti ka teised, neil on ralli kahes, kes soomlased seal heitlesid, et nad olid hästi teravad nendel katsetel ja nii oli ja ma ütlengi, et pani enda olemuse maksma ja päeva lõpuks oli ju tegelikult 250 kilometrit ei, 250 kilometrit katseid sõidetud ja 25 sekundit juhtis nii-öelda Sami Pajari, et see on küllaltki suur juba kalender, kuigi päris ja, oleks see 14 jäänud, siis oleks päris palju küsimusi jäänud viimaseks päevaks, aga kuna see 25 oli, siis see oli päris juba turvaline vahe Samil nii-öelda pühapäeval tunnetada ja vaadata, mis saama hakkab.
1: Ja, sest et pühapäeval ju ralli finishis ei nende vahes 19,5 ja noh, selle enamuse ajast andist ära siis tegelikult selle viimase katsega, et jäi siis lõpuks punkti katsele esimesena punktita. Pühapäevarestuses küll silmad vähe sai oli kolmas, aga no sellegi, eks Pajari puhul ei tõusis ka punkti tabelis nüüd kolmandaks on ju. Aga ikkagi see võit oli lõpuks see oluline, et see oli ära vormistada ja selles mõttes on andeks antav, et võib-olla nii-öelda viimaste kilometritel punkti katsel hakkas mingi teisi mõtteid nagu mõtlema.
0: Ja absoluutselt, et lahe oli näha, et ta pühapäeval on ka esimese katsel tempot alla lasnud, et ta ei andnud nagu võimalust ja mis ongi võib-olla õige mõte, ma nägin tema nii-öelda, kuidas ma ütlen, sükkest, mitte vaimset treenerit, sükkest, kes oskab tal tehniliselt nõu anda ja kõike muud, keda ka ma tuttavaks saime kunagi, siis ta ütles ka, et ei tohi seda sammu teha, et sa lased liiga lõdvaks, et siis see tempo kukub ära ja võivad need vead sisse tulema hakata, et ja viimase katsel ta kindlasti ma arvan natuke noindis teadlikult tagasi ja mitte nii palju ei lasnud tempol kukkuda, et see ebamugavaks läheks ja ütlen ausalt, et mul tuli klimp kurku, kui ma seda Sami no nii-öelda lõpuintervjuud vaatasin, et see oli nagu mega tunne ja nii-öelda külma värinad tulid endal selja peale, et näed, kuidas on pingutatud ja tänas kõiki tiimi enda vanemaid, kõik, kes tal on sellel teekonnal toeks olnud, et mainis ka ära, et nii-öelda, et on olnud ka raskemaid momente, kus on võib-olla see motivatsioon ja kuidagi see enda kiirus leidmine on raskem, aga jah, võib-olla tagasi tules ka eelmisse aastasse, et paljud ütlesid, no ei tea, kas see Samis tuleb, aga ma pigem nägingi sükkast tarka Sami eelmine aasta, et ta pigem kogus need kilometrid ja seal oligi vahepeal kaotas jube palju sekundid kilometritele, aga tegelikult ta eesmärk oligi need kilometrid tunnetada autot ja see kätte saada ja see aasta nagu rohkem kaas põhja panna. Kui me vaatame tegelikult tulemustel otsa, siis on nagu mega, mis Sami see hooaeg on teinud, et väga vähendages tegelikult tast räägitud, aga vaatad nende kõikide rallide tulemusi, muidu ta polekski seal kolmandal kohal ja mina ütlen, et ei saa mitte midagi öelda, ta võib täitsa olla nii-öelda tiitleituses sees ja vaatame, kuidas need järgmised rallid lähevad, muidugi Soomes kolmandana peale ei ole tea nüüd, mis kõige parem stardipositsioon, aga siiski kodus, kui peab esimese päeva vastu, siis võib kõik oodata.
1: jaa , kahtlemata , ma ise mõtlesin , et võib-olla nüüd Samist oleme rääkinud , noh Solbergist ka , aga võib-olla nendest olemegi nüüd rääkinud piisavalt , kui üldharrastuse pidi nagu edasi minna , et siis tuleb meil Hyundai mehed või poisid , kuidas iganes soovite , ja Formeau ja Neuville lõpuks ja siis paremusjärjestus ja tegelikult olid see ju sina ja ma olen väga paljud teisedki , et kui Hyundai peale vaadati , siis ikka arvati , et Neuville on see , kellele on kuidagi paremini sobinud need Rally Estonia nagu teed just nimelt nagu ajalooliselt , aga lõpuks läks nii , et 5,9-ga oli siis Formeau hoopis kiirem ja temagi nagu kuidagi ma ütleks , tema oli pigem selline ka , noh , Bajarist rääkimata , aga nagu üllataja .
0: ei , kindlasti oli , et vastu ei saa vaielda , et pigem võib-olla Neuvillil oligi see probleem , et see näitabki seda , et mis Sami Bajaril oli , mida Neuvillil ei olnud , oli kohutus suur , et Neuvill hakkab siin pressima , kõik vana ajalugu näitas seda , et Neuvill võib üks nõudleja olla nii-öelda esikohale , aga Neuvill oli reedel täiesti hädas oma autobalansiga , millega ta kandis nii ka palju aega ära , et ütles seda pühapäevasel päeval ka , et mingil hetkel ta eile , üks laupäeval sai nii-öelda , sai nagu selle tui tehtud suust , et ütles , nüüd on auto enam-vähem niisuguses tasakaalus , et mul on mugav sõita , küll ta seal ju proovis ja möllas on ja siis hakkasid ka need ajad tulema , aga siis oli kahjuks juba see rong läinud nii-öelda esikoha peale ja tegelikult oli küll ootus , et võib-olla Formeau nagu üllatas meid kõige rohkemalt , et võib-olla tema peale me ei pannudki nagu , või noh , mina vähemalt ei pannud niisugust ootust , et tema võiks olla nii-öelda top kolmes .
1: jaa , kirjutan alla , kui me Hyundai mehest edasi vaatame , siis lõpuks oli meil viies Ogier ja kuues Evans , ehk et võib-olla sellised , no ikkagi ma julgeks väita , et kuigi Ogier on küll punktitabelis nüüd langes neljandaks , Bajar sai mööda , aga ikkagi ma loeksin ikkagi Evansit ja Ogier'd nagu nendeks , kes praegu tiitli nimel nagu võib-olla kõige noh , teravamalt silmas võistlevad , et noh , just nimelt , et kuna Ogier tuli sealt Kreekast , mis meil juuni lõpus oli nagu nii positiivse emotsiooni ja selle punktide saldoga tagasi , aga nüüd jah , et huvitav kombel Ogier viies , Evans kuues , et nagu Ogier siin pühapäeval ka pärast seal ERM-is ajakirjanikega suheldes vaatas ka , et üks ralli nagu vähem nüüd hooaja lõpuni , aga nagu tegelikult ei muutunud suurt ju mitte midagi nagu punkti tabelis , okei , ühe koha positsiooni muutus , aga siis need punkti vahe tema ja Evansi vahel on nagu sisuliselt muutumatu , just mõni punkt äkki tuli lähemale .
0: ei , jah , kuna pühapäeval läks nagu läks ju , siis kui me punkte lugesime ette , et siis minu meelest sai isegi Evans ühe punkti rohkem kui Ogier , on ju , et see on nagu päris naljakas , et aga jah , kuidagi Ogier , kui Ogier peaks nüüd tulema kümnekordseks maailmameistriks , toome näite , siis väga hea , et see ei tulnud lihtsasti , toome , sest et näha oli , et ta oli Rally Estonial mõõdis , ta oli nagu võitlustahet täis , ta oli nagu natuke niisugust pirtsutamist , et minul ei ole nii hästi , ma tahaks ikkagi sealt tagantpoolt tulla ja kõike niisugust , on ju , aga noh , kui sa tahadki maailmameister olla ja mõnes mõttes see , võib-olla see tiitel jääks või jääb talle paremini meelde ka , aga mitte seda , et ma tahaks talle juba selle kuldmedali kaela riputada , et ilmselgelt tegelikult Evans näitas ka ennast väga ajast nurgast , jah , nüüd on ainuke probleem on see , et Evansil on ikkagi sealt eest minemine , kuigi me teame , et Evansile Soome teed võiksid sobida , et loodame , et siis see Evansile ikkagi , ta saab seal Soomes selle tantsu tehtud ja hakkab see reedene päev hullult vihma tulema või noh , ma ei täpselt tea ajakava ka , et seal vist neljapäeval isegi midagi , et jah , ühesõnaga Ogier on mõõdis , aga samas tegelikult ei saa ka ära unustada nii-öelda Bajarit ja Solbergi ja Katsutat , et tal ei ole mitte midagi lihtsat , et Evansit võita , sa pead ka teisi mehi võitma , kes su ees on punktitabelis , et palju on veel minna , aga salakaval rebane peab kogu aeg nagu või noh , me peame kõik kogu aeg jälgima , mis ta teeb ja kuidas ta teeb , et ei olnud võib-olla tema jaoks kõige lemmikum ralli ka , et näha oli , et teised on ikkagi natuke niisuguse kiire tee peal kiiremad , et pigem ma ütleks , et ülejäänud etapid enam-vähem sobivad , aga niisugune Soome ja Eesti ei ole Ogieri nagu kõige parem pärusmaa .
1: Jah , see on päris hea iseenesest niisugune asi , mis ka välja käi , et võib-olla ise läksin ka enne rallit sellesse liiga sisse sellesse , no nüüd Ogier tuleb üle mitme aasta sõitma ja näed , mis ta nüüd teeb , aga noh , lõpuks oli siis viies ja kui ma vaatasin ka eelmise korra , kui ta siin sõitis , oli ta siis kolmas , neljas ja nüüd on viies , et noh , vorm on nii-öelda , ei liigu , aga jah , jällegi , pigem elas üle heas mõttes , sai need punktid kätte ja ta ütles ka , et pigem nagu lootis , et äkki saab viis punkti lähemale tulla , Evan , see oli tema enda nagu , ta nüüd pärast ralli lõppu rääkis sellise nagu mõtte välja , mis ta ise arvas , aga olgu selle , kuidas on , Sessist rääkisime , tema oli siis seitsmes , aga nagu täiesti selline varjutus või nagu minu jaoks nagu täiesti radar alt läks läbi nagu lappi ikkagi. Või isegi mitte radari alt või nagu lati alt või mis tõigem öelda. Et no kas nüüd jällegi võibolla ei pand ka talle nii pöörased ootusega jällegi, ka temal ei ole see hooaeg nüüd nii imepärane olnud, on ju. Ei ole ka väga palju tegelikult veel sõita saanud. Nüüd need tema rallid nagu ongi ju käes. Ja nüüd siis see tema enda ralli ongi käes, tähendas alles 8. Kohta ja kaotasid 3 minutit Pajarile lõpuks, et noh, eks on see Hyundai 3. Siit ja selline asi, millest me oleme ka siin saatest rääkinud, aga jah, kuidagi on see lappi, ma ei teagi, kas parim enne, no samas on vale öelda, sest et soomekatel ta ju paneb selle Rally 2 autoga ju nii-öelda on seal võitus küll ju meie poistega, et ei ole päris niimoodi, et seal ju ära kukub.
0: Ei, kindlasti ta mingi kökimäki mees ei ole, aga võibolla no, mitte parim enne möödas, aga vaata, see ongi see täpselt, millel ma olen alati öelnud, et pigem on see, et sa pead kogu aeg selles autos olema ja ta tundis isenest hästi, aga ta ütles iga katse lõpus, no ma ei saa aru, kui see aeg kaob, aga ma pigem kaldun arvama, et võibolla pidurtus maad natuke varem, võibolla väike kurvikiirus natuke vale ja ta ütleb, tema tunne, nagu tema sisetunne ütleb, et oh, ma olen nagu möudis ja kõik on äge, aga et see tipus ollagi, sa sõidadki võibolla mingid asju pool kilomeetri, kilomeetri tunnis aeglasemalt ja lõpus vaatad, et oh, see ei pähe, et ta ei saa seda vastuse, aga ma arvan, et pärast rallit ta võibolla võtab selle data või analüüsib, sest kõik onboardid on üleval ja sealt tulebki see välja, et mis see päris põhjus on, et noh, tegelikult mul ta kommentaarid ja intervjuud kõik meeldisid, sest ta lõpuks ütles ka, et ma olen vist kõigi jaoks hästi väsitav vastaja nüüd, et aeg, ma ei saa aru, kus aeg kaob, ma tunnen ennast autos hästi, aga no, ikkagi me oleme jõuma Hyundai koha peale, et see seadistus ja kõik see asi peab hästi kokku töötama, nii sõitja, nii ponnistus, ehk siis peab 100-102% olema, auto peab heas seades olema, siis nad suudavad enam vähem Toyotaga sammu pidada. Nii kui seal on mingi väike faktor, siis nad on kohe natuke mängust väljas ja ongi, ralli lõpuks on need sekunditest saavad minutid.
1: Enne kui me WRC 2 ja eestlasti juurde jõuame, siis M-sportist me läbi Sesksi nagu rääkisime, et noh, hoidiste lippu siis nii kõrgel, kui seal sai hoida. Läti fännid hoidsid nii vena, neid lippu oli kõvasti, enne. Aga ikkagi Armstrong ja McLaren, on ta nüüd siis McLaren, et nemad ikkagi olid, no Armstrongist ma kindlasti nagu ootasin rohkem, okei, ma saan aru, see oli mingid probleemid ka, aga nagu noh, vist ka ikkagi, et nüüd see kohanemine võibolla sellise kiiruse ja tema oks kalles esimene hooaeg ja paraku ka viimane hooaeg selle ralli ühega, et ma nagu kuidagi arvasin ka, et ta äkki ka kuidagi sähvatab.
0: Jaa, noh, eks selle esimese päeval ikka põhjus, et miks see nii läks, aga jah, Mäkerliin, nagu me ütleme, ja et jah, ta pigem ei ole, ma arvan, et võibolla ei julgen öelda välja, et ei tule ka, et nii hea, et võibolla sellikest tipumeest välja, et kui ta nüüd mingit suurt sammu edasi tee, et eks need on see jama, et kui nad esimesel päeval väga hästi ennast liikuma ei saa, seal on tehnilise probleeme kõike muud, enne siis nad teised päevad hakkavad nagu nii eest ja siis me ei saa seda täitpilti nagu nii ette, et mis see oleks, kui oleks nii.
1: Aga läheme siis ralli 2 või noh, nii-öelda WRC 2 juurde, kui on iganes soovite erinevus, siis on see, et WRC 2 sõletakse nendele punktidele ja meil oli siis üks eest, või tegelikult oli kaks Eesti rallipaari, nii Urmava Silverkütt kui ka siis Karl Martin Volver ja Annika Sõna ei sõitnud siis nii-öelda WRC 2 punktidele, aga selgus huvides siis pigem vaadad seda WRC 2 lõpperestust ja no Robert Virves, Jako Viilo, ma ei tea, kas nüüd öelda, mul ei ole sõnu, me eedlasime, lootsime, heas mõttes ka kartsime, et nii võiks minna ja nii läheb, aga nii läkski, ehk et 3 korda oled sellel aastal startinud WRC 2 punktidele ja 3 korda oled etapi võitnud ka ja et, mees näitas sisu.
0: En absoluutselt tegelikult ju lõpu intervjus ka tõtles, et ta pole ühtegi etappi, tundus, et Junior WRC tiitlivõitmine oli ka natuke lihtsam kui see, mis ta siin sellel etapil läbi elas, et algul ta ju seal kurtis tegelikult, et autoga ei ole hea tunne, et see auto ei tööta tema jaoks nii hästi, kuigi katsajad ikkagi näitsid võitu on ja mõte, kui see auto veel tema järgi heaks saada. Ta ütles ka ju, et tal tütar oli esimest korda siin vaatamas nii-öelda rallit, et see oli tema nimel, miks ta tahtiski selle rallivõitu ära tuua. Muidugi 3-3, noh, mõtle ise, tulevikus nüüd, mis järgmised etappid on, ta saab sinna pinge vabamalt minna natukene, tal on kindlustunne olemas, tal on 3 esikohta, ta saab nagu täit pilti hakata vaatama ralli per ralli, aga noh, aega näidanud, sa pead kohe minema sõitma, kohe võitlema esikoha eest, siis tuleb ka see ralli hästi välja, et kui sa seal hakkad nii-öelda piiluma, vaatan seda, siis lõpuks see võib pettumus väga suur olla, aga jah, terve see nädalavahetuse, kuidas siis Virves ja Jako seda või noh, Robert Virves ja Jako Vilo seda lippu kõrgel hoidsid ja pingesse. Pigem oli esimeste läbimeste sõike tunne, et okei, nüüd läheb vist põnevaks, et ega nagu Teemu Sunninen ja Korhonen ja seal vahepeal algul Lindholm ka, et ega nad ei andnud talle väga palju õhku peale, et nad tahtsid ikkagi tema ka nagu nii-öelda mängust välja suret, et okei, Jaspar Vaher hakkas ka mängu tagast tulema, tegi esimese katsel siukse väikse vea, vaatsin, et äkki no, jõuab ka, noh, ta oligi päris ees otsas juba, et tempoga kuigi oli natukene ikkagi tempost maas versus Virves, aga kahjuks Jasparil läks, et tegelikult üks ootus oli ka mul see, et ralli kahes, et meie poisid ikkagi mängivad seal ikkagi top 5-es, 7-es, saime teada, et täna noh, ütleme Jürgensen koha pealt ei olnud võibolla see autoseade kõige parem, Enokil ei ole võibolla see oli natuke liiga suur amps, et peab natuke väiksemat ampsuda võtma, aga tagasi tulles ikkagi Robert Virvese kohta väga super nädavahetus ja saime Eesti hümni kuulata, mis kõige parem ja igati pidi saame rahul olla selle tulemiga ja vaatame, kuidas nüüd pikalt ette, aga minul oli külmamärin peal, kui see lõpp tuli ja klimp oli kurgus, et palju õnne meie parkfere meie poolt ka neile ja pange sama hästi edasi.
1: Ja see on hea, et palju õnne ka meie poolt, et kindlasti ühineme ja nii-öelda, et saadame, oleme saatunud oma õnnesoovid juba siis sinna poole teele. Aga jah, nagu sa juba selle teemaga sisse tõid, et see, mis seal Robert ja Jako siis seljadaga toimus, et see oli selline, noh, mida me siis võibolla, kuidas mõtleme, ei soovinud, mitte me kellegi nagu halba tahaks, aga lihtsalt siin vahepeal Kauri lihvitas politseinikele, kes siin oma kohusid täidavad jäppe, oisse, ma näen, siin on tööd on meestel, ma vaatan, siin on täitsa parv autosid maha võetud siin tee peal, nii et
0: ja politseinik vaatas kusjuures just sinu mikrofoni seda ka vaatas, mis sa teed siin kõrval.
1: No, reportaasi, meil on live reportaas praegu, jõudsime puhu risti just vahepeal, et hakkasime Kärknaures tulema ega see Tallinki kaugel ei ole, on ju. Aga jah, et mis siis toimus Robert ja Jako seljadaga, et Teemu Suninen lõpuks noh, ma julgen öelda küll, et Virves võiks sellest 25 000, mis ta nüüd auhina rahana võitis mingisuguse kübemekese Teemule ka teele panna, sest et Teemu õnnestas lõpuks 1,2-ga Roope Korhoneni ja miks ma seda nii pidi ütlen, siis et pigem Roope Korhonen on hetkel veeritse kahe punktitabeli liider ja see läbi ei saanud siis siit nii palju punkte, kui oleks võinud, et noh, teiega nüüd liidriks, aga sest on oluline ära mainin see, et 8 rallil saab MM-il veeritse kahe punkti koguda, et Virves on alles 3 ära kasutanud ja Roopel on vist kas juba mitte 6 või noh, juba päris palju need rallised, et selle mõttes oli oluline praegu, et see Tallinnas elav soomlane nagu ette jäi.
0: Igal juhul ja ma arvan, et ta kutsub sinna peole, mis Virves nii-öelda lubas teha siis, kui selle auvinna raha võidab, et ma tean, et nad Teemuga tegelikult saavad hästi läbi ja Teemu on hästi palju Eestis olnud ja nad on omaval kokku puutunud, et võõrad mehed nad ei ole, et selle jah, nagu me viskesime seal nii-öelda saates ka nalja, et see Korhoneni ja Teemu Sunnineni nii-öelda võitlus omavahel oli nagu kahe mehe saag, et nad seal kuvekohetse kohti sekund siia, sekund tänna, et võibolla kahju korraks oli kuulda nii-öelda viimase katse lõpus Korhonen, kes oli endast kõik annud, aga pigem selline kogemusega Teemu Sunninen võttis oma ära ja tegi viimase katse, et üks parimaid katsed, mis ta üle pika aja on sõitnud Teemu ise väitis ja see oli ka see põhjus, miks Korhonen pidi täna leppima ikkagi kolmanda kohaga, et aga ei, Korhonen ju tegelikult laupäevsel päeval oli vahepeal päris hea soos ja kui ta kärkas üles ja vaatsid ka seal, et hakkab äkki vahepeal Virvesele kandadele astuma, aga Virves ikka teiste läbimistele ikkagi suutis need kõik vastulegid uuesti enda kasuks pöörata ja see oligi võibolla see mõtme sõna või võtme käik, et Virves just teistel läbimestel tegi tagasi selle aja, mis ta oli kaotanud või siis võttis isegi rohkem juurde.
1: Jaa, esikolmiku mehed veeritse kahes või ralli kahes oleme siis ette lõgenud. Emil Lindholm oli lõpuks 4. Temal ka tegelikult ju varan selle aastal üks nagu, no sõite, mis lõpuks ka nagu välja tuli muidugi kindlasti rahaks kõrgemale, rohkem ja kaugemale. Ja lõpuks esikolmik jäi ju meil 8,8 sekund sisse ja Lindholm kaotas võitel 51, nii et kolmik oli ikkagi selgelt eraldunud ja seal ei saanud tõesti ennast keegi nii-öelda turvaliselt või kindlana tunda, et seal tuli lõpuni välja panna ja Robert, nagu sa ütlesid, et Teemu nimetas ta üheks oma parimaks katseks, mis ta seal käärikul tegi teine läbimine, siis lõpuks ikkagi Robert Jaakko 0,9 aga veel teda edestasid, et tulid selle katsega võitjad, nii et sellega lihtsalt siia veel ära mainida. Mille Johansson, kellega ma omast arust ka selle nimena enne rallit välja tõin, et temal tasus ka silm või pilk peal, või ikkagi valitsev junior ja maailmameister. Jah, tema oli viies, ülegi kindlasti kohaneb mingis määral nende kiirustega. Ja paremus, et teine eestlane või Eesti rallipaar, siis olid Patrick Enok, Silver Sim. Kaotus tuli küll üle 2 minuti Virvesele, või siis WRC 2 kuuendad, aga oluline kindlasti oli, on nende jaoks ka see, et ikkagi tuldi eestlaste seas teiseks, ehk et auhinna rahaks veel pandub 15 000 eurot, kulub sinna kindlasti nagu marjaks ära.
0: Absoluutselt, Patrick ju tegelikult oli Silveriga esimesel päeval väga mängus ja väga hea sõiduos, et ei olnud väga palju kaotust nii-öelda peale reedest päeva, et kõik nagu tundus, et sujub ja pigem minu sisemas lootsin, et läheb nagu veel paremaks, aga seal vist teisel päeval oli ühes kohas nende lubas, nad kaotsid päris palju aega seal, mingi 18-20 sekundid, kus oli ikkagi välja sõit, auto viga ei saanud, aga see kõigutas nii-öelda seda enesikindlust ja mis veel Patrick Enok välja tõi, et millest ta nagu mingis kohas ikkagi läks liiga palju pingutama, kus ta nägi, et tegelikult aega kaotas, et ta peab õppima seda, et kuidas olla kogu aeg stabiilselt kiire, seda joont tabada, et grip oleks või nagu nii-öelda pidamine jõud oleks kogu aeg edasi suunas, et seda ta raputas tuhkaga endale pähe, et ei olnud veel täna selleks kõigeks valmis, et seda siin vormistada nii, et oleks ka nii-öelda top kolmes me mänginud kaasa.
1: Ja nüüd jõuamegi siis paremuse kolmanda eestlaseni või Eesti rallipaarini Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Ja neil siis lõpuks oli ju 7. koht, just nimelt, et kuna nad punktidele sõitnud, siis ralli 2, 7. ja eestlaste seas 3. Nii et Ralli Estonia ja siis WRC promootori poolt üheskoos välja pandud eestlastele mõeldud auhinna rahast, siis auhinnaline 3. Koht, 10 000 eurot läks neile ja tegime ka ju Ralli raadios ise vist tegi, ei kuidas see nali oli lõpuks, et kui lava peal ka küsiti seal kärikule, et auhinna raha, mis sellega pihta hakkad, et siis ütles ka, loetles selle ette kõik, mis ta sellega mõtleb, mida tegema hakata või kuhu ta jutumärkes investeerib ja paneb selle ja siis me vaatasime ka, et tal oli seal kääriku, oligi seal teisel läbimisel ju napikas ka, rääkis natuke lähemalt ka meile siin ralli lõpus sellest, Kauri saab seda veel meenutada, aga et kus see 10 000 läheb, siis me ütlesime ka, et see lähebki sinna selle esiosa parandusse, et sellega see asi läinud, okei, nii kallis võibolla ei ole see pigem kosmeetiline igastus, aga ajalaga poleks, et mida 10 000 ja 25 000 ralli maailmast saab, et pigem vist on kahjuks suurt pidagi enne.
0: Kõigepealt teha müts maha ja FIA ja ütleme võib-olla Rally Estonia ja nad üks asja välja mõtlesid noortele üksed auhinnad välja mõelda, et nagu boostida või nagu aidata nii-öelda edasi neid siis tulevastel etappidel või nii-öelda investeerida enda kogemustes asjadesse, et seda kui tõi Virves sel poodiumil välja. Jah, seda võiks nad edasi teha tulevikus, ma arvan, see kindlasti ergastaks nii-öelda seda sporti, tooks rohkem noori sinna, sest et kui sa investeerid, nagu paned raha hullult magama, aga sul on võimalik midagi tagasi võita, siis ma arvan, et see hakkaks väga palju uut nii-öelda põlvkonda peale kasvatama, aga vaatame, kuidas tulevik on, aga jah, tulles Volveri juurde tagasi, ma arvan, et tegelikult ta sõitis väga hästi ja kindlasti oli tal mingid katsed, mis ei tulnud nii hästi, aga mõelgem sellel, et tegelikult ta ei ole nii pikkasi rallipäevasid või ütleme tervet seda WRC 3 päeva sõitnud, et omas kogemust võin ka öelda, et mis see on, tegelikult see on ikka väga kurnav, et sul pühapäeval sa oled juba päris toss valmis, et kui sa mõtled, et oh, see on tehta, mulle meeldib ralli, ma armastan rallit, siis tegelikult see on väga raske, sest arvestada 2 tugevat rekkepäevan all, siis on testikaatse, siis on 2 juba tugevat rallipäeva ja siis pühapäeva, jah, väike viga tuli sisse, üle nuki minnes vist nii-öelda tagasi pööre, siis võttis vall kinni, aga õnneks talle nii palju oskust või teadmisi, et rattad peavad edasi käima, eks siis kaasi tohi kunagi maha lasta, et on ennemgi nähtud, kus on need ralli kahed või mingid muud autod maha pöördes ümber läinud, sest valv võtab kinni, aga kaasile peal siis viskabki, et kui on vedu, siis ta päästis tänu sellel ära, nii-öelda rattad käisid, aga jah, kui tagasi tulles selle 10 000 euro juurde, siis jah, ütleme ralli kahes 10,000 eurot kulub seal, kui me nägime, mis nurk tal see puruks oli, noh, päris võibolla 10,000 ei lähe sinna, aga see raha kulub niimoodi ära, et viia püüge, ma ütles, et oi, selle raha, kui sa väga palju teha, ma hakkasin vaikselt muhelema oma keske, et selle 10,000 sa saad mingid kulud võibolla selle auto puhul kaetud, sest et stanged ja kõik asjad, mis sul pihta saavad, ju neid sa ei saa väga tulevikus kasutada, auto peab komplekte olema, et see kõik kulub nii kiiresti ära seal.
1: Ja täpselt nii on ja igaksuks üldiselt ütlen, et Volveri sellest Apsusse rääkisid lähemalt, siin vahepeal tuli see Patrik jutka sisse ja tegelikult tuleb öelda Enokilu ka tegelikult esimene MM-etappi WRC 20, et siis mõttes lähemad nagu Volveriga noh, võrdses seisus mingis mõttes on ju selle eesootava või nüüdseks juba toimunud rallid suhtes ja ikkagi ma ei teagi, nagu selline tujutu oli ju Romet Jürgenson ka ikkagi, noh, Siim Oja kõrval ma nii palju ei oska öelda, ta on ajatsuga heas mõttes pokerface seal kõrval on ju, aga mõtlen just, et Rometi puhul, et ei olnud ta rahul, siis ta üritas seda sealistus parandada, siis vahepeal hakkas looma, siis jälle läks nagu kiffa ja laupäeva õhtul ma küsin ka tegelikult, et mis nagu seal aastaga juhtunud on sellel fiestal, et eelmine aasta nagu tundus ju, et nagu juba asi nagu enam vähem töötas ja täitsa võitis nagu kokutama, et üldse ka, et ega ei oskagi öelda, mis kas on midagi tehtud valesti või kas üldse on midagi valesti tegemises või milles see asi on, et nagu natuke nagu segane ja nukkeri seis, eriti arves, et on ainus eestlane, kes see aasta on ka kõik veertsetapid kaasa sõitnud, okei, pole kõikide trallidelt nii kõiki kilometrik kätte saa, mis ei ole oodatud kõige enam, aga nagu mingis mõttes kõikide suuremate kogemustega sellest aastast ikkagi.
0: Jaa, et tegelikult on päris kurb vaadata, Jürgenson, et tõesti see laupäeval hakkas korraks looma ja siis tal läks see ref ühel katsel, et vaatas, et juba hakkab kiirus tulema, aga seal on ka suht selline Fordi puhul tundub, et sa pead selle auto täpselt väga täpseks saama või see seadistuse, aga no vaata, need katsed ju muutuvad olemuselt, et kui sul võib-olla kolmeks katseks saad korda aina selle, sul on hea tunne, aga siis neljandal, viiendal, kuuendal katse see seade enam ei toimi, et see on nagu veits pahandus, et leida see nagu põhjus, miks sa kaotad, et võib-olla mis mõte mulle esimesel pähe tuli, võibolla on ka see mootorijõudlus, võibolla on tõesti Skoda ja nii-öelda Toyota jaksavad rohkem või paremini minna, kus mingi auto veab, okei, see on juba tehniline ja selline muu, aga see on lihtsalt mina omas peas nagu üritan ka selle vastust leida, et mis see võib olla, et me ei saa, me ei arvagi, et täna nagu Jürgenson on aasta sõites kehvemaks läinud ja tegelikult see juhtus, et kilometritega sa arened, et veid see nagu kurb vaadata seda situatsiooni, nendel ei ole konkreetselt vastust, meil ei olnud täna ka ühtegi sellest samakiiret ralli kahte Fordi kõrval, kellega võrrelda, kellel oleks sama auto, et mis see situatsioon on, teistel on selles suhtes hea, on seal näiteks Lindholm, Korkonen või Teemu, ja nende mõlemal on Toyota, nad saavad täpselt pildi ette ja kõik kiitsid, et auto on väga heas seades, öeldakse, et Toyotat kiidetakse kõige rohkem ka ehituse poole pealt, et ei ole tükka aega nii ägedat ralli kahte neid, mis oleks nagu, ütleme, siis kere ehituselt nii hästi läbi mõeldud.
1: Jaa, kui sa korra nendest markidest rääksid, siis paremuse kolmas Toyota oli Volver, kus juures, et oligi Euroopi korhonine teemusunine teine kolmas ja siis tuligi Volver, et vahepeal oli siin Skodade punt vahepeal, aga no sedest ma olen ka ikkagi saates varsti just peale juba, et aastasse rääkinud, et kui ma tulen nüüd Jürgenson juurde nagu ringiga tagasi või pigem M-Sporti ja Fordi juurde, et seda põhjust ei või kaugelt otsi, miks alada ei ole sul seda võrdusmomenti kõrval ühegi teise auto, ühegi teise Fordiga, sest et neid lihtsalt ei ole nagu MM-sarjas, et kes iganes tahab neid pikki rallisid teha ja tulemust ka, et siis ikkagi minnaks ju, noh, ongi kaks valikut, kas Skoda või Toyota, okei, siin oli mõni Hyundai ka startis, aga noh, jällegi. No, nüüd on nagu raske öelda, et paneme praegu virvese Hyundaisse, kas ta oleks saanud siis vastu, okei, nüüd läks teema nagu liiga hulluks, aga ürita hoida see M-Sporti juures on, et siin on ka see vastus olemas tegelikult, et kui ei lähe see asja edasi, et siis ongi, siis nad saavadki müüa nii-öelda rahvuslikele rallidele autosid ja siis ülejäänud see nii-öelda Inglismaa Šotimaa ostab.
0: Jaa, eks see klientuur oleneb, kuidas kõnetada, eks nad on palju vaeva näinud ja me just üks päev arutasime ka, et millal see Ford Fiesta Rally 2 välja tuli, oli 2017, kui Teemu Sunninen sellega Rally Estonial peale tuli ja siis ei olnud ka arvati, et auto on valmis, aga kahjuks numbrid ja aeg ei näidanud seda ja siis hakkati kogu aeg seda nagu update ja ma leidma nagu lahendus, et kuidas selle auto kiireks saada, et täna, mis on võibolla muutunud nii-öelda, kui me lähme juba markide peal natuke korraks läksime siin lendama, siis ikkagi mina ütlen, et mäletate, et Toyota tuli ja tegelikult täna ikkagi investab seda, et Toyota Rally 2 on väga hea auto ja tegelikult üks, ma ütleks top 1 auto, sellepärast, et paperi peal Skoda Rally 2 tundub üleolevat, nii-öelda kui vaadata numbreid ja pikkusid ja kõik asju, siis vaatad katse peal, on ikkagi Toyota teistest ees ja ta nagu toimib võibolla paremini igas nagu siis igas elemendis, et tal ei ole nagu sellest, seal ei kurdeta võibolla seda, et kui see auto on paigas, siis ta ikkagi toimib igal katsel, mitte niimoodi, et sa pead igal katsel natuke timmima, et autot oli ta nii-öelda väga heas vormis.
1: Jaa, ja kuna läheme siit edasi, Joosep Ralf Nõgene, Alex Lesk tulevad, Nõgene oli ka vahepeal täitsa nagu nõutu ja siin laupäeva õhtul ütles ka põhimõtteliselt, et siin tead, tiim pidi juba teda natukene nagu seal motiveerima, et ära ole nüüd nii norus ka, ainu. Aga seda ma just mainisingi ka, kui me neid Rally Estonia nimekirjasid ka vette lugesime, et loetki need eestlased kokku. Ja siis vaatake, et Nõgene on seda kuidagi sattunud selles ajarik, et oleksime siin ajas 4 aastat tagasi oleks olnud Nõgene, siis vaatad, et kuule, jälle mingi terav poiss tuleb Eestist, aga praegu vaatad, et sul on ees Virves, Enok, Volver ka praegu, lõpuks Jürgensoni ka veel 17 sekundi kaugusel ette, et sa oled nagu 5 eestlastes, et siis, vale öelda, et sa oled nagu vale ajal, on ju, lihtsalt teised on lihtsalt veel see ekstra klass, on ju.
0: Ja absoluutselt mulle tegelikult tootult meeldis see näha, et Joosep Ralf Nõgene on iseloomu kasvatanud ja see võibolla see loom, mis sealt vahepeal ühes intervjus välja tuli. Ma arvan, et see on nüüd ajalukku läinud, aga seal oli ikkagi näha, et ta tuli siia võitlema. Vahepeal ta tegelikult lubadused ju olid väga õiged, et kui ta kaotab selle tippudel 0,2-0,3 sekundit kilometri, siis ta on väga rahul sellega. Kõik liikuski selles suunas ja ma arvan, et võibolla ongi Joosep Ralf Nõgese nii-öelda see toimetamine kõik teiste varju jäänud, et ta siin Eestimaal ja natuke käib väljas sutsakad tegemas, aga tegelikult areng, kui te vaatate viimase pooledest aasta jooksul, siis ta on kindlasti ühe tugeva sammu edasi teinud. Nüüd jah, nüüd oleks vaja see võibolla siin järjest rohkem kogemust ammutada ja teha see järgmine samma, kindlasti raskem, aga kui ta sealt juba natukene juba jälle tipule ei lähemale astuks, siis kindlasti astuks ka teiste varjust välja ja me räägiksime pidevalt, me räägime ka temast täna, aga pigem ongi see, et näha on tahtmist on aru saama, kuidas võiks kiires sõita, võibolla ta ei võtnudki täna neid suuri riske, ta ei hakkanudki hullu panema kogu see kilometri täna, et oli enda plaan tulla lõpuni ja teha enda asja ära.
1: Ja lõpetuseks ralli sõitjatest rääkides siis tegid comebacki Urmava ja esmakordselt siis tema kõrval kaardilugena Silver Kütt. Kes on kaardilugena olnud varemgi tegemine, oligi ju kaardilugena siis, kui Rally Estonia, et nad seal koos korraldama hakkasid, aasta 2010 oli siis. Et, vägev tegelikult, et tuldi lõpuni, kõik kilometrid saadi kätte, see oli see põhieesmärk ka, just et mindigi ju nautima või kuidas see kohta öeldakse, et nad ei rängi ju tulemust tegema. Lõpuks protokoll ka ei valeta, Rally kahtele seas oled 13. 5 minutit 34 sekundit kaotust Virvesel, aga kui ma siit Evert selle ehelt õigesti välja olen, siis lõppkokkuvõttes ta kalkuleerib, et kaotust tuli 1,1 sekundi kilometri kohta ja ma arvan, selle 1 sekundi kandis ta lootis ka olla selle kaotusega.
0: Jah, absoluutselt, et eks nende plaan oli ka ralli läbisõite ja kui see plaan on mitte nagu autot, ma arvan, siis esimese autot ära lõpetada, et plaan oli pigem see, et olla üle poodiumi ja pärast üle poodiumiga ära lõpetada lihtsalt ralli, siis kindlasti ei saagi seal võibolla loota. Vabandust, et tegelikult mis mu mõte võibolla oligi see, et ma ise sisimas lootsin, et Urmo Aava nagu progresseerub ralli peale ja võibolla seal mingite katsetel isegi oleks sõike kaotus 0,7-0,8, et võibolla üllataks ühe katsega, aga täna nii ja võibolla see näitaski seda, et kui terav see tipp on, et sai kõva ettevalmistust tehtud, sai füüsiliselt ennast vormi viidud, kõik asjad sai tehtud, aga tipp on ikka nii terav, et sa ikkagi kaotad sekund kilometril ja siis kui sa need sekundid kokku loed, siis sa näed ka seda, mis minutid ja need kokku tulevad, aga ei, ta oli hästi positiivselt üllatunud, kiitis korraldajaid, korraldajad kiitsid teda, et ta siia võistlema tuli ja lõpp hea kõik hea ja võibolla oligi hea, et ta nägi selle nüüd läbi sportlase pilgu ära, mida muuta tulevikus, kui Rally Estonia peaks uuesti olema nii-öelda WRC kalendris, seda me ei tea, me teame, et promootor siin ringi käis,
1: oli uus promootor, see, kes hakkab uueks.
0: Mina tean, et uus promootor, seda ka intervjuus Anna Siitan ütles otse Kuku raadios, nii-öelda Ralli raadios, et mingid nii-öelda omavahel vestus on olnud, aga kalendrisse kas tuleb, ei tule, seda ei tea mitte keegi, sest et tulevik on veel teadmata, eks siin ma arvan, et me isaksime ütlema, et 2-3 kuu kahe-kolme kuu pärast tegelikult peaks hakkama juba mingi kalender kokku saama, sest et järgmine aasta ei ole kaugel ja mingid asjad peaksid juba vaikselt paika loksuma.
1: No ma olen aru saanud Fiatori ka, et eks nii selle promootori osas kui aga lendri osas tahetakse septembris nagu asjad, ma ei tea, kas nüüd avalikustada ka juba, aga vähemasti lukku saada ja kaua sa tõesti sellega.
0: Ja palju minna on? Palju on minna septembris?
1: No ongi kaks kuud jämed, on vähem isegi, pool teist on ja. Aga noh, see viisike teema on lõpetuseks sinna, kus ma mõtlesin ka jõudu, et see Rally Estonia tulevikki nii, et me võime sinna iietada. Me võime nagu tahta ju igast asju. Aga ma võib-olla nüüd teen selle nagu ebapopulaarse arvamusavalduse, aga natuke lähen sinna Ože paati, kes ka siin vahepeal hakkas juba laupäeval kurtma, et sõidame küll, väga ilus on, korraldus on äge, katsed on ka ju tegelikult äged, et pealt vaatad, kogu see flow on äge, aga kui te vaatate tulemusi, siis võitlust ei olnud, vaata oligi, et noh, Pajari on okei, ei ole pikalt eest ära, aga on eest ära, Solberg on oma ette teisel kohal, tõsi, Hyundai natuke olid seal koos on ju, aga noh, sealgi lõpuni ei läinud nagu pole nii nugade peale lõpuks, neist tulidki teised nagu suhteliselt turvaliste vahedega, et mingil määral siukse kiire ralli paratamatusega, kes saab kohal, kus minema, saabki vahe sisse, täpselt nagu Pajari näide ja siis seda nagu tagasi teha ja sa ei saa, sest ühel kell keeratakse laupäeval su stardijärjekord ringi, nii et liider tuleb tagantpoolt ja mida tagantpoolt tuled, seda paremaks pidevalt need olud lähevad, see oli nagu suuke lühidalt arvamus, lühidalt siis see, mida Ože mõtles ja millele ma pigem nagu kirjutan alla ja ma ütlesingi, ebapopulaarne arvamusavaldus on lihtsalt see, et kui nüüd üritada silmust valged prillid eest ära võtta, siis on nagu jällegi see, et seda ralli Estonia, et jah, et see on kõik nagu äge, aga kas ta siis peaks iga aasta olema WRC's ja nüüd ei mäleta kes, aga kuskilt ei kõlama ka see, et promootori point on ka see, et võiks olla küll, aga see võiks olla kahekuulise vahega, et mitte teenid see seljas. Noh, nad oleks nagu eraldi natukene.
0: Ja no absoluutselt, eks jah, kuna tal ei ole siin kunagi võibolla nii hästi läbi, noh, ma olen mõnes mõttes ka õigu, nagu nõus, et võibolla seda võitlusmomenti oli vähe, jah, me võime ju tegelikult rohkem kive panna teede peale, et ratas alt ära tuleks, oleks actionit, saaks ette poole keegi ja oleks seda mängulisust, aga no tegelikult see on teistel rallidel täpselt samamoodi, et võibolla, jah, viimased aastad ei ole nagu nii-öelda olnud mingid ilmafaktorid või mingi asja, mis mängiks, et tõesti tagantpoolt tuled, siis on natuke kiirem. Jah, aga see on nende võimalus, et võibolla nagu sa tõid hästi näite ka, et mis me siis teeme, äkki teeme iga katse alguses nagu nii-öelda loosi, mis mitmendana keegi kiiruskatsel läheb, et siis nagu põnevust tuua, mis ka ei ole õige, et võibolla teha siis qualistates nagu euroopakatel, et
1: aga pointi ikka alles, no. Sa võid selle qualistatesi teha, aga lõpuks ikkagi ongi, noh, tagantpool sa saaki lihtsalt paremini, noh.
0: Jaa, aga qualistatesile ju saad valida, mis koha pealt sa startid, vaata, nagu RC's on, nagu sul on võimalik valida, et okei, ma olen 15. 15. stardin, et mida kiiremini sõidad seal qualistatesil aja, siis saad valida, mis seal võibolla oleks ka siuke hea, ta on selle välja ka valjust öelnud, et tõesti vahepeal nagu teeb kurvaks see situatsioon, et nagu Evans siin nüüd ongi esimene saab vitsa põhimõtteliselt kogu aeg, iga ralli saab vitsa, sest sa pead esimesed ja just, et noh, ta ise on selle nüüd välja käinud, et ta nagu võibolla mõistab nüüd teise nurga alt ka seda, et kuidas seda parendada, ja ma ei laida, ega võibolla ma võin natuke isegi kiita seda mõtet, et võibolla tõesti see on üks uus lahendus, mis võiks nagu seda ilmestada.
1: Võt, kas me oleme nüüd on keeled juba villis tõesti juba või paneme veel tunni?
0: Tavaline Eesti mees pidi päevast 2 või 3 000 sõna rääkima, ma arvan, et meie või noh, see Kuku raadios, nii-öelda Ralli raadios rääkisime, ma arvan, 3 000 sõna juba esimese, ma ei tea, 3 tunniga ära, et ma ei tea, mis ma järgmine nädal teen. Kauri kohta ma kindlasti vaikne ei ole, aga ma arvan, kindlasti ma räägin järgmine nädal natuke vähem sõnu kui eelnevad 3 päeva.
1: Nii et kolleegid võite tööle minna, et Kauri on vaiksem uuel nädal. Uuel, või no nüüd siis teie jaoks juba käimas oleval nädalal, et pühapäeval siin salvestame ja samas hommikul lükkame selle laivi ka, mis me selle saatega siis ikka ootame. Aga me täname kuulasite, Park Fermi ei lähe küll pausile, et selle nädalan saade oli siis natuke varem eetris ja oleme tagasi siis juba Soome ralli nädalal ja vaatame siis otsa, mis seal Jyväskylä kandis juhtuma hakkab.
0: Ja mina tänan enda poolt ka ja mina tänan Ralliraadio punti, kes meil seal olid, et väga vinge nädavahetus oli ja minule au nagu siis seltskonnas olla, et sügav kummardus, et nende meeste pealt on palju õppida, tituleeritud mehed ja ma arvan, et see saade sai praegu ka meil Park Ferme äge, see on nii teises võtmes tehtud, nagu ajaksime autos oma vahel juttu ja vaatame, mis siis välja tuli, saab homme või üle homme ise kuulata. Aitäh teile ja näeme jälle!
1: Kohtumiseni!
2: Duo Hitmix. Sport. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Öösel sajab kohati hoo vihma. Enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
2: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Naine räägib mehele: tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, kuidas teile film meeldis?
2: Tere. Väga meeldis. Minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas, et ma peaksin ka selle ära vaatama.
1: Nii et teie käisid juba teist korda?
3: Ei, mina ei ole tema naine.
2: Ei, tema on minu armuke. Naine on mul kodus. Kas see läheb kuskile telekasse ka?

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Aleksandr Lukašenka režiim Valgevenes kuulutas ajalehe Postimees ekstremistlikuks materjaliks, millele viitamine võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Venekeelne Postimees kirjutab, et äärmuslike materjalide nimekirju kasutatakse Valgevenes repressioonide vahendina. Otsus tunnistada Postimees äärmuslikuks on osa Lukašenka režiimi järjekindlast kampaaniast, mille eesmärk on maha suruda sõnavabadus ja luua riigis infovaakum. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Taimekasvatajad saavad tänasest 18. augustini taotleda e-PRIAs erakorralist toetust möödunud aasta ebasoodsate ilmastikuolude põhjustatud kahjude leevendamiseks. Eelarve selleks on 3,3 miljonit. Raha makstakse välja hiljemalt 30. septembril. Suurim toetus on ette nähtud maasikakasvatajatele 386 eurot hektari kohta. Läti piirivalve avastas öösel Läti-Valgevene piiril tunneli, mida kasutati ebaseaduslikuks piiriületuseks. Siseministri sõnul jõuti tunneli avastamiseni koostöös piirivalve, politsei ja relvajõududega pärast ühe migrantide rühma tabamist. Sarnaseid tunneleid on viimastel nädalatel avastatud ka Leedu-Valgevene piiril. Öösel sajab kohati hoo vihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
11: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Lasnamäe buss on rahvast täis. Üks mees astus kogemata ühele naisele jala peale. Naine hakkas karjuma, sa kuradi elevant, vaata kuhu sa ronid.
5: Mammuti päevadele.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
0: Mis seal ikka? Marta. Tutvusin teie CV-ga. Natukene segadus saab asjaolu, et oma negatiivset isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud ebatäpne, halb suhtleja, tige, põhimõteteta, kleptomaan, tagarääkija, skandaalitseja, psühliselt tasakaalutu ja kergelt hoorapäine. Samas imponeerib mulle väga see, et oma positiivsete isikuomaduste lahtrisse te olete kirjutanud aus. Tere tulemast meie meeskonda.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et viimase kahe aasta jooksul läbi viidud uuringu tulemusena tuleb ümber hinnata iibega seotud tõekspidamised. Uuring näitab, et positiivne iive on tegelikult negatiivne ja hoopis negatiivne iive on nähtus, millel on palju positiivseid jooni. Seda, et positiivne võib olla hoopis negatiivne, on kahtlustatud varemgi, kui üha selgemini on see selgeks saanud nii lapsevanematele kui ametnikele, kes näiteks vastutavad lasteaia kohtade, koolide, noorte vabaja sisustamise, tervishoiu ja noorte ja paljulapseliste perede toimetuleku eest. Lastega on palju tegemist ja muret ja kulu, mida võiksid inimesed kasutada lihtsalt ise enda peale. Mõistete selguse huvides on valitsus teinud ettepaneku nimetada positiivne iive edaspidi negatiivseks ja hoopis negatiivne iive positiivseks, sest negatiivse iive korral on positiivseid momente võimalik leida kergemini kui positiivse iive korral. Eesti iive peaks koordineeritud pingutuste tulemusena jääma edaspidigi negatiivseks, mis peaks olema positiivne uudis paljudele, märgitakse teates. Rahandusministeeriumil on aga valmis saanud uus riigieelarve strateegia. Maksulaekumised ei ole väga halvad, aga kulud on suured ja ühe aastaga ei tule korralik riigieelarve lihtsalt kuidagi kokku. Ministeeriumil on plaan, et riigieelarve võetakse vastu mitte igal aastal, vaid üle aasta. Kui kaks aastat koguda, siis saab juba päris korralik ühe aastase eelarve. Praegune taktika, et igal aastal peab olema eraldi eelarve, viib meid sageli suurte puudujääkideni, märgib ministeerium. Kui ajad lähevad veelgi kehvemaks, siis ajab riik ühe eelarve väga läbi ka vajadusel 3 aastat. Rahandusministeerium võib tähelepanu, et suuremal osal inimestest ei ole endal ka mitte mingisugust eelarvet ja hakkama saadakse ikkagi. ISIS ka, Taliban ja Hezbollah on pöördunud Eesti Vabariigi välisministeeriumi poole palvega, et ka neile eraldataks tegevuseks vajalike ruume ja eelistatud toon peal. Pöördumises märgitakse, et ühele terroriorganisatsioonile on tehtud märkimisväärseid soodustusi ja lastud neil ehitada oma kolossaalsete mõõtmetega peakorter otse Eesti Vabariigi parlamendi hoone vastu. Samuti rahastab Eesti Vabariik mitmeid selle terroriorganisatsiooni projekte. ISIS ka, Taliban ja Hezbollah viitavad topeltstandarditele ja lisavad, et kui üks riik on juba terrorismi pooldamisega tegelema hakanud, siis peaks demokraatlikus riigis olema selleks kõigil võrdsed võimalused. Operatiivteade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale paralepa politsei patrullauto. Sündmuspaigale jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrullkeskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud. Kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on paralepa ainsa sündmuspaigaga, siis pole ka patrullil muud valikud, kui oodata sündmuste edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel lihtsalt rahalise vahendeid. Ja ka erakuulutus. Üksik vahipataljon otsib sõpra. Sobivusel võimalik ka kooselu. Kontakt vahipataljon@mil.ee. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Andmekaitse inspektsioon kaalub PPA ja KaPo poolt inimeste delikaatsete terviseandmete kohta päringute tegemise osas menetluse alustamist. Inspektsiooni esindaja Maire Iro sõnul on PPA esitanud neile esialgse rikkumisteate ning teenistusliku kontrolli kokkuvõtte. Augusti lõpuks peaks aga valmima ka järelkontroll. Iro sõnul oodatakse see ära ja siis hinnatakse, kas ja millises osas on alust menetluse alustamiseks. Õiguskantsler Ülle Madise on valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, kinnitas Riigikogu esimees Lauri Hussar pärast Riigikogu vanemate kogu. Nüüd hakatakse koguma allkirju tema kandidatuuri ülesseadmiseks. Reformierakond ei plaani erakonnast lahkunud Riigikogu liiget Meelis Kiilit riigikaitsekomisjonist tagasi kutsuda. Fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles ERR-ile, et Kiili väljavahetamine oleks põhjendamatu. Samas Eesti 200 vahetas erakonnast lahkunud Kalev Stoicescu välja. Riigikaitsekomisjonis on tema asemel nüüd Toomas Uibo. Tallinn pakub kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule lasketiiru rajamiseks. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Kaitseliidu Tallinna malevale kirja pakkumisega, et tühjana seisvasse jäähalli võiks lasketiiru rajada, vahendab ERR. Kuidas ta teha ja kui palju see maksma läheb, pole Järvani sõnul praegu veel selge. Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Vladimir Putini visiidi ajaks, vahendab ERR. Novosibirski elanikel paluti Putini autokolonni läbisõidu ajal siseruumides püsida, hoida akendest eemale ning vältida elektroonika ja optikaseadmete kasutamist. Putin saabus Novosibirskisse täna öösel. Kohalike teadetel kiirustasid munitsipaaltöötajad enne visiiti teekatteid vahetama, kõnniteid ja hoone fassaade remontima ning värsket muru paigaldama. Öösel sajab kohati hoo vihma, enne südaööd võib Ida-Eestis ka äikest olla. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
8: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Eduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased, nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule võelad. Nii, võtame maal, pea maha! Juehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ah, vid. Okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

0: Kreisi Raadio .
1: Me oleme jõudnud siis oma kodused etapid läbi , eks ju , et kodudes ma tõesti soovitan seda nendel pimedatel sügisõhtutel kodus proovida .
2: nagu nii ei ole .
1: jah , midagi , et teha . Mängime niiviisi , et mina nüüd olen õhtujuht ja siis katad ilusti laua , paned , eks ju , klaasikese sinna peale ja hakkad siis . ja siis muidugi ei maksa unustada ka neid , et noh , et joob õhjani , eks ju
2: ja... .
1: abikaasale , et abikaasa saaks hea , nii ütleme , peotuju ikkagi nüüd sisse , et ta tuleks iga mänguga kaasa ja,
2: see on selline , kui võtad sellise pulmavärgi .
1: ja , no aga... sünnipäevaloos .
2: No jaa , ikka jah . Ja siis muidugi hommikul on , jah .
1: Kui nüüd , ühiskondlikud transpordivahendid , kui on kodune etapp on läbi , loomade peal on tehtud , eks ju , et elusalt tervelt sealt nii-öelda laudast välja tulnud , ütleme , kodus on tehtud , tapapeksu pole saanud , silmad on kõik , ütleme , nägu on nagu ikka , eks ju . enam-vähem niiviisi korras , ütleme nüüd taksosse , kõige , seal on kõige vähem raha , seal saab proovida .
2: jah , siin ei maksa häbeneda mitte midagi , kui inimene on ikka võtnud endale eesmärgiks saada heaks õhtujuhiks , siis ta tihtilugu käib ümber taksopeatuse ja ootab sobivat hetke ja see hetk saabub siis , kui taksosse istub kaks inimest , mõlemad tagumisele pingile . inimene kiiresti , õhtujuht siis , kes tahab selleks saada , ütleme stažöör , ütleme õhtujuht stažöör , hüppab kiiresti esimesele istmele ja kohe nagu uks sulgub , hakkab , nõuab taksojuhil sõitu ja hakkab kohe rõõmsalt organiseerima ja rääkima , et noh , nii , sõidame ja nüüd kõik käed ülesse , kes te olete siia taksosse kogunud , rõõmsamalt käi , ärge olge nukker seal paremapoolse ukse juures .
1: ja võtame kõrvalolijalt ninast kinni ja kõrvast kinni , eks ju , ja mängime seda soodrimängu ja miks mitte ka kaks sammu sisse pole , kaks , kõike saab teha .
2: kõike saab taksos teha ja siis oleks hea , kui oleks ansambel .
1: Ka võtta .
2: Kui oleks ansambel võtta , kui ei ole , siis ta võib , õhtujuht , stažöör võib võtta magnetofoni , panna sinna oma tehtud põhjad, laulu , oma põhjad ja laulda peale .
1: laulda peale ja .
2: nii et see toimiks tegelikult väga hästi . mina olen ise teinud niimoodi .
1: ja mitu korda on harjutanud nii-öelda .
2: ma olen harjutanud
1: ja kui sa
2: oma uut kava .
1: nii hea õht , hea stažöör , kui sa nüüd sealt taksost oled ka eluga välja pääsenud , siis võib öelda , et ütleme nii-öelda meremehe . sa oled nagu , ütleme , sa oled nagu üle ekvaatori sõitnud , eks .
2: jah , võib nii öelda küll , jah .
1: niisugused ristsed on nagu läbi ja tehtud ja nii edasi ja nüüd .
2: isegi kui sa oled peksa saanud , aga sa oled taksos ühe õhtu peo käima pannud , isegi siis tegelikult oled sa ristsed saanud ja oled sa üle ekvaatori . muidugi siin ei ole midagi teha , ärge unustage , kus me elame , siin on ikkagi .

0: Nikolai Zidorov näiteks. Need on eriti teretunud kohad.
1: Ja niisugused lõbusamad kandid on siis Kopli ja Lasnamäe tagumine ots.
0: Ja sest mis selliste Zidorovide ja Anatoli Uprovskite taksode see puutub, siis kuna see sõit ei ole nagu nii mingisugune lõbu, sest see takso on nii nagu ta on, sümboolse nimega takso, siis mis seal võib toredamalt olla, kui kliendid leiavad õhtu ühi ja on tore olla.
1: Marsruuttaksod
0: on juba raskem. Siin peab vaatama jällegi muidugi...
1: Minema ikkagi, siin peab minema kõigevalt sinna Viru väljakule Tallinnas, eks? Tallinnas Viru väljakule ja võtame esimese positsiooni ära. Ja nii kogu takso seisab, marsruuttakso seisab ja inimesed peale tuleb, siis ei tohi nagu märku anda, et mis plaanid on, eks ju.
0: Ja.
1: Ei juhile, aga siis nendel inimestel, kes sinna taha tulevad, et oleks. Seal on tavaliselt on kardin ka, siis on niisugune väike lavatunne juba, eks ju.
0: No peaks olema selline, et nägu peaks olema selline ükskõikne. Hea oleks, kui oleks selline mingisugune kollane ajaleht, et paljude seast, üks paljude seast, siin õhtuleht.
1: Ja seal saad...
0: Ja
1: eespingis on hea sellepärast ka olla, et sa saad oma iseloomu kasvatada, sest kogu see tuleb sulle vasakud kätsi ja raha, eks ju, kes inimesed saadavad.
0: Sa tahaks nagu võtta, aga see ei kuulu sulle.
1: Juba õhtu teenistuse nagu ära võtta, aga samas
0: see ei kuulu sulle.
1: See ei kuulu sulle. Nii et seal on ka nüüd, ütleme, kahe otsaga nüüd iseloomu treeningu asi.
0: Ja ütleme niimoodi, kui tegevus toimub näiteks Pääsküla marsruudis, siis enne ma ütlen kuskil Viru juures, kui auto hakkab sõitma, ei ole mõtet veel oma kaart avada. Esimese ülesastumise võiks teha kuskil kino kosmose juures. Aga siis juba jõuliselt selline äkkrünnak. Tere õhtu, sõbrad! Siin me nüüd oleme, sõidame koju, aga see ei ole kõik. Täna on tore õhtu ja täna see toimub marsruuttaksos. Nii, käed püsti, kõiki haavalt. Ja saate aru, et ma olete kindel, taksojuht ja kõik nad lähevad, tulevad teiega kaasa. Sellest tuleb üks lõbusõit. Ma olen oma kogemusest, ma võin öelda teile, ma olen ise sõitnud marsruuti 3 ringi ära ja keegi ei ole märganudki. Ja see toimus öösel. Vahepeal tehti viinapeatus, vahepeal võeti uued lastid peale, siis käisime Peetri pitsas, võeti veel...
1: No siis läks väga käima.
0: Siis läks käima.
1: Ja
0: siis tuli lõpuks, tuli veel peale Margus Lepa, tegi nalja näiteks. Nii et noh, meil oli täiega värk.
1: Mis siis see...
0: Ja ma teenis hästi.
1: Misugused mängud siis marsruuttaksos hästi sobivad? Ma pakuksin välja...
0: Vaheta ratas on üks väga hea mäng muuses. Vaheta ratas.
1: Ma mõtlen inimeste vahel ka, et see on nagu riietes teha seda hästi pikka köit, eks ju.
0: Seda ka.
1: Võtta ära kõik, ütleme siis pluusid, püksid, eks ju, kui juhtub talv olema mantid, kasukad, sallid, mütsid.
0: Muuses, mina olen proovinud ühte mängu, mis alati on marsruuttaksodes töötanud. Ja nimelt, see on mäng see, et õhtu ütleb, ja nüüd kõik raha välja, mis teil on taskutest. Ja kellel on kõige rohkem raha, see on võitja. See on, siis ülejand annavad talle selle raha, mis neil on. See on väga põnev. See tekitab pinget. Sest tihti lugu on niimoodi, mõni ei taha kõik anda, aga kui ta kuuleb, et tuleb raha ära, aga mul on veel 500 krooni. Ja siis ta saab omale.
1: No,
0: nii et üks kord me mängisime niimoodi, et tegelikult võitja see endale selle marsruuttakso. Asi läks niivõrd.
1: Me räägime nüüd...
0: No, siis oli, see oligi siis, kui Lepa peale tuli.
1: Inimesed, kes teavad kodus nüüd märkmeid, peaks rääkima sellest võibolla negatiivsetest võimalustest, et kui nüüd õhtu ei lähe käima, sinul on näinud näiteks mitu korda eks ju käima.
0: Mul ei ole vahest läinud muus.
1: Mis siis saab, Peeter?
0: Vaat siis on nii, et kui me võtame jälle sama liini. Kesklinn, Tallinnas, Viru väljak, marsruuttakso, Pääsküla.
1: Ütleme laagris, siis on täpsem.
0: No ütleme laagri, jah. Kui Pääskülani ei ole käima läinud, siis härge enam punnige.
1: Tulge maha ja tulge rongiga tagasi. Palt peama seal trammiga jälle Viru väljak ja võtta mõni teine liin.
0: Siis on targem käituda järgnevalt. Jätta endast totakas mulje, et te olete lihtsalt, no midagi on viltu läinud. No viskate niimoodi, hakkate kohtlased naerma, räägite mingi väga totaka anekdoodi endamisi, kuidas kalames läks kalale, aga õngi koju ja ise naerate tükk aega, et palun siin poerus peatus ja naerdis lähete.
1: Libistate ennast välja.
0: See ei ole mitte välja, see on ütleme, see on selline voole, see on selline
1: nagu ta
0: nagu Ila .
1: Nagu Ila venitas , et välja lööte plats selja taga ukse
0: ja kiri, siis kiirelt jalad .
1: Kiirelt
0: minema rongi peale tagasi minna ja võtta uus marsruut .
1: uus marsruut , jah . nii et tähendab julgust , ei hullu ei ole midagi .
0: ei ,
1: sõidate rongiga linna tagasi .

0: Viru väljakule , võtke , siis näiteks Maardulin , eks .
1: Maardulin proovida ja .
0: Ja kui seal ei ole nüüd ütleme , kui juba linnasilt on ära lõppenud , Tallinna linnasilt ja seal ei ole mäng käima läinud , siis ei ole enam vist midagi suurt teha .
1: Siis on jah .
0: Siis on päevad .
1: olen ise , ma olen ise proovinud seal linnuvabriku muna juures . seal ükskord ei läinud asi ikka käima , ikka mõtlesin , et no nüüd , siis ma lihtsalt hüppasin sõitvast autost välja ja. Koos klaasidega , ma , sest noh , näod olid juba liialt karmid . seal ei olnud midagi teha , taksojuht ütles ka , et kui sa vait kohe ei jää , siis me keerame siin
0: parem . aga nüüd üks küsimus tuli , just helistati , üks küsimus tuli , et kas tagant istme pealt ei või alustada , see ehmatab liiga palju , eks .
1: ei , tagant inimene . See,
0: kui sa poed kiirelt tagasi viimase istme peale kõik marsruut tuleb täis ja siis järsku röögatad .
1: seal on , ma ükskord tegin , ma tegin siis , kui ma olin see nii-öelda looma tasemel või noh , looma tasandil tegin ja ma tegin kanaautos . ja ma olin taga ja kanad kõik keerasid kohe , kui ma ütlesin tere õhtust , kanad . ja need keerasid nii kiirelt pead ära , et neil oli no lihtsalt .
0: poos ära kõik .
1: poos ära , ei neil lihtsalt kaelalüli murdus .
0: jah , massimõrd .
1: Nad lõid niimoodi nii kiiresti keerasid , et pea hakkas ringi käima , no lüli kadus vahelt ära ja tegelikult jah , oli massimõrvaga . mul oli tükk aega pärast vaja seletada , et kõik oli hästi .
0: aga see oli konkreetne hüüa , tere õhtust .
1: ei , see oli muidugi mälestus , pärast me tegime pilti veel .
0: Nendest kanadest .
1: ei juhiga .
0: juhiga .
1: autojuhiga jah .
0: selge pilt , näed aeg läheb , ma arvan , et enne kui
1: küll me . tahaks veel öelda paar sõna , aga aeg läheb .
0: jah , aeg läheb , enne kui me läheme nüüd ütleme suuremate transpordivahenditeni , kus sul saab proovida , ütleme .
1: aga huvitav , et aeg on selline , mis läheb . tihtilugu paljud asjad ei lähe tegelikult .
0: õhtu ei lähe käima .
1: õhtu ei lähe käima , ütleme .
0: auto ei lähe käima .
1: no elu ei lähe või ütleme , töö ei lähe , aeg läheb , nii et me ütleme , et ja aeg läheb kiiresti , ei ole midagi
0: teha . aja peale saab kindel olla .
1: ja aja , jah , aja peale .
0: aeg juba alt ei vea .
1: tema läheb jah .
0: tahad sa või ei taha , nüüd oled sa valinud jälle nüüd kolmanda loo iseloomustaks siis seda eelmist etappi . millest seal jutt on ? muusikapalas .
1: Muusikapala ongi , et kui teil ei õnnestu , siis ärge pingutage , kui te olete juba Viru väljak laagri marsruut taksoga jõudnud .
0: ja igal ajal võib tagumise istme pealt öelda , tere õhtust , kanad . ka marsruudis , nii et okei.

0: Kuubo Hitmix . Naljanurk .
1: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja sooja on 8-16 kraadi. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, puhub loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja tuleb 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
5: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
5: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
6: Täna Supereporteris.
7: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnast ühtuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
8: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otse siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
6: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
9: Ritmiks huumor.
10: Vabandust, ma saan aru sellest. See on ka aru saadav.
11: Nii.
10: Mis asi on aus tšeburekk?
11: No ausad tšeburekkid on tšeburekkid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovitakki.
10: Ausalt?
11: Ja. Täiesti ausalt.
10: Ei soovi.
11: Miks mitte siis?
10: Ausalt ma lihtsalt ei taha.
11: Tähendab, Kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
10: Ausalt.
11: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
10: Ausalt, saite küll, jah.
11: Mis see ausus on siis? Et siis kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga kui ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.

0: rütmiks huumor .
1: Juku , mis aeg on lauses ? Ma olen nii ilus . Kauge minevik , õpetaja .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, tervist. Alustame oma pressikonverentsiga. Politsei palub meedia ja kodanike abi nende salaalkoholi vedajate kinnipidamisel, kes kaks nädalat tagasi korraldasid iseseisva Eesti ajaloo ilmselt mastaapseima salaalkoholi veo.
2: Öelge palun, kas salakauba vedajate taustakohta on praeguseks hetkeks midagi teada?
1: No teada olevalt politseil on tegu Leedu organiseeritud kuritegevusega.
3: Kas salakaup on juba konfiskeeritud?
1: Jah, politsei on meestelt kätte saanud ligi 3000 liitrit salaalkoholi.
4: Kes selle kauba konfiskeeris?
1: Mina ise ja koos oma lähemate kolleegidega.
4: Kus konfiskeeritud alkohol praegu asub?
1: Kindlas kohas.
4: Kus kohas?
1: Üsna kindlas kohas, aga kahjuks täpsemaid viiteid ei saa selle kohta öelda, sest uurimine on ikkagi täiesti pooleli veel.
2: No küllab te politseiprefektine siiski teate, kus see salakaup praegu täpselt asub?
1: See on, kaup on kõik olemas.
3: Kas kõik 3000 liitrit?
1: No ärme nüüd täpsusta, sest uurimine on tõepoolest pooleli ja selgub.
3: No aga sel juhul järgmine küsimus, kas asjaolu, et teie juhitud prefektuuris pole kaks nädalat telefonikõnedele vastatud, puutub ka kuidagi selle juhtumi uurimisse?
1: Ei, see ei puutu kuidagi sellesse uurimisse.
5: Sa võid öelda, et mis akud?
1: Akud, telefonidele said akud tühjaks meil.
2: Meie toimetusse jõudis info, et te olete seltskonnaga tähistanud komissaar Livikometsa 50. juubelit. Kas see info vastab tõele?
5: Sünnipäeva tähistamine on isiklik sündmus, ei puutu politseiameti tegevusse, kuid ma tunnistan, jah, sünnipäevade osas ma olen ääretult tundlik. Kui mul on aega ja võimalus tähistada, siis ma tähistan. Kui mul on aega rohkem, siis ma tähistan ette. Eelmine nädala vahetus me tähistasime näiteks minu 50. juubelit. Aga eelmisel teisipäeval me näiteks jõime peale tööd limonaadi.
2: Nii et siis sellel konfiskeeritud alkoholil puudub igasugune seos nende juubelipidustustega?
5: Jah, seda küll.
4: Mul on siin ühe suvila naabri tehtud foto politsei puhkama ja suvila kooperatiivis ranna. Fotol on siis teerist, kus seisab politseikomissar Rauno Livikometsa 50. juubel veel 100 meetrit mällarini. BS viin otsa ei saa. Kas tähistasid oma juubelit seal?
5: Ei, siin ma arvan, et on tegu ühe teise komissar Livikometsaga. Mina olen ju alles 35 aastane.
1: Äkki nüüd lugupeetud ajakirjandikud võiksid äkki nüüd komissar Livikometsa hetkeks kõrvale jätta ja tegeleda siis uurimisse puutuvate küsimustega.
2: Kas salakaubana kinni peetud alkoholi hulgas oli ka midagi, mis võib-olla sobiks praekõrvale?
5: No, praekõrvale?
1: Oli
5: või? Seda oli küll piisavalt. Salakaubavedajate näol oli tegu professionaalidega. No praegu mul meenub üks Toskana vein, mida sobib eriti hästi juua küpsetatud talleliha juurde. Siis oli seal veel 10 kasti seda Põhja-Itaaliast pärit valget veini. Ta oli küll keeratava korgiga, aga ta osutus hästi positiivseks üllatuseks eriti esimese asjana hommikul.
2: Kas mõnes konfiskeeritud kaubast sai ka teie oma isiklik lemmik?
5: No võt, see on kõik selline maitse asi. Kui minu jaoks selle salakauba vaieldamatu pärl oli muidugi Peetruse võinimesast pärit suurepärase aastakäigu Merlo.
4: Millise aastakäigu?
1: See oli 1961.
6: Oli üks väga hea magustatud vein, mis sobis väga hästi õunakoogi kõrvale.
1: See on mingi Kalvados.
5: Jaa, Kalvados oli hea. Jaa, aitäh, uurija Remesalu.
6: Remediasalu.
5: Vahemast, jah. Mina kasutan võimalust ja kutsun kõiki politseiklubisse reede õhtul. Oodatud on eriti rõõmsad daamid ja vabad. Kaasa võib võtta suupesteid, joogid on korraldajate poolt. Aitäh!
1: Aitäh teile!

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Täna Supereporteris.
2: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnast ühtuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
3: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
1: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
6: Koos teeseldud orgasmiga.
5: Yeah.
6: Igavusest haigutamisega.
5: Muidugi.
6: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
5: Yeah.
6: 80 eurot.
7: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
5: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: täna Superreporteris.
1: Tallinnas hukkus raskes liiklusõnnetuses jalakäija. Õnnetus juhtus Põhja-Tallinnas tööstuse ja Kalarõna tänava ristmikul.
2: Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto otsa siis jalakäijale. Meedikute vingutustest hoolimata jalakäija hukkus sündmuskohal.
0: Täna õhtul kell 7 Superreporter Kanal 2.
3: Öösel sajab kohati hoo vihma, sooja on 8-16 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode tuul 5-15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 16-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus 15 kraadi.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku küsib Marilt: "Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid?" "Teist meest," vastab Mari.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Lasin kunagi ehitada garaaži ja toa vahele akna, et paremini autosid vaadata.
2: Ma jutan juba nuppu kõit.
3: Mitu autot sulle maab garaaži?
1: Väikene garaaži oli üks auto tegelikult üks mootorratas.
2: Kas see oli juba see Porsche või?
1: Ei. See oli päris ammu.
2: See oli enne Porsche't või?
1: See oli jah, enne neid aegasid.
4: See oli mingi Renault või?
1: See oli tegelikult...
4: Tahtid vaadata
1: Renault.
3: Aga mis on üks normaalne autos, mingi hunnik miniautosid? Mis on mitmustus?
1: Mul oli tollel ajal üks paik oli superpaik, mille ma olin just ostnud üks jukene. Ja siis oli mul anti aastaks kasutada üks väga äge oranži auto, mis oli Lotus tollel ajal. Ja see oli Eesti esimene Lotus kunagi omal ajal. Ja siis mul oli selline pisikene garaas. Ma elasin tollel ajal veel vanemate juures. Mulle ehitati, isa ehitas tegelikult garaasist mulle elamise sinna. Mul oli selline lihtsalt aken, et lihtsalt nagu oli lahe. Ma olin kuulnud mitmel tuttaval, on tehtud klaasist näiteks, ma olen kuulnud põrandad, et sa näed näiteks alt ülesse või näed just alla garaasi. Igast lahedad asju ma olen näinud. Ja minu mõtlesin, et kui me niikuinii sinna ehitame selle garaasist elamise, teeme siis sinna akna ka, et ma näen nagu, mis garaasis on. Miks peab kõik kinnised seinad tegema? Mulle meeldib
2: kui nagu avar. See põhimõtteliselt on meeldib elus.
1: Oli elamine.
3: Kas vahepeal juhtis millegi põnevalt ka, kus aknast sisse vaatsid?
1: Ei midagi. Ükskord oli ust tuli sinna sisse. Ma läks siia kapi taha, nii et ma pidime, kuna me elasime metsa ääres, siis meil oli ükskord kõva eksen oli. Mingisugune, ma arvan, et see oli mingi rästik või midagi sellist. Kuna me olime Pääskülas ja Pässa jõe ääres ja meil oli kohe metsi ja jõgi oli kohe, nii et siis... Seal oli väike action, oli ühe mingi rastikuga, aga selle, ma ei mäleta, mina see ei olnud, kes selle igal juhul ära, see tõi garaasi kuskilt kapi tagant.
3: Aga kui suur aken?
1: Kui suur, noh, sükkane, mitte maast laani, aga ikka sükkane sisse oli tehtud aken.
3: See on päris väike aken.
1: Ei, no suurem, mul ei ole mingi kes.
3: Võta Mardi ja siia käed appi, tehke üks suur aken.
1: Noh, normaalne suur, sükkane aken.
2: On see tõde või on see vale?
5: No kuna Koidule nii väga tegelikult autod peeldi.
3: Aga selle peale ta mängibki.
2: Ja. Et mul oli lootus seal ja siis oli paik seal ja rästik ja eks ju.
5: Aga mitte, et see on tõde?
6: Tõde? Korea?
3: Ma usun Koitu.
2: Me usume Koitu.
6: Usute Koitu. Ja. Nii Koit, nüüd on tõe hetk või siis vale hetk. On see lugu tõde või on see vale?
1: No, lugu on vale.
3: Ei!
6: Paljud suured asjad on maailmas saanud alguse just nimelt garaasist. Aga meie lugu oli vale. Koit sai oma autot ainult läbi seina kuulata, mitte aga vaadata.
7: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
12: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
13: Duo Hitmix.

0: Tere õhtus kõikidele ujumissõpradele siit Pariisis, kus kohe õige pea on algamas ujumis Euroopa meistrivõistluste basseinidistantside teine võistluspäev. Tõsi, täna hommik pakkus meile ääretult palju põnevaid emotsioone ja õhtu on muidugi pakkumas veelgi kõvemaid ujumisi. Mina olen Sander Paavo ning minuga on siin kolleeg nii basseinis kui ka siis siin Mihkel Merkel. Ma arvan, tere Mihkel!
1: Tere Sander ja tere kallis ujumisrahvas!
0: No Mihkel, vaadates täna hommikusi ujumisi, siis kuidas sina nii-öelda sellega rahule jääd ja mida me võime täna õhtust oodata?
1: Hommikus osaga ma jään väga rahule. Me saime mõned isiklikud rekordid eestlastelt. Maari Randväli püstas uue Eesti rekordi 100 meetri selili ujumises. Saime näha ka valitsevat maailmameistrit David Popovici võistustules ja samuti Eneli Efimovat. Eneli ujus väga kontrollitud ujumise hommikul ja ma arvan, et võime näha tulevärki täna õhtul.
0: Täpselt nii, et tõsi, täna hommik oli vägagi põnev, et pakkus juba selles mõttes juba esimesest startidest nii-öelda lahinguid, et tooks välja näiteks sellise prantsuse ujuja nagu Nathan Muratori, kes ujus siis hommikul juba kohe esimese maailmarekordi. Tõsi, ujus ta siis juunioride maailmarekordi, uued rekordi numbrid siis 1.54.87 ja nagu Mihkel mainis, siis tegelikult ka Maari Randväli ujus uue Eesti rekordi 1.01.49. Tegelikult eestlased ujusid veel ühe rekordi meie siis 4x100 meetrit kombineeritud teatumine, aga kahjuks nii nagu spordis ikka tuleb nii-öelda siis reeglite nii-öelda vääratusi, kahjuks siis Aleks Ahtiainen ujus siis natukene liblika distantsil üle 15 meetri vee all ja nagu reeglid ütlevad, siis see võrdub nii-öelda disklafiga, et kahjuks niimoodi on, et Eesti rekord ei sündinud, aga Maari Randväli tegi siit väga hea ujumise. Ja muidugi, kui me rääksime siit ka Eneli Efimovast, siis Eneli pääses siis 7. õhtusse poolfinaali. Hommikul näitas aega 1.06.85 ja täna õhtul on ta siis vette hüppamas kell 19.58. Siin on umbes siuke pea pool tundi aega, et saame natuke siit veel nii-öelda seedida ja vaadata teisigi põnevaid ujumisi. Eneli on siis teises poolfinaalis 6. rajal ja vägagi võimsate naistega on ta seal siis koos ujumas ja muidugi hommikul tegi ka väga tubli ujumise meie üks koondise debutant Dimitri Sillaste, kes ujus siis 200 meetrit selili ja uued isikliku rekordi numbrid on 2.02.17, et meie oligi veel koondislasi stardis, nendel isiklikke ei tulnud, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9.59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2.39. Selver, hea mõte!

0: Eurovisie EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumis Euroopa meistrivõistlustel, kus kohe õige pea on algamas teise võistluspäeva poolfinaalide finaalide. Ja infos ka, et meid on siis nii-öelda raadiodel võimalik kuulata Duo Hitte Mix sagedusele üle Eesti Vabariigi, ole siis Kärdlas, Kuressaares või Põlvas. Kui ei saa telepilti vaadata Duo Staari vajandusel, siis kuula meid ka raadio ülekandest. Aga meil on otselülitus ka Pariisiga koha peal, kus meie püstoreporter Poliina on valmis andma ülevaadet tänasest päevast. Poliina, palun!
2: Tere õhtust! Täna Pariisi EM-il käes see päev, kui Eneli Efimova on alustanud oma teekonda, et kaitsta Euroopa meistritiitlit 100 meetri rinnul ujumises. Eelujumistest pääses edasi 7. ja tunnistas võistlusjärgses intervjuus, et see hommikune ujumine ei olnud kõige särtsakam, võibolla oli liiga pehme. Aga nüüd siit koha pealt sain jälgida Efimova soojendust nii kuival kui ka vees ja kuival kõik tehtud hüpped ja kätekõverdused olid energiat täis ja ka vees tehtud lõigud olid kiired, nii et võib loota, et poolfinaalis suudab Efimova juba palju kiiremini ujuda kui hommikul. Tribüünidel on kohal Eneli ema ja õde, nii et kõik on valmis poolfinaaliks. Hoiame ka meie Enelile pöidlaid ja vaatame, mida ta selles pingelises poolfinaalis teha suudab.
1: Ja aitäh Poliinale enda vahetult emotsioonidest. Tõsi, Eneli Efimova valmistub on siis tal siis tulema täna siis starti 100 meetri rinnuli poolfinaalis ja kellaaeg on siis 19.58, mille Eneli saab siis 100 meetri rinnuli teises poolfinaalis nii-öelda starti. Aga vaatame korraks vastu ka täna aladele. Meil on siis naiste 200 meetrit selili, mehed 50 meetrit libikat, naised 100 meetrit krooli. Mehed 100 meetrit rinnuli finaal, siis naiste 100 meetri poolfinaal rinnulis, mehed 200 meetrit selili, mehed 50 meetrit libikat poolfinaal, mehed 100 meetrit vabalt ja siis tuleb veel 800 meetrit vabalt ja miks 4x100 kombineeritud teatujumine.
3: Just esimeseks alaks on meil täna naiste 200 meetris selili ujumise finaal. Maailma rekord sellel alal on Kayleigh McEwani käes ajaga 2.03.14, Euroopa rekord Anastasia Sujeva nimel 2.04.94 ja EM rekord on Margarita Banziera käes ajaga 2.06.08. Ja nagu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaate üks küsimus. Millisel alal võistaksid ise meelsamini? 50 meetri liblikujumises, 200 meetris seliliujumises, 1500 meetri vabaujumises. Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekandel lõpus. Sander, millist ala sina ujuksid kõige meelsamini või võistaksid kõige meelsamini?
1: No ma tahaks proovida siin testida sinu selgelt nägemise või, et kas oskad pakkuda?
3: Oota, las ma panen enda prillid ette. 1500 meetrit vabatika.
1: Jah, täpselt nii, et siin mingit üllatusi pole, et olen väga tugevalt sinna pikamujumise poole nii-öelda kaldu, olles seda nii-öelda siis ujun nii passeinis kui avaves, et tõsi, et minu süda tuksub siis pigem nii-öelda pikamujumise rütmis, aga no klassikud ütlevad, maitsed on erinevad, kõik distantsid on toredad ja pakuvad alati väga palju põnevaid üllatusi.
3: Poliina rääkis meile sissejuhatusse täna õhtus, et võistluseelne soojendus just enne vette minekut rääkis hüpetest kätekõverdustest. Hästi tähtis on just 100 meetri distantsidel saada see kesknärvisüsteem käima. Sellepärast Poliina mainis neid asju, mainis seda televaatele, kes võibolla ujumisega ei ole nii kaasas, et miks teha enne ujumist veel soojendust, kui teed ujumisel ka nii kui nii soojendust.
1: Ja see on hästi oluline, nagu sa mainisid, et närvisüsteem oleks ilusti aktiveeritud, sest tõsi 100 meetrit rinnuli ja siit me näeme ka, et meil on siis täna õhtune nii-öelda samuti. Loodame, et tuleb, kes meid esimest korda vaatab, eile õhtu tehti siis viikingi plaksu, vaatame, kuidas siis täna tõmmatakse meil sinne Pariisi publik käima.
4: Mesdames et messieurs, place au camping avec Camille Lacour.

0: ja Pariisi publik on siit võimsalt nii-öelda käima tõmmatud, kuigi jah, võib tekida küsimus, et miks prantslased kasutavad seda viikingi plaksu, kuigi noh, kui me vaatame nii-öelda ajala poole pealt, siis tegelikult, kes on ka viikingite sarja vaadanud, siis tegelikult ju viikingid omal ajal ju Pariisi jõudsid välja ja mingil hetkel ka nii-öelda siis viikingi natuke seda valitsesid, aga tõesti, kui selline süsteem toimib, siis miks mitte. Aga meil on teile uudiseid.
1: See, kes meil tegi seda viikingi plaksutamis või seda hüüet, oli Camille Lacourt, kes on legendaarne Prantsusmaa selilujuja ja kolmekordne maailmameister 50 meetris selilujumises ja seda aastatel 2013, 2015 ja 2017.
0: Täpselt niimoodi, aga kell on tiksunud täpselt 19.30 ja see tähendab seda, et kohe algab meil siis nii-öelda täna õhtune finaal ja teeme algus siis naiste 200 meetris selilujumise finaaliga, kus on siis starti tulemas 8 võimast naist.
1: Esimene õhtune finaal ongi ja selle favoriit distantsil on Brit Kate Shanahan.
0: Kahesna rajale on tulemas meil Israel Aviv Barzelai, eelmise EM-i finaali viies naine sellel distantsil. Esimese rajale on meil tulemas Anastasia Shkurdai, 2024. aasta MM-i pronks sellel distantsil. Seitsmenda rajale on meil siit tulemas Ester Schabo-Feltoti, Ungarist 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste pronks 200 meetris selilis. Teise rajale on tulemas Liis Seidel Saksamaalt 2025. aasta MM-i finalist. Sellel distantsil saavutas ta siis eelmine aasta 8. koha. Kuuendal rajale on tulemas kodupubliku ees võistlev Paulin Mayu 2025. aasta lühiraja Euroopa meistrivõistluste pronks 200 meetris selilis. Kolmandal rajale on meil tulemas Estella Lum Conrad Mollagan Hispaaniast. Viienda rajale on meil tulemas Portugali Camilla Rodriguez Rebello, valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Ja siit on suundumas eelujumist vabandus poolfinaalide kiireim Suurbritannia ja Katie Shanahan. Sellel aastal rahvastühenduse mängudes saavutanud 200 meetris selilis hõbeda, 2025. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste hõbe ja 2022 samuti 200 meetrit selili hõbe. Need on naised 200 meetris selili ujujad. Kas meil suudab portugaallane enda tiitli kaitsta? Elame näeme, sellele saame juba vastuse vähem kui 3 minuti pärast.
1: Kindlasti soovib tulevärki näidata meil kuuendal rajal ujuv Pauline Mahjöö, kes on kodupubliku ees ja soovib kindlasti rõõmustada kodupublikut ka medaliga. Tema isiklik rekord on 2.08.28 ja kvalifitseerus finaali ajaga 2.09.20. Samuti enda finaali kõige vanem ujuja.
0: Naised 200 meetrit selili, finaal.
2: Silence, s'il vous plaît, merci.
0: Naised on stardi saanud, korralik veelune pikk osa ja eelkõige suuname siis pilgud radadele 3, 4, 5, 6, kes siis ilmselt suure tõenäosusega jagavad selle Euroopa meistritiitli siit ära. Aga paistab, et siit praegu on meil kodupublik ees võistlev Mayu natuke võibolla teistest pool keha võibolla eest ära libisenud ja loodame, et kasutab ka selle kodupubliku eelise siit ära, sest Prantsusmaa publik on, me teame, väga nii-öelda siis emotsionaalne ja suudab kõva lärmi tekitada.
1: 200 selili on selline ala, kus esimene 50 võib natukene petlik olla. Väga sageli näeb keegi esimese 50 järel võimas välja, aga tegelik võistus hakkab lahti rulluma kolmandal 50 ehk 100 ja 150 meetri vahel. Oluline on hoida veealuseid osad hästi pikad just end 15 meetrit kõik võimalikult ära kasutada.
0: Ja kui me vaatame nüüd ka siis teleekraanidele, paistab, et täna on tehtud selline väikene uuendus, nimelt on tekinud kõhed jooned, mis aitavad siis näidata, kes on liider ja kui palju nii-öelda siis distantsist ujutud on, aga esimeses nii-öelda 100 meetri pöördes on Shanahan läinud seda juhtima Maju tihedalt kannul ja kolmandana on siit tulemas sakslana Liis Seidel. Väga võimsad tulevad, aga siit Shanahan on natukene juba rohkem eest ära rebinud. Umbes selline keha pikkusega ees. Maju ja sakslane hispaanlane on väga tihedalt kannul. Siit õige pea hakkab paisma meil ka 150 meetri pööre. Siit on kindlalt minemas Katie Shanahan pöördesse. Vaheaeg 1.33.65. Teisena tuleb valitse Euroopa meister ka Miller oli Riiges Rebeio. Tihedalt kannul, aga prantslane Maju ja ka sakslane on kannul.
1: Katie Shanahani isiklik rekord on ajaga 2.07.45, poolfinaalis ei sellest vaid 16 sajandiku puudu, 20 meetrit on jäänud lõppu finishini, 15 meetrit.
0: Ja siit on juba põhimõtteliselt nii-öelda ainult juba siis vormistamise küsimus. Shanahan liigub Euroopa meistritiitli suunas. Viimased meetrid on veel tulla, tihedat kannul veel ka valitsev endine meister. Ja seinas esimesena Katie Shanahan aega 2.06.13.
1: Uus isiklik rekord ja uus Šotimaa rekord. Natukene jäi puudu küll võistluste rekordis, mis on aastas 2021 Margarita Panziera nimel ajaga 2.06.08, aga sellegi poolest väga, väga hea ujumine.
0: Teisena lõpetas siis endine Euroopa meister Camilla Rodriguez Rebeio ajaga 2.07.62 ja kolmandana kodupublikes võist Pauline Maju ajaga 2.08.63. No õhtu hakkas väga võimsa ujumisega peale, meie teeme siit aga kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis käimas teise võistluspäeva finaalide ja poolfinaalide õhtu ja praegu näeme siis parimaid kaadreid just esimesest finaalis, kus siis ujusid naised 200 meetrit selil ja kes meid esmakordselt peaks vaatama, siis just lõppes ala, mille võitis siis Katie Shanahan, ujus siis enda uue isikliku rekord ja kuna mainitud siis sai ka tehtud Šotimaa rekord ja on näha, et noor neiu on selle tulemuse peale väga õnnelik.
1: Tore oli näha ka poodiumile jõudnud Pauline Mahieu emotsiooni. Kodupubliku ees on alati tore tiitlivõistlustel medali kaela riputada. Ajaga 2.08.63 oli see aasta pronksmedali hind.
0: Täpselt nii, et tõsi, Euroopa naised on väga kõrge tasemega, aga meie nii-öelda siit vaikselt juba valmistume järgmiseks alaks, milleks on siis nii-öelda üks tänase õhtu maiuspalasid, milleks on siis meeste 50 meetri liblikõmise finaal. Ja kui tuletame meelde, siis eile toimunud poolfinaalis ujus Ralf Tripuntsov uue Eesti rekordi ajaga 22.92.
1: See on õhtus osa üks kõige kõvemaid finaale. Kornev ujus poolfinaalis aja 22.36 ja püstis sellega uue EM-i rekordi.
0: Ja teeme meestega tutvus ka. 8. reale on tulemas ei keegi muu kui elav Ungari legend Kristof Milak, 200 meetri liblika maailmarekordi omanik ja 200 meetri liblika valitsev Euroopa meister. Esimese reale on tulemas Grigori Pekarski. 7. reale on tulemas Italia ja Thomas Chacon 2025. aasta EM-i pronks sellel distantsil. Teisele rajale on meil tulemas Saksa muuja Luka Nick Armbruster 2024. aasta EM-i 400 meetrit teatumise kombineeritud hõbe. 6. rajale on meil tulemas Portugali ujuja Diego Matos Ribeiro 2025. aasta MM-i 50 hüblika finaali neljas mees. 3. rajale on tulemas Šveitsi ujuja No Ponti 2025. aasta lühire Euroopa meister 50 liblikat ja eelmise MM-i 50 meetrit liblika hõbe. Viienda rajale on juba kuulda, et kodupublik on aktiveerinud. Kodupublik ees võistev Maxim Grosset, valitsev maailmameister 50 meetrist liblikas ja lühiraja Euroopa meistrivõistluste pronks. Ja neljanda rajale poolfinaalide kiireim Egor Kornev 2025. aasta MM-i kuld 4x100 meetrit kombineeritud teate ujumises. Need mehed selgitavad välja siis Euroopa kiirema mehe 50 meetri liblikujumised distantsil. Õhus on pinget, õhus on kiirust.
1: Vaatame, kui lähedale mehed suudavad jõuda maailma rekordini, mis on Andrii Kovorovi nimel ajaga 22.27. Kornevil jäi poolfinaalis puudu vaid 900. Kindlasti hoiame pilku siit peal ka Noe Ponti, Maxim Grosset peal. Maxim Grosset saab siin muidugi kogu halli toetuse. Ta tuli 2025. aasta Singapuri MM-il maailmameistriks 50 meetri ja 100 meetri liblikujumises.
0: Mehed, 50 meetrit libikat, finaal. Mehed on vees vähem kui 24 sekundi pärast on meil teada uus Euroopa meister. Väga võimsad siit on liikumas. Pilgud suunama eelkõige siis keskmiste radadele. Kornev, Grosset, Ponti. Need mehed lähevad siit väga võimsad peale. Ja siit ilmselt on näha, et Kornev on natuke veest ära liikumas. Viimased meetrid on veel tulla. Ja esimesena finish siis Egor Kornev ajaga 22.52. Teisena lõpetab kodupublik ees Maxim Grosset 22.54. Ja kolmandana Grigori Pekarski ajaga 22.68.
1: Just Pekarski võitis medali meil esimeselt rajalt. Nii et väga, väga kõva tulemus. Tihe finaal oli. Top 3 jäi vaid 16. sajandiku sisse. Nii kõva esitus me ei näinud kui poolfinaalis, aga eks need finaali närvid mängivad ka sellisel tasemel meestega.
3: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Champion Egor
0: Kornev! Ja oleme tagasi Pariisis toimuvatel ujumis Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis käimas teise võistluspäeva finaalid ja just lõppes meil meeste 50 meetri liblikumise finaal, kus siis võitjaks krooniti Egor Kornev ajaga 22.52 ja kodupublik ees võistlev Grosset jäi ainult 200 kaugusele. Tõesti vägagi võimas ujumine on siit tehtud.
1: Kornevil on veel ees selles võistlusosas ka 100 meetri vabaujumise poolfinaal. Teame, et Maxim Grosset võttis hommikustest eelujumistest ennast maha sellel alal, et just keskenduda selle 50 meetri liblikujumise finaalile. Tasuks oli hõbemedal.
0: Aga me jätkame siit juba täiskäigul edasi, sest järgmisena on tulemas meil naised 100 meetrit vabalt finaal ja teeme naiste finaali koosseisuga siit nüüd lähemalt tutvust ka. Õige pea naised on sammumas startin sillale. 8. rajale on meil tulemas Tšehhiu ja Barbo Janičkova 2024. aasta Euroopa meistrivõistlused hõbe sellel distantsil. In lane one, esimese rajale on tulemas kodupubliku ees võistlev Peril Castaldello, lühiraja Euroopa meistrivõistluste hõbe 100 meetri vabalt distantsil. 7. rajale samuti kodupubliku ees võistlev Marie Vatel 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil ehk siis 100 meetrit vabalt. In lane two. Teise rajale on tulemas teinegi Tšehhiu ja Barboja Semenova, valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Kuuenda rajale on meil tulemas hollanduja Milou van Wyk, 2025. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste finalist. ja 2025. aasta MM-i pronks 4x100 vabalt teate ujumises. Kolmanda rajale on meil tulemas Daria Klepikova 4x200 vabalt pronks eilsest õhtust. Viienda rajale on meil tulemas Itaalia Sara Curtis 2025. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste pronks 100 meetrit vabalt ja 2025. aasta 100 vabalt finalist, kus saavutas siis 8. koha. Ja neljanda rajale on tulemas poolfinaalide kiirem ei keegi muu kui hollanduja Marit Steenbergen, valitsev maailmameister ja maailmarekordi omanik.
1: Siin on väga selge põhiteema Marit Steenbergen versus ülejäänud Euroopa. Stardib meil siis neljandal rajal poolfinaalisuus ajaga 52.44 ning püstitas selle ajaga juba poolfinaalis uue EM-i rekordi. Veel olulisem, Steenberger on tänavu ujunud numbritega 51.68, mis on maailma rekord. Viiendal rajal ujus Sara Curtis, kes on alles 19-aastane. Aga üks Itaalia sprindi üks tähtsamaid nimesid ja vaatame, kuidas tema suudab siis Steenbergeril kanul püsida. Ja meeletu toetus tuleb muidugi prantslastele.
0: Need on naised 100 meetrit vabalt finaal. Mine sa tea, ehk näemegi maailmarekordit. Naised samuti starti asunud, nagu mainitud sai, siis tuleb ilmselt suure tõenäosusega võistlus Steenbergen versus teised naised. Ja väga võimsalt ongi siit minemas praegu keskmiste radadel nii Steenbergen kui Curtis.
1: Steenbergeni puhul tasub eriti jälgida teist 50 meetri ujumist. Tema maailmarekordi 51.68 esimese 50 aeg oli 24.98. Sellest on küll natukene maas ja hetkel juhib võistlus Van Wyk.
0: Aga see kõik võib veel muutuda, sest nagu sa oli mainitud, Steenbergeni teine 50 on väga võimas ja siit on paistmas, et ikkagi Wyk ja Steenbergen on siit koos liikumas. Oleks väga tore, kui siit tuleb. Ka siit on tekkinud ka maailmarekordi joon. Kas tõesti võime näha? Siit Steenbergen väga võimsalt tuleb, aga paistab, et see joon natuke on siit ära libisemus. Viimased meetrid on veel tulla ja tuleb meil siis Steenbergen esimesena finishisse ja teeb uue võistluste rekordi ajaga 51.90.
1: Teise koha saavutab Hollandi ujuja Milo Van Wyk ajaga 52.71 ja ainult sajandiku kaugusele jääb kolm pronksmedali omanik Sara Curtis.
0: Nii et samuti jällegi väga võimas ujumine ja Holland annab talle siit kaksik võit.
1: Viimasel 25 meetril hakkas just see tehnika lugema, just seal tasub tavalist vaadata, kes suudab hoida tõmbe pikkust ja sama sagedust üleval ja seda tegi Steenberger väga hästi.
0: Täpselt niimoodi tõsi, maailmarekordist jäi natukene puudu, ei ole hullu, aga ikkagi siit Euroopa meistritel on endale siit kindlustatud. Siis nüüd on natukene stiilinäiteid, nooremad televaatajad, vaadake, õppige, ega see on lihtsalt niisem ujumise huvilised, vaadake, õppige ka, kuidas ilusti nii-öelda korraliku tehnikaga ujuda.
1: Steenberger võitis MM-i eelmisel aastal aega 52.55, ehk väga korralik parandus sellest ajast 65 sajandikku. Ja tegemist on selle hooaja kolmanda tulemusega, ainult ette jääbki Marit Steenbergeri ujutud maailma rekord ja Anna Moshi ujutud 51.88.
0: Ja kas mul on tunne või meil tekib umbes sama asi, nagu oli lühira Euroopa meistrivõistlustel, et Euroopa meistrile mängitakse tema koduriigi kõige tuntumat pop-lugu, et praegu siit kõrvaga suuda ära eelistada, et kes või mis või kes see Hollandi artist oli?
1: Ei tea ka nüüd väga hästi.
0: Minu mõelest lühira Euroopa meistrivõistlusel, kui Eneli võiti, siis kas siis me tuli meil mitte Tommy Cash?
1: Jah, Espresso Macchiato.
0: No, üllatus. Aga siit liigume jälle vägagi võimsa finaali juurde. Nüüd on me startid olemas mehed 100 meetri rinnuli ujujad. Naised, poolfinaal on, kus Eneli tulemas 11 minuti pärast, aga enne vaatame ära ka siit mehed 100 meetri rinnuli finaali, kus siis on oodata oi-oi kui põnevaid väljakutsaid.
1: Julgen öelda, et selles finaalis polegi favoriiti. Väga võrdses kausis on kõik.
0: Jah, täpselt nii, et tõsi, 8 meest on väga võimsad ja õige pea. Teeme siis selle 8 mehega lähemalt tutvust ka. Kaheksanda rajale on meil tulemas Itaalia Simone Serrasuolo, 50 meetri rinnuli valitsev maailmameister.
1: Saame näha väga head alguskiirust just esimesel 50 selle mehelt.
0: Esimese rajale on tulemas Hollandöö Kaspar Corbeau, 2025. aasta lühiraja Euroopa meister sellel distantsil.
1: Lühirajal ka 200 meetri rinnuliujumise maailma rekordi hoidja.
0: Seitsmenda rajale on tulemas Ivan Koshakin, 2025. aasta MM-i kuld, 4x100 meetrit kombineeritud teatujumises. Teisel rajale on meil tulemas Saksamaa Melvin Imudu, valitsev Euroopa meister pikas basseinis sellel alal, ehk 100 meetris rinnulis. Kuuenda rajale on meil tulemas Suurbritannia Philip Nowaki, 2026. aasta rahvastühenduste mängude 100 meetri rinnuli hõbe ja valitsev juunioride maailmameister pikas basseinis sellel alal. Kolmanda rajale ujumise elav legend Suurbritannia Adam Ramsey Peaty, 2x olümpiavõitja sellel distantsil ja maailmarekordi omanik. Viienda rajale on meil tulemas Iirimaa Jack Kelly.
1: Jack Kelly esindas varasemalt Ameerika Ühendriike, kuid vahetas nüüd selle Iirimaa vastu.
0: Ja neljanda rajale on meil tulemas poolfinaalide kiire ning hetkel valitsev olümpiavõitja sellel distantsil ei keegi muu kui Nicolò Martinengi. Tõesti tuleb kõva titaanide võitlus, see saab olema armutu.
1: Martinegi kui olümpiavõitja, Peaty kui ajaloo suurkuju ja maailma rekordiomanik. Ning väga hea lugu on Jack Kelly. Iirlane tuli sellele EM-ile täiskasvanute Euroopa tasemel üsna uue nimena, aga siin on juba 2x Iirimaa rekordi parandanud. Eile hommikuses eelujumises viis ta rekordi 59.27 ja poolfinaalis ujus esimest korda alla 59 sekundi. Ehk Kelly kui selle EM-i suurim läbimurdja.
0: Mehed 100 meetrit rinnuli finaal.
1: Ja vette on hüppanud meeste 100 meetri rinnuliujumise finaal. Nii nagu Lennart teile mainis ülekandes, Adam Peaty ei ole kunagi esimese 25. Esimene tema veeanosa ei ole suurepärane, aga nii nagu mainisin tutvustamise ajal, 8. rajal ujuv Serrasuolo näitab ülihead 50 meetri kiirust hetkel. Vaatame, kuidas ta suudab seda pööret hoida. Võtmekoht ongi see pööre. 100 meetri rinnulis tuleb käinud üks.
0: Ja Serrasuolo siit ka esimesena pöördes, teisena Koshakin, kolmandana tuleb meil siit Martin Engi. Nüüd on käimas viimased meetrid ja näeme, et ka siit Adam Ramsey Peaty vastu tõudus, aga Serrasuolo siit otse meil pildis on ka ja on siit minemas, aga teinegi kaasmale Martin Engi valitsev olümpiavõitja väga tihedalt siit koos on tandemina tulemas ja kas tõesti itaalased võtavad endale siit kaksik võidu, aga ka Koshakin on siit vägagi võimsad tulemas, viimased meetrid on veel tulla. Esimesena puudutab meil seina Nicolò Martinengi ajaga 58.58, teisena Koshakin 58.68 ja kolmandana Serrasuolo 58.90.
1: Itaalia ujul Nicolò Martinengil ongi hea harjumus viimasel ajal saada enda käsi esimesena vastu seina, seda tegi ta ka olümpiamängudel ja täna ka siin.
0: Ja Adam Ramsey Peaty jääb siit praegu viiendaks, valitsev Euroopa meister endine Melvin Imudu jäi neljandaks. Tõsi, sport on karm ja siit tõesti on hea vaadata, et ikkagi mehed on tasemel. Meie teeme siit aga kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
4: Tammepuidust disainmööbel Oriensist. Nüüd suur ladu tühjaks kampaania. Soodustusega kuni -65%. Tule salongi või osta veebist oriens.ee.

0: poes ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildiga Pariisist. Järgmine õhtune ala on naiste 100 meetri rinnuliujumise poolfinaalid. Siin on kaks väga erineva näoga poolfinaali ning Eesti jaoks muidugi põhilugu Eneli Efimova. Teises poolfinaalis hommiklus kõige kiiremini Britt Anghard Evans ajaga 1.05.45, mis on ühtlasi uus EM-i rekord.
3: Tõsi, nii on, me nägime väga korralikku ujumist, aga meie siis hoiame siis juba pöidla peos umbes kell 19.58, kui on naiste 100 meetri rinnuli teine poolfinaal algamas ja Eneli on start tulemas siis kuuendal rajal, aga enne me peame ära vaatama siis esimese poolfinaali ja naised suundumas siit juba meil stardi sillale. Peale number 1 on meil siit on meil suundumas Iirimaa Ellie McCartney. Esimesele Tiina Šelik, seitsmendale tulemas Julia Efimova. Teise rajale Alina Šmuška. Uuenda rajale on tulemas Evgenia Chikunova. Kolmanda rajale on tulemas Anna Elt. Viienda rajale Liisa Angolini. Ja neljanda rajale Iirimaa Mona McSherry.
2: Kolmandal rajal ujub Anna Elent on valitsev maailma meister just sellel 100 meetri rinnuliujumise distantsil. Singapuris võitis ta eelmisel aastal kulla Saksamaa rekordiga 1.05.19. Mona McSherry tuleb siia väga stabiilse suurvõistluse kogemusega. Pariisi olümpial ujus ta oma pikaraja isikliku rekordi 1.05.51 ning on Iirimaa rinnuliujumises selge esinumber.
3: Naised 100 meetrit rinnuli, esimene pool finaal.
4: 100 meters breaststroke, semifinaal.

0: ja vette on hüpanud naiste esimene 100 meetri rinnuli ujumise poolfinaal. Ja kõva heitus läheb just kolmanda, neljanda ja viienda raja vahel ja tagasitulek võib väga kõva olla Shikunoval.
1: Täpselt niimoodi, lisaks on mainiks veel üle ka, et neljanda rajal ujub siis Mona McSherry, on ka siis olümpia pronks 2024. aastast. Eneli ja Viimo saavutas siis ju, tuletame meelde, finaalis 7. koha. Aga siit see rivi praegu siit ühtlased on liikumas. Keskmised rajad on siit teest ära liikumas. Esimesena pöördes valitsev maailmameister Anna Elm, 30.81, teisena McSherry ja kolmandana Angelini.
0: Siin võivad ajad tulla väga lähedal 1.06 piiri alistamisele. Kui ma peaks pakkumise tegema, siis ma arvan, finaali uks läheb kinni ajaga 1.06.2 ja siin liiguvad naised väga hea soos.
1: Jah, praegu siit McSherry on natukene juhtimas. Elnt on tihedat kannul ja siit kolmanda positsiooni paistab hoidma hoopiski meil äkki siin Smuska. Aga siit esimesena tuleb McSherry, teisena Elnt ja kolmandana tuleb siit Chikunova.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Nägu igal võistluspäeval on meil ka täna sulle hea televaataja üks küsimus. Millisel alal võistaksid ise meelsamini? A. 50 meetri liblikujumises, B. 200 meetri selilujumises või C. 1500 meetri vabalt ujumises. Vastata saab lehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätt on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosin välja täna õhtuse ülekandel lõpus.
1: Ja täpselt niimoodi ja kohe-kohe on starti tulemas ka ei keegi muu kui kolmekordne Eesti aasta parim sportlane Eneli Jefimova. Eneli on siis starti tulemas 6. rajal. Vaatame korraks ka meil siin aegadel otsa, et Eneli isiklik rekord pärineb siis eelmisest aastast numbritega 1.05.81. Hooaja tippmark on sellel aastal siis 1.06.37.
0: Hetkel vaatavad kohtunikud üle võimalikku diskvalifitseerimist. Rinnulüümises on seda väga palju just veealuse osa tõttu, kus mõned ujuja proovid libista sisse teise liblikajala löögi.
1: Täpselt niimoodi, mihke mäeta, kui me see aastaga käisime ka EKR5 koolitused, siis seal löödi ka, et osad treenerid, mida on küll kahjuks nagu väga halb kuulda oli, et õpetavad lastele, et tehke kaks jala lööke, et siis äkki kohtunike näed, meie seda ei tolereeri, tuleb ujuda reeglite järgi, teha üks jala lööke, aga paistab, et tulemused on kõik õiged.
0: Ja Eneli puhul ei tasu 50 meetri vaheaega väga üle hinnata, oluline on, kui hästi ta pärast pööret rütmi uuesti üles saab, tema jaoks hakkab selle ujumise kõige tähtsam osa viimase 25 meetri peal.
1: Täpselt nii ja kohe-kohe on Eneli sammumas meil siia stardi sillale. On ta siis starti tulemas 6. rajal. Hommiku suutis näidata aega 1.06.85. Ja huvitav on ka see, et eelmine aasta toimunud maailmameistri võistlusel ujus Eneli eelujumisest täpselt sama aja. Ei sajandiku rohkem, ei sajandiku vähem. Aga 8. rajal on tulemas Anastasia Korpenko.
3: Eneli Jefimova.
1: Juba on kuulda, 6. rajal on kutsutud Eneli Jefimova. Siit on praegu meie telepilt ja natuke läinud siit sassi, aga räägime siis naised üle. 8. rajal Korbenko, 7. rajal Olivia Clint-Ipsa, 6. Jefimova, 5. Benedetta Pilato, 4. Angorad Evans, 3. Tess Schouten, 2. Dominika Anna Standera ja 1. Florin Gaspard. Ja siin Eneliga suures plaanis meie ees.
0: Eneli hommikune 1.06.85 ei olnud tema maksimumi lähedal. Eesti rekord on 1.05.81, nii et kui hommik oli kontrollitud edasi pääs, siis praegu peaks tal olema päris korralik käik juurde panna.
1: Täpselt niimoodi, et meie, Eneli, oleme sinuga. Soovime sulle siit jõudu Pariisi ja Eneli, ole nüüd tubli.
4: Ready, go on.
0: ja vette on hüpanud naiste teine poolfinaal 100 meetri rinnuliumises, kus kuuenda raja startib Eneli Efimova. Anghard Evans oli hommiku suurin tegija ajaga 1:05.45 ja sellega püstas uue Euroopa meistrivõistluste rekordi. Sellega võtsid ta maha eelmises vahetusjuhund Julia Efimova rekordi, mis oli püsinud aastast 2018.
1: Aga Eneli tuleb siit väga hea jõulise tõmbega, hoiab siit Pilatolt ikkagi kõvasti kinni ja praegu on siit väga korralikult enda ujumist tegemas. Ja teisena pöördes Eneli 30.73 isikliku rekordi graafikus sajandiku võrra ees. Nüüd tuleb siis tuntud Eneli teine pool, tuleb hakata nüüd siit korralikult suruma. Efimova on siit hoidmas teist kohta. Pilato on praegu siit ees, aga tõesti siit on tal praegu Pilato vaja ujuda. Anghard Evans on kolmas, Eneli teine ja nüüd on vaja veel siit tõstma hakata. Eneli tempo on suurepärane, on siit natukene nüüd ära annud, aga väga heal kursil on siit Eneli liikumas. Tõmbed on kontrollitud jõulised, viimased meetrid hakkavad siit juba paistma. Viimased 5 meetrit Enelil tulla, Eneli tuleb seina ajaga. Teisena 1:05.78 me saame siit ilmselt öelda, et selle ajaga ta on jõudnud ka. Ja meil on hea uudis ka!
0: Meil on uus Eesti rekord sündinud.
1: 3 sajandikuga.
0: Just, eelmine Eesti rekord oli 1:05.81 ja uus Eesti rekord on 1:05.78. Suure pärane Eneli.
1: Nii et Eneli, sa oled siit korraliku nii-öelda siis nii-öelda avapaugu meile siit täna õhtus eestlasesse teinud. Suure pärane ja siit Eneli praegu liigub kolmandana homsesse finaali. Seal on juba meil kõik võimalik. Eesti rekord on purustatud. Suure pärane, võime öelda, et praegu seisuga Ameerika töö vaikselt juba töötab.
0: Ärme jätta mainimata ka Anghard Evansi aja, mis on 1:04.97 ja purustas enda hommikuse võistluste rekordiga. Võistluste rekordi pea poole sekundiga, rohkem kui poole sekundiga isegi.
1: Jaa, et selles mõttes tõesti, homne finaal tuleb ääretult põnev, et siin medalite peale meil siin võitlema, et ütleme niimoodi, et tõesti võib sellised 6 naist võidelda, nende seas ka meie Eneli Efimova, kes siis jah, täna nagu mainitud sajus ujus uue Eesti rekordi 1:05.78.
0: Eneli mainis hommikuses intervjuus, et tal ei klappinud esimene veealun osa või just see esimene tõmme peale veealust osa väga hästi. Täna praegu tundus vähemalt selle minu silmaga vaadates väga, väga hea olevat. Ja lõpukiirus võib-olla natukene keris ennast üle, aga ilusasti vee peal tegi enda trumbid mõnusalt ära.
1: Jaa, täpselt niimoodi, et tõsi, koht on nüüd ilusti finaalis kindlustatud, nüüd kiiresti taastuma. Laktaat tuleb ilusti alla ujuda, jäävannis käia, Kristi Singi hakkab teda seal mudima, et lihas ilusti ära taastuks ja soovime Enele siis taastumises kindlasti jõudu. Aga meie liigume siit juba järgmise ala juurde, milleks on siis meeste 200 meetri selili poolfinaalid. Finaali koosseis siis 8. rajal on tulemas siis ungarlane Zsombor Rush. Esimese rajal sakslane Cornelius Jaan. 7. rajal Thomas Shekon. Teise rajale on meil tulemas Aleksei Takachev. 6. rajale on tulemas Iiri mööja John Short. 3. rajale on tulemas Suurbritannia Luke Greenbank. 5. rajale Kreeka ujuja Apostolos Siskos. Ja 4. rajale

0: 200 meetrit selili. Esimene poolfinaal ja saame kuulda ka, kuidas ilmselt Prantsusmaa publik hakkab siit maruliselt kaasa elama.
1: Ja mehed on astunud võistlustulle esimeses poolfinaalis 200 meetris seliliujumises. Kindlasti soovib kodupublikule head Meven Tomak, kes tarib neljandal rajal.
0: Täpselt niimoodi mehed siit praegu ühtsas tempos liikumas on. Ka Tomas Šekon on siit võibolla natukene eest ära nihkumas, aga see ei saa veel midagi tähendada sellepärast, et meil on veel 150 meetrit minna. Esimesena pöördas Apostolos Siskos, teisena tuleb siit Šekon ja kolmandana Tomak. Ja nüüd me saame kindlasti ka vaadata ka, et kui pikalt ujujad vee all lõivad, siis tõsi 200 meetris selilisse veeolune osa on ääretult oluline ja ääretult karm ka.
1: Kuuendal rajal startib John Shorten alles 19, aga juba täiskasvanud Euroopa meister lühiraja 200 meetri selili ujumises. Eemisel lühiraja eemil võitis ta kulla juunioride maailma rekordiga ja tänavu kevadel viis pikaraja Irima rekordi juba 1.55.70 ja esimesena on seinas meil Kreeka ujujas Sisko.
0: Täpselt niimoodi, Tomas Šekon, mees, kes mitte kunagi ei naerata, on tihedalt talle teisena kannul ja kolmanda kohta hoiab siis kodupubliku ees võistlev Meven Tomak. Aga siit jah, need kaks meest, Siskos ja Šekon, on natukene eest ära läinud. Saame teada, kas see ka niimoodi jääb sellepärast, et oma 55 meetrit on veel tulla. Ta 50 pöördis Siskos esimesena, Šekon teine, Tomak kolmas.
1: Tomas Šekon on seitsmenda rajala muidugi kogu poolfinaali suurim nimi, 100 meetris seliluujumise maailma rekordimees, tähendab, et on väga hea kiirus, aga hoiab ka 200 meetri seliluujumise Itaalia rekordit ja hetkel liigub kolmandal kohal.
0: Aga siit selle vahetuse võitu on võtmas endale kindlalt Apostolos Siskos. Teist positsiooni on tõusnud noorukene John Short ja kolmandat neljandat jagavad nii Tomak kui Šekon esimesena Siskos aega 1.54.06. Teisena tuleb meil siit John Short 1.55.31 ja kolmandana Meven Tomak ajaga 1.55.95.
1: Väga hea ujumine John Shortil, kes püstitas uue Iirimaa rekordi.
2: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja just lõppes meil meeste 200 meetri seliliujumise esimene poolfinaal ning varsti astuvad stardisillale meeste teine poolfinaal, kus stardis on uus juunioride maailma rekordihoidja Nathan Muratori, kes esindab Prantsusmaad ja püstitas selle ajaga 1.54.87. Kodupublikul on siin väga selge uus nimi, kellele kaasa elada. Viiendal rajal stardib värske maailmameistrivõistluste kuldmedalist ja olümpiavõitja Hubert Koš.
0: Täpselt niimoodi, Koš meediale on öelnud ka, et tõesti, et ta sellele võistlusel tuli nii-öelda siis Euroopa meistri tiitli järgi, see on ta nii-öelda siis auhinna kapiste puudu ja õige pea asuvad siis stardisillale mehed teise vahetuse 200 meetri selili.
3: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
0: Ujumise. Ja oleme tagasi otsepildis Pariisis, kus on siis käimas Euroopa meistrivõistluste teise võistluspäeva finaalid, kui vette ümbamas mehed 200 meetri seliujumise teine poolfinaal. Vaatame korraks nii-öelda siis koosseisule täpsemalt üle ka. Suures pildis on meil siis valitsev olümpiavõitja Hubert Koš. Ja kohe näeme ka siit neljandal rajal võistlevad siis hommikul juunioride maailmarekordi tujunu Nathan Muratori. Teised mehed poolfinaalis veel on seitsmendal rajal ujuv Smirnov, kuuendal rajal eestlastele tuntud juba Jan Čeika, kolmandal rajal Mitjukov, teisel rajal Puka ja esimesel rajal Tšehhuja Knedla.
1: Hubert Koš tarib viiendal rajal, ta on kindel favoriit. Tema nimel on Euroopa rekordaega 1.53.19, mille tujus eelmisel aastal Singapuris. Lisaks on ta olümpiavõitja ja maailmameister ning seetõttu ei maksa hommikust 1.55.37 üle hinnata. Tal oli põhjus eelujumises energiat säästa.

0: mehed 200 meetri selili, teine poolfinaal. Teine poolfinaal on stardi saanud. Eelkõige jälgime siis, mida suudab teha valitsev olümpiavõitja ja lühiraja. Maailmarekordi omanik Hubert Kosch sellel distantsil, nagu mainitud sai, siis hommiku poole natuke ta omal siit kiirust tagasi hoidis ja siit ikkagi paistab, et praegu ei jäeta siin midagi uus oleks juba esimese nii-öelda 40-45 peal on Koschit umbes poole kehaga konkurentidest eest ära libisenus pöördes aeg siis 25-82 teisena Jan Tšeika, kolmandana on siit tulemas teinegi Tšeh Miroslav Knedla.
1: Maailma rekord on Aaron Pearsoli nimel ujutud 2009. Aastal Roomas ajaga 1.51.92 ja hetkel oli Hubert Kosch 50 meetri vaheajal 70 sajandiku sellest ees. Kindlasti, no, ma arvan, et ta on praegu 100 meetri vaheajal ka sellest veel ees.
0: Täpselt nii, paistab, et see tempo on siit väga hea, millega Kosch tuleb ja näitab, et siit maailmarekordi graafikust miinus 1,26. Kas tõesti me võime siit näha ka nende võistlustel esimest täiskasvanute maailma rekordit, kui puruneb siis imetrikoode ajast püsiv veel üks võimas rekord ja siit Kosch on väga võimsat eest ära jäänud, siit pigem ongi see, et kes seda teist ja kolmandat positsiooni suudavad hoida, teise positsioonil on siis Mitjukov ja kolmandana Tšeka, aga Kosch vägagi võimsat tuleb pöördes 1.22.32 miinus 0,98 maailma rekordist ja siit on viimased 50 meetrit veel tulla ja väga võimas veel on osa Hubert Koschi poolt ja ta tuleb.
1: Käin üle maailma rekordi numbrid aega 1.51.92, Euroopa rekord on 1.53.19 ja Hubert liigub võimsas.
0: Ja tuleb praegu. Ja siit on läheb juba nugade peale viimased nii-öelda 10 meetrit hakkavad paistma, aga paistab, et see läheb väga nugade peale. Viimased meetrid on veel tulla, Hubert Kosch tuleb ja uue Euroopa rekordiga ja võistluse rekordiga 1.52.30, no tõesti fenomenaalne ujumine siit poolfinaalist.
1: Euroopa rekord ja võistluste rekord.
0: Teise üks 54-85, no Koschi poolt väga võimas ujumine ja ma arvan, et treener Bob Bowman võibolla ilmselt on ka sellega päris rahul, et siit nii-öelda finaaliks anti väga korralik tormajatus.
1: Just. Kolmandana on lõpetanud Roman Mitjukov on üks kindlaid medalimehi kindlasti homme. Ta on tugeva lõpuga just ennast vedanud tiitlivõistluste medaliteni ja täna tuli ka see väga hästi välja. Ehk tõttab tulla väga hea finaal.
0: Jaa, täpselt niimoodi ja meil on tegelikult kallid televaatajad teile ka üks hea uudis. Meie püstoreporter Poliina on kinni püüdnud siis Eneli Efimova, kes ujus uue Eesti rekordi ja vaatame, mida Enelil öelda on. Poliina, palun!
2: Eneli Efimova, uus Eesti rekord ja kolmandana finaali. No kirjelda seda emotsiooni, mis sul on.
3: Tegelikult võib-olla ma olen natuke rahulikum ja et tõesti ja isiklik rekordiga see teeb alati head meeld. Aga ja, no eesmärk oli edasi saada ja sain edasi.
2: Sa ujusid väga tugevas poolfinaalis. Kui palju sa üldse jälgisid teisi, kes seal sinu kõrval naised olid?
3: No tegelikult mu kõrval oli see itaallane Benedetta Pilato, teda ma nägin tugu terve aeg. Ja ma teadsin, et ta ja kuna ta on 50 uju, siis ta läheb kindlasti kiiresti välja. Ja ma üritan tegelikult nagu enda võimisele keskenduda ja tõmbaid lugeda, et mitte nagu üle rapsida, kuid nagu teine ujuja üritab minust nagu kiiremini olla. Ja.
2: No paljud sinu fännid ja ujumissõbrad natuke muretsesid sinu pärast, et ei ole olnud sel hooajal võib-olla nii kiired tulemust. Nüüd sa näitasid ära, et tegelikult vorm on hea.
3: Jah, ma võib-olla fännid ja Eesti rahvas muretses natuke rohkem. Ma ka kindlasti hooaja alguses, aga kuna ma täiesti usaldan enda treenerid ja mulle öeldi kohe, et meil ei ole eesmärk ujuda kuskil kevadel või suve alguses kiiresti. Siis ja isiklik tuli tähtsal võistlusel ära, aga tähtsam ujumine on kõigi homme. Ja.
2: No, finaalile lähed sa vastu tiitlikaitsjana, sa oled öelnud, et esimest korda on lihtsam võita kui ja juba teine kord, kui seda oodatakse. Tunned sa mingit pinget ja kui, siis kuidas sellega toime tuleb?
3: Ma tegelikult üritan praegu mitte mõelda sellele nagu tiitlile, sest või tiitlikaitse tunnele, sest eelmine eem oli nagu niivõrd palju kehvem võib-olla vorm nagu üldse ajakade mõttes, et ma ei tea, mis aega praegu finaali sai, ma ei tea, kas ma oleks saanud finaali üldse eelmine EM selle ajaga, millega ma võitsin, et need on tõesti väga raske võrrelda ja noh, naised ja üldsesse tase siin EM-il on nagu nii kõva lihtsalt ja et ma üritan lihtsalt nagu olla nagu endast parem võib-olla, et teistega natuke raske siin võrrelda ja
2: No, mis peab finaalis õnnestuma, et saaks medalite nimel konkureerima?
3: No tegelikult võib-olla natuke rohkem kofeiini peab võtma enda starti ja võib-olla natuke maha rahuneda ka. Ja tegelikult kuna homme hommikul ei ole mul midagi, siis tulen teen natuke sooja ja siis juhtul ja kindlasti olen võib-olla natuke värskem kui täna. Siis täna hommikul tõesti ka mulle tekitas natuke mured see aega ka. Kuna jah, võib-olla ei ole lihtsalt harjunud nii vara hommikul tõusma ja kohe nagu minema panema.
2: Igal juhul palju õnne Eesti rekordi puhul ja edu sulle. Aitäh!
3: Suur aitäh!
0: Ja aitäh Eneli ja Poliinale nende emotsioonidest. Nüüd Eneli saab minna siit ilusti taastuma, nagu Eneli ilusti ütles ka, et meie Eesti rahvas siit muretses natukene rohkem. Eest ise ka hooaja algusega praegu nagu näeme, et ilmselt süsteem töötab väga hästi, usaldab täielikult enda treenerit ja nüüd loodame, et see kõik ilusti realiseerub.
1: Kindlasti asi, mida Ameerika Ühendriikides osatakse, on just see võistlusettevalmistusfaas. Seda näitavad ka Ameerika Ühendriikide tulemused rahvusvahelistel võistlustel, kus nad on alati parimas hoos just seal.
0: Täpselt nii, aga aeg on lennanud väga või kiiresti kätte ainult täna õhtus esimene nii-öelda siis pidulik moment, kui medali saavad kätte naised 200 meetri selili ujujad. Pronksmedali saab siit endale Pauline Mailloux Prantsusmaalt. Hõbeda saab endale kaela Camilla Rebello Rodriguez. Ja 200 meetri selili Euroopa meistriks kroonitakse Katie Shanahan.
1: Võib-olla sellise naljaka fakti esitan ka, et Katie Shanahan kutsuti kuulsasse Love Islandis saatesse enne rahvuste ühenduse mängu, kuid keeldus sellest.
0: No ütleme niimoodi, et päris õige otsus, et siit tuli ikkagi meil Euroopa meistriitel ja kui võib-olla oleks siit seal Love Islandis on, poleks seda tulnud. Aga meie kuuleme siit nüüd Suur-Britannia hümne.
4: Merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: Suurbritannia hümn on siit ilusti kuuldud. Meie teeme siit kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
1: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate ruumis Euroopa meistrivõistlusel, kus on käimas siis teine võistluspäev. Kohe saavad kaela endale mehed 50 meetrit liblika ujuvad medalid. Pronksi saab endal sellelt ujumiselt kaela Grigori Begarski. Enne siin tutvustatakse ka tähtsaid ametnikke, kes siin jagavad medaleid kaela. See on siis Prantsusmaa ujumisliidu president. Ja muidugi on temaga siis hea meel, sellepärast, et hõbeda sai ju meil prantslane. Siin on siis Euroopa tehnilise komitee nii-öelda ase president. Vägagi mõjuvõimsad ja tähtsad mehed mõlemad on. Ja nagu mainitud sai, siis pronksmedali saab endale sellest ujumisest kaela mees Grigori Begarski. Pronksise aja tõi siis aeg 2:22:68. Teise koha sai siis kodupubliku ees võistlev ei keegi muu kui Maxime Grosset. Hõbedase autasu tõi talle aeg 22:54. Ainult nii-öelda kaks sajandikku jäi teda siis lahutama kullast. Seekord nii, kindlasti Prantsusmaa ujumisliidu presidendil on siin uhke tunne panna enda mehele ilusti medal kaela. Kus see on kindlasti hea tunne Pariisis seda kodupubliku ees nii-öelda teha. Ja kuldmedali saavutas vägagi võimsa ujumisega. Igor Kornev ajaga 22:52. Tõsi, võistluste rekord jäi siit ainult 4 sajandiku kaugusele. Maailmarekordini ei ole ka tegelikult ülemäära pikk maa minna. Ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kus on siis käimas teine võistluspäev. Just sai endale medalid kaela mehed 50 meetri libliköövad ja endame nüüd siis jätkame siit naiste 50 meetri libliköömise poolfinaalidega, kus on võistlustulle tulemas ka elav Rootsi legend Saara Sjöström. Saara on siis start tulemas teises poolfinaalis. Saarale kuuluvad siis nii maailma, Euroopa kui ka võistluste rekord. Ja Saara teeb selles mõttes veel nii-öelda imelises ka, et ta eelmisel aastal sai alles emaks ja nüüd on juba võistlustulle tagasi tulnud ja sedagi väga kõrgel tasemel.
3: Sjöström teenis enda esimese maailmameistri tiitli aastal 2009. Ta oli vaid, las ma arvutan kiiresti peas, 16 aastat vana sellel hetkel.
2: Ja meie sinuga olime siis veel lühikeste pükstega poisikesed, muru oli rohelisem, kui Saara juba meie siin tegusid tegi. Tõsi, on ta siis suutnud enda siis karjääri jooksul tohutult palju saavutada, kõik võimalikud tiitlid on koju tulnud ja huvitav on ka see, et tegelikult kehtiv maailmarekord 24.43 püsib aastas 2014 ja on ujutud Rootsis Vooras, et ei ole seda praegu ka veel Saara ise suutnud veel üle ujuda. Tõsi, on tal karjääris olnud ka natukene siis nii-öelda raskusi, nimelt siis 5 aastat tagasi enne Tokyo Olympiat suutis murda pool aastat enne võistlusi enda käe, mis siis väga tugeva põntsu pani ta siis Olympia mängudele, aga vigade paranduse tegi ta 2 aastat tagasi Pariisis, kui krooniti 2-kordseks Olympia võitjaks.
3: See oligi tema viimane tiitli võistlus just siin samas linnas ja võitis 50 ja 100 meetrit vabaujumise distantsid.
2: No julgeme väita, et ilmselt võib-olla see uus regulatsioon, mis nüüd siis maailmameistriti Olympia tegi, et lisatakse veel Olympia kava siis 50, et võib Saara karjääri tegelikult teoorias pikendada veelgi.
3: Ma pakun jah, tema eelujumiste aeg oli 25.40, see ei ole küll kõige tugevam aeg sekund tema maailmarekordist. Kindlasti ta tahab nendel võistlustel saada selle ajala 25 sekundi piiri, vaatame, kas ta suudab seda teha teises poolfinaalis, aga meil astuvad siia stardisillale esimene poolfinaal.
2: Ja suures plannis on meil ka siin veel valitsev lühiraja Euroopa meister Martine Tambor, kes näitas siis talvel Lublinis väga head minekut. Esimese rajale on meil siit tulemas Itaalia Elena Capretta. 7. rajale on siit tulemas Poola ujuja Flavia Kamzol.
3: Maari Randvälja toanaaber.
2: Jaa, selles mõttes maailm on väike. Teise rajale on tulemas Silva Di Pietro, MM-i 7. naine sellel distantsil. 6. rajale on tulemas kodupublikas võistlev Alban Chaco. 3. rajale on tulemas Hollandööja Kim Kush. 5. rajale on tulemas Arina Surkova. Ja 4. rajale Belgia Rose Van Otter Dick 2024. aasta EM hõbe 50 meetrit liblika. See on naiste 50 meetrit liblika esimene poolfinaal.
3: Rose Van Otter Dick on viimase paari aasta jooksul tõusnud Euroopa liblikujumise absoluutsesse tippu, nii nagu Sander mainis, eemisel MM-il hõbe 100 meetri liblikujumises ja sellel alal, mis nad hakkad ujuma 50 meetri distantsil pronksmedal.
2: Naised 50 meetrit liblikat, esimene poolfinaal.
3: Uuenda rajal ujub kodupubliku ees Albane Sasho. Ja alles 19-aastane.
4: For
2: esimene vahetus vees, siit võime ilmselt aegasi näha sinna 25 sekundi nii-öelda keskele. Eelmisel MM-il läks finaal lukkuaega 25.62 ja Euroopa meistrivõistluste kaks tagasi 26.43. Siit keskmiste radadad väga hästi, Van Otter Tipp ja Kurkova on tulemas. Kindlasti eelime ka teise rajal tulevad italanati Pietrot. Viimased meetrid on veel tulla. Esimesena tuleb meil siit finishisse Surkova, teisena Water Tick ja kolmandalti Petro.
3: Võiduaeg oli 25.44, vaid sajandiku kaugusel oli Roos Von Otter Tick aega 25.45. Kolmandana lõpetas 33-aastane Silvia Petro, kes on ikka veel sellise vanuse Euroopa absoluutses tipus aega 25.76.
2: Mis näitab seda, et vanus on kõigest number.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Nagu igal võistluspäeval on meil ka täna õhtul sulle hea televaataja üks küsimus, mille on esitanud Phoenixbet, millisel alal võistaksid ise meelsamini. Kas 50 meetri liblikujumises, mis praegu toimub, 200 seliliujumises või 1500 meetri vabalt ujumises. Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinnas 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võitja loosin välja täna õhtuse ülekande lõpus.
2: Täpselt nii, 200 meetrit selili samuti täna olnud ja meie liigume siit juba siis teise poolfinaali juurde. 8. rajal on meil siis tulemas Anna Antokonaki, esimesel rajal Liisa Soini, 7. rajal Maike Deva, teise rajal Tamara Potočka, 6. rajal on meil siit tulemas Angelina Köhler. Angelina Kolar. Kolmanda rajale siit Rootsi ja Saara Junevik, kes on ka valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Viienda rajale on siit tulemas Aleksandra Kuznetsova. Ja neljanda rajale elav legend Rootsi igiliikur, ei keegi muu kui Saara Sjöström, maailmarekordi omanik sellel distantsil.
3: Just Sjöströmin domineerimis sellel ajal näitab rekorditabel väga lihtsalt. Maailmarekord, Euroopa rekord ja EM-i rekord, kõik tema nimel. Tema hommikune 25.40 oli kogu eelujumise kiireim. Kuid maailmarekordist ligi sekund aeglasem, poolfinaalis pole tal ilmselt mingit põhjust maksimum välja võtta, sest põhieesmärk on turvaliselt finaali jõuda.
2: Täpselt imani kindlasti jälgime, mida teeb ka siis valitsev Euroopa meister Saara Junevik siit kolmanda rajal, kes võib siis Sjöströmi kõrval. Naiste 50 meetrit liblikat, teine poolfinaal. Teine vahetus on vees korralikud veeluses osad. 50 meetrit liblikat on sprinti distants. Siin hingamiseks ruume jää. Eelkõige jälgime, mida siis siit teeb. Neljandal rajal tuleb Saara Sjöström. Ilusate jõulisite tõmmetega on siit tulemas. Aga teine küsimus on pigem see, et kes siis jääb Sjöströmi selja taga. Ja siit Sjöströmi Junevik on koos seda ujumist juhtimas viimased meetrit tulla. Sjööström finishis aega 25.12. Teisena Saara Junevik 25.61 ja kolmandana Tamara Potočka 25.83.
3: 25 sekundi piir jäi hetkel alistamata. Arvan, et see tuleb finaalis kindlasti ära. Võibolla tundus mulle silmaga vaadates, et keris natukene üle, hakkas liiga sügavale pressima, ennast ei olnud väga kõrgel vees, aga Sjöström on piisavalt kogenud uju, et saab sellest ise karu. Mina olen noor kutt lihtsalt, kes seletab selle.
2: Ei, siin jah, et kõik õiged tõesti ja Sjöström pidi nagu tippujad teevad, et noh, kuigi poolfinaal tegelikult on pigem näidanud seda, et ujutakse väga kiireid aegu, et sest siin tuleb panna endast mängu kõik, et saada siis finaali. Finaali Sjöström esimese ajaga läheb ja tegelikult meil siis tegelikult oli siin huvitav asi, et viimasena pääseb finaalis aega 25.85 ja selle jõusid välja siis nii Angelina Köhler kui ka Kuznetsova, nii et siin tuleb siis nii-öelda lototronil määrata, et kes mis raja endale saab.
3: Angelina Köhler on 2024. aasta maailma meister 100 meetri liblikujumises ja tal on ka Saksamaa rekord 50 meetri liblikujumise aega 25.50. See jäi hetkel 35 sajandiku kaugusele ja pääsebki viimasena edasi finaali. Esimene varu on kreeklane. ja alustame juba 100 meetri vabaujumise tutvustamisega.
2: Täpselt niimoodi, see saab olema samuti, nagu eelpool võibolla mainitud, korralik vere valamine, siis siin on tulemas titaan meet starti, teeme poolfinaalidega tutvust 8. rajal Itaalia ja Manuel Frigo, esimese rajal leedukas Tomak Navikonis. 7. rajal Luksemburgi Remi Nööl Claude Fabiani. Teisel rajal Suurbritannia ja Matthew Richards. Lühira EM Bronx sellel distantsil. Uuenda rajal Suurbritannia ja vabanduste Saksa mõjuja Joshua Chalshow. Kolmanda rajal Itaalia ja Carlos Di Ambrosio. Viienda rajale Ungaru ja Kristof Milak 200 meetri riplika maailma rekordi omanik ja neljanda rajale Horvaatio ja Jere Hribar lühira EM hõbe 100 meetrit vabalt. Need on mehed, kes hakkavad siis võitlema edasipääsu nimel 100 meetri vabalt ujumise finaali.
3: Kristof Milakit saab olema huvitav vaadata. See hooaeg keskendub Milak sprindi distantsidele, kuigi tema käes on 200 meetri liblikujumise maailmarekord. Enne 100 meetri poolfinaali võistles Milak ka 50 meetri liblikujumise finaalis, kus teenis 6. koha.
2: Täpselt nii, need mehed on mehed 100 meetri vabalt esimene poolfinaal.
3: Ja start ja vette on hüpanud meeste 100 meetri vabaujumise esimene poolfinaal. Carlos D'Ambrosio kolmandal rajal on alles 19 aastane, aga eelmisel aastal tuli juunioride maailmameistriks nii 100 kui ka 200 meetri vabalt ujumises ja jõudis sama suvel juba täiskasvanute MM-il Itaaliaga teate hõbedale.
2: Aga see rivi ääretu tasaväikselt liigub esimesena pöördes ikkagi sakslane Chalshow ja teisena Hribar ja kolmandana siis mainitud juba D'Ambrosio. Ja 100 meetrit vabalt on üks ujumise põnevamaid distants, sest mehed ujuvad seda maailma tipud umbes 46 kuni 48 sees. Siit väga võimsalt see tuleb. Siin läheb lõpus juba nugade peale. Hetker D'Ambrosio on siit seda vahetust juhtimas Horvaat teine ja kolmandana tulevad meil leedukas viimase meetri tulla. Esimesena D'Ambrosio ajaga 47-70. Teisena leedukas Navikonis 47.91 ja kolmandana Milak 47.97.
3: Väga kõva aeg leedukalt ja natukene ebaõnnestus see start Matthew Richardsil. Ta on väga kogenud suurvõistluste mees, eriti tugev 200 meetri vabalt ujumises. Väga huvitav, et tema niimoodi maha ja eriti lõpufaasis.
2: No siin võib olla päris mitu spekulatsiooni, et võibolla ei startis natukene magama, ei saanud õigel hetkel veest välja, et tippujõetel on arvutud välja, kui palju jalalööke tehakse, aga tõmmete arv on teada.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme tagasi otsepildis Pariisis toimuvate ujumise Euroopa meistrivõistluse teise võistluspäeva finaalides, kus just lõppes meeste 100 meetri vabalt ujumise esimene poolfinaal, mille siis võitlis Itaalia ja D'Ambrosio ajaga 47-70. Teise lõpetas meil leedukas Navikonis 47-91, aga kui see mainitud, siis ühe põnevama veespordi alaga on need tegemist ja starti on tulemas meil meeste teine vahetus. 8. rajal on siit tulemas taanlane Oliver Sogort Andersen, esimese rajale Suurbritannia ja Jacob Mills. Kuuenda rajale on meil tulemas Ungaru ja Nandor Nemeth. Teise rajale on tulemas Aleksandr Shigelov. Kuuenda rajale on ikkagi tulemas Nandor Nemeth Ungarist. Kolmanda rajale on tulemas Igor Kornev. Viienda rajale on siit tulemas Luka Höök-Legundal Hispaania ja neljanda rajale eeluumiste kiirem rumeenlane David Popovici.
3: David Popovic, Euroopa rekord on 46-51, maailma rekordi ainult 11. sajandiku kaugusel. See on praegu üks neid rekordeid, mille puhul küsimus ei ole enam väga kas, vaid pigem millal ta maailma rekordile uuesti kallale läheb. Ja pakun, et selles poolfinaalis on väga hea võimalus.
2: Täpselt niimoodi eelmine aasta, nagu sai mainitud, siis maailmameistrivõistluste finaalis ujustasid 46-51 vahe, 22-49 ja 24-02.
3: väga hea tagasitulek on Popovicil.
2: Mehed 100 meetrit vabalt, teine pool finaal.
3: Ja vette on hüpanud meeste esimene või teine pool finaal 100 meetrit vabaujumises. Väga hea start oli viiendal rajal startinud Hispaania ujujal. Reaktsiooni aeg 58 sajandikku.
2: See õnneks mahub nii-öelda võistlusmäärustesse ka. Aga siit jah, nagu sai mainitud, vaatame rada siis 3, 4, 5, kes hakkavad selle vahetuse võidu peale minema. Esimesena Popovici 22.57. Enda isikliku rekordi graafikust on siit natukene maas maailma rekordist ka. Aga teame, et Popovici väga võimsa tulekuga on tulemas. Kornjov on tal siit tihedalt kannul ja kas tõesti siit ikkagi Kornjev ikkagi võtab selle võidu, aga Popovici on siit natukene ees. Viimased meetrid hakkavad siit juba paistma Popovici võistluste rekordiga. Wow. Esimesena seinas 46.72, teisena lõpetab siis hispaandana 47.26 ja kolmandana Kornjev ajaga 47.27.
3: Tormihoiatus. Homme õhtul tuleb, siin ma arvan, ära see maailmarekord.
2: Siin läheb ikkagi, võib tsunamiks minna, siis kordame üle, et maailmarekord kuulub siis Hiina ja Panjan Leele, kes selle siis ujus Pariisi olümpiamängude finaalis ja kes võibolla ei mäleta, siis põhimõtteliselt Panjan Lee oli umbes selline pool keha teistest, õigemine pool sekundi teistest eest, et see on selline mäe kõrgune vahe nii-öelda siis sprinti distantsil.
3: Ja viimasena sai finaali Horvaatiale ujuja Hribar ajaga 48.04. Peaaegult kõik finalistid said aja alla 48 sekundi.
2: Ja tore on ka see, et ikkagi üks Baltima ujuja on ka finaalis, nimelt siis leedukas Navikonis sai siis kuuendana finaali ajaga 47.91.
3: Mis on uus Leedu rekord.
2: Nii et palju õnne siit ka meie Balti naabritele.
3: Ja lähme reklaami pausile.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
0: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 ml 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
4: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlusel, kus on siis käimas teise võistluspäeva finaalide osa. Ja tuletame ka meelde seda, et kui sa mingil teatud põhjustel ei näiteks ole telepildi vahendusel eestujatele kaasa elamas, siis see võimalus on sul seda teha ka raadio vahendusel, nimelt siis raadiosagedus Duo Hit Mix. On kuuldav üle Eestima, ole siis Valgas, Tartus, Pärnus või ükskõik millises toredas asulas üle Eesti. Keera raadio jaam põhja ja ela siis raadiodel kaasa Eesti ujujatele. Kordame me sellega üle, et täna siis meil Eneli Efimova ujuse väga tubli poolfinaali, pääses siis homsesse finaali ajaga 1.05.78 oli enda siis kokkuvõttes kolmas ja homme on siis Eneli vette hüppamas 100 meetri rinnuli finaalis. Aga meie oleme siit taas liikumas nii-öelda pidulikul kursil, nimelt enda medali saavad siit kaela naiste 100 meetri vabalt ujujad. Siin siis korras ka need ametnikud, kes siis panevad kaela ujujatele medalid. Ja pronksmedali saab endale siit kaela Sarah Curtis. Pronksmedali tulemus oli meil siit sellise tulemusega, nagu kohe teile täpsemalt siit veel ütleme ka . Sarah Curtis'e pronksine aeg oli siis 52.72.
3: Curtis on väga huvitavalt mitmekülgne sprinter. 2025. aasta lühiraja EM-il võitis ta 50 meetris selili Euroopa meistritiitli Euroopa rekordiga 25.49.
2: Teise koha ehk siis hõbedase autosu saab endale kaela Hollandu ja Milou Van Wyk tulemusega 52.71 ehk siis Curtis ja Van Wyk lahates ainult 0.01. Ma arvan, et juba meie televaatajad ja ka raadiokuulajad on selle 0.01-ga tuttavad. Sellega võib võita Euroopa meistritiitlit, sellega võib anda nii-öelda poodiumi kohti ära tõesti, et see on selline tore asi, mis käib nii-öelda spordiga kaasas. Ja enda kuldmedali saab sellelt distantsilt kaela ka valitsev maailmameister ja maailmarekordi omanik ei keegi muu kui hollandana Marit Steenberger. Ehk siis võidu tõi aeg 51.90, mis on ka uus võistluste rekord.
3: Alla 52 sekundi piiri ujuda on alati rõõm sellel naisel, ma arvan.
2: Täpselt niimoodi, siit ilusti kohustuslikud pildid. Nägu on rõõmu, sellepärast, et kohe me saame siit ka esimest korda kuulata nendel võistlustel Hollandi hümni.
5: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national des Pays-Bas.

0: Hollandi hümn on selleks korraks kuuldud. Ilmselt suure tõenäosusega kuuleme seda lähipäevadel veelgi. Meie aga teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: See on Noora. Ta just avastas, kui kaunilt kõlab vintidis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani kappi seisma jäänud rõivad lisatasudeta müüki ja teenis raha, et osta need armastatud saapad. Enam ei kanna, müüse maha. Laadi alla Vinted.

0: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte.
1: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas teine võistluspäev. Käimas on siis medalitseremoonia, nimelt medali saavad endale kaela siis mehed 100 meetri rinnujumise esikolmik. Tõesti oli ääretult põnev finaal. Poodiumil on meil oodata siis kahte Itaalia ujujat. Siit siis korraga siis tutvustus, kes meil on siin tähtsamad ametnikud, kes siis panevad võitjatele medalid kaela. See on meil siis proua Simmel on siis tehnilise komitee ase, nii-öelda siis mees või naine, kuidas vaadata. Siit on näha, et Itaalia fännid on rõõmsad, sest õige pea, taamid ärrad, me saame siit kuulata ka Euroopa kõige rõõmsamat hümni, Itaalia hümni, mis teil alati tuju teaks, aga siin on veel natuke aega. Pronksmedali saab endale selles ujumises kaela Itaalia ujuja Simone Serrasuola. Tulemuse pronksi tõi talle siis 58.90.
3: Tema põhiala on 50 meetrit rinnuli. Suur läbimure tuli eelmisel aastal Singapuri MM-il, kus ta võitis 50 meetri rinnuli ujumise maailmameistri tiitli ajaga 26.54, mis oli ühtlasi tema esimene pikaraja MM-i medal.
2: Hõbedase medali saab endale kaela siit Ivan Košakin. Hõbedase tulemuse tõi aeg 58.68. Medalid ilusti kaela. Kohe antakse siis hõbedasele mehele kättega siis võistluste maskott, mis käib siis, mida väga paljud sportlased enda kollektsiooni ihaldavad. Siit koostuslikud rõõmsad pildid, ikkagi Euroopa meistrivõistluste medaliga on tegemist. Ja nüüd kõige kirkama medali saab endale 100 meetris rinnuli kaela valitsev olümpiavõitja Itaalia ujuja Nicola Martinengi. Võidu tõi talle selline ilus aeg nagu 58.58.
3: Huvitav fakt, Martinengi on pärit Vareesest ning noorena tegeles enne ujumisele keskendumis ka korvpalliga, järgides alguses isa eeskuju.
2: Siit ilusti medalid kaela suunurgad üles, sest kohe õige pea, daamid ja härrad, meie saame siit kuulda Euroopa kõige rõõmsamat hümni, milleks on ei miski muu kui Itaalia hümn.
4: Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the national anthem of Italy.
5: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Italie.

0: ja nagu öeldud, sai siis Euroopa kõige rõõmsam hümn on kuuldud, tõsi. Ka see tore hümn muudab ka nii-öelda siis võib-olla tõsisema õhtu natukene ilusamaks. Tore, et lõunamaalastel on sellised positiivsed hümnid, siit kohustuslikud pildid veel ära teha ka. Ja õige pea, siis suundume siit juba tänase õhtu viimase individuaalse distantsi juurde, milleks on siis naiste 8 meetri vabalt ujumine. Tuleb ilmselt vägagi tasavägine ujumine, sest starti on tulemas naiste Euroopa pikamõjumise raske kahurvägi. Kahurid on välja toodud igast Euroopa otsust ja hakatakse madistama siit siis juba Euroopa meistritiitli peale.
1: Just Quadarella on selle ala Euroopa rekordi omanik ja stardib meil neljandal rajal. Töös 2025. aasta Singapuri MM-il aja 8.12.81 ja see ongi kehtiv Euroopa rekord. Tema 1500 meetri vabalt Euroopa rekord on samuti väga tugev ajaga 15.31.79.
0: Täpselt nii, natuke on siit veel minna. Saame siis viige pea kaas elada siis väga mitmele naisel, kes hakkavad siis seda Euroopa meistritiitlit siit püüdma. Simona Quadarella ja Isabel Koss, ilmselt suure tõenäosusega need kaks naist oma vahel välja selgitavad selle uue Euroopa meistri.
1: Eesti rekord, toome võrdluseks, on püstitatud aastal 1966 aja 1984 vabandust ajaga 8.46.32 ja selle rekordi omanik on praegune treener Ivy Liiv Ulla.
0: No siit võime praegu spekuleerida, et mitu aastat see rekord huvitab veel püsida võib, aga ma arvan, et see rekord võib siin lähiaastatel puruneda, sest meil on Eestis üks väga andekas pikama ujuja, kes sujub nii avavet kui basseini. Selleks on siis Kirke Mõsnik, kes võib hakata seda rekordit õige pea ohustama. Kirke siis suutis ka näiteks 1500 meetri rekordi selle aastal enda kätte võtta, aga sellest varsti lähemalt teeme tutvust nii-öelda siis naiste 8 meetri finaali osalistega. Please welcome your finalists to pool deck. 8. rajale on siit tulemas Maria de Valdes Alvarez, kes on 2024. aasta MM-i hõbe 10. kilomeetris avavees. Esimese rajale on siit tulemas Portugali ujuja Francisca Suarez Martinez, 2024. aasta EM-i neljas naine 8 meetri vabaltujumise distantsil. Ehk siis see sama. 7. rajale on siit tulemas Kreeka ujuja Artemis Vasilaki, lühira Euroopa meistrivõistluste finalist, 7. koht toona siis. Teise rajale on siit tulemas nooruke Rootsi ujuja Tilda Haal, Rootsi rekordinaine.
1: Tilda Haal hoiab ka 1500 meetri rekordit Rootsi.
0: 6. rajale on siit tulemas Saksamaa ujuja Maya Werner, 2025. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste 8 meetri vabalt pronks. 3. rajale on siit tulemas Ungaruja Vivienne Jackel, valitseb Euroopa meister 1500 meetrit vabalt pikas basseinis. 5. rajale on siit tulemas Isabel Koss Saksamaa, lühiraja valitseb Euroopa meister 8 meetri vabalt distantsil ja 3 kilomeetri knockout avavee distantsil ka siis Euroopa meister. Ja 4. rajale eelujumiste kiirem valitsev Euroopa rekordi naine Simona Quadarella 2020. aasta Tokyo Olympia pronks sellel distantsil ja 2019. aasta MM kuld 1500 ja eelmine aasta finaalis oli ta sellel distantsil siis neljas. Naised 8 meetri vabalt finaal teie ees.
1: 5. rajal startib Isabel Koss, on üks maailma kõige mitmekülgsemaid distantsiujuja. Pariisi olümpial võitsis ta 1500 meetri vabalt ujumis pronksi ning 2024. aasta Doha MM-il võitis 800 meetri vabalt ujumises hõbeda.
0: Naised 8 meetri vabalt on vette asunud, tulevad 8 põnevat minutit, sest ujutakse 8 ringi ja naiste nii-öelda siis maailmarekord on sellise legendaarse naise nimel nagu Katie Ledecky. Eelmise aasta mai 6 maailmarekordi numbrid on siis 8.04.12. Kehtiv Euroopa rekord on siis neljandal ujuv Simona Cotterella, kes eelmine aasta Singapuris suutis olla siis neljas naine, aeg siis 8.12.81 ja valitsev võistluste rekord on siis Suurbritannia ja Jasmine Carlin nimel 8.15.54.
1: Saab olema huvitav, millise 100 meetri vaheaega naised tulevad seina. Kas me läheme siin rekordite peale ujuma või lihtsalt kulla peale?
0: Kui tulla tagasi eilse hommikusorde, kui siis naised 8 meetrit vabalt eelumine oli, siis ütleme tippe, siis need esimese paigutustega radadel olevate naiste keskmised 50 meetri need vahead, ehk siis splitid olid umbes 31-32. Praegu näeme ka, et esimesena oli meil siis pöördes siit hoopiski võibolla üllatusena Suarez Martinez, teisena tuli meil siit Isabel Koss ja kolmandana Simona Cotterella. Isabel Koss tegelikult, nagu eelpool sai mainitud, on juba sellel võistlusel nii-öelda siis stardi teinud. Startis ta siis eelmise nädalal avavujumise distantsidel 3-kilomeetrise väljalangemiste, kus siis oli kolm vooru, 1500, 1000 ja 500 meetrit saavutas kulla ja Saksa nii-öelda siis segavõistkonna koosseis 4x 1500 meetrit teatumises saavutas samuti kulde medali. Et tõsi, sakslannad on siit väga hästi liikumas ja praegu, kui vaadatas neid liidreid, siis tõesti Isabel Koss ja Cotterella on siit paaris rakendine minemas ja kui vaadata pikama ujumis, siis tegelikult on alati väga hea, kui sa kellegagi koos saad ujuda. Basseinis on meil siin küll rada vahel, aga avavees need ujuvad väga tihti koos ja basseinis nii-öelda siis ujuvad saavad ka ära kasutada siis laines võib-olla natukene ujumist, et tihti peale teevad siis ujuvad niimoodi, et see, kes on eespool, ujub nii-öelda keskel, tekitab laine ja teine siis üritab tulla võimalikult raja kõrval, et saada siis tema nii-öelda laine harjale, mis siis natukene aitab teda edasi kanda. Seda vahetust on läinud siis Simona Cotterella juhtima Isabelle Kosse tihedalt kannul ja kolmandana siis tuleb ka teine sakslanna Maya Werner.
1: Kolmandal rajal startiv Vivian Jackal on alles 17-aastane, aga nii nagu Paavo mainis, täiskasvanud Euroopa meister juba. Ta võitis 2024. aastal 1500 meetri vabaltujumise EM kulla ja sai samal võistlusel 400 meetri kompleksis hõbeda. Selle aasta juulis tuli ka Euroopa juunioride meistrivõistlustel kuldmedalile 200 meetri liblikujumisel. See on väga hea näide tema mitmekülksusest. Ta ei ole ainult pikkade vabaltujumiste spetsialist, vaid väga tugev ka kompleksis.
0: Aga siit ikkagi esimesed kaks naisni, Cotterella ja Koss, on teistest eest ära rikkumise. Kui me vaatame tegelikult ka seda veealust kaamerat, siis siit on jälle päris hea tehnika näide, et kuidas keegi nii-öelda siis kasutab jalgu. Et esimesed kaks naist pigem teevad sellist kahejalalöögilist kroolijalööki, teised naised võib-olla panevad siis natukene jalgu rohkem juurde. See on puhtalt selline maits asja, kui me vaatame, kas või näiteks valitsevad maailmameistrit Katie Ledecky, siis tema jalgu praktiliselt üldse ei löö, et liigub kand põhimõtteliselt siis nii-öelda ülaveo, eks siis kätte jõu pealt, aga siit nagu see on mainitud, siis kaks naist paaris rakendina liiguvad ja üritavad siis emb-kumbe, kelle laines olla. Ja kui me vaatame jäädaks siis vaheaegu, siis mõlemad naised hoiavad umbes 30 sekundi piiril neid, et kõiguvad siin 31.10-31.40, mis on samuti ääretud olumine pikama ojumises, et treeningutel siis harjutatakse sellist kõrge keskmise kiiruse hoidmist ja ka muud moodi see nii-öelda kõva tulemus tule, kui sa peadki tegema rohku moodi rasket pikka tööd.
1: Praegu on küll viimaseks jäänud Rootsi ujuja Delta Hall. Ta on Rootsi distantsi ujumise uus esinumber, on viimase paari aastaga liikunud väga-väga kiiresti edasi. 2024. aastal ujus 800 meetri Rootsi juunioride rekordi. Tänavu mais vist juba täiskasvanud Rootsi rekordi 8.36.67 ja lisaks kuulub talle ka 1500 meetri Rootsi rekord. Rääkides pikkadest ujumistest on meil ka täna võistluspäeval sulle, hea televaata, üks küsimus. Millisel alal võistleksid ise meelsamini? Kas 50 meetri liblikujumises, keskmaadistantsil 200 meetri seliliujumises või kõige pikemal basseini ujumise distantsil 1500 meetri vabaujumises? Vastata saab veebilel hääleta.ee, auhinna 100 euro puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtus ülekande lõpus, mis saabub nii pea.
0: aga seda ujumist juhib endiselt napilt siin veel Simona Quadarello. Isabel Koss on tal kannul ja need kaks on teistest naistest eest ära nihkumas. Kolmandana on siit tulemas sakslanna Maia Werner. Ja kui me mainisime siin ka Eesti rekordit enne, mis on siis aastast 1984, mis kuulub siis veel Ivy Leaf Kulla nimele, siis meie üks noorukene Kirke Mõtsnik on suutnud teha seast ajalugu ja purustas 42 aastat püsinud Eesti 1500 meetri naiste rekordi. Ja ma arvan, et Kirke Mõtsnikul on päris hea teedus, et ka see 800 meetri rekord enda nimele võtta, et igapäevaselt on siis treenimas Saksamaa kavade järgi koos meie parima meesavavuja Jaan Poskaga, et süsteemid töötavad väga hästi ja siit noortele jõudu. Mõlemad olid ka eelmise nädala siis avavujumisel Euroopa meistrivõistluste stardis ka. Aga siit Simona Quadarello on natukene eest ära nihkunud, aga Isabel Koss ei taha samuti midagi talle kergelt teha, ikkagi saada see meistritiitel endale.
1: Liiguvad hetkel paaris rakendina ja Quadarello on ka võistluste rekordi graafikust eespool. Vaheaeg 6.11.78.
0: Ja meil ongi käimas nii-öelda siis juba distantsi viimane neljandik, kui on jäänud ujuda veel alla 200 meetri. Siit Quadarello on eest ära minemas, Koss teine, Werner kolmas ja ülejäänud naised on juba jäänud taha poole. Kuigi teades pika mõjumist, siis võib tulla alati nii-öelda mõnusaid üllatusi. Isabel Koss võiks teoorias püüda, aga tegelikult siis Quadarello kinni ka.
1: Hetkel on esikolmi 31 sekundis sees, tähendab vaheajad on 31 sekundis sees. Vaatame, kas Koss suudab lõpuspurdiga veel ära võtta. Jäänud on 125 meetrit.
0: Ja siit juba Itaalia fännid ka väga tormiselt elavad Quadarellale kaasa. Isabel Koss hoiab siis raja paremale poolde, et saada võimalikult palju võibolla siis Quadarello lainesse, aga Quadarello tempo on väga korralikult keriv. Ja siit kolmas sakslanna on tulemas, vabandust, teine sakslanna on tulemas siis järgi. Werner natukene vähendab maad Isabel Kossiga, aga liidritel on käimas siit viimane ring. Quadarello on ääretult suure tõenäosusega minemas seda Euroopa meistritiitlit endale siit vormistama. Isabel Koss on jäänud siit kahe kehapikkusega silma järgi öeldes umbes maha ja siit teine sakslanna tuleb pronksile üle, naised juba see mainitud, on rohkem maha jäänud.
1: Kordan üle võistluste rekordi ajaga 8.15.54, mis on Jasmine Carlini nimel aastas 2014.
0: Ja siit näeme ka, et Simona Quadarello on pannud nüüd ka endal jalad korralikult tööle. Klassikaline võibolla pikama uju, et ikkagi lõpus tuleb panna kõik, mis sees on ilusti maksimaalset käiku. Isabel Koss üritab ka siit suruda, aga ei ole siit enam praegu midagi teha. Simona Quadarello on liikumas siit enda meistriti poole. Õige pea on tulemas juba siit ka viimased 10 meetrit, kui Quadarello on siit tulemas enda Euroopa meistriti suunas. Esimesena finishis aega 8.15.55, 0,01 jälle see 0,01, no see on tõesti meil siin ujumismaailmas selline õnn ja õnnetus, et igal pool see jälle see 0,01, et no, et sa ujud 800 meetrit ja ainult 0,01 jääb rekordis puudu. Et tõesti, väga huvitav.
1: Just eriti sellisel pikal distantsil ka üks sajandik võistluste rekordist.
0: Aga tulles siit ka näiteks 10 kilometri distantsi juurde, siis ma olen näinud oma silmakus põhimõtteliselt nii-öelda esi, nii-öelda kolm meest

0: Quadrella on nagu näha, paneb endal jalad ilusti tööle. Ka Isabel Koss ikkagi natuke seal lõpus pani jalgu tööle. Tõsi, et pikamudujatel on nii-öelda vaikselt tulemas see uus trend, et proovitakse ka rohkem sinna jalgu ujumisse rakendada. Et vana võibolla koolkonna järgi teavad tõju, et seda pigem ujutakse pikamaad rohkem käte pealt. Aga tõsi, sakslased on enda sellese koolkonnas siis pigem rohkem juurimas sisse ka jalgade kasutust.
1: Neljandal on lõpetanud Kreeka ja Artemis Vasilaki purustas rahvusrekordis 7 sekundiga, mis oli ujutud eile hommik, 2026. aasta märtsi alguses ajaga 8.32.29. Väga tugev ujumine.
0: Tõsi, nende head emotsioonide pealt ongi juba meil aeg nii kaugel, et me liigume tänase viimase finaali juurde, milleks on siis 4x100 meetrit kombineeritud teatujumine. Ka Eesti võistkond oli täna hommikul stardis. Maari Randväli suutis ujuda uue Eesti rekordi seal, aga kahjuks nii-öelda siis võistlusmäärast rikkumise tõttu sai Eesti võistkond disklafi, kus samuti tegelikult ujuti siis Eesti rekord, aga see jäi selleks. Maari Randväli uued rekordi numbrid on 1.01.49. Ka meie saame õige pea tuttavaks siit ka finaali koosseisuga.
2: Le relais du 4x100 meetrit catenage mixte.
0: Ja kohe hakkavad siis ka võistkonnad saabuma radade kaupa välja ka. Kaasina rajale on meil tulemas Saksamaa võistkond koosseisus Winkler, Imudu, Köhler, Holt. 2024. aasta EM-i hõbe sellel distantsil
1: võivad üllatada välisrajalt.
0: Esimese rajale on meil tulemas Hollandi võistkond koosseisus De Vaud, Corbeau, Niveau ja Steenbergen 2025. aasta MM-i neljas ja 2 aasta tagune olümpia 6. võistkond. Seitsmenda rajale on meil siit tulemas Poola võistkond koosseisus Masjuk, Kalusovski, Famulok ja Desinjeska 2024. aasta EM-i finalist ja 2025. aasta MM-i samuti finalist. Teisel rajal on meil tulemas Kreeka võistkond Kristou, Thomas Tonaki ja Vlachou. Kuuendale rajale on siit sammumas Hispaania võistkond. Hispaania koosseisus siis Martinez Sota, Kadaval, Miklou, Cabanes, Carsas ja Hieroles Calve. Kolmanda rajale on siit tulemas Suurbritannia võistkond koosseisus Morgan, Ramsey Beatty, McKinnis ja Anderson. 2024. aastal olümpiamängudel olid nad siis 7. finaalis. Viienda rajale kodupubliku ees võistlev Prantsusmaa võistkond koosseisus Malou, Aitachki, Crusse ja Vatel. Olümpiamängude 4. võistkond sellel distantsil kodupublik on siit juba rõkkamas. Ja 4. rajale on tulemas eelujumiste kiireim võistkond, neutraalsed sportlased, kes on siis ka valitsevad maailmameistrid. Koosseisus siis Kolesnikov, Prigoda, Lepikova ja Kuznetsova. On tulemas võimas ujumine siia teise võistuspäeva finaalide lõppu ja siit kuuleme ka, kuidas Prantsusmaa publik on käivitunud, sest on ääretult suur võimalus, et Prantsusmaa võistkond saab endale siit medali.
1: Kallid televaatajad, ärge olge ehmunud peale esimest avavahetust. Meil lähevad siin segamini mees- ja naisujujad. Eks see on selle teatujumise võlu ka, sega teatujumiste võlu, et ongi erinevates kohtades, erinevates faasides kindlad teatu ujumised, kes on pannud rohkem rõhku esimesele poolele ja kes on pannud rohkem rõhku teisele poolele.
0: Et ja see on puhtas nii-öelda siis treenerite taktika, ka nii-öelda siis testitakse, kuidas mingid asjad võivad toimuda. Et kõige raskem võib olla tegelikult meil siin näiteks liblika faasis ka, et kui peaks minema näiteks väga pika vahega sisse, siis see laine, mis vastu tuleb, on päris karm, et olla seda ise kogenud siis. Aga kõik sportlased on selleks valmistunud ja siit tänase võistuspäeva viimane finaal, milleks on 4x100 kombineeritud teatujumine. Miks?
3: Take your mark.
1: ja avavahetusse on läinud ujuma.

0: maailmas selili ujujad.
1: Kindlasti me peame siit vaatama või jälgima ka seda, et kui meil distants lõpeb, et kõik teate vahetused oleks määruste pärast korra, siit silma järgi tundus nagu neljas rada võibolla oleks sutsu üle läinud, aga sellele saame vastuse paari minuti pärast. Siit neljandarajuluv neutraalne võistkond on läinud seda ujumist juhtima vahetust lõub siis ei keegi muu kui legendaarne Kliment Kolesnikov.
0: Väga hästi liigub, ta on teatujumise maailma rekordi graafikust eespool 11 sajandikku. Järgmisena hüppab vette neljandal rajal Kirill Brigoda. Taga hakkab ajama Suurbritannia ujuja Adam Ramsey Peaty, kes otsib enda võistluste esimest medalit.
1: Ja siit ongi kohe selili vahetuse lõppemas. Esimesena läheb meil siit ikkagi neutraalne, teisena tuleb siit Kreeka ja kolmandana Suurbritannia. Rinnuli vahetust on siis Suurbritannial võimas Adam Ramsey Peatyl, Kreekal Tooma ja neutraalsetel sportlastel Brigoda, prantslastel Aitachki.
0: Hetkel on mees kõigil riikidel, mees konnaujuja. Ja. Seal tuleb ka kõige suurem vahe väljaajaliselt nais
1: ja
0: meeste.
1: Ja kuulame korras ka publikut, kes siis elavad kaasa rinnuli ujumise ujujatele. Ja nüüd see natukene siit vahe on kärisenud pikemaks siit praegu. Väga hästi on liikumas ka meil rajad number 4, rajad number 3 ja 2. Eks siis Suurbritannia neutraalselt sportlaste Kreeka. Asterix Obelix elavas samuti siit tuli see prantslastele kaasa. Prantslased on siit praegu natukene maha jäämas. Esimesena siit minemas rajad number 4, Suurbritannia ja Kreeka. Kohe ongi nüüd see liblikõmise faas. Nüüd saab kindlasti määravaks see, et kes panid endale naistujume, kes pani mehed.
0: Prantsusmaa rinnuli ujuja tegi väga hea teise vahetusajaga 59.05. Prantsusmaa kodu publik aitas teda iga alleega kaasa.
1: Ja prantslastel on siis liblikumise vahetus tõemas ei keegi muu kui legendaarne Maxime Grosset. Ja siit näemegi, et Prantsusmaa hakkabki vaikselt juba tõusma. Hetkel on Prantsusmaa viienda positsioonil, aga selle vahetuse lõpuks siit Grosset teeb väga head veealust osa. Ja tuleb siit võimsalt järgi hetkel rada number 4 on veel juhtimas. Suurbritannia teine, kolmandaks hakkab siit juba Prantsusmaa esimeseks, lähebki siit juba Prantsusmaa. Oi, see läheb siit väga nugade peale minekus. Prantsusel on vette hüppamise keegi muu kui Marie Vatel. Läheb väga tuliseks viimaseks vahetuseks. Esimesena läheb Prantsusmaa maailmarekordi graafikust. Oleks see natukene maas. Teisena neutraalse sportlase kolmandana Suurbritannia. Suurbritannia on Frey Anderson vahetus tõemas. Neutraalse sportlastel Aleksandr Kuznetsova ja siit ikkagi paistab, et Prantsusmaa on natukene enda teed juba minemas.
0: Prantsusmaa publik tõuseb püsti, rõkkab tervest kõrist.
1: See siin on esimene võimalus saada ka prantslastel nendel Euroopa meistrivõistlustele kuld kaele kuulda Marseillaise, mis oleks veelgi parem kui kodupubliku ees Pariisis seda kuulda. Ja siit Prantsusmaa on väga tihedalt tulemas, aga neutraalsed sportlased on tihedalt kannus Suurbritannia ka, aga viimased 25 meetrit on käimas ja siit jääb nii-öelda juba üle ainult vormistamise küsimus.
0: See on läbi. Viimased 15 meetrit on minna. Vaatame, kes teise koha napsutas. Marit Steenberger tuleb tagasi.
1: Viimased meetrid on veel tulla ja siit saab esimese käe seina. Prantsusmaa võistkond ajaga 3.39.64. Teisena lõpetas meil siit Holland ja kolmandana neutraalsed sportlased. Aga me ei taha siit midagi rikkuda. Siin peavad kohtunikud vaatama üle ka, et kõik teate vahetused oleksid määruste pärased, sest nagu nägime hommikul väga valusaid mahavõtmisi. Loodame, siin kõik on ilusti määruste pärane.
0: Avavahetust ujunud Prantsusmaal Maria Amre Mullu ujus ka 100 meetri selili ujumises uue võistluste rekordiaega 57.99.
1: Nii et suurepärane siia ilus korralik punkt prantslastelt siia võistlusõhtu lõppu. Jalgpalli MM läks endel nii nagu läks, aga ujumises on prantslased ikkagi kõvad. Ja meie teeme siit nende head emotsioonide pealt ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: ja veebiapteegis.
1: Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitse. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
2: Valmistu uueks kooliaastaks kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. kaup24.ee
3: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus lõppes tänase õhtu viimane distants 4x100 meetri kombineeritud teatööjumine. Emotsioonid on laes, sellepärast, et Prantsusma sai nende võistluste esimese kuldmedali kaela. Asterix, Obelix, Getafix ja ka siis neljas naisterahvas on samuti rõõmsad. Meil on tujud rõõmsad, sellepärast, et meil on veel kaks medalitseremooniat jäänud nii-öelda kuulata ja vaadata. Saame kuulata kahte rõõmsat Euroopa hümni, sellepärast, et medali saavad kaela siis 8 meetri vabalt naised ja 4x100 meetri kombineeritud, et teate ujuvad. Tõsi, see finaali õhtu pakkus meile tohutult palju võimsad emotsiooni ja see ongi tegelikult see spordi hetke just siin eetri välised korra Mihkliga arutasime ka, et millal me võiksime Maarjamaa pinnal ka sellist nii-öelda emotsiooni näha. Tegelikult Eesti spordipublik on maailma tasemel kaas elajad ja fännid, et ütleme selle taha ajaks küll mitte midagi.
5: Jah, seda näeme ka Kosuga seoses. Meil on praegu Eestis käimas küll Kosu boom, aga kui me saaks normaalse ujula ka Eestisse, uskuge mind, meil oleks veel suurem ujumise boom, sest Eneli toob meil pidevalt rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid ja kuldseid kõige erksamaid ja ma arvan, see motiveeriks ka meie selliseid nooremaid ujujaid ujuma natukene kauem kui tavaliselt, sest kui saaks kasvõi ühe MK-etappi Eestis teha, ma arvan, see oleks vinge.
4: Täpselt niimoodi, et see loodame, et kõik ilusti läheb. Eesti ujumine on praegu siin laine harjal ja loodame, et see lähebki veel paremaks. Aga tuleme siit juba vaikselt medali, et seremoone juurde tagasi, kui on siis enda medalid kaela saamase naised 8 meetri vabalt ujuja. Tõsi, see ujumine pakkus väga palju võimnud emotsioone, sest stardis olid meil vägagi mitmed tuntud pikama ujujad ja sellel distantsil suutis paremuse maksma panna Itaaliana Simona Quadrella. Aga teemegi siit kohe teiste naistega ka veel natuke tutvust ka, kes siis võibolla vaatab meil teleülekanne praegu esimeste korda. Pronksmedali saab endale siit kaela Saksamaa ujuja Maia Werner. Pronksi saamiseks tuli näidata aega 8.22.55.
5: Väga tugeva isikliku rekordi püstitas Maia Werner.
4: Teise koha hõbedase tasu saab endale kaela Saksamaa ujumise nais elav legend, kes teeb tegusi nii basseinis kui avavees ja keegi muu kui Isabel Koss. Hõbedane tulemus tuli siis ajaga 8.18.44. See on Kossile juba kolmas medal nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. Kaks medalit on tal siis ette näidata juba avaväeujumise Euroopa meistrivõistlustelt, mis oli siis eelmisel nädalal. Ja nüüd siit veel rõõmsad pildid maskoti ja medaliga. Ja kõige kirkama autasu saab endale siit kaela Itaaliaja Simona Quadrella, kelle võidu tulemuse aeg oli 8.15.55 ja kordame veel üle, et võistluste rekordist ei lahutama teda ainult 0.01 sekundi.
5: Just. Tema nimel on ka Euroopa rekordajaga 8.12.81, mille ta püstitas eelmine aasta Singapuri MM-il. Näeme väikest mõnusat naeratust, väike muelemine, pilt maskoti ja medaliga ja kuuleme seda ilusat hümni.
6: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever pour l'hymne national de l'Italie.

0: no Itaalia hümn teeb tõesti alati siin tuju rõõmsaks. Õige-õige pea saame kuulata ka Prantsusmaa hümni, aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!

0: tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viimase võistluspäeva medalitseremoonia. Kaela said endale siis mõni et tagasi naised 8 meetri vabaltujumise, kolme kiiremat ja õige pea saavad siis enda esimesed kuldmedalid kaelaga Prantsusmaa ujujad. Nii et saame kuulda ka Marseillaise'st, mis on siis tuntud revolutsiooniline hümn. Alati hästi tore, publik on siit rõtkamas ja Prantsusmaa publikule see nii-öelda medal on kindlasti ääretult oluline, sest nagu sai mainitud. Ühel ümmarguse palliga spordialal see aasta prantslastel hästi ei läinud. Ujumises läheb nendel praegu kindlasti asi üles mäge, aga siit õige pea on siis kas prantslased enda medaleid kätte saamas.
3: Ka meil on üks võitja. Päevaküsimuse võitis Loore, kellele meeldiks ujuda 50 meetrit liblikat. Üldine hääletus oli väga tasavägine, inimesed soovisid 200 meetrit, 200 meetrit ja 50 meetrit liblikat enim ujuda ja isegi mõned asjad 1500 meetrit vabalt ujuda.
2: Nii et tõsi, jah, et kindlasti tulge proovige pikam ujumist, et küll meil avavõimise hooaeg Eestis on praegu läbi saanud, seda saate uuel aastal teha, et kindlasti, et registreerige ennast erinevates ujumisklubides, et saaksite trennida, sest tõsi, ujumine on ääretult tore spordiala. Ja on tõestatud ka, et inimesed, kes tegelevad regulaarselt ujumisega, nendel väheneb siis haigestumine näiteks südame- ja veresoonkonna haigustesse, diabeeti ja tõuseb ka nii-öelda siis rahulolu, et siit meie soovitame Mihkliga 100% tulge ujuma, sest see on maailma parim spordiala.
3: Võitis siis päevaküsimuse Loore telefoninumbri lõpuga 380. Palju õnne, Loore!
2: Nii et kõik televaatajad ka ja raadiokuulajad, kes te meid kuulate, võtke julgelt osa nendest mängudest, sest tõsi, võite võivad absoluutselt kõik. Ja kui põhimõtteliselt need teenid raha kätte ainult sellega, et pead vajutama ühe valiku ja saadad ära, et siis ma ei tea, vist lihtsamat viisi Eesti Vabariigis raha teenida ei oskagi kohe peast öelda.
3: Ei oska, jah.
2: Aga siit õige pea on siis pedestaalile sammumas 4x100 kombineeritud teatujumise esimesed kolme võistkonda. Meeskonnas siis olid igas võistkonnas 2 meest, 2 naist. Treeneritel oli väga otsustav tegevus, kuidas nii-öelda siis see järjekord komplekteerida. Kas panna mehed naised segamini, naised enne, mehed enne. Et see alati väga taktikaline otsus, millega siis treenerid peavad seisma. Ja tõsi on ka see, mis on tore vaadata, et tuju nii-öelda siis Pariisis on üleval. Muusika tõmbab meil ilusti siin publikut käima ja kindlasti televaata, et homme on meil hästi oluline päev, sellepärast, et homme õhtul on Eneli Efimova siis starti tulemas 100 meetri rinnirõõmise finaalis. Sinna ta pääsis siis kolmanda ajaga ja uue Eesti rekordiga, nii et tulevad kindlasti põnevad ujumised. Hommikul samuti on tulemas mitmeid eestlasi. Selle ülevaate me teeme teiega õige pea, aga meie jah, ootame siin praegu siis nii-öelda viimaseid medali ujujaid, vabandus medali võitjaid.
3: Nii, siit tuleb pauguga vist välja kohe.
1: Medal ceremony.
2: Jah, et siit võibolla televaatajat on selle hääl ära tunnud, et ühel tuntud filmikompanil on siis alati see enne filmide alguste kinodes on alati seda tootult võimas kuulda selle põhimõttega see kunagi loodi ka. Aga siit ongi nii-öelda siis viimane pidulik moment kohe-kohe algamas, kui nagu mainitud siis medali astmetel on astumas siis 4x100 kombineeritud teatujumise inimesed ja näha, et Prantsusmaa publik on nii-öelda püsti tõusnud, sest tõsi, prantslased said siit ujumisest endale kuldmedalid.
3: Võideti ajaga 3:39.64 avavahetust ujunud Prantsusmaa Marie-Ambre Molouch püstitas avavahetuses naiste võistluste rekordi 100 meetris selili ujumises ajaga 57.99.
2: ja võistlustele paneb siis nii-öelda medali kaela Euroopa ujumisliidu asepresident. Ja Prantsusmaa ujumisliidu siis samuti üks tähtis ametnik paneb ka medalika temale. Kindlasti väga hea tunne, sellepärast et...
3: Parandan ka ennast natukene. Naiste 100 meetris selili ujumises püstitati ka uus Euroopa rekord ja seda 9/100. Eelmine rekord kuulus Suurbritannia ujujale Kathleen Dawson, mis oli ja rekord oli püstitatud aastal 2021.
2: Täpselt nii, et tõsi, ääretud võimsad ujumisi meil siin näidati, aga pronksmedali saavad endale ka siis neutraalsed sportlased. Nemad pidid siis näitama pronksmedali saamiseks aega 3:41.52. Ujuvad saavad kätte ka siis nii-öelda maskotid, mis on ujumis- ja spordimaastiku lahutamatu osa. Hõbedase medali said sellest ujumisest endale hollandlased. Hollandi tulemus, hõbedane tulemus on siis 3:40.92.
3: Marit Steenbergen ujus viimast vahetust ajaga 50.87.
2: Võimas.
3: Teeme väikse kontrolli ka, äkki see on läbi aegade kiireim 100 meetri vabalt ujumise teate vahetus naistel.
2: Ja Steenbergerit me nendel võistlustel näeme stardis veelgi, sellepärast et tegemist on väga tugeva sprinteriga. Ja Hollandi koondisega on tal mitmeid starti veel siit tulemas. Ja nüüd ongi tulemas tänase õhtu viimane nii-öelda auhinna tseremoonia moment, kus siis kuldmedalin saavad kaela kodupubliku ees võistelnud prantslased. Ja see on siis nende Euroopa meistrivõistluste esimene kuldmedal Prantsusmaa ujujatele. Prantsusmaa fännid on rõõmsad. Täna läheb kindlasti Pariisis suuremaks peoks siin veespordi nii-öelda veekeskuse juures. Koosseisus siis Malou, Adachki, Grusset ja Vatel ja võiduaeg oli siis 3:39.64.
3: Ei taha küll midagi Prantsusmaa võistkond ära võtta, aga minnes tagasi minu eelmise jututeema juurde, siis Marit Steenberger püstitas tõepoolest maailma või läbi aegel kõige kiiremat teate vahetuse naiste 100 meetri vabaujumises. Eelmine rekord kuulus Kate Campbellile ajaga 51.45.
2: Aga daamid ja ärrad, nüüd kuuleme esimest korda nendel võistlustel Prantsusmaa hümni.
4: Pour l'hymne national français.

0: ja meie kuulasime siit viimase hümni ära , milleks oli siis Prantsusmaa hümn . tõsi , prantslased on ääretult emotsionaalne spordirahvas ja loodame seda hümni siin lähipäevalgi veelgi kuulata . oli ääretult põnev võistlusõhtu , mis pakkus meile ka sinimustvalge pilgu läbi vaadates väga häid emotsioone . Eneli Fimova kindlustas endale pääsme siis homsesse õhtusesse 100 meetri rinnujumise finaali , mis on siis homme õhtul kavas , aga meie näeme teiega ka homme hommikul , kui siis 10:30 on algamas kolmanda võistluspäeva esimesed eelujumised . homme on meil siis kavas hommikul naiste 200 meetrit vabalt , mehed 100 meetrit hüblikat , kus on starti tulemas Tanja Saitsev , Alex Ahtiainen . peale seda on tulemas meile 50 meetrit selili , kus on siis Maari Randveli ja Margaret Markvart . peale seda on meeste 200 meetrit rinnuli , kus on siis Christopher Palvadre ja Ralf Roose . peale seda naiste 400 meetrit kompleksi ja hommikusosa lõpetab siis naiste 4x100 vabalt teate ujumine . oli ääretult põnev võistlusõhtu . meie Mihkliga täname , et olite meiega siin ja kohtume juba homme . head ööd .
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Sport. Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Tere tulemast kuulema Eesti Käsipalliliidu ja Postimehe koostöös valmivat Eesti ainsat käsipalli podcasti 7 meetrit. Täna oleme sellise pooleldi erisaate lainel, kui tuleme teiega nädala aega varem kui tavaliselt ja vaid nädalajase vahega ja mitte sel puhul, et Vanilla Ninja Eurovisioonil Eestit esindamas on, vaid loomulikult meistrivõistluste hooaegade lõppemine seda väärib ning nädala pärast ehk oleks juba natukene unustatud need asjad. Mina olen Taavi Tibär ja minu kõrval nagu ikka Mihkel Jürisson.
2: Tere, tere kõik head kuulajad ja need ka, kes ei ole nii head.
1: Ja loomulikult, nii nagu mainisin, suurem osa rõhku läheb meil meeste asja lõppenud medalimängudele. Vaatame natuke, milleks veel aega jääb, võibolla meistrite liiga ja loomulikult esiliiga käimas olevad veerandfinaalid üle vaatame. Tuletan siis kõigile meelde, ikka oma asjadele natukene siin reklaami teen. 11. juuli käsipallurite golf toimumas on. Facebookis otsige meid käsipalli sõprade golfi nimelt, kes veel ei ole sinna saanud, kes juba on, siis minge pange kirja, kas olete tulemas. Aga pikem jututa Eesti meistrivõistlused. Ja no, ma lihtsalt mulle nii meeldis, ma pean selle tervituse Toit Järvelale ja meie siin Postimees ju meil siin suur partner on. Postimehe artikkel algas lausega, Taavi Rõivasest oli napid 2 kuud varem saanud peaminister ja Habemega Conchita Wurst toonud äsja Austriale võidu Eurovisioonil. Kui viimati juhtus nii, et Põlvaservit ei tulnud Eesti käsipalli meistriks, ehk siis aasta 2014 vaatasin natukene moodsa ChatGPT-ga juurde. Inimesed kallasid üksesel jääd pähe, tuli ka endale see ALS-i Iceback Bucket Challenge meelde. iPhone oli siis number 6 ja Apple Watch just tutustati ärihuvilistele. Sony Hack oli ka see aasta, et palju meile avaldati. Aga Põlva serviti 11. korda järjest ning kokku 20. korda Eesti meister mängudega 3-0, 33-25, 33-27, 31-20. Mihkel.
2: No, sa kõik ütlesid ära jälle järjekordselt, et kui te kuulete eetris siin selle saate kestel veel mingid imelike tümsatusi, siis need on meie laubad, mis käivad vastu põranda vaipa siin sügavast kummardamisest terve selle Põlva serviti, kuidas me ütleme, pere, pundi, organisatsiooni, gängi, mafia nii-öelda suhtes, et noh, uskumatu, nii-öelda see quadrafecta või kuidas, mis selle asja nimi on, karikas, Eesti tiitel, Balti liiga ja mis siin kõik on ära võidetud veel Põlval tänavusel aastal, et jah.
1: Jaa, no tõesti tundub nii, et me mõtleme neid asju juurde, mida Põlvas eritile võita, et superkarikas tehti ka enam selleks, et saaks öelda 4-4, et aga no uskumatu, kui natuke selle sisse minna ikka iga aasta suhteliselt sama jutta, aga minu arust Musting ütles ette veel antud intervjus väga õige sõna ja see on järjepidevus ja see on selline, noh, kui sa vaatad mistrat näiteks, on ju iga aasta need 3-4 põhimeest vahelduvad rotatsiooniga, sa pead uuesti nendega tutvuma, treener, käekiri, mängud, asjad, põlvaservitil nagu selline, noh, kuidas, mis see väljend on, see igiliikuri masin on vist mingi fancy ladinakeelne sõna on ka.
2: Perpetuum mobile.
1: Jah, perpetuum mobile põhimõtteliselt ja kuulates seda viimast intervjuud seal Mustingu, siis mulle tundus, et noh, järgmiseks aastaks on juba see mobile järjest jookseb juba tükid, edasi.
2: Ja tükid on juba oma koha peal ja mürt on vahele pandud.
1: Ja et ja noh, mis ikkagi, noh, see on ka selline pool klišee, et mistra ikkagi lasi teha servitil jälle seda, millest nemad nii head on. Esimesed 10-15 minti suudeti seal enamus mängudes pusida, siis esimese põhimõtteliselt kõigi mängude, esimese poole teine pool oli siis oli see, kus ära otsustati ja noh, kui sa serviti selle 6-7-ga sinna ette lased, siis nende vastu ei saa ja seda noh, räägivad kõik vastasvõistkonna treenerid, et kui nendega suuta kuhugi maani punkti mängida, siis noh, nad ei ole lihtsalt harjunud selles olukord olema, no kellega, kui palju nad on pidanud see aasta
2: lõpus kangutama.
1: Ja, et noh, alates oktoobrist, et nüüd noh, ainukene me jõuame ka sinna hinneteni ja võibolla sellest pikemalt, et natukene jääb just see kummitama see eurosarja nagu osa seal juures, et võibolla mis siis nagu natuke ette hüppates selle ideaalse hinde võibolla ära võtab, aga noh, see on ka siuke norimine juba selles mõttes.
2: Jaa, no see on selles on nad ise süüdi, enne, et ära siis võida 11 aastat jutti seda Eesti meistritiitlit, enne, et lase teised ka vahele ja kui sa seda ei tee ja noh, 20. Kord ja 11 jutti ja eestikatel, et siis mina nii-öelda ahne inimesena sellise täitmatu naisena sellest vägeva vähi ja täitmatu ei tee, sellisest muistendist küsiks, et mitte kuhu edasi, aga kuidas edasi, et kui toetajate jaoks, kui see on toetajate jaoks okei, okay, et sa ütleme sellise organisatsiooni nii hästi nagu nurruva mootoriga nende olemas olevate ressursside meeste ja järelkasvuga oled rahul sellega, et, noh, et selle nii öelda üli hea masina või selle tööriistaga nagu, noh, peabki siin Viljandit 15-ga nüpeldama ja see ongi nagu siis see apoteoos või see tip, kuhu see sats peaks nagu jõudma või kuuluma, et ja kaugemale pole vaja, siis noh, siis jumalast, et okei, okay, et laseme minna, aga mulle, jah, tõesti ahne inimesena, et ma ta, noh, kuidas öelda, Eesti patriootina tahaks, et no Põlva, et kui te nii hästi läheb, et te siis tõmbaksite rahvusvahelisel areenil ka sellise pika kõrre nüüd jälle üle mitme aasta on.
1: Jah, tegelikult Karja Peiko, no mulle nagu väga tahaks seda vastasseisu näha praegu, kus selles olukorras, kus võistkonnad on, mulle ikka tundub, et see serviti, noh, juba alates Alfred Timo lisandumises, kes ikkagi iga mänguga läks paremaks, oleks praegu tugevam, kui oli see, noh, see näitab ka tulemused näiteks Mistraga mängudest, kes oli nagu oktoobris seal, kus need eurosarjad peeti ja, ja noh, arvestades, et kaks aastat järjest on siin 7. Tiitlis 7, siis ehk järgmine aasta pannakse sinna eurosarjale see nagu veel suurem rõhk, ma saan aru, et
2: üks vormi tipp nii-öelda sinna sügisesse ja septembrisse, septembri lõppu oktoobrisse, et saaks seda nii-öelda teed ka vähe pikemalt käia, et noh, jah, noh, see on see, et kui serviti jõuaks Euroopas nüüd jälle, noh, ala veerand finaali, nagu meil siin on olnud juhuseid, enne, siis oleks ju, noh, kodus ka seda nüplit teistel sõtsidel natukene lihtsam vastu võtta, et noh, et see on ikkagi see sõts, kes, noh, vaatasin, Euroopas ka mängib väga tugevast, et oleks vähem masohismi ja rohkem kuhu teistel ka püüelda.
1: Ja see on, jah, see kahju, seal ikka sellest loosist jube palju ja noh, loodame head loosi, aga lõpetame siin nagu selle serviti mõte ikka sellega, et no, sa tegelikult korraga mainisid, aga mitte sellepärast me nüüd ei leia neid asju, me võime siin kohe minna ka selle hinde, noh, serviti ei saa muud hinnet kui 5 panna, võib olla ainult, nagu me ütlesime, väike miinus, kui noh, tahaks väga norida selle eurosarja kallal, aga noh, kindel 5 ja mõtleks isegi ainuke 5 minu nähes Eesti klubidest praegusel hetkel ja suured kiitused ja kõik sinna poole, aga liigume kohe siit võibolla selle sama natukene teemaga hinneti juurega koha hõbeda juurde, ehk siis Mistra juurde, noh, pool naljaga ma siin kirjutasin, ma ei tea, kas käsipalliidu podcast võib vaikselt ütlen, palju on, siis Risto Leeb ka Eesti meistrivõistluste hõbeda puhul, nagu ta seal koosseisus kirjas vähemalt oli, aga
2: No tuleb selles mõttes, et noh, käsipalliliit või smäsipalliliit, et mehele tuleb jõu anda, et lubas teha comebacki meistriliigasse peale nii-öelda trahviperioodi möödumist ja noh, näed, siin ta nüüd on hõbemedal kaelas, on ju, et jutt oli küll AC Tallinna meeste satsist, aga noh, Risto on ju ise ka selline one man army või nii-öelda ühe mehe armee, et peaaegu nagu võistkond.
1: Ja et kui me nende innetele peale vaatame, siis mis me nagu võiks, sa võiks siis nüüd alustada, ma alustasin serviti viiega, sa vist nõustusid, ma eeldan, et just nagu mistra...
2: Ma isegi ei paneks servitile seda miinust sinna, et ütleme siis nii, et see tegelikult nii-öelda nelja tiitli või noh, kõikide tiitlite kodus ja siin ütleme Balti mere idakaldal ära noppimine tegelikult on noh, väga, väga kõva viis ja see...
1: Okei, okay, muidu oleks siis pluss oleks lihtsalt
2: no, juures, kui oleks Euroliiga. Ma ei kõuta ette, noh, see oleks siis olnud viis nagu summa cum laude või viis cum laude, kui me nüüd läheme akadeemilisse sellisesse väiksesse vinklisse, et see on ikkagi puhas viis ja noh, ikkagi eeskujulik sooritus siin, noh, minul ei ole siin midagi kõgiseda.
1: Aga mistra?
2: No, mistra ikkagi, ütleme, rehabiliteeris selle mõningase sellise, noh, kuidas ma ütleme, sellise häda, et tooja keskelgi ju mitut puhku nii-öelda kosutati seda võistkonda seal erinevate mängumeestega ja kui nüüd siin ka oleks, noh, ütleme, Viljandi vastu Eestikate poolfinaalis ära väristatud, siis oleks läinud umbes, nagu see minu poolt mitut puhku räägitud Indrek Bertelsoni kunagine intervjuu peale Ateena olümpial pronksi võitmist iigel suure brasiillase vastu medal kaelas ja noh, ilmselge hea meele ja naeru näoga Indrek Bertelson siis rääkis, et tal on selle Guillermo, mis iganes brasiillasega selline loominguline koostöö, et Indrek heidab ja Guillermo kukub. Et siin noh, Jüri Lepal oleks üsna niukene kibe poolfinaali nii-öelda litera olnud, et see sarnane nii-öelda loominguline koostöö Marko Koksiga, aga nüüd on rehabiliteeritud ja noh, neli.
1: Ja ma arvan, ma nõustun just see hooaja lõpp oli isegi sinna nelja plussi, kui me ikkagi võtame siin meistrikate õbe Balti liiga pronks on ju siis no raske oligi rohkemat näha, tegelikult oli üks Leedu sats see aeg parem ja serviti parem, et aga noh viiest nagu me ei hakka siin rääkima, et siuke neli jälle noh, ma ei tea kui palju Jüri Leppa ja mistad teades, siis on jälle järgmine oeg muudatus ees ootamas tõenäoliselt palju ja...
2: No püüdlema peab ju parema poole, et saaks siit lugupeetud žürii käest parema intervju, kui selline, no ei nii, et loomulikult, no tuleb edasi kühveldada ja kui seda satsi juba nii kaua on tehtud, siis see on jälle nagu Venemaale sõitnud rongis paljaks varastatud Jorge Adnel kiirega, et, no, et kui me nüüd nii palju kahju oleme kannatunud, ei saa seda asja enam ometigi nüüd pooleli jätta ja tuleb kas või Tootsi juurde nagu sulaseks õpipoisiks minna, et edasi Kentuki poisid.
1: Ja jääme nelja juurde ja liigume siit siis noh, põnevusastmelt vähemalt hoopis teistmoodi närvide kulutava seeria juurde, kus siis kolmes mängus no Viljandi näitas uskumatud sisu, kus igas mängus tuldi välja suurest kaotusseisust, kuigi teises mängus Kehrapubliku eest sellest ei pisanud, aga kahel korral suudeti Kehra alistada pronksi seerias ning lõpuks ikkagi pronksile tulla.
2: Ja siin on sellist täiesti niukest Ameerika college spordi filmi niukest klassikalist stsenaariumi, et raske poolfinaal seeria, viis mängu Kehral, noh, ei olnud ka kerge poolfinaal, aga said kolmega nii-öelda koju kotil ära valmistuma, puhkama. Viljandi peatreener Marko Koks minu arust isegi rohkem kui ühes nii-öelda sellises intervjuukeses või intervju katkes ju ütles, et noh, et siin, noh, mis taktika, et siin on nagu selles mõttes vaadata, kuidas nagu üldse ära taastuks ja võistkond nagu mängu kõlbulikuks või mängu korda kuidagi puhata, et ja kõik kolm mängu selles lühikeses seerias ju läksid tõesti täiesti nagu ühe stsenaariumi järgi kuni kuskile sinna noh, 40. minutini. et Kehra selline noh, mitte mugav, nagu tulemused näitasid, aga küllaltki oluline edu ja siis Viljandi selline küünte ja hammastega nii-öelda suurest august välja selline kraapimine, et noh, ja küüned juba üsna nürid ka, sest ise oled sa selle augu kaevanud omale kätega, on ja et jah, noh, ja kõrvalt jälgijala oled sa siis Viimsi või Viljandi Põlva või Kehra fänn, et noh, kangesti huvitavad mängud.
1: Jaa, see vist ikkagi oli see väikene, pisikene kogemus, see Marko Koksi, me vist rääkisime eelmine saade ka sellest, selline Marko Koksi olek, mis ei luba neil meestel alla anda seal.
2: No, seal on Marko Koks ja seal on, ütleme selline, noh, see Viljandi kogukond natukene laiemalt, mitte ainult need trummitüdrukud, kes on selle kogukonna sellises teravas tipus või ütleme siis see odaots seal, keda on siin nähtud ju isegi väljaspool käsipalli või põgusalt on jutuks olnud siin, kuidas eelmisele Tallinnas toimunud juuniorid äkki Euroopa meistrivõistluste hoki finaalturniirile siis Eesti hoki nii-öelda sihtasutus tahtis palgata need Viljandi tüdrukuid kas või kogemust jagama, et kuidas on nagu tund aega nagu järjest nagu kuuma anda trummiga, et nemad ja Viljandi oma nii-öelda noh, järelkasv ja see on nagu see, mis noh, kuidas, noh, ei anna võimalus seal tõesti nagu järgi anda ja mida ma noh, ütleme, väga tasavägises pronksi seerias vaatsin, et seal olid sellised noh, natukene nagu loto või liisu eitmise mingi sellised noh, õhkõrna mingisuguse tasakaalu nagu see liblika tiiva löök kuskil teisel pool maakera ma mõtlesin on ja et kus need olid nagu selles mõttes mingisugused pöörded, viimases mängus noh rääkisime siin kuidas poolfinaali kahes esimeses mängus Bertelson on ja Alexander Bertelson mängis nagu olulist rolli ja Viljandil läkski nendes mängudes hästi on ja nüüd kolmandas mängus jälle Bertelson, aga Jonni, nagu kuus väravat on ja noh
1: Johannes Bertelson siis kuulajate jaoks, kes üüd nimesid ei tea.
2: Johannes Bertelson, et kuus väravat vasakust äärest on ja et no ülivajalik nii-öelda panus nagu selles mängus, kus just noh, esimesed kaks kolmandiku mänguajast Viljandil nagu ülearu hästi ei lähe. Ja peale selle kahe kolmandiku mänguaega tuli nagu mingi päris üllatusküülik ja mitte mustkunstniku kübarast, aga ütleme siis niimoodi Kesk-Eesti võsade vahelt Peeter Parik Viljandi väravasse tegi seal tõrjeid 7 meetri peal viimase 2 minuti sees, kui noh, kui Kehral oli tegelikult ots nagu käes või pronksmedalid juba peaaegu juba ümber noh, ümber kaela, et siis veel seal mingisugused kaks sellist tõrjet nagu nagu noh, üllatusmehed on ja et see vast oli see, mis mulle tundub, et lükkas selle noh, seal tõesti nagu noa tera peal nagu pikalt noa tera peal kõlkunud seeria nagu Viljandi poole siis kõldu.
1: Ja eks vist on Ameerika spordis väga tihti öeldakse, et nii-öelda lõpuks ei ole staarid need, kes mängu otsustavad, vaid need rollimängijad, et nemad staarid teevad niikuni enda asjad ära, et kes sealt kõrvalt selle väikse potentsiaali annab, aga noh, nii nagu sa ütlesid, ikkagi liisu heitmine ta seal lõpus on. Kui nüüd innete juurde minna, siis võibolla küll igavalt, aga ma suhteliselt sarnaselt indaks Viljandite Kehrat sellise neljakanti hindega, kuigi võibolla natukene erinevatel põhjustel, et mina isiklikult võibolla Kehra Kehra ületas minu ootusi sel hooajal ja eriti hooaja lõpus võib-olla natukene sarnaselt eelmise aastaga, et no eks see Mampoore liitumine andis kindlasti sinna enda panuse. No Viljandi karikas pääseti finaali, no meistrikate poolfinaali jälle, nii kui Liisk langes pronksis, nende kasuks oleks ta võinud ka poolfinaalis langeda, eks elu ühel poolt võtab, teiselt poolt annab, nii nagu öeldakse, karikas finaal, no Balti liigas mitte kõige paremini, sealt tulevad need punktid maha, eurokarikas lihtsalt vastane oli selline, et polegi midagi teha. Kehralt lihtsalt tahaks et need noored poisid, ma tean, see on finantsilist raske, Janar naerab mul nende lausete peale, aga midagi nagu juurde sellele, ei lihtsalt Eestis oma vahel mängimisele, et need luksid ja asjad, kes iganes seal seda asja veavad praegu tulevikus, kas on Balti liiga, kas on, ma ei tea, lätlastega sõprusmängud, lihtsalt esiliiga ja meistiliiga vahel. No, ma loodan, et Janar jõuab selle oma eesmärgine, et võimalikult palju nendest väga andekatest poistest võimalikult kiiresti siit Eestimaa pealt minema saab, mis on kindlasti veel parem variant kui siin Balti liigas võidelda, aga võibolla see on natuke see koht, kus tahaks kehralt juurde.
2: Jah, noh, väga pikalt ajalt rääkisin selle nii-öelda pronksi seeria ja see eelnud poolfinaali asjus kõigist nest nii-öelda Viljandi faktoritest ja meestest ja poistest on ja et Kehra puhul noh, mõndagi neist poistest näinud ka riigikoondisest nii-öelda mängimas jungades on ja mõned juba ka vanameestes, et Oskar Luksi selline nagu öelda ma nagu ikka ootan veel, et kui see Oskar Luksi potentsiaal tema gabariitide ja tema noh, näitajate reljeefsuse juures, et kui see nagu rünnaku poole peal ka ühel hetkel nagu ketist lahti pääseb, on ja, et sealt võiks tulla üks hirmus niukene kolem, et keda siin Eestis nagu keegi kinni ei pea, et praegu, noh, ma ei oska öelda, ma ei ole Oskari treener, et mis seal takistatval täna igas mängus ka peale 60 minutit kaitses rühmamast, on ja, mis seal takistab 10 tükki teises otsas nagu väravaid panna.
1: Me natukene minu arust siin Eestis unustame, nagu Henrik Oksi, kui ma olin ise selles, olen ka samamoodi süüdi, et tegelikult on tegemist 19 aastase noormehega nagu selles mõttes, kes Meil tundub, et kuna nad on siin meistiliiga piiris enamus mingi alates 15-16 eluaastast nagu ise omal ajal, et sa oled 4 aastat juba olnud, et hakka tegema, aga ma lihtsalt loodan, et Oskari sugune mees leiab ka selle sammu pigem välismaa poole, kui hakkab siin Eestis rünnakul rohkem tegema.
2: Jaa, ei, no kui ta Bundesliigas või teises või kolmandas Bundesliigas viskab need 10 tükki rünnakul ja saab kaitses mänguaega, siis noh, ongi Viljandil lihtsam jälle.
1: On meil järgmiseks hooajaks üks auhind kindlasse kohta anda, mille juurde me siin hetke pärast liigume. Tapa Viimsi ka võibolla korraga ära. Noh, oli jälle mõlemal kohti, kus samustada, Tapa karikavõistluste finaalturniirile pääses Viimsil siin üksikud sellised head esinemised vaheldusid võibolla väikeste vigastuste tõttu ei saadud päris kogu oma täies jõus mängida. Noh, Tapal oli seal probleeme sõjaväemeestega natukene, aga noh, jälle võibolla jälle igavalt, aga noh, ei kipu neile ka seda kolme peale minema, et pigem ka jääb sinna, see jääb sinna 4 kanti, et mõnes mõttes see enda oma natukene tehti ikkagi ära.
2: Absoluutselt ja Viimsi puhul saavad juba ütleme hea hinde minu käest ainu üksi, noh, nii-öelda tunni lõpuni ilusti ühtlaselt hingamise eest, nagu see tänapäeval ka päris koolis tihti peale käib, et selle noh, meie geograafia laiendamise eest seniga, kuni seda meistriliga satsi seal Viimsis on, saavad alati minu käest hea inde, et ei ole üldse muret ja noh, Tapa on ja no meistriliiga sats pärast esiliigas mängimist jälle, no okei, selle no, kaitseväe meeste abiga, aga seda abi väga palju selle lõhtu lõpuks ei olnud, et noh, väga kõva, et vaatamata sellele, et noh, pidevalt servitile nagu hästi vastu ei saa, nii siin keegi ei saa servitile väga hästi vastu, nagu me siin just asja olime sunnitud tõdema, ja serviti meeste kiituseks. Et jah, head hinded neilegi.
1: Jah, sellega võtame need hinded kokku, lähme väiksele pausile ja siis juba anname nii-öelda Eesti käsipalli ametlike auhindade kõrvale enda iga-aastased auhinnad.
0: Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Ja väikselt pausilt tagasi, no iga aasta ja teist aastat siis järjest.
2: No see on ülitraditsiooniline.
1: Juba traditsiooniliselt anname siis ka enda auhindu iga aasta. Ma natukene proovin vaadata, mis meil siis see hooaeg kõige rohkem võibolla meelde silma kõrva jäi ja lisaks siis nagu mänguliste auhindale ma panin see aasta juurde ka natukene veel teistsugusemaid eri auhindu tulenevalt ühest kirjast, mis mulle on tulnud. On niisugune eri auhind nagu aasta lobamok. Siin viimastel kuudel tuli lahvatas siis meie väikses käsipallimaailmas Kaupoliiva viimase pronksimängu. See oli siis teise pronksimängu kohta väike selline. No nimetame seda skandaaliks minu jaoks muidugi. Olles ise kommentaator, siis Kaupole seda ka väljendasin, et täiesti natukene naljakas kogu asi oli ja see, et sa kodupubliku kommentaatorina natukene sealt oma meeste poolt minu arust annabki seda emotsiooni võibolla sinna kommentaari, mida meie alal ja väga paljudel spordialadel, mis eriti, mis on väiksemad, kus ei ole spetsiaalsed kommentaatoreid puudu on. Ehk siis natukene pool naljaga aasta lobamok, palju õnne sulle, Kaupoliiva. Ja viikel sinu kommentaar sellel.
2: Ei no, jälle sa oled võtnud mul sõnad suust, et noh, me mõlemad oleme ju teinud seda, noh, nii-öelda Kaupoliiva seda asja ja noh, aastaid ei ole ma ju nii-öelda Viljandi mänge kommenteerimas käies ja noh, sugugi varjanud seda, et mu sümpaatia süda Viljandile kuulub juba, et siis on ka nii-öelda kuulajatel, pahaimamatutel kuulajatel nagu lihtsam sellega hakkama saada ja orienteeruda selles asjas, et miks see kommentaator sellist juttu ajab või miks ta nende kohtade peal oigeb.
1: Ja edasi liikudes siin ma panin, ei suutnud midagi lõbusamalt teile mõelda, aasta asi, ehk siis võibolla omamoodi vaadates selle hooajale tagasi, siis mulle jäid meelde sellised asjad superkarikas, nagu väga tore selline hooaja alguses välja mõeldud Kai Kekki saamine, meestekoondise treeneriks, naiste karika Final Four, kohtunikud, me nendest omajagu siin tegelikult eriti just siin lõpupoole rääkisime ja vägevad nagu asjad, mida nad korda saatsid. Kas sul oli midagi lisada või valiks nendest midagi välja?
2: Mul ei ole siia suurt midagi pakkuda, sest jälle valik on esinduslik ja kuidagi lähebki niimoodi nagu tõustvas joones see järjestus, et minu valik siin on meie kohtunike selline väga nii-öelda sirges tõusvas joones, lineaarselt tõusvas joones

0: ühe eriauhinna annaks siia juurde. Nimetasin selle siis aasta krah, aga krah siin võibolla ei tähenda nii palju seda kuskit allakukkuvist, aga bussiõnnetus siis Küprose koondis teel Tallinnast Põlvasse ja noh, meie saime siin kõvasti sellest teemat ja üldse spordiajakirjanduses vist ja isegi tavaajakirjandusest ei ole käsipall nii palju läbi käinud, ei tea täpselt, mis ajast.
1: No tõesti, see on üks miljonist, et võimalused koondise mäng üldse toimub Põlvas on juba üsna väikese tõenäosusega arvestades kõiki nagu sellist täiesti tavapärast geograafiat ja rahvusvahelise lennujaama paiknemist siin Tallinna kesklinna territooriumil, et jõuavad need välismaatsed satsid käsipalli asjus Tallinnast väljapoole ikkagi erakordselt arva ja et siis et see buss tuisus veel kraavi uppi läheb, no rahvusvaheline meedia nii-öelda korjas selle ülesse, mitte ainult Küprose omad on ja kes said spekuleerida võimalusega, et küllab see noh, nii-öelda lõunama meeste buss sinna lumisesse kraavi kummuli aeti meelega, et nüüd kuidagi ära rojutada, aga et see on tõesti aasta asi.
0: Ja see on siis number üks asi ka minul, ma arvan, mis kui ma seda hooaega 2025-2026 tagasi meenutan, lisaks võibolla serviti domineerimisele. Mis siit meelde jääb, no aasta üleminek, kuigi Mampoore tuli Eestisse tagasi, Gorbatšova liikus Hispaaniasse, siis meie perspektiivist vist on kaks üleminekut, millest on nagu raske üle saada arvestades, kui mitu minutit me nende peale kulutasime, ehk siis Karroosna esmalt ja pärast seda Rasmus Otsa siirdumine Viljandist Mistresse.
1: Ja jälle see on ärrakesed kahekesi on ja rohkem kui üksik küsimus. Kaks meest Viljandist, nii-öelda Viljandi omad mehed ühes suunas lõpuks liikusid. Eks see natukene ühest küljest selline märgiline on ja see ütleme mõju, mis nende liikumine nii-öelda andis Jüri Lepa juhitud Mistra Satsile, näed, said veel peaaegu väga hea indegi lõpuks kamba peale kokku.
0: Ma vahepeal olen sellele mõelnud, et kui meie ala oleks natuke suurem, mida see nagu tähendaks, ma arvan, et see asja oleks olnud natuke suurem sellel hetkel, nagu kui korvpallis, ma praegu kiirelt pähe ei suuda seda paralleeli niimoodi tuua, aga võibolla oleks natuke suurem olnud. Aga siit kiirelt viimased kaks sellist eriauhinda mainin ära, aasta võibolla tiitlivõitjad Liibues Jaanima võitnud ja Priskus nagu värsket nägin ka Saksamaa siis teise Bundesliga pääsenud nii-öelda siis sealt edasi. Ja väike kiire eriauhind meie aasta kuulajale üle võimsalt Melita sinu poole tervitused, kes ka seekord saatis väikse lookese, kuidas tema maikuu tehti ja hooaeg veel lõpusamaks sellega, kui 5. mail ta sünnipäeval palju õnne sulle Henrik Varuli särgi ta omale pärast mängu sai. Tore, et selliseid kuulajaid on. Mängijate koha pealt ka, me eelmine aasta tegime ka neid auhindu, vaatame ka võibolla siin üle. MacIveri Tape oli meil selline eraldi pandud, ehk siis selline mängija, kes võib igale poole universaalselt panna, parandab kõik kohad, aga mitte päris staarmängija. Minu selline ettepanek on Üljo Pihus. Mis, Mihkel, kas sul oli siin mõni kandidaat või sa nõustud minuga?
1: No meil eelmine aasta vist kui ma ei eksi, siis Simon Trõgini pärjasime selle auhinnaga.

0: ja ehkki tema, no kuidas öelda, see nakkekiht selle teibi peal, selle Simoni teibi peal ei ole ju kuidagi lahjemaks jäänud, et siis Üljal on jah, tõesti teeneid nii riigikoondise põlvaserviti kui siin igasuguste nii-öelda muude käsipalli juures seisjate juures ja on tõesti hea mees, et ei ole näinud teda kuskil mingit äärepositsiooni mehitamas veel, aga küllap saaks sellegagi hakkama, et...
1: Jah, ja isegi käsipalli liidus ta paikab need augud, kui vaja on statistikasüsteemis.
0: Seda ma räägin, et siin ei ole ainult mitte küsimus, ei ole võistkondades, et olgu see siis rahvusmeeskond või koduklubi on ja see koduklubi siis, noh, milline siis ta parasjagu ei ole sellel hetkel, et erakordselt vajalik mees. Tõesti selline Letterman või multitöörist.
1: Ja kaks järgmist suhteliselt sarnast teemalt ma võtaks kokku, aga paneks sinna kaks kandidaati, ühe olid sina mulle osavalt meelde tuletanud, ehk siis meteoriit aaste tõus ja ning täht on sündinud, kuna see aasta minu jaoks olid need mõlemad noormängijad, siis suhteliselt sarnased, mina pakuksin ühe nendest Riivo Vaiguranna ja sinul oli väga osavalt välja toodud.
0: Maru Reinup.
1: Ja loomulikult ma kuidagi, me oleme tast juba nii palju rääkinud, et ma isegi nagu ei ole jah küsimus siin, ma arvan, et siin ei ole isegi vaja pikemalt peatuda, et aga Triivo ka juurde ka tulles eelmine aasta ikkagi ju vaid esiliigas mängides see aasta nii koondise orbiidile kerkinud, et tegelikult võiks ka siia tuua Kehra ääremängija Martin Lepiku samamoodi võrdselt, aga igal juhul, kui peaks ühe valima, siis... Jah, kui keegi oleks hooaja alguses, nii nagu me oleme korduvalt maininud, need kolm nime mulle välja toonud, siis jah, Maru Reinupi kohta oleks kindlasti tulnud küsimus, kes see on, et võibolla Triivo Vaiguranda oleks esiliigas olema.
0: No, vanade Viljandi meestena me ikkagi selles mõttes ütleme, ilmselt oleks nagu Madise nagu kaudu kuidagi suutnud selle ikkagi ajada ära, nagu kui oleks küsitud, et, no, et kus kandist võiks olla pärit selline mängija nagu Maru Reinup näiteks aina, no siis võibolla suure närimise peale oleks Madiseni jõudnud, on ju.
1: Ja, võtame võibolla kokku selle teema sellise asjaga kui MVP. Kui me eelmine aasta andsime selle mängijale, siis minul oli sulle siin ettepanek, et lõpetame selle meisteliiga hooaja teema enam-vähem nii, nagu me seda alustasime ja sellele ühtsele põlvaserviti masina värgile me selle hooaja MVP auhinna anname.
0: Ja absoluutselt. Ja seal see, noh, kui sa öelda, siis see laureaat on Põlva Serviti, mitte meistriliiga võistkondega Põlva Serviti, noh, sealt Põlva käsipalliklubi alt esinev mõni nende esiliiga võistkondest või mõni noorte sats, vaid Põlva Serviti kui selline.
1: Ja siin iganädalaselt tuleb neid hooaja lõpus neid noorte meistrivõistluste võitjaid, siis ma näen ka seal kogu aeg Põlva KPK ja erinevates vormides, mis iganes see võistkonna nimi on. Teeme siit nende auhindade väljaandmise järel veel väikse pausi ja käime veel meie kiiruudiste formaadis mõned teemad üle.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit.
1: Nii ja viimas osa alustuseks tagasi, enne kui siis esiliiga minutite juurde liigume, räägime korra meeste liigast, noh, kaks paari väga kindlalt, Barcelonal probleemi olnud ja Matkeburg karmavõlas segediga ilusti hakkama sai, aga noh, need kaks ülejäänd mängu, no polegi must võelda kui võimas ja kui kellegil vähegi käsipall huvitab ja need mängud vaatamata on siis CHF, TV, mis ta seal 599 või mis iganes ma iga kuu mul maa läheb, ma ei teagi täpselt, mis see summa on. No see on juba eraldi seda väärt.
0: Ja seal võiks südame rahus ka tagantjärgi vaatamiseks iga mängu eest selle kuueka maksta, et no tõesti nagu moru põnevad paarid. No.
1: Ja siis Sporting ja Aalborg viimase sekunditeni läks see võitlus 37-34 oli veel ees, Aalborg 58. minutil. Sporting tegi võimsa spurdi veel 37-36 seisul, aga no lihtsalt sai aeg otsa ühel pool, siis Aalborgi tagatrio, Arnoldsen, Hoxer, Knorr ja Nolandin omal tasemel ja teisel pool Kostavennad ja kiirelt räägin siis ka üle, et Füsse ja Vespremi vahepeal läks 7 meetrite peale lõpuks, kuna siis lõppesid võrdse seisuga mõlemad mängud ja Füsse poole pealt SK ja tähendab vabavandusult Vespremi poole pealt SK ja Remili eksisid ja noh, nagu kogu sellele käsipalli maailmale kohaselt igal asjale paneb kitsel lõpuks otsustava punkti ja nii pani ka Füsse poolt tema viimase 7 meetri sisse viskas ja Berliin sai tähistada.
0: No jah, kui me vaatame näiteks Taani koondist, kus Mattias Kitsel ka järjekordselt resultatiivselt mängib, siis koondises on tema väravad ju visatud põllult. 7 meetrit tema ju ei viska. Aga siin läks asi ikkagi nii traadi peale, et ta pidi veel 7 meetrit ka viskama pärast mänguaega ja realiseeris. Ja. Miloslavljevits tõrjus väga resultatiivselt mänginud Hugo Teska viske ja Remili ei saanud päris nii-öelda raami sisse. Seda viset, et ja Afteigumi vise läks siis Füükse poolt vaadates nii-öelda piimäärele, et noh, tõesti nagu viimaste hetkedeni mängitud selliste noh, mäng, kus kaks väravat ühele või teisele poole nagu noh, tähendasid tervet maailma enne, sinna Final Fouri pääsemist ja kus neid kahe väravalisi nii-öelda pöördeid oli ju mitu tükki ja tõesti 58 minuti vähem kui 3 minutit enne lõppu oli Berliin noh, nii-öelda mugavasti kahe väravaga ees, et jah.
1: Ja siukse Vespremisuguse võistkonna puhul on eriti traagilised võivad olla sellise ühe kahe värava ja nagu vahed mõtled nagu 7 meetrit, et seal Remili viskab sisse ja võib see Vespremi võistkond näha järgmine hooaeg hoopis teissugune välja võrreldes sellega, mis ta võib nagu nüüd näha, et me hindame lõpuks seda 3 sekundit ja mõtled, et kui keegi lihtsalt viskab 7 meetri natuke valesti teisele poole ja jõuavad sinna Final Fouril ja seal on kõik võimalik siis nagu, kui me rääkisime enne Viljandi ja Kehra puhul sellest liblika
0: tiivalöögi
1: asjadest, siis no, need mõjud siin on kindlasti veel suuremate tagajärgedega, ma arvan.
0: Absoluutselt, jah. No, oleme näinud nende Ungari satside ütleme siis personali otsuseid siin hooaja jooksul juba sellised, no, osates mõnevõrra oodata neid asju juba sealt Ungarist tulemas, siis ma usun, et sinna nii-öelda langsas areenale nüüd Final Fouri mitte jõudmine, küll nii mitte jõudmine, et see võib tuua kaasa liikumisi nii-öelda üleminekute turul, et on kenasti nii-öelda koor kerkinud selle piimapüti pinnale seal Ungari klubides, et palju väga tuntud nimedega käsipallureid.
1: Ja, ehk siis Füsse, Magdeburg ja Barca pärast eelmist aastat tagasi Final Fouril.
0: Loosimine homme.
1: Loosimine on jah, see on aga tõenäoliselt nüüd loetavasti läheb teisipäeva hommiku saade ja üles, ehk siis meie lindistame siin esmaspäeva õhtul nagu ikka, ehk tõenäoliselt on enamus kellel on huvi, on võimalus juba vaadata neid loosimise tulemusi, no ega siin mitte ühtegi igavat paari, siin ei ole eelmise aasta finalistid, olid siis Füsse, Berliin ja Magdeburg siis lõpuks selle võidu võttis, Barcelona, Aalborg ka siin mitmel korral kas üleelmine aasta alles äkki poolfinaalis läksid kohtu vastamisi, noh need täielikult tipp, et nagu nendel finaalturniiril on olnud, et nüüd ma isegi ei oskaks nagu öelda, et iga aasta on kui on nagu jõuab üks võistkond selline, ma ei tea, Naant oli mingi aasta ja kelle nii-öelda siis koefitsient nendel panustamislehekülgedel on kõige suurem, siis alati tasub Final Fouridel natukene väike oma kopikas, kui sellega tegelete nende peale panna, sest minu arust see on mingi 3-4 aastat järjest reaalselt meistide liigas, kui nagu võitis see võistkond, kellel nii öelda
0: Koef oli kõige kõrgem.
1: Oli nagu kõige väiksem võimalus, sest see on no, taaskord mainimisena loterii, aga see natukene ikkagi on seal ühe mängu kontekstis nende võistkondade taset arvestades need vahed ei ole nii suured.
0: Ja no siin tundub, et sellist selget outsiderit või underdogi selles nelikus ei olegi.
1: Jah, et ei pääsenud sinna. Võibolla kui oleks see Sporting seal ühe selle värava lisaks saanud, siis oleks võinud mõelda, et neid nagu asetada Aalborg asemel natukene. Aga no samas kostad ühed mängu hulluks lähevad kaekesi, ei tea kunagi. Aga kuidas ma nüüd ütlen, sellelt kõrgetasemeliselt käsipallilt siis liigub. Läheme väga põneva käsipalli juurde. Mul plaan oli küll teha siin veerandfinaalide kokkuvõtte, aga saade tuli nädal ettepoole ja on esiliigas siis peetud veerandfinaalide esimesed mängud. Noh, alustan loomulikult Hausers Valga, mida mul oli ainuksena rõõm nendest näha ja platsi peal kogeda nii palju kui mind sinna lasti. Noh, Ausersiga täitsa kohutava mängu, aga nii nagu me selle mängu kokku võtsime, siis et me sellise mänguga viigi kätte saime, oli juba oma ette võit ja noh, see põnevus, mis nüüd, ma väga ootan seda, no, ma ei oota seda Valka sõitu otseselt oma õhtul, ehk siis teisipäeva õhtul, aga seda nagu, ma ei saanud käia esimesel meie Valga mängul ja nagu ma olen aru saanud seal täis publik, teatajad.
0: Seal on käsipall.
1: Käsipall nagu, et aga noh, huvitav saab olema, et kumbale see nagu nüüd siis paremini mõjub, et kelle käed värisevad siukse veerandfinaali teise otsustava mängu peale rohkem. Noh, kindlasti mitte Andrist Selmins, kes ka meie mängus väga võimsalt alustas. Hiljem me teda personaalselt katsime ja seetõttu tal natukene võibolla
0: võist tuju ära minna.
1: Aga Valga omad väga tublisti filmivad kõike mänge, et neil on kindlasti uued salarelvad.
0: Rohud on juba valmis pandud.
1: Rohud on välja mõeldud, aga igal juhul saab huvitav olema ja noh, eks sellest ka oleneb, ma lihtsalt Valgale ütlen, et siin süüme piinu tekitada, et kui meie sinna Final Fouril ei saa, siis tõenäoliselt seda Final Four eri saadet ei tule ka siis. et Valga teile sinna sotsiaalmeedias hea pealkiri, kui pääsete sinna Final Fourile, et võitsime 7 meter eri saate ära või midagi.
0: No peaaegu sama põnev kui Aalborg ja Sporting mäng, et selles mõttes kindlasti, ütleme, põnevust kindlasti mitte vähem
1: ja.
0: Selles paaris.
1: Ja nii nagu ma olen siin vist enne maininud, see, mis jääb kvaliteedis puudu selle korvava põnevusega. Aga Kuup Tallas, Tartu Ülikool Tapa, tegelikult siin juhtus natukene seda, mida ma ennustasin, ehk siis meistriliiga hooaja lõppedes saab kasutada esiliigas osasid meistriliiga mängijaid ja no Tartu Ülikool Tapat paari vaadates, kus siis Tapa suutis esimese mängu võõrsil võita 5 väravaga. Ma ootan igaks, kus oli 5 või 6 väravat, ma natukene, et ma siin faktiliselt ei eksi. Oli siis Tapal nimekirjas põhimõtteliselt enamus nendega meistriliiga mängijaid. Kuigi ma vaatsin, et osaliselt olid nad mänginud kõik ka esiliiga mängi, aga kindlasti mitte kõik ja koos. Noh, siin Henri Markus Takkis sulle väga tuttav noortekoondisest 11 väravat selles mängus, Padjus Hansi, Peinla Vaigurand, et kõik olid nagu...
0: No, kuule, koondisi mehed, ja, millest me räägime? Esiliigas purustamas seal, no, Trivo Vaigurand.
1: Ja, et vaesed, ütleme, et tunneme siin Tartu Ülikoolile natuke kaasa, kes siis terve hooaja on pidanud nii-öelda seal võitlema, et siis liibuja playoffidele sarnaselt siis kaotada meestele, keda nad kunagi võibolla näinudki ei ole, et jah, 35-30 siis ja Tapa selle mängu võitis. Tartu Ülikooli siin Rando Sein oli üllatavalt tagasihoidliku skooriga enda kohta siin esiliigas, et ei tea, kas oli midagi väikest vaevamas või kaitsetööle keskendus, kaks viset vaid ja null väravat. Koopi Tallas, noh, kui ma siin eelmises saates rääksin, et pea 20 olid mõlemad omavahelised mängud Koop hooaja jooksul võitnud, siis Tallas pusis ja 30-29 vaid Koobile kodus võit. Ei saanudki aru, Karlis Kalk küll mängis, aga kas ta seal väiksed vigased olid, sest minu teada tal seal sõrm mingis kipsis veel mõned päevad enne seda mängu oli, aga noh, mängus 9 väravat järelikult seal midagi nii hullu ei saanud olla.
0: Ka no, see väga... on ikka vähem kui 15 või mis ta Karlis seal kipub keskmiseks tulema.
1: Keskmine olema ja ka väga põnev teine mäng
0: tulemas. Seda
1: pidingi vaatama, igal juhul see Tallinnas kuristikus toimus on 14 mai, ehk siis nelja päev kindlasti sealt selgub siis üks ja no ainuke siis paar võibolla, kus teoreetiliselt on kõik otsustatud ma ise eeldan suure vihaga pärast Viljandile pronksi kaotamist Kehra Primend läks siis otse Viimsi vastu näitama võibolla siis, et nad soovivad selle teise tiitli nii-öelda ära võtta või medali kaela saada, mida meistriliigast ei suudetud ja 46-35 alistati siis AC Viimsi ja noh, vaadates muidugi siin samamoodi seda osalejate nimekirja, siis noh, väga palju erinevust me siin meistriliigaga ei näe, eesotsas meie enne kiidetud Oskar Luksiga, Martin Kikas 10 väravat, Maksim Tänner Makooli, no näe, usakoondislane siin Eesti esiliigas mängimus,
0: et
1: Jaan Pirk tegelikult väga hästi esinenud pronksiseerias.
0: Pirgi hooaja lõpp, jah. Täitsa selline tuumakas. Jaan väga kõvasti mängis Viljandi vastu.
1: Ja Karl Kõverik samamoodi koondise nimekirjas oleb mees, et on neil varu nii nagu me siin hooaja jooksul oleme rääkinud, noh kui Kehra võibolla on siin kaua välte neid mänge võitnud, siis osadel siin ei peegelda see lõpseis päris seda koosseisu, mida on võimalik sinna panna ja finaalturniiriks, mis toimub Kehral. Kodupubliku ees kindlasti väga suur favoriit nad on meie siis kurvastuseks juhul, kui me peaks sinna finaalturniirile ise ka pääsema, kuna siis meie peame nende kodupublikus mängima, kus kui mõnel kodupublikus käed värisevad, siis mina olen aru saanud, et Kehra väga võimsalt ikkagi oma kodupubliku ees esineb ja sealt kõvat võimu võtab. Aga nende tavaliste viimaste teemadega on ka paras siit tänane saade kokku võtta. Eks me anname siin oma sotsiaalmeedia ja muude vahendite kaudu teada meie kuulajatele, kuidas meil see edasine graafik siin minema hakkab. Päris kindel ei ole, kas ja kui palju me teeme, aga igal juhul täname taas kord kõiki, kes meid on kuulanud ning ootame edasi siis saadetes aina suuremat ka nii-öelda tagasisid, et meie asjadele.
0: Jah, aitäh, on olnud väga meeleolekud nädalad siin ja on olnud millest taskuhelingut teha, nii et jääge lainele.
2: Käsipalli podcast 7 meetrit. Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Küsitakse mehelt. Miks sa sõjaväelaseks hakkasid? Mees vaikib natuke aega, ütleb. Ma ei tea. No aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud, kelleks sa siis oleksid hakanud? Mees mõtleb jälle natuke aega. Mõtleb ja ütleb, et noh, ma ei tea täpselt ka, aga kas tule tõrjujaks või politseinikuks või... Aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
2: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
3: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas see on nüüd nagu ulme?

0: Ritmix.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mu elu päässid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mu elu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mu elu päässid, äi.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: huumor .
1: no nii , sinu Soome reisi isaga sai ka nüüd kirja . nagu ma ütlesin teile , poisid , teine poolaeg on meil jäänud . kui me selle suure finaali nüüd võidame , siis see on teie elu paremuselt 25. päev .
2: 25. Nalja teed .
3: mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks rahmeldada .
4: kes tahab mõned õlled teha ?
5: jah , teeme .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Noh, tuli sisse.
2: Võtke istad.
1: Tänan, aitäh, suur tänu.
2: Mis teil mureks on?
1: See on pisut piinlik, kohmetuks tegev, ebamugav.
2: Ärge häbenege.
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade mõistete väljendusvormide abil.
2: Ja millal see algas?
1: Hiljuti, äsja, üks päev.
2: Teil on sünonüümisündroom. Ei, muretsemiseks pole põhjust, kui teile just ei esine üht eriti haruldast vormi.
1: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha, määrata, järeldada?
2: Kui teile esineb see üliharuldane vorm, siis te lihtsalt pistate aegelt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna.
1: Oi, seda küll ei juhtu, ei toimu, ei tule ette tšintsiilja.
2: Püha jumal.
1: Ja mille poorast see vorm erineb teistest eelnevatest endistest?
2: See on äärmiselt nakkav, tõvestav, külge hakkav Saudi Araabia.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta? Küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan, ja naine, kuhu ma sõidan.

0: Humor.
1: Tere, kaunitar.
2: Tere.
1: Omis kena tuit.
2: Jaa, aitäh. See on Egiptusest.
1: Omis kena kaela ja südamega.
2: See on Marbeiast. Ma töötan modellines, ma olen väga palju reisinud. Ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud.
1: Tõesti, no siis on meil palju millest rääkida. Sulle meeldib reisimine, mulle meeldib reisimine. Geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus.
2: Geograafias? Ei, seal ma ei ole käinud veel. Kus see asub siis?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere. Kas ma saan teid aidata?
2: Jah. Kas teil on neid kingi number 44 suurust?
1: Oi, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
2: Ma ei ole abielus. Ise endale otsin.
1: Vabandust. Teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
2: Number 44, kas teil on või ei ole?
1: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
2: Ma ei mahuks ju neisse ära.
1: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
2: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
1: Miks ei? Minu õde küll sai.
2: Kuidas?
1: Trenniga. Ta käisi maalajas ronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
2: Kuidas nii?
1: Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuleid enam panda ei saa. Kinga palju siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
2: Tal külmusid siis näpud ka ära?
1: Ja nina.
2: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
1: On ka teise variante. Näiteks konkubiinid.
2: Mis konkubiinid?
1: Ma teate küll, nagu Bernhard Iirid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
2: Miks ma seda peaksin tegema?
1: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad, meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
2: Teate, et teie suhtumine on täiesti kohutav.
1: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
2: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
1: Olu väga, see on siin samas otse üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või 3 korda nädalas? Yo, listen up, here's the story.

0: No, it makes cool.
1: See oli väga otsus.
2: Tere jälle.
3: Tere, tere.
2: Kuidas teile toit maitses?
3: Suurepärane, aitäh.
4: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja...
2: Suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
5: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
2: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
3: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
2: Seda küll, aga neid tuleb kõigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangut

0: seda, et tekiks ülepakkumine ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vahestel kohvikasvatajatel on ühtekki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijoad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
1: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
2: Jaa, kui minu rääkisid teiga taas pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika ugandalase.
0: Muidugi.
3: Ma võtan ühe kondi siin ikka raakolase.
0: Väga hea, ja teile proova.
4: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
1: Mulle sama.
0: See on suurepärane valik.

0: duo hitmiks huumor .
1: lapsed , kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses ? Ülevalt poolt ainsuses , alt mitmuses , teatab Juku .

0: don't you hear me? You!
1: Don't you hear me?
0: Yes! Can't you behind the big shed!
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie!
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Oo, vabandust. Kas me oleme omavahel tuttavad?
4: Ma ei usu.
3: Ma olen täiesti kindel, et ma tunnen teid. Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis?
4: Ei.
3: Aga sa elad Haapsalus?
4: Ei ela.
3: Ei, ma tunnen täiesti kindlalt. Kuulge, te olete see näitleja ju. Ei ole. Te olete Kaitseliidus?
4: Ei, kindlasti mitte.
3: Sharmel Sheikhis käisime puhkamas möödunud aastal.
4: Ei ole käinud.
3: Ei ole. Kellel te töötate?
4: Prostituudina.
3: Täiesti võõras inimene. Ei tunne.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Öö, raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et loidu, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
1: Mis asja?
0: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
1: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
0: Ei tehta, sina teed.
1: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
0: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
1: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
0: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
1: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta vee.

0: kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
0: Ei taha.
1: Kakan.
0: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti veearveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
0: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
0: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
0: Ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata. Ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja. Ja nokid nina. Arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
0: Ma ei tea.

0: hitmiks huumor .
1: käes on rumba aeg .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Näe, Sarmu, pidime juhut Scarlett Johanssoni filmi vaatma tulema.
3: Unusta ära. Ta võtab ennast igas filmis paljaks.
2: Ära nüüd karda, Martin rääkis, ta võtab ainult ülakeha seekord palja.
3: Ülakeha? Unusta ära. Näe, võiksime Ryan Goslingut minna vaata.
2: Ryan Gosling, ära aja okseele.
3: Mis on Ryan Goslingu vastu on? Ta on sümpaatne, ta on seksikas.
2: Just, kui mina ei saa Scarlettit vaadata, siis sina ei saa Ryanit ka.
3: Aga James Bond?
2: Jaa, et sa saaksid oma vanat Daniel Craigi postidele üles võtsida. Palun, aga miks me ei lähe videviku saaga? Koidu kuma kaks. Sulle Robert Pattinson, mulle Kristen Stewart.
3: Mulle ei meeldi Pattinson.
2: Mulle ei meeldi Kristen Stewart. Tere
4: päevast. Mis filmile?
5: Seenel käik.
4: Valige kohad.

0: duo Hitmix naljanurk.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78. Vents, oled õigel teel.